0: na géisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scúna mórta an chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in leis an gláir tobar I cheol.
2: Falta Shachtin Glar Tobrichol is Misha Kivino She Agashitsa the West Ocean String Quartet.

Fáilte dín glár, tobar a chioi legus a gud hain dienta gan ein dalt an echar ag an West Ocean String Quartet siad san Seamus Maguire, Niamh Crowley, Kenneth Rice agus Neil Martin as an dá riil de Glen of Aherlo a chum Sean Ryan agus tugan siad Howl the Rains ar a darnacan agus Maris Gnabian cúpla tidal I ag súl ar chuddas na riilna The Dublin Lads, Thorntons agus the Donnybrook Maid tidal ille ar an riil san bíoch de rau a gud hain Is an a bhóir nasa ní húma a gháil mé Cormac de Barra an na Catín Bonnet ar sé dún inis le cáir ón bhertrathár sé tún Fionnán agus Éamon.

0: Tá a géisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scun na mórta gan chraoil ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muintin is sin gláir Bors Gaelta, Craoladh an Cláir Seahána. Ní féidir tan gualaíon ar sé gláir faoi láir, chuir is sé costasairt agus ní léifear de heachtaracht.
2: Agus we're gate file to who I in a studio garibaga agus and Claire Barsh Gielta Lumset Michelle Nikriana.

0: agus sna parastiele haar for du ding
1: vi mar vit chin in there than rub fitter in the e and the vi galavon the
0: vi agus hocha tahe agus orta de for ve husin chin agus ve genuro de look Tá sé mai cóil sé ráis agus tásúgam go gáinne sé gáil.
1: Lóthamid leis ar rent eile ar bhailba ag tamid tháinne pí sa ceáilal bhuiamh be siad linn in eis go dín dóiad go dé a bheith sa gáinne máli?
2: Bé, set riail sa gáinne leis.
1: Mai seo.

0: Galanta fad in tajashan agav garajumini Howard Shu Hugh Hudi Bug Katrina Ninil Molly Magner Bialins the studio or Majin Tusahar and Nocturish La Trad Tranona agas session more kyol at Tarlu Hussenshin and Enid Koshlaha. Then you be at a fanchanter to seer the sha and knocked agas be wrench in the special to a tarinch Enid Koshlaha agas a crad Tranona. It's na shartany bugger a ma roan merchant. Lorema or Kodakushan, Nice, Mulla, and Sinclair. Comertus Nishartanya, Jarawan, Cade, Euro, La Cahu, Edon Stores, paid a ticket, La Frastel, Erin Show, Ur Kyolikas Dowsa, Annam, Evisar Shul, and Malagunangal, Coptan Yorur, Skiel, Nadek Shila, and Nailtart, Eir Yeshkert Gunangal, Agas T. Laney, Galanta, the Hodj Veriagi, Tamajin Gruame, Tamajin Intagajof, Lyogan, and Shosna, Dari Baganu. Tá mégéirí fáil amá, go dtí mar tá námsir san éitiú bhfuil tusa a géisir linn ar maidín mar sin caiéitiú bhfuil tú agus go dtí mar tá cúrsaí amsir in na din dearmad de ainm a thar leis agus cuidimid sibh le iste sa háta don tarraint de shíne. Deir Brian Móra Fáirí, míne lá amsirín talc. Michelle Báire Tléveile tar ceannaí le grúame agus fuair spéir lia a deir Joan Ceo Weiste an seo ar a gláisí a deir Teresa Leif Leo grúame agus mé gur comáire le Harry na bhfuil mébal tar feicil le nniu fríde ceo. Tá mé a gracháile ceo tuganne an seo idir óran. Tá Brenda na stí le glór hachtarar tá mé cinnte bhfuil se cloiste ag an seomra stúrthe. An seo slíge amsir ar dóid an ghríon airt sa spéir. Mai sibh an amsir go mbeidh an sna héite has an leig chuid acu idir Fasta Bridge, Tanirianic Salshu and Shaw and Minuit, Agus Amshir Even Howdy, Agus Brahola Ogun and Shaw, Adjersheno Beglia and Giamond Balle Gunangal. Marshin Enchigi Dusa, Ketchul Shavigasher Leninus Jimmer Tanamshirigov, Kar Adam, Tamafanak Kukrui at an Amshir Wai. Nish, Bokamajre, Chell you Keologan Div Erbwelbug, Ach, at a knock too late. Da vi lunasa nibliana in neri. Nyar shawad an ish gamimaj agan detishan, mi ele. Ar an octu le da vi lunasa nibliana neri, creelu agalu ar wersh gaelta la Ciaran o Murrigan, stuurar an cholachta visada, a wil astan reirc na mara, na an sivu caniacu agas astan gidor. Agas hog Ciaran an shgiel is gerinni dusa agan amshan fwi na hastan, sha blashu bag dan agalushan.
1: Tommy kun on ober yenov leshnavarna initial some it you know to kun the egg meg on blinchum gemeg she oskalte the leshna pobble
0: kavet shamer of sir files and austin austin rick the modern the river and ober clean he here
1: well on ober bugoni quickne austin rick the mara cuz of shaska car shomri aganish
0: in tamai I guess and shen modadur to rahashavrelish and hajalit and arberch shen and devar I guess and bialan I guess look of garahadrelish and gulu I guess is fager
1: yeah shen no turn shomri quickne if tamai kun hosulish and ober hagan feeling I guess on number
0: gajin skielish jerani gajit hatarlu la austin ridor
1: Well, see, Laura le Austin Guidor, you know, Tommy, initially Tommy the adultery in custody, la hagan forward, enough.
0: Ta pubble Guidor, because in pubble a leg in that era, Fanart Gucruy, a hira near in the farber she saw Vicrini, la she de Austin, come on the Hessian or file, Maradurma, vi mull adder or hursi Gajisha. And jigla to re or margin a new Gakincha, gome Austin reared the matter, Faskelcha done pubble a sour shugan.
1: Oh, Kincha can make she.
0: Agus gaje fa Austin Ridor, gaje heglatter at Lin fa Austin Ridor, Maradurma to Majakancher Shawl, Nakwig Nashabliana.
1: Yeah, well, you know, obviously, the planning just Vishafe Cafe Carner for me the planning, so initially Tommy Kun Fakin there and maybe tender Ian of Lish on Austin Ridor.
0: Mershin Baitarishkin, she a lot of Gavokan Rahari, La Torch Fee Nubber Shaw. Marshan, hig lumsa eve dul gamor, hiran irivlian shugan genera ike in Austin Rirk Namara at East, Bishanura de Tudat lum.
1: Oh, big shame, Michelle.
0: I guess Bidger, a Mahan Shaw Gulua, I guess his fager, Gumabel to Yabi El Danica, he's in Austin Ridor.
1: Shine, big shame.
0: Sin Ciaran ó Murrigan a Cantlin in sin Stúrthar Visada Private Éire Gusáir inniu ar a chléir go mé Austin Riach na Mara Fáscailte don Phobal ar a bhlíon siúgan agus go mé tairiscint sí alarag in is go lua ó Chonrathairí leis an obair orbita a dhéanú ar Austin Ridor agus iad ag súil go mé an tasan sin Fáscailte go lua. Bhfuil sin an tagalú a crélú ar a nachtú le de bhí lunasa in Neri agus blian i rei ni lomra bí armsa a bheith mahí sa sífiu a gíhe béle ná a gól glonnia bag fina agus an arira ni dalhan cenn ar bí genta maidil a conrahari a asú da asan gí dór. Ta mo chén ar wair sgílta sa tór ar agalú leis an sgílis gerinni a el ón hólacht la tomult maihinas an arira o bhí tús na blianna an. Aga dí seo níro dinyar bí ar fail la lortlein mar sin vart amid gud dór o Virginia an sgíl is gerinni a fyr Virginia ón hólacht dífse a loctéisirta inyú. Lór meise leis an cholacht ar a chartan sway háart agus thugsead le fistú agus mé cant lá nachhfuil an cadúnas foiite acu go fáil de Austin réoch na mara ná siú don mhar agus don bhialan. Dúir siad gomééisisiad sa chuúirt ar an éú le fihiad de bhí dúil sin an bhí seo leis an cheadúnas a eil agus gháil sulachú go bhhuiisiad a cadúnas a leisin ach níallan obair ar an mhar ná ar an bhialan Genta go fáil in nástan riach na mara in naan gur thuú san agalú sin na chréalmuid ar bhilbagan sin na a lorma leis sin neirí dúrú. Go neanhan siad ré leis an arbo arbarthe, go méú si a gobar ar a bhar agus ar a bhialan agus go méid se ré na a thoún cadannas, bhil níor hálaí sin mar sin na a heige cadannas in sin rath a ré leis an obair. Mar an go líonn se rubpa le cíal go tíimethe denú obair arbarthe ar bhar agus ar bhialan man bhil cadúnas agad ach ní hegan muid cotíí nachró Iad a tisgénta ar a cheadúnas go dtí seo. Go bí sin scéal eile. Maidir le ó agus fásta dúirt siad go na seaamraí ré a go bhfuil sus le fithe duine ón Ucrain go fáil a chur fuú sa Síviú. Mar sin tá se anan is cinnte nach mé as an riocht na mar a fáscailte an saoú seo in naan na ngealtainnas a tugu a neri. Maidir le háasta an gí dór thug an cólaach le fistú ghfuil na casta sí measta a ngéanú a ríist ar asan gí dór. Mar sin runú na casta sí vasta a neri ach mar ealar a nerdú tá take ar ahanrod tá lua ahanrod a hiúla nerja begin na cáis vasta a dhéanú ríis begin teú a neisteharíal agus teú aigeid agus dúirtead go na cáasta sí sin gentan agus go méid taiscin si a lára go lua ó chunrathirí leis an obair ar dhéanú ar asan rídóir ach Dúrún rud cearna idir he náama seán neirí agus déalta asan bhreaach na mara níal dulhan cinn ar bí genta. Mar sin sinna bhfuil arrálas aganine ag fanse seo níal a cólaach a geirí agalú dhéanú ag fanse seo agus deir siad ggóil in neistethairí go fáil a máú acu le bheith páirteas na farbairtí sé blian a ré ón le mór sin hísaigh Boed edi, níal na heisian a seo ar fáil dan phobal go fáil, agus creidim gur a cheisúr a teige phobal in as agus aganne ar bhair scéaltana cuthúar go díra a mé na hástan fáscailte a ríis don phobal. Nair a tan scéal isteanaí aganne be an scéal isteanaí a gibh se fásta a chuirde agus sin mar a hasan cursaí san náama lethir. Peilhe ma didir a cheol, de bhs aganine neirí seo mála?
2: Bhain agan na starbhaine máúil lena.
0: Galanta, mai sibh.

0: tún na glá maiid dat sa Evelyn Corrubach den iriantin a níos bala saganne in si í dúsa má dí na nniu caheitúta géisiirlain agus go démar tá námsir.
1: Cogur, bhil scéalar bíhead don chléir, lóir le mar séal buir scéalta ag RTÉ Pontcaí.
0: Well, Lamanish tan Sergeant John Joe McClafferty o Station Gardaí wala nangala gla maidin wai dija harshant.
2: Maidin wai Michelle, tina prodi da.
0: Gamai, boi hasta ia. John Joe, vi macanch lishan chorlear condai Albert Doherty fan tashma tragaja a harli amon cranaha ege jeru shartanya etir mariu la dogs na fihiji adan freel. Ta fisruhan ar bon agafse fuin tashma sha?
2: Hey Michelle, for Farog, Fisa Hindi and the East Arvanyam Aaron Freel Boys go tragedy. A dashma bohara their yakar and Monkana Yaharn. So Harlan Chimpisha Rivnia Club Trinona, Ig Crash Valley, Kinigo Kinchin, I guess Mario Air and Leher. So Vishak Chomanchukus Togutur Ala Abi Santash Machine Gene Hospital, Hot Skull and Chichanin and the Yeroshid Singartia Godona. So Tá imscrúdú chuthe túis leis i gcairdaí Moncrana inis agus tá siad a chuir tú álas ón phobal maidir leis an taisme seo so an duine bhí a bhí sa cheantar sin idir dhéanaí áit agus ceithiúí in lí í a thaharn is a bhí teagmháil láfa ná ba tá bhí sin camera nó dash cam i gcoinne is bóilim i gcoinne an seo fása cúgóna dhéanú le teoghla áran maidir leis an ceagmháil mas seo.
0: Se meltena agus mar a dúrtma leis an chóilear Condé Albert Doherty né. Tarlan se gomininic ar a lún, go dhéag muid isteach obair a John Joe agus gúil taisme tragaide a hortainart a né tarlú ar na báire?
2: Bhfuil sin é sin an ortar duine mar gan maiú ar na báire in sa Condé seo an ghuiúna agus se dúas go dtí níos a dá san Chile League so tá sin ardú 11% mar gcéanú ó ar an éirí so na bhreagáil suas a ríist.
0: Bacamuid na tafesruhan ar bonna go fása fa hásma ila hárlaí a gantar bhí na lebañ ar a dara leis fíhid da bhí an bhíhiv lórlam fa seo?
2: Bhí seo tásma ila a hárla i cílog sa mí na lebañ i hálúin an dárna le fíhid den nehiv bhúil BMW2 leis an Clare River 07C sin an páirt a bhur a bhí an Clare a bhur an sin agus bhil se daine teart a bhí muic siúil agus car ala bhí páirt se an sin agus jimme siad leis gan stopú agus bhfuil siad de deor an club ga an sin an clubhús i Glen Súria. So ní ró siad abalta an homaní eitil mar go na fan níd cinna tentad ar an car seo agus bíos le dia ní ró an na cosíthóir gortaí a go dona agus bhí damaiste dénta ar an car bhí páirt an sin agus tá na gardaí mála na Galaga i Glanstan an pasra an Seánais agus tá siad dimpa den phobal just na tals a bhí gnaine bhí an artar seo a ná faoin car seo BMW2 07C just a bhí ag teagmháil lofa an mála na Galaga ar náid a sear a céir ní aana cuid a tríon in ní aana sé an
0: Agus rannu yerat ye khara ga gigantar le chakanin je kedinya swai hart a gye leher de frul lorlam fan the hatri sho harshin
2: Yeah, nyala sa gun will shit kangal che but just Carlos with Borchaku and le kier no so magardi the chakanin ig kur to all us one bubble major le artra in Meadowbank and Kidkin major le bi sho majin je kedinya is a way hart other Kerrigin do yegis le ni yin I'm known Prosius ja I car a bhí parkinger sin station bhí sé damastra gentle bim Ross Stewart agus sin Doris Foster. Níor gud sé da ye a tá sé sáilir go rós sé dig gen a yurt an car a gudju agus dinne bhí a tá allas acu fi seo man a rós sé ag tástil frígin eit sin ar an lein just a bit chagolis na gardaí I le sé cianning. Agus mar a dúrs tú bhí artra ila cíirna ar an lein sin Foster Trinona sin a Colin Kill Literature canon, the birch fire, he was leading the car and shin. I guess we sure a lot of colossal chat, law like honor. So just like Jim Kershiser in the Dean Show, we birch lad, a cow AD Doraha, I guess Banawain, the pink hoodie, I guess Dag Shed Jira in the Yee, I guess we should be draw and long lane and shin and the Nakulishan Hospital and shin. I guess we jams the gents at an ignition and car show. So na gardaí i glanstan na fesruhan sin le te ceannaí agus bhí sé chuir tú ála seo duna bhí a bheith ála sa acu
0: John Joe, tá méadú mór

0: agus híhín larkins de mail agus jib an tí fólca. Cad as a tháinig an jib, Aisling?
1: Former éo albumíon sé ama speculation in tánam a bhíge ar.
0: Pé áit go bhúr sé é jib an ennim ar fad ar jazz pólca ian sonnaga Aisling ní chléidig agus rónan hosí dúin. Agus honverta gubh sin sa agus sib ar bhúr suinis ní léan dúlga sé a figiúl a rivna níl an tachtan seo.
1: Níl hamid an sachan spríomh an tas an tachtan agus búla le cárd a ceol ó fúd na háte.
0: Agus is hon dolach tussa a Aisling, cén aid ó bhail an tolach nú cén sa sáté?
1: Mae sé beidir dahad a chuig nó mat o'n átsa an te a velad einis a chom a tachtan sa le blianta fada nis o fys óg.
0: Agus na deta agad ís na rangana?
1: Nor fys nis óg, ie, ien as cwpla blianta na rangana fydil chos sa fiansgal yma in Rhaen Ysbonach.
0: An ba. Bíon bús an, na bíon, an fyl se ahrithe o fys óg fyl nis modaíne frastle a fela sa?
1: Dear hin go vil ta ahru ta ga er vich mar hample vich an central tig tarnan son askelte ra han leid as na dina oga vich sa shun mor da lani agus ha sha shun duntanish so nil ot das na lani shemen to sa shun bin ni smo dina fos ach bin the wrong in the fos an as hod go hunt agus bin I mach the yellow er shul so go mean da ha hi er an vela difruel nor hunt to fos nis khoma you know hom shinishin and is so kime Trí húlibh de frúil, más mána.
0: Sea, tigim. Agus a rónan cad fútsa an dagtása in ísón machrigin sa nir de víš ní sóig anú cahinn a hosní sa tachar ís gal sárig Willie Clancy.
2: Áid sa hosní sa tachan sa tímpel, áid sa cerib líno hin. Sa níra sa dénav narangana.
0: An ba? Cé a fúnan buska kiol ditse?
2: Hosní sa dolga Nicky McAuliffe, fai cúpl blín agus den Fi Daniel Mahoney agam.
0: Fi sian slat bert an scáhead vúne. Agus beg o cord anu of dal an scéal da Nicky agus da Anne McAuliffe ar siúl o cord o mois agus is dasé mar gynnaidig an as a bheith múne treis tímpel lachia blian nú mar sin a gyrri hir. An fwyl Nicky fós múne nadar?
2: Nid ys agam. Beidr gwrs sé fós tímpel sif lúchar.
0: An ba, an ba. Beidr nár tein siad chofad o fáile hil agus sos tílta con o fwyl gan dawt. Nis, hon siv ymacht lorach, ba siv ymacht ní rinca sete, ceig o fiatach siv sete rinca, ach cada vega siúla gaf e Aisling?
1: Stónam gofil reint rinca oriad taca he suas o hiri agus o otan a difrúda gan dawt. Go Michael as big sai sesiú in rinca agus ba midna siamant dóif, don trónona.
0: Go mín siad difrúl fe hesaint an rinca nú mar amplen siachas fe hesaint in sohine siúas ma chórsamach?
1: Being a stocha, a she das mar fine to fwyna vos na rinke ori bein, you know, bein sais sprid on a sprid nor bein to shim and thoiv. Agus bein strach dour bwent leis komaka han to setin a fioca a ta fad egin gomarig she an fad kiena leis an figuur a ha rinke ka. So dous laun ar lei shin, you know, nor han to a raunu tunes ni fraid let just enrod gyrwa let the fioca. Nu let say ka fa kuig set real a him and as a chéile I gór pe set é nu cuaig set the fólca í nu pyr dé you know nor bhín sé siú nar siú a gan beidir gan go mé mí seo vasca suas níos mó ná san but ho sé das is brálin a bheith sé mint as na rincóirí tugan seanna inh dúin as Yeah, how banna gwyn slideways, how bert eilis di gan bimi di siamant a chéile he ar fwyd hiri hir agus Nice for the again.
0: Slideways. Yeah. Cahill Hans on live.
1: Tom Martino Cahazig all this ball. I guess all Ty Green all trolley. So being Cahill Hogan a food in the Lehinisha. I guess by me the macht go Kirky. I guess go Blackley. I guess go Henrod. Nice to nice of Leon. So yeah,
0: How ail of a riv?
1: Da, mi da bwynt anna hana fas.
0: Mach das e, sin. Agus ciol an fachrde y rônin, agus ciol chwnta an chlorid nhw, ciol an tolig gosonrach beidr da Aisling. Ond dyn siad le chéle nhw an mien anna gifriach datar hwnnw da fi'n si fi siamant le chéle rônin?
2: Tain siad le chéle. Bi'n nis mor rŵl na ag Aisling.
0: Cadai nis mor polgi gwt sa ba? Yeah. Yn ba?
2: Polgi gwt sa ba.
0: A cha tŵn chwrg a cwrc o chwine le siwrta a Aisling anna hiwn chwrmwr sawn hwn tŵd o chwni?

0: gur míle míle maith agaibh eisling ní chléide go chunta an chláir agus rónan hosaí ón maith a gur míle maith agaibh agus bíoch anna anna haach duine agaibh sibert. Se háirde tán si bhgéisteach leis an saoló yas bio an sa ón ródaí i lár chráid na cathrach agus tá míad bio fé mar deirim agus slua breá bailithe las mud an bhnuaig i bhfeachan tú staachar i gceol breá atá le clos bio an sa agus tá míad ar Facebook bio chuma a bhuaile é dín atá an sa i cimeád súla rinn agus buochas le dia a ideal go gur mar an lipstick a rinn ar maid nach go háirithe. Níos tá sé an am agaibh tuairt séid tuairt ar an aige tuairt séid go dtí muintir an teanna phobal agus stócha cé go leanaig an scoil sarag seo go dtí de dhomhnaig agus snáfa léinn labaig ar fála díor in hall labaig feachta go bhfuil hamáisí eile bháin in áitéigeanna go bhfuil.
1: Mid mo cuilte, an tríon ó ceathrú bliana sa chéile, an tá dearglaing,
0: Cén aid ó bhaile sin?
1: Béidir cuidna den ómat les mod an bhalan sa, ní sé ról go nechar.
0: Agus ní bheith gíhan tú rúi anach a gubh dinam amach mar go bhfuil Bert ógánach an saha bhúr daunta.
1: Há, Bert an saling ach, a bhúdus go hann tá dairling tag an tis mahori ímar I ling, há si da bhachar ling san amal quilti, so sgwyn si damach sin sna trach nónti sa lhe sa.
0: Agus tá dhe an ímar letan sa a ímar cunas tánta sa?
2: Ja, hou mij rijst graag maar
0: dat. Kan je nog hosni je tacht gedien? Skalsaurig zo.
2: Wie is? Ik ga niet meer van dat maar een zoon. Ik is 30. Wie zijn ook een ijs of iemand heim van neemlin het is. Ja, naar hosni ik niet mag. Ja.
0: Kan dus queen laat fin fin hoe is je nu queen laat
2: neer? Ik zie neer een dat hier ring. Ik ga hem zo tacht die een veel en neer. Agus gaan hem er etig mijn onkel in Limnach. Ga hier Limni. Ik ga hem. Agus ik ga hem terug koopla lager rev. Tig een gast. Agus graag zei die ring al als je hem mag. Ja. Ja. Zo.
0: Nu je hagen toe en wou te wonen, ben je dacht er gaan tachter naast nabien.
2: Schoon en rood.
0: Kan melle een buntlees. Kan de wel een tussen hem als kun je nooit.
1: Sure, een kool is een kaart, sleheel kaart is, ja, schoon een kaart die is kun je schrijven. Kool uur rond te gaan zo.
0: Agus kat van merkte hal als je er dief lieden agus eagon o galvoin kan het dan schifse. Kom maar. Wil een schifse een bunt sauce was kool saur gulli klantie.
3: Ha.
0: Kat had je enter geef le koopla la.
1: Cúmi díon ferim. Cúmi díon ferim? Ja, stop mar ferim ar an slí, mar this goes trust mar fada.
0: Se.
1: Idr an átsa agus an bala, stop mar ferim ar an slí, agus cúmi díon langs náv an ég, agus chamar sluis lachtí sesion kiol an ég archa. Fi dera kiki agus skatako seintis na blans vi fan mar tanga vest son effect hamlin, shani es.
0: Agus a liad an cada vila fishgin ter an verim agot?
3: Fi...
0: Rav cuira an?
3: Níl
0: ám. Ó, kent sáis féidir minéchar a bheitha?
3: Fíon de gimmert.
0: Fí fyrir gimmert? Anna, fí anna chraca gaf dyrim amach. Vúl siad róg das na rangan aga fóil?
1: Vúl ha liadan tasna her an gól ha si fresta rangnish le Elin O'Gorman sa mala ach fár tímar beidr gan íchar sachs na rangan am níana gan íon gmach na marca an trí úr lig slóir sa le húr lig na mar sin di
0: ikan stadsa
1: ach am lían si hóinnish kremin sachs na rangan í.
0: Anna va, anna va. Maidir leis an scoil saurig hénig, an mín síma go freastal ar na cadal sa ha bhín ar siúl, mar is dócha tis go bhfuil an concertina agus an bosca ceola go bhse bert. Seansa se ha nach ae, dí rú go hom lán ar an úrlis.
1: Se.
0: Da ráwa úrlis
1: se. A se gáil an cert fi ímar stig ag an gadal fiddle ar ar.
0: An bai.
1: Dúr si gar vant si anna hanga bes, fi si caint fa lima cánar agus sarach a castelo agus Kirana Mainik, you know, and you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you
0: know,
1: you know, you know, you know, you know, you know, you know,
0: you know,
1: you know, you
0: know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know,
2: you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, Ar na stíl ina agus rud a haníon lima nacht Eli coma, so hoshi sin gaháling.
0: Se. Agus díf sin is, mín deis an eile guf si sa tana phobl nuna in áta Bart Lorga vihe semint le chéle mar lán uin.
1: Sure, ní rov inig. Bim si seint le Neil Bernags le cuivín gaminig agus ha sra agraheg main a crean san sarain le denny agus iarling bula machat san vi cúpla part aaringling le cuivín agus don lentsin san le denny agus asio gades a carn ar siúl si chiantar.
0: Se. Well, how does she need to go? I guess how does school is she going?
1: I'm couple part behind the how do you know? The snug in the blanket, Durans. I guess I'm a man of myself, like Oliver's bull.
0: Dearly,
1: now I've gone off better. I guess bed ham avahar smalas bed gum shemit and dressa the avahar ags shena harling gashan school Jimmy O'Kennelon a geistling rusmux a bed shemit and dressa
0: calling
1: tof shoot agus
0: agus nanagus grandol as mudan vinoig na fil
1: agus darno ham der fad queen gmor le flech yon the moon a vig so do ignition tatan shohing some tusnor and mart
0: be me down gohuntach Shelly of Marshin at Tomaso Galavoin, Agassi Hale, Emer Yalavoin, Elegance Routine, Agassi Muska Kula Horde.

0: gohol in gurmíle mach agaf ímer agus tmás o galavoin agus a liad in covelin tú dalin is an chadela dan lá abrilim comeg an chrek.
1: Comeg con no greig old rid si is an son agus tó ridi dahna
0: Anna yes o sha rod das la cur de ruig Anna Chalín agus egoin agus ha capini radio na gaeltach de fachta comar sin dianna sé darú dan is sé vejim agus dear sé gribin rodi la cunna de an chuid beor an buic fuin te sin éidir o chai gnaid I leif agus gur mila maag agus tachta stachuin tamos agus imur yalavoin agus an vert fiog agus siad gugluot erfad an sa sha thomi dig a skull saurig willi clancy a chord agus tha an teak sa gain cuig a hain a cuig a chi agus ha den egin a chan a smartol a chais tachtriach da chuirish R&G, Fair Play Slideways, a detentation, and a huge ball

0: Ben e trasker her fwein la gaskin egen undauner. Ha hang na velge grapping na kres son angud gu glector dole. Mar var gag tobishte titum setin nega lushter en irrespons na ure. Gak navle shu vilega grafere tille. Gus basgrigan nirspe on snore.
1: Anach ar sún a bheitiú an gandal an sun aige Matthew ó tuam agus há cáil ar shíl gar a bhaintis gmuintis shílí réach. Tám seo rá leat go bhfuil cáil in isiad an áit da bhar a bheitiú ó tuam a chuma. Agus a bheitiú caithame gan darú da dhéanamh ar go bhfuil an tusa i gór chulé.
0: Tá.
1: An tusa an tés óige?
0: Nílm.
1: Cé há níos óige ná tusa?
0: Tá cúpla búclí tá siad i... Rang Cahir is cool, eh?
1: An ba? Yeah. Agus cén rang go bhfuil an
0: Well, bai, tam I just creak na ha rang a sé, so bai gnaid al sa creak an cead bliin an ish.
1: Cén scoil?
0: Colastic Obnus.
1: An achar soon. Agus an maile te vela cór chúle inu cad bhín ar siúl a gaif?
0: Yeah, is maile me.
1: Ag an afrin na bai havin tu?
0: Yeah.
1: An achar soon. Có hord achas leat, an achar soon is agus gnaid I leat ag a flan na mún, chuma. Cí mi daun te, Matthew O'Toamanson a horde. Nis tán se vegeistach leis an seil o iast, hachtrach dela taca hishtach, tá forma darum liv an son is ráid, vwil in kiol bín all in hop, a dead berni fóid ní vwyr tegat o geistach lín gwrm agat sa a berni, agus cuiga hea na cuiga cuiga chian a vit heax, ma ha enrad le rá a gwyf. Agus tá tuur nis o chunta an chlaid an sa farum, Ian Keane agus avert oga roos agus Liam o Cahoin, cunas tán si ver fad.
2: Go ber fad.
1: Ian, há tahí aga lucht éistach da radio na gailtach da orta mar ar a bhína cur cúrlir inó hef chúrsí cur tacha da cian chárta hugan sa hainúf tasa?
2: Vôl tagin jeta an cian ba gwirra agin eta, so.
1: An nó cárta gudin éachar?
2: Agus vi diesel inti, so.
1: Ba, nóch bioghid. Agus há da vert ó gán nach an sa ha da haunta, cunas tán sif si?
3: Tamig ma.
1: Bhulin sif si frastalir in na rangana?
3: Tamid.
1: Cad é an rang go bhulin tasa macha gilíam?
2: Bosky Kjol, is it Liv?
3: Bosky Kjol, yeah.
1: Ken Montoya Hoggut?
2: Josephine Marsh.
3: Yeah.
2: Yeah.
1: Josephine Marsh. Agus Kat Futsa, Rosha?
4: Tommy Gumma.
1: Bantu Makadis Narangana? Anna Khalin, Erin Ganser Teen. Is Ken Montoya Hoggut Rosha, Ian?
2: Sean O'Farrell, my captain.
1: Oh, good ass, good ass. Ian, Neil and Tuvado Valle is doch o haunach a shetta nach a.
2: She had her fehinomit.
1: An ba?
2: Well, ta she nis messa, mar ta lid her kui ar a mohr in ainach her majan, so hoog she biogani nis fwyda, but had her fehinomit, yeah.
1: Agus gan daut shine into hain and banjo, an mien desha gutsa nun sfogan tu fes na lana in ishe?
2: Well, ta she usaid her majan nor a gons na lani kuig na rangani ta sishun all in the moss in Bellbridge. So imagine Vientorn McGowan agus Colour Buscadori so we should be Mike Butler on imagine so we should have
1: come back paid in a marsh in a half nacht le cart le so croon if again heart to ho croon tacht and
2: shot and show no forget it
1: on that agus me to tacht agus to o goody skull sorry gully clancy
2: yeah ni arnam in rangani on montor vienna frank costi near creche go mortishi no any merchant just spree of intas a goal agus bin ar an rinomar bhioc. I bhaid níos mó seisiún taobh mór na seáidiní nuair a bhíh mé sean seo féh blin ó hin beidir. Ach níos níl an méid céine tithe tárna agus óstáin le bhíoc ann. So tá daoine ag bog amach gotí cuiltí agus na háiteanna sin I gcuir seisiún an is.
1: An bhaid.
2: Rud atá go deas go mai. Se.
1: Cad eile bhí ar siúl an sáthar na bliana is ráid na cathrach?
2: Bíon galóir cuirmach a ceol san anad pobl an seo tá idir anamh in áir iarra agus tá teachtarna faoi le fríils agus bíon seisiún coléachtain sa teachtarna sin. Téimeá go sin bíon sé ciúin galóir a gafan tabhair a gafan ghíorig a chathartha é bíon, ia.
1: Mar sin an teachtain seo ceol, crack, sprí agus na lenaí in áir iarra ach bhí eisling arán son ná fuilin méid cíana áit na beidir annar bhí si héanig óg dó lenaí chun seisiún oscailte bheith
2: chun. Sin a rud, ia. So beidir tar éis na rangaí tam bhfuil chun cúpla tún héna mamárach beidir a mosa cuiltí tavern áit bhfuil na buscadóirí ar fad agus ní bhín éon rud eile ar siúl ann. Do you know, Lewis a Tránána, do you know, tá sé hendí de dos na páistí. Mar bíon seisiún ag testáil uhu chomá.
1: Se.
2: Do you know, chun an méid aon siad na rangaí a chur Dyn nhw'n bynch
1: i'r rhaid yn ffobl.
2: Dyn nhw'n rhaid, ie. Dyn nhw'n bynch i'r cloc da, so ie.
1: Agus mor a rhaid sy'n mynd gwyf sy'n cymwyrt i si un, ond fias lyn si fe anach ar eil ti'n marsio nhw sgol yn y sawr, sgol yn y cywyl?
2: Ie, ti'n mynd i gol sŵs go drom siembo i gond y litr mwyd o'n cedwr i'n mlyna, so Like in caravan lawn, I guess, with the tortigers in. So, I'll take a lot of lush then for you, odd chin, so, to my tunnel is in.
1: Will you have a camper van or deal with the wood?
2: Only if you have a set, no, yeah. Deal with you and chat with you, gotcha.
1: Only this. Do you think of you for Tachterin Rod the end in a ballo year? Cogger is to me the Nishlish Mert at on Sochin, kill the hind doing, Rosha Agus Liam O'Cahoin, cut the hind is shift doing.
3: Stone of Destiny August and Sally Gardens.

0: son vin tír dúnta le haid cóvair. Vin talam.
1: Ví gur sé dienta gud sé, mar nádar éine cén bóthir bheith tuga hir gud tartéinig. Cogur hantú chan porta haintú, agus fadu hantú golavú na bíb in sonna iamann. Há tachtreacht eile taca histeach ní buil don nóchas, mar is léir a géisteach leis na dine ógad a glór agat fad saol chuibh a dit bara i gCorcaig, gur míle maith agat agus an ceart agat a bhar agus fanínte linn. Se iamann, cad é chiad fís a haine tú?
0: Seine méid rastra íl na dit, céad chan de Crooked Road to Dublin agus de 16 riel.
1: Mar sa bhart.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tás bhgéisteach le scun na mórtaigh an chraoladh ar RTÉ radio na gaiisteachta inis an cláir leag an cáinte.

0: Sure,
1: Oud.
2: Roosters.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiilteachta.
1: Se begéisioach leis gona mát a gon chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muidir leis an glár focal a docal.

0: si bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Se begéisioach le scúna máte an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis muide in sé an glár riad a ródaí, a chuir a láthid ó scoilsáúidí Clancy ag Tristan Rosenstock.
2: Fáilte chuig sráid na carchan sa gunnn chláir mar bhfuil scoilsáir Willie Clancy foi lá teol in

0: Tagartan rud a luim éver ballin son fin dá radasún sa a tachla chéile scrín siad cegúil star ainasach idir éire agus an vratan brahamid nach éan togra polatúil é seo ach gwyl leis ar an ainas agus ar an bolatíacht sa chiol agus é sáchráite a co sin an grúpa de weaving agus volhendíf dolamach agus an cairnín son lú agus inach a chénach mar dérim tá an ceolchurm sin a tarlú hias sa marquí idir a cúig agus a seachtranóna ceolchurm idir ná siúnta sa hei sa bag grúpi aun a tá taca o chianas a chongar agus tugan sé deis úntacht dúin beidir clúsúirta tá sradaisiún eile de cheol ó chuúirí agsúlagus a chultúir agsúla mar bhíon sonnagain an ceol sasnach a thug óan den grúpa úntach son agus déine sé sin annach chuirm cheol go deo idir cúig agus a seacht trothnóna hías sa marquí. Tá tú géisteach le rialaróí go leis cil tá de chréile beo ó scoil Sarah Willy Clancy an so is ráid na carach i gundain chlár tá saolas sa bháthair tagcan so an áit plódathe agus dubhla daoine agus ceol le clos ar fud a bhil. Ba tá Bert sean chara takeisteach chumanis sa ródaí sin iad an fiddler Steve Larkin as Loch Gorman agus Farran Erdgán Vale Mick Kinsella agus tá déim líon ó hin sílam ó deis siad cairnín úntach le chéile agus bí me fill an gcéirnín sin go minic is ceol fíorálan a hainan siad ar an fiddle agus ar an Erdgán Vale. Steve Larkin, de chéad fáilte?
1: Gur mágat Tristan, bhúl te gwaan.
0: Anna bhar, fad gur mágat lúmé Loch Gorman in sin, ach síla mo hefn chiol de gwyl antarinti cundain chlór urtsach gahor hau wil.
1: Ah, yeah, it's problem chiol cundain chlór. So, like, vi me, Therese Chaco, Willy Clancy, or fa, like, oh, nor vi me heindig nor rodeig, yeah. Agus turis mor fade o Loch Gorman gwyl cundain chlór, so bish,
0: yeah. Ach, bíwe.
1: Yeah.
0: Agus cahanir hosta sibh sin am le chéilear, hosta sibh sin am le clé a beidir?
1: Ba, truc a bliain o hynny, mae'n le clé. So fi mae dyn a coni le chéilear yn Cro Sherald ar fa trin o cair a bliain capin. Agus fi mae dyn a lan sesiwn timpul am cahir like ramwains agus lan. Yeah. Na mar sin. So fi sicrhaid, so fi mynd a siaint le chéilear fa truc a bliain o rydag.
0: Agus o hef, like, lwmyn, cairnín sin a desi sif, glord yn chiol a tal y clos er yn gairnín sin, tagan sio cundain chlor sílam.
1: Yeah, well, tagan, agus ot nela, so, like, nur bint a siaint yn maio clia, like, tagan chiol o'n gach oed, so, si sin gyd asnog. So, yeah, agus le Orgán Vale tá sé simúil mar tá lán tunes an a bhathar an Orgán Vale. So, le sean tunes gur cumát an
0: na gá. Cain go bhelach siad an dáhuilist.
1: Agus fi mire géisach le Joe Ryan agus Eddie Clark. Agus bhí siad an a bhath agus hannig siad le lán ciol Joe Ryan o Cantig an Clara. So, sin an fágar, sin am a lán ciol mar.
0: Well, bach si go hálin pís a ciol
2: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Larry's favourite, Armand Sound. So she got
2: Beefy the Paddy O'Brien.
1: Paddy O'Brien, okay.
2: Yeah. Eileen, it's just a cafeteria,
0: Oh, and what? Her shishin, and she did the clicking.

0: Gáilnir fad, bhí rugéisteach le Rogha Álann san do huntachar clausúr leis an Rogha san, slua das bailithe las mud an Rodi an san, bhí mi dugéisteach le muintir I chealaí, sinéad John Kelly ar an vidal gan dout a chlán Aoife agus Lia ar an gansertín agus ar an vidal agus bhí tunach an Álann an san o Cathy Potter a thá posta ar Vach John, sinéad Johnny Kelly. Aoife, tse go hálann se bheith gáil, an cuin leat gan a bheith tacht an siúd, an ní tse na lua chuidi is mód agus. No, ní cuin leam,
1: bhí ar mar riamh an tamar fad an agus tá just cause you're like Vesualia Duna, like Gus Ta Anagon or Huelogena, Augusta Dad a playlist and fiddle and skull fiddle on show. So, yeah, just an Ovimer, Ho Og.
0: Yeah, Augusta Dad Anagon Og and Chachtan Show, Nerds and Dina Frastel and Rang and a fiddle.
1: Caracade.
0: Caracade?
1: Yeah. Oh, it's tuned for Caracade.
0: Tá sin do chreitir
1: fad.
0: Tá sin do chreitir fad. Tá uber útach a ianamh ag John agus ag an bhuirn galéir an scoil Sarah Willie Clancy. Tá bainte gott sa le togra an spéisiúl i gil in uirach. Tá pobl tríos teach le chéile agus tá áit ar le sa bhaile gúil si bhagíra a adnúachan. Inis dún fai sin?
1: Yeah, bhí mé ianamh Ryan Tide ar na díine a bhí na

0: na ceolthóirí a bhí ó Cilanúrach an áit is as Mawami agus bhfuirmé roinnt greengrafaní agus tafad in áirthiach just teach mar dheanair agus an sin bhí mé smaoineamh cé bheith daoine ar bhfuil timpeall an seo leis an méid seo rudaí agus bhín agla orman tá mar fad rudaí a gur tín bholach nó chuir tí dá mar rud é gur chuir siad sa bin é so rinne mé kind of archive Sounds of Kilfenora agus rinne mé taide ar 8 cúig díní an áit sin a bhí rugú iad rib néidir cuaige agus má bhí tafad a gom agus green graph agus ein ólas bhí agam like rinne mé bhí ag dulgadí na relig ar fad agus ag dulgadí an ar lína ag rudí I'm sure agus dus a caintlan díní na sean díní ar an áit sin agus bhir mé amach le galó rodí
1: agus cyn áttar feidla díní teachtar
0: Sounds of Kilfenora.com
1: Úntach agus tá obr antáchtach dienta gud chun ciol dí adeo a chaibh na chomag sa chur chun cín fair play ní vintu dí bhuí Lía, wul tú bint tali vás wulí clansi vík na bíra
2: seo? Ná, tá mén seo le trúr pásin sin tá Berta Cúig gen an fidel agus tá Colleen Wannan sin mwyr de ágal agus dulgadí an concertina nis so tá traitor Dim wyt sos da fe tos si sôn y sos so tá mwy fwynt o'n tan fos
1: Wel, fi'n dal wyrlis eich dal
2: o'n sôn Ta dal wyrlis cadw Tos si fos i'ch gen o'n fidel so tam eich gyfra pobol ar ein
1: Dyn si caetur fath
2: No, ni
0: Tos si caetur
2: Agus tôn Kylie Nella tos si traitor Chris o hwsw coma so pek o'n mynd o'n nish am lyn si hwg yn cyrs fe sawn
1: Wltach Wltach, fair play Fech, ta mae brenner yn glwg agus brefalem hys y ceol ele ych los wef Tos si fchon cwpl o rydw hwrt dwi'n wyli?
0: Ta mi dcwn tlawn an ein Clam yad o scatter in Shkahig, Scatter Island, because in Shin Thamnid can signy crotties at Chenham, because in Shin John Kelly slide.
1: Gahalin fad. Ach Fogbashiv Gafoil, Lemuntri Kelly, Shinny John Kelly, Aoife Kelly, Leah Kelly, agus Cathy Potter, agus Shachung initiate, le couple of schlaunan.

Hallin ar fad, the Silver Spear, a chur clouster leis an raibh all in sun, bhí mar geistacht le Ella Keane ar an vidal, Clara Keane ar an gansertín, agus bhí lúlú ní trasí linn ní bhuisce ar an gansertín. Gur míle maith agaibh túr as búla stachúing, agus tá súlagan go mbeidh anna hachtan go deo agaibh buna gí sulta sa geol agus as a gólú do galéir, bhí sé go hallin a bhí geistacht libh, gur míle maith agaibh. Tá mhaint chun pís sa ceol a thógal anois ó chéirnín Ella a seolach an sun de Downig, agus bhí a caintear éach tseo chéirnín le Jack Talty fear a gansertín agus a fianna gan dáit ach Commodore den chéad scoth a seaithe chumá, agus an gcéirnín sa feimid trochadó pís a ceol a chum Jack Talty é hain. Tá mhaint chun plankstíwai a chlos in is seo pís a dar teadil Brúna Burdine agus Clushamid Parla Keen ar bí, Brúri McGorman ar Mizuki, Sheila Denver ar Glórseach, Matthew Beryl ar an Glarnéad, Ethan Ivrian ar Vidal, Claire Egan ar an Viola agus Neil Martin ar an Cello. Seo chuing in is Brúna Burdine ó chéirnín nua Jack Talty.

0: all the on slew at ballet last month then rolled in so a grillor fried in a car that was a crele bio or school Sarah Willie Clancy because Thomas just threw up yo homa or lahna Facebook or to Regina Girl that the Vimergeist and Sunla Hokum free soon on group Linog shishin heaving her fad but he consult us on girls trip because us good tell it then because we should go on the Geistich Lin bin Edin the Connacha Bronani Chalachan Lind Leiden Canny Gnashkill Fallen Ivernan agus Nasa Nichonacha Choma agus Kjol Even Marskanach on Rupa Linog. Tashe Karu Chun Akuig agus Tamaja Krela Bio o Skull Sarah Willie Clancy Big Nancy Ernair Idr Shacht agus a Nay agus Tama Branu and Goluder Untachaveg in a tent at Tronona Big Jack Talty Lumir Ballinson Big Sheshnishtig Shilam Le Damien O'Reilly Big George McAdam Kjolter Banjo Dan Sko Besheshn Eki Choma agus Big Liam Lonergan agus Ethan Nick Honel Ta Kerni Nal and Dirk Eshe Liam agus Egifa agus Big Shida Bullishtach Higgin Rodi Nisteni agus Ida Moncora Le Nancy Mershin Bika Geistach Le Nancy Idr Shacht agus a Neachlug Tránóna ach tá buin eile bucaisteach chumann sos a ródaí sinad siún ní artáin álíh ó siúcháin rianna ní éili a bhíon ar gudeachta dé agus Evan O'Coolán a bhíon ar deunta chumma in é tá míle fáilte roimh
1: Bhíon agus
2: Ar
0: chudalta san seo réir ar réalig tú an echar rianna
2: Bhíon agus Ar leid tá mé sais
0: Tá glór filim.
2: Mór hábalta,
0: yeah, sinéi. Bárfad. Siún, cúna sér hánig an cahargaf sile chéile, mín sifu sinna mór án í dánta chéile?
2: Bhí mér dró dérin na blíana acadúla am léana, bhí módúla gomsa, sais dérin na blíana, sais trúnsgna féin stúrha a bhí án, as bhís fé stúr Jack Talty. Agus, hugus fé ciol rinca, da rinca sete a chuma, agus chumas né fáin díag agus chéach ní mar é thugam mar chun státe mar cheolchairm de rincóirí sete agus seanóis mar an scrúdú ar na bliana agus
0: Chum tú né bí sa ceol déag in éim bliana bháin? Wow.
2: Sinné. Agus an son cur ceisir na chuirsú le go baile leis dagaigh tabarín agus alíon na gaachta ar thug alíon na gaachta muoinú dún chun é chuirsú le an blascéad Kaiki so in asylum.
0: Kahalin.
2: So,
0: yeah. So, Kyola Homa, a vechanurun, doesn't the doubt, sorry, that?
2: Yeah, the Rinka Setag is Rinka and Channels.
0: So, Vina Rihimishin, the Guldihin, got the
2: rest of the. Yeah, as we beam and Lewis Sugs and Rihim Shachas, Curl or her, Yenever, and Faun.
0: Yeah.
2: Maria.
0: Polki, Schlaunan, Maskon?
2: Maskon, this is the Hainwood, Setavon, Polki, Schlaunan, Ra, Set Pert, Ra, Set Rilina, Setavon, Kern Fipi, Ag Setavon, Valsna.
0: Fíte lán díbr sa
2: chan.
0: Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte
2: lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa
0: chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan.
2: Fíte lán díbr sa chan. Fíte
0: lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr
2: sa chan. Fíte lán díbr sa chan. Fíte lán díbr sa Chéad cheann se gahan na gréine an tharna cheann se piúcan na circe agus an tú cheann se an fíor láir.
0: Gáil ar fad.

0: It isn't cold thoughts and cold.
1: Cora, vi amun runiachta agus Caitlín ní chúlán vi amun léirithe ar den gláirniomh. Mar dearm beig scot na gealtóirí bula isteach chuig an ródaí ar ball idir seachtagus an naochlacht fornóna agus beig annaicheol go deo ag Nancy Díh mar sin bigi tuairt clúas na Nancy idir seacht agus an naochlag. Ach fág mé sibh anois le siún na airtáin ar an vigil aulaíomh ó síocháin ar an mosca rian na éalaí ar an gcansartín agus Evan Ó Cúlán agus tá siad chun setmhán eile thuairtúin anois le mar thuairt go cean scríbe mar sin bí ar cuideach de ríis tráthnóna mórach be mar tarnáis Sionair ag tríochlog, scochan cheolag an díomh idir tríag sa cúig, wemse Tristan Rosenstock agus an gólúdar ceolverin sa galéir is ráid na cahrach. Trinóna mahagav agus fágame sif le siún ní artán, aulíf o siachán, rian an iéli agus Evan Ó Cúlán.
2: Cuich nó bíd le dras polcí, polcán chosra, pysóg an fyrtig agus ashtarinka.
1: Good afternoon, Marcia.

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tás be géisteach le scun amárta gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus é muid ina sé an gláir túsáite. Craoladh an cláir seo hana. Ní féidir teanguaí an leis a gláir faoi láthair, cuir is a costasairt agus ní léifer de heachtaracht.
1: Fáilte isteach go túsáite, lomsa, ingus ó Lochlann.

0: socha in Joche, agus an Tourisch gechor osar goer.
1: Agus Cindy, an oed gwmysio Cyrspeis, an nil yn fawt eisiau cangat eich o hefd lida, agus nil o'n se achan eisiau lwmyn agos onrach, nil anach fawt yn nab cangat eich chan asportoel an afa ofer gydyn rŵs a chysgu, agus mor o wele yn a lwmyn eich dolo achnys gydyn rŵs ni fech ffaim bygau. Peis gael ei, mae'r sy'n cael eich le cael yn tas fawt eich ar hon?
0: Well, look, Tysik and Dowlas Water, Gur Ahanish alumna, Thai Gesh Leshen Lasusha, a Hora Osar Goer, Eg Kasher on a Sosiligogs Nadain Lahik, Agus Orena Wine, Fetra Michael Galler, O EPP, and Group of Shin. Agus Nilain Doubt, Achgulch de Giri, and Hertz, and Kapel of her Riven Gart, no one a Wallert, Bekarta Maroan Kartacher, Riven Gapel, Agus Maradort May, Hog and Stoid, Hog and Tisha, Hog and Tara, Hog and Tarnish. So hogshid an taxion agus hogshid an turisho agus an fiscrán shar bun agus ni hogshé wad wen agus bwalin fechan tursin tá rudi ele igest shachas postna tá kestne timplacht igest choma agus tá kestne fúnev igest agus bwalim just tagat ian a chosúd ingus mura miste
1: go gach mar mona shatja
0: yeah well look at o hev na timplacht ige an fúile tá faka freisin alumina chromach na an lab darugsha agus anachuid gan fuil seo agus tá sé anna ord ó hef na level alkalach tá an so déach sé sin tobust timpelachta chrohu gan éan stró agus an rud eile ná go bhfuil cuasaí fuinneh igeist tuis go bhfuil ahanais tuairt fuinneh do os cían rachiad míle teach agus chomh eile sin tá siad ag tuairt fuinneh go chalafort fáins hías an sin i limnach atá criticiúil ó hef asportáil trasna na glantach so tá níos mó igeist ná díroch talamh sláinní anamh te bunathe ar an tuairis rinne an Irish Times cé gur obair
1: On the way, the on.
2: Tan Hest show op play in Masna Melnade and the Masna Vestry and the Hospital Community in the Gun Parliament to Free Hale, Kego will last year Shamalta, Amora, Haskers, Folletuli, Agus, Ta and Diles Folletul, Ohevna Hayden, Fekal of Kama, Tashagestic Finnegale, Voltaler, son the last year show. Ach, in Nedda Unlai, Banincha show, Lishan Avrenu, Yenfer and the Smachtwani Rusha, Ezershaw, Agus and Nolik, Agus Gavetfi, Gugudhi, Illuminous, and Nord of On, Tantoris Culture. Playhouse Corner Parliament at Marach, Shishan and Tourist Golf, Hakicht, on Aintish, Gohoga, Nahukrana, Agasalasu, Lakurstach, Rago, Guri Kosk, Ed Asport Hall, Ain Over, Kruach, Glockum Lesh, Mach Lachter Lesh, on Lasu, Shinagas, Mahin Shech, and Keen, Go Gaha on Parliament, on Khorle, Agasna, Institute, Gnevu, Achninov, Namoracha.
1: Agasalar, two little investor Orpaho, Inagel, Sean Kelly, Finn Votish, Kadavila, Sean Fisher.
2: Well, my dad and Tom Fishery go in a gale of Otaler Sunday last year. Ta Sean Achaneritla sent you in a Eshere in Eda Hass, because we may rollers not built vote of his kinu not got the Chanter Hain, or is Askiria, as go good to Askahushkat Hiri, Homala Invernishonagas Limbrook. Dirt Neil Andena Egira, Gamay on the roof, Inan over a Hrohu, a Horfer or Fall, Lahai Adam, Agus Durakon, Usad, Agus Ahorge, La Egogan the Hukrona, Achnilian Inisha Agan Gafolix. Hamus fanach gyda mae'n ein ysgrifft yn agen agos sy'n yn arno i'n tachtyr o'ch dytoig yn real tas agos i'n politwyd i'n heidon le cwbl o siacht yn ynwys sy'n gygahar fanach dys yn tŵr ysgol sy'n o Peter Burke ond diffriacht ystohi yn sygol sy'n o gwyl sy'n yn y fol gan EPP Group as Moose of Ornament agos gwyl sy'n cynnydd yn ta eg fesheri yn y gael gwyl hi siad le tacacht yn grwpa am orach nw siasa yn grwpa
1: Right, Peter. Agus her orfa ele varian tugu thurra inyov achwork Marie Le Pen, Canara and 44 yes, and Rassemble National rank. If you have a tree for us, Le Pen, Kuntach as Kigla Yelin, Arrogant to Hidden Ape Shorpig, from Ibrahe of Party Shule Eek, a Garrick Trisha Prison of the Caribbean Arhi, Agus Kirk, Kosker, he shasa Diffie Polituil, Gigan Kui, Blian Ach, the Lord Le Pen, Achwork, Agus Faisi, Thurra and Achwork inyov. Kada Toss of Rahunas, a Faisi inyov.
2: Good boy. conúsach fríú lochtara, dinú chur síos an gúbláil agus an gamaléireacht a bhí ar siúl. Dinú chur síos freisin an gcuígur bhain siad ablas as an náhdas atá acu gan aontas Eorpach ar láimháin agus airgad an aontas Eorpach bhar fáil ar an láimháil agus tá glacaí ag Marine Le Pen leis gur dinú botún gur húsáid an targad ar bhealach nachhfuil cór. Ach, nuair a déarúí a dúsbáir nuair a cintí faoi bhí si cintiche ar fetréimh sin nó ar funrú a fetréimh sin chéar a bliana rud a chéadh nach bhfeit sí seas tochan óchtaránachta an bhliain se thugain. Níl si sin ála inis mar go bhfuil si siar le seas a tochan má chinan si. Ach tá sé rás ag Marine Le Pen hána féin agus se chuid gom bhreithanas a bhí spéisiún. Dúrú go gahat si an bhelt nó an chlis a chaha ar a rútín le smacht a chanel ar anu le a gínsoch se gomach seg na húdarás go dírach cá bhfuil si. Agus dúr si dámach se sin ála mar chud an achorc seo nach seasach si. Ach mona seasan si, sé Jordan, Jordan Bardella atá mar eisir Eorpach agus mar cheanasi ar an rúpa tírgráthúri ar sonna Eorpa, a Parlament na Eorpa, a bheis mar irahúr ag an Assemblement Nacional. Dága si an chúrta niuf lena cad slidóri gan fa colorála hira siúri. Ach, tá si dina písa telefíse in St. Frank ag a hochtachod an nocht. Agus bei súli pobl na Franca agus pobl na Eorpa fri chéle mar cestí seo a taharga ígur na dwanans le Parlament na Eorpa. Nuair a chúra si i brehúnas trinúna agus íntro si cwyrta gest ag a yana mar arno i maramian Marine Le Pen in san omeacht tá go leor féidirachtaí an agus tá takeacht bach de la níos láidir na bhí a takeacht si se i riaf agus tá imri ar loch na Eorpa nach nair o lo busiad na abrehniu ar hóvartas talabeacht agus mar sin se a yana ma bhíon an choril falasúl sa Frank gal an donas.
1: An dóilead an isgéir in tasag na chuilíar chistala go tabhair nach an dóilead gan nachróig le pen a tóra mar leis an tag leictrónach seo an isgúil an breithiúna sa cé.
2: Sin spéisiúl, hálo né, ach an tén rud fúin a brahan sa cair de zéras gud córlóri lé, mar vránin tú in a pobl vrahan égus, mar vránin tú ar an vóun an phobl fúdfát na Franca, tá trecha seach fúin gaid gan tácacht ag Jordan Bardella. Sin rud fúin a tá sisú bali fúin tín dóra báta gan tauchan uachtaránachta le hóháuchan an os. Ach ein tín pobl na Franca in sin le chéile le í chuneol amach as Paulos an Elise. Is ceiste a dorluch se sin a san eirach se hugan mar go bhfuil takeacht níos láidre go persanta ag Bardella nátá ag Marine Le Pen. Mar in éir an fidda tan slunia sin eke is in íní le Jean-Marie Le Pen tá se in íntin na Francach a gónaí go bhfuil an frontanáisiún ta fós á rui eke. Ach mar a bí a bhíon sán agus mar se Bardella a bheis mar irahúr ag an rassemblement National bei P Kursi Harvest bei Schul.
1: Agus an gíinn sé seo ó héir an áir an a bhórin gúil beidir lá Marine Le Pen idridimir i dro an deire agus an é Jordan Bardella an aire ná dórtha mar sin.
2: Ó se agus tá se gus an fríd in na céimenaí in san bórt go hánáin go buí agus tá siise a taú go hiras go thomláin leis. Tá se sin tá íhá difriúil aige agus ba chuma cé bhéh íirecht a rinne Marine Le Pen leis an íhá atá ag an bobl gan Rassemblement National a achrúnú a bhhuaalúnú tuairt le fis nachhfuil siad frí imiceach agus nachhfuil siad cineoch níor ghlach an pobl lei sin. Tá pobl a ghlacha leis gás Bardella agus tá níos mútáceachta, níos mú feisirí Parliament acup, tá trícha feisir Eorpach acup, dáirithe borlóps na tauchán assemblé an ora. Bai sesan credim a ná níos mútáceachta a bhealach aige agus beidir nachmach sé chu simplí sa dára báta agus ein tímis a náí an Rassemblement National.
1: Ceart go leor féach míra buíochas a bhairin as leartan in Jóv as Strasbourg, Maureen Níghaire, Craoltóir le RTÉ Rádio na Gaeltachta an sin.
3: Curtiach chuig túsáirte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hochta cahair, a nai a hochta hoch. Ach na cínlitracha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Well, tá sin nám don banna lého nóachta an seo ar húsáite agus lumen in nóh tá cúil na Seardáin ar gur politiachta RTÉ Rádio na Gaeltachta ar lína bháin, fáil trota chún.
4: Hallo Engels, ge goed doen.
1: Kom aan, is kermagat. Dat is lom en lina elle. Het gaat Claire Spanig, banister, servici, lukkende dag. Is valt zo Claire.
5: Hi Engels, kan het
1: staan. Kom aan, is. Vier keer veel Marine Le Pen en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en je, en Canada and Reform Party Sivratan Darnoy Dogger Nigel Farage Gulshake Airi Osmar MP Do Haurain Lacton Keshtin Aon Lideni Fihorsi Argadish Le Farage O'Hanlik Shechon Solis Gurgalakshe Le Bruntanis Kuig Million Punt On Millioni Crypto Christopher Harborn Gan and Target Shin Horishku Ach Mayan Farage Nacholenot Mikart Diantike Agus Gulshake Shasashias Honors Grafe Delesh Shasav Savoha

0: hon da han hier hon kun losher da nach atten chefte is irias mar hachte mar esher parliament te hondeln omicht larig dan post wie got
1: Well, bin an smuinn sé an sa an óliocht víle tuig a chordas nuair tá an náidig cur brúart uair an rud ag an dramatúla ghen a bhleis an góra áhrú nuair leis an síf caha áhrú gus is tóchú bhéis sin rud a tá ghen a bhig fráis an seo. Ar nói ingis is fiú tuirt san ardaf leis seo halig gwyl fysrwchon ar bon sa farlament sovratan agus gha meach sy'n mor hor yn fysrwchon sy'n gygurfi Nigel Farage ar fionri on barlament ar fannis mwna de la fech chas of a rish vech orhu fahauchon a rachdoil in a hauchanter agus vech an kinna le genevig an chas of she agus tadini gra gwyl shans han gadarloi gha o hauchon an sha an canna ta fogri ag Nigel Farage an yo agus canela a horlos ag an couple of me nur a vest an fistruchon sha ar fag creach na agus bunny air shin ta cora an ashtuch ar bun sa vratan fulohar em ask na bortia ele ar chor no nar chor doiv irahori a chorach an tosi No, er chord of Bajor Irohor around New Lichela, Lehedi David Attenborough, no Count Binface.
0: An lumba callin seo chun den teachtla chéile bhí sa rank nuair bhí duine é teachtla chéile i gcoinne an RN.
1: Beidir é, agus má bhraíonn tú ar go ginearálta sa cheantar sin bhí feisir a cumadach acu ar fá blianta an sin bhí feisir acu ó UKIP ar fá tamlín agus an sin na tóirithe arís agus an sin Farage cé go raibh mór an bhór aige an uair dearnach tá sé haonig rá gur faoin fiúlacht an tocheantar tá sé inis brethúna sa dhéanamh maidir le seo hanig agus beidir go an ceart aige faoi sin go polaitiúlach ar nua thú dlíide níl an ceart aige faoi sin is faoi an comisiún sa pharlament atá sé brethúna sa dhéanamh faoin scéal seo hanig.
0: Claire, dúirt cún gur gníomh drama tú le bhíon seo, cad iad dó léamh ar 89?
2: Capon go will save Kaha Rauna her egg Farage or Irin Do, Gabonus, Ach Fekin She, Desh and Shot, Do Hain, is so best Tagok or Don egg if we law her in this Lishan save drama tool, I guess, taken with Gahondul, Nachmun in part of her unrealtis, Fochau Clan Gahondul, I guess, Tabagert Ella, Fresh and Agson Fulus Shah, Kraha egg, Gume, Rodegan Nismasa, egg Asker Tasmer, Tashe Fulgerhe and Shin Egg Party at all Niswidde O yes no on party egahain shishin restore gume deshakashud dol sonomiacht freshen lishan fothaukan shot a keen. A few more horlin shig mean fothaukan ella and shin egaskert as Nerilchan of Brishta I guess Pinos Kerha air Bei cachtan í fáilm he ege agus é a tuirt faoin bhacht is seo so yeah síomh an chinúnach
0: agus an chuir gás gan éirin le Farage sa bhaithe an tléir an dúgan sé armlán láidir dó an sin clíad sin rhetoric seo tuige gúil páirtí nach d'oibre i gcéirí na cosa a bhaint dó agus a bhaint de reform go mí ar áilte
2: Is doke hey, agus tugin sin winin dog, will look takiach the more tave here though, agus domach and shin fotauchan ele le tredege, vakshe egiri or in cosfointer shin dina ele a grisa le taku lesh goss.
0: A hoan de Louis Clarence in Restore Britain, an espris noa agus Peter Ashtache the reform. Gwyl bagartair yeshawn yn ish doif siwd nŵr le blint y biogan nŵs is eitzen yn bagartair ar yeshaf iawn dos na torriha agos da 14 noch dibri.
1: Well, beidr e, ach ta shans nach gori restori yr hwch yn tosi sy'n mor hwgan si ddair chied fwhawch on yn sio e clacton tos i ddyro gyr gimmick ymach ta a gesh le sio ach ta rodela bantys yn sgeil sio leig madger le leis yn cynnydd ta denta ag Farage beidr gyr gapn sy'n gyr feidr leis eilw yn fysrwchon yn trwy'n cynnydd sio yn a beidr gyr gapn sy'n gyr feidr leis yn cynlyn ta arhw ach agos e gyrra hyn chan tosi mor iro ar fwhawch on bair lawr clers na miain agos ni fai ffalcha agos ni rev gydefn ffalcha Trif na Keshna of Yagur, a couple of lawn that was Tashe on Jacker Do, and Minu Horter and Kuig Milun Punt, a four shake of Parson to Christopher Harborn. Tashe on Jacker, though Minu, Kinfogadirach, Bhfuil sé ghlacha le taíocht airgadis agus taíocht go ginearálta ó George Cottrell. Agus tá na meáin sa riocht aonta ag tochailt do shrá podcréaltaí Pás George tosnithe an Sunday Times bunithe ar an gcaidreamh nó agus tá an chaidreamh idir George Cottrell agus Nigel Farage fi chabda lig an bad chreile sin agus tá cúpla seacht an harbh a curaithe amach roing agus níl me cinnte go mbeidh Farage obla teacht sláin tríd an brose seo leig ach is minic a thuair daoine san am a chuí thart go raibh deire a ré tagaí agus ní raibh an ceart acu riamh go dtí seo.
0: Sula mo go dtí raibh Claire an dó leatsa go bhfuil Nigel Farage a teacht a dro deire a bhóthair nó an mbeidh saol eile agus an mbeidh sin an na ceisteanna seo faoi chórsaí agus is a chuir de.
2: Dekker of war, agus take him on made a thorata, a coon, moderlish the man of a odd D and Chesh to moderle course the Aragadish on Taurus, agus on Timney of a harms, no knock, no man shin, a clus eishtachta, aka egg locked takiachta, Farage, agus good pointig or comma low, agus knock mach nishkeltishin, bader a dull, Ivine, co more shin, arha, like an yan hakshay, docher, milchnacht, the ain.
0: Achter sy'n fach o rehege, so beile fecon. Gael gael o'r ffeith bog mae'n rhaid i cwrs i agos beg diasporach dynoch ar fyddai ddech chi'n hyn ffein, mae dyle planol i dro eire ein dyhe, dwrt canera yn 40 Mary Lou MacDonald. Gymach anwng dy sy'r hyd o'n niwtoch fi'n y ffordd yn mille, mae'ch lach dyle bile hyn ffein, beg cangel ar yn trisio'ch pop ar glas o aisiw a hir yn y hyn plech di, dachrw bwn rach dwyl, agos yn ig sy'n bwn o'r tynol sy'r onoch, chan yn plech di eire ein dyhe a hir, mae'r chydyn o'r fwchon dymach yn referen legal. Chwan, an wylein wyd harf y radicach sy'n fel eisiau nhw an cil cymont o dan?
1: Wel, Jim, Dirk Sinn Féin gyr wyl si cilfer ag den o plan o lahau ffaile ddeet o'ch tarlu agos ta si ddig liawr tan o chwyd fi an llestu fi dyrch o hir agon an sin an choril ffolitiwl sriach deinte ar nwys fi rwni stoet an tŵsgart i rieltas na bratna a ta si referen ar hawch i fonrach dwl an tŵsgart ag arm ni leen smacht ag an rieltas am la clia no ar an vaimenus no ar an tinol am eil ferse ar sin Ach, dern sin fein go chóir seo. Yen inis an deacrocht is mú atá an réaltas leis agus an fáin nach mai an réaltas ag tacu leis ná na hamlínte a lua tú an sin. Tá 8 bhí déag de réir an bhuiile sin ó bhéach 8 bhí déag ag an réaltas de réir an bhuiile seo an popir weine leis na multi agus anlíisir na himplochtaí a leag na mach. An sin blian, tífiste da blian taréis den fápair wénis an dweud fáil sé bheach ar an tinnol séránach a bheag faimu agus an sin séhí taréis den rialtas túrascáil an tinnol a áil a bheach orhu fragrahort ar sin agus an sin bheach ar rain an tíisi fragri rialta a lorog ar an méid doch an cín a bheach a yenaf taréir an na túrascáil a sin agus freisin Tourishku freshen den Irochtas fui shinaleg. Shin eid na jackroch theatag and realtas lesh neil and realtas a girve kangelte o hi of amchlor in ein yne den khadjer of Iger realtas la clia agus realtas London agus shinafa will shore took a dusne $80 realtas vote le nai billahin fein kager leri lehiti patacopo galachor cool vin shore the chujina foil ear. Lás can chóirle gwyl áras ára hérrugs meisha hén go pársanta a bhávar tacu leis a mille seo.
0: Claire Spáin, ach dóga finna gael an vísu kátti gom eich plán dógaid hénig dair eantahe a ailsú acu imi na sauna. An wil na partí eich súl an isi gomra skáil ahtar húch an únéirach da ailar chest ar eantahe.
2: Fíle me, le fe bygan i'n sinicúl fwy tínta tan cestewn madr na elm línta ac ta gachinia i gyrri fe fecholach mar an drawm a fol seo agus a chyrsio can cain mar ta cíl leis agus fach ina urt agus bygan i'n awr sort mwra mach cwyd dan flanol seo ar bon hana fein nŵr tamo de cainter feidr hachdi amach an seo ta se an a hílfer agus an a fracticúl fe a brannu ar cadid na himplachdi Conisker Fader ein Dave Olivelu, Conisker Fader Taku la Dulcan Keen agus Marshin Des a Fasulish Gamach Shishin a Dollar Rai Sahura. So Bader and Kangal Lahom lean to a talker stacher fop air lied. Ach, Sheilam gawil na dramani eig sula beidur agiriva ahanta le seo mar ganiv darfach ar son na tira agus gur sin atá mar cúsh ainas in le.
1: Agus eingus, jaitach gawil seft ar bonig sin fein an seo skoilch achrahu tivstia di in a foil, mar gawkwiti anta ahnitur gurbe mihal

0: Martin an Canara bechúrami ó híomhan tuiscarte is star í na fáil. Agus tá roinnt cúlmhín seoirí sa fórtaí ar bhar leob go mbeadh sé níos uilmhíoní faoi a haon tú na tíre go mbeadh sé níos oscailtí faoi chosantí ana bhar thasamh fhradaisiúntaí na fáil bhí a haon tú na tíre nua mar cheantas na bon aimeanna nuair a bunaíodh an fórtaí agus ní haon chomharluinte go bhfuil le hidí Jim O'Callaghan atá go cuitianta nó a lua go cuitianta mar rinne a bhfuil spéis chun a bheith aige nó go mbeidh spéis a léir aige sa cheanrat nuair a bheith stair a thagadh le ré Micheál Martin chunig mar díorchan méid a dúirt Pat de Cóipeá Gallachóir nó tá roinnt cúlmhín seoir eile a bhí na fáil a bheith brás ásta tacú le seo a mar sin socha go bhfuil divide et impéire ar bun ag sin féin an seo nuair thagann sé chuig fianna fáil.
1: Agus an bhfuil fianna fáil tríos a bheith mall chun é a gníomhú mar le ceistionnéir aontaithe nó id leagan amach a dosaíochtaí hénig.
0: Well, tá an taoiseacht an tuairim gur chóir na caidireamh idir na páirtí a thuaí agus na poblbal a thuaí a thógáil, tá siad an tuairim freisin gur chóir in éisteocht a dhéanamh ar bhonn ile Ílanda sa dhéalagar tras na Ílán, agus an Ílán a Nasca agus a cheangal le chéile go fisicúil tríd an infrastructúr sin agus go practicúil tríd na náisceanna na poblbal a chruthúgus tá. Os cionn rá bilún euro an aon na bliana a gur fáil don aonad ar Ílán córáinte atá ag obair tríd Ryan an tíisi sin an tuairim atá ag Micheál Martin agus Captain Sheshan gúil sé ag leanacht fasacht Sean le Mas agus gúil sé go practicúil ag cruthú fíricí agus ag denamh doch an cín is é gnáhéal daoine seachas bheith ag aislingíocht agus ag brandú ar éire aontaithe a d'éachtarlú amach an seo agus atá cineál utópach mar ís ní aontaíon sin féin ar nui leis an dearca sin ar rudaí agus ní aontaíon cuidmhádas na polaitéir eile i dteach lein le sin ba sé spéisiúil feicáil cén sort aibrúmach chuimseoch a dhéanann sfinagail ar folasí an fórtaí sin le ar aontaithe na mian amach roin.
1: Sula ní mhuim don ábhar seo Claire Spáinach an NFA héin a bhábhar ar aontaithe an bheith chéan ábhar dócha sé gut sa bhéad atá a bhfuil sin féin neamh.
2: O kinte vein involver an villa at a ochr genic sin vein agus an realta si chengel le reint aon linte o heif ulvachon agus clay gadirach trid an tunnel seronach freshen na feidr tachti a velk aon agus na deshani gaveid fi a hapu fecan wid garev tunachar agus eifacht ag tunnel a vi aon rivisho agus ni ector dom cain fog amach madachar erin mair adha nis fwyd the false nurse fader genevu erna ruddy shaw durer aunlina agus schedule
1: Cáid go leor féach. Tá an tamhaid gúna gur scéal amháin eile agus sé beag bilin na gcríofcha gafa os cuarna dála den bhóta déarnach a mairach agus de vídeo sport sa dáil tránána ar an míle céanna. Ní is seirbhí síos an orf sa villa ach dúirt an tarag nóhi achtracha Helen McEntee an teachtan sa caite go mbeag multi áfléag ar íg nóhi achtracha na hórpa an teachtan sa chugan multi modula cosc ag lefan an éantis orpig ar shrádáil ar íg agus seirbhí sí le Israel. A chuan bhí tosa cumad suile seo cada dúrach sa dáil neobh le linn le dísporachta.
0: Tam bila críochnithe sa dáil an is vóta acu hart ar cuichon a cuig agus diocrivision vóta ar leasú séideag leasú an brasúr a bhí géirí coscar hervisí a chur san áir sa villa agus chail an frasúr an vóta sin 69 vóta an aí 66 agus ar nó éhí an frasúr ag gríosú le fada chun sérvisí a chur san áir sa villa onas go mbeadh mar a dearn an rialtas brehúnas an chuirt brehúnis idirnáisiúnta a cholíanna ag an réaltas. Ní lech leacholíanna nó ag dolid dro cholíanathe a gceist leis an mille seo dár le fiú úr leirí an réaltas úr leirí an rhain. Nó eachtracha a dúirt sin os cór cuisig nó eachtracha an iirechtas an saoir se caite agus an tarag nó eachtracha Helen McEntee a dadhí sin os cór an cuisig céna hart ar caiki seo hin. Tá an réaltas an túram nach féidir cosc ar hervisí atá éfachtach a chur san áirf sa villa seo agus mar sin níl a cosc ar hrádál in Ari against leis bai sé a bléis a seanad a mórach agus is tóchu gan glací an seanad leis an mille maratá. Leasú spéisiú leile a bhí an frasúr gai corchan tosí ná cangalachur an rítas an bila seo a chur a bhaim tífa sé dis rí agus ní rá an rítas sásta glaca leis an gangal áirithe sin a rá go chóram go mech so lúbacht áirithe ag bant leis ach go bonusach an frasúr ag díru a rís ar hervisí a rá go rá fatias ar an rítas rave realtas na stage.

0: Intahe agus na himplochtí a winach le billa lodger a achtu an tara stáit sa rain ganoiachtacha Neil Richmond a gra tronona garaoseis na stáit intahe sé húre le blian an duas agus nár lua billa na gréacha gafi leis irid is uair a wain agus gur cúsna technúla a bhí tíf hir den laganamach a bhí ar an mille.
1: Claire, ag lagar a lartó i Strasbourg nó bhí an tíseach cainteach gomá fí i chinéra hí Israel in Gaza agus an asp fragan nó an asp brú bhí teacht an orat. An dóilet an bhil cléan as neint is orpach i glúasca bioga níos mó John na Palestínach agus a gynne Israel in ismastú nó an bhil ar a fósbúgan na mach ar an imelair an áfair seo.
2: The foolish go will nismo co guliacht own an ish no maravi, och noch more and true ger hylan and realtis and shot and desh canarocht, eliru er shot, agazi de gimpy ne co forte ellis and ain't a sorpy, taku lo agaz, curriglina and slad a tar bon, vite shock a geneve loader, a laka treedan, and Sprach to Vian and you, because an vota if Vian and you, agus tashishin imi and ish, so tashi the lure grod on ain't a sore puck, nakra she tain sauce to few a herk and keen ganosh into and shot.
1: And Duggan Twain Chan, the wave and real tish nach fader dredge in a hair and back fiuntach hervish your hervim and shot, ach commercial Indian to level in the harpa.
2: Agnach few é a chriel, few dámach séis na cuairtaní agus gomach an státe trid ar son seo chauróach sé gomór leis an cógúlioch sin a léirú agus an cása chur chun cín leis na bhil eile den ein is orpé ach níl siad fiú sásta dul cho fada leis i chéim sin agus is mór an trú é.
1: A chuan mórlach cáilethe a bheith tastoach an cosscar a rádail a éiad a seorpaid le Israel. An bhfuil mór an de hansan go mefer an seachtar an mórlach sin?
0: Well, bíon an targ nóíochtach Helen McEntee ar ag bhfuil si tuairt fi dear gúil mion an bhóras an orp ag athrú ach nar bhrán íontúir na figure ag sér na ráitis an réalta seorpacha ag súla níl an íneise sin le feicáil in áíre a chuir uachtarán chumis na hórpa Ursula von der Leyen an a bhéim an ragrach atar na bhuiil stáit rud éige na dhéanamh seo dúirt gur multi chur fi bhráid na bhuiil stáit ag an comisiún a híl mé gur bailach é sin béidir fragracht fula tú le tá aici í féin a hachant agus an tíospóireacht seo fi lá an teil bheach an áíor chun mór a cáilithe bhaint amach bheach chuig a chuig fan géad na chuig stáit déag ag tastáil chuig báil stáit déag agus iad a déanamh na díocht ar seasca chuig fan géad an déanra go bhunas ach bheith chuirt an idáil nó an ghearmáin na áil ar bord níl bailach ar bé leis an rialtas atá sa ghearmáin fi láthair go mbeidh siad ar bord le éan bhartas láidir a chur a bhaim chun tríonach ar Israel mar agus ó thíobh na hiidáile de tá lán rhetoric ag teacht ó rialtas na hiidáile agus tá an freastúir san hiidáil go mór a bhábhar drúfortiocht a léirú de loch na Palestine ach tíbhirsteid an rialtas agus an gothóir an tarag nóíochtar chun sin Antonio Tajani níl sé achtar éis lú a gúil sé a bhábhar smachtbhannaí a dhearra airí rialtas de chuid Israel níl sé tar éis aon ráitis í anamh maidir le cuairsaí trádála mar sin ní dóil amsa gúil an íneise le feicáil agan faoi láthair gúil an mór a cháilithe sin ar son mar hamplan chóhain tú chólachais a rialaí an cuairsaí trádála Israel chuir a fionraí.
1: Cáil go leor feicht beagairing é ágalinn sin de lá neamh a ché Claire Spáinach agus Cúna Seardán gur míle mac a bheirt as a bhfuilinn ar an banna nuachta a neamh.
3: Curtex WhatsApp chuin. Ag an náide hocht a seach, an náide trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
1: Well, tá sé céad bliain ó thosaigh RTA ag Créala agus in amach na mblianta sin tá cartlanna móra saibhre cnósathe ag RTA agus ábharan tú fiú ó léhanta lua na sibhíse. Tá eolas chuimseach ag Ian Lee, Créaltóir a d'oibrigar feag na mblianta ag Créala ar Rádio na Gaeltachta ar thrí cartlan ar le in RTA an cartlan foime, cartlan na ngraon gharafana agus cartlan na gápéisí. Well, in jobb tomat tosnu sra sarig nua in a dorig ian a hurismid treed quid daver na gartan na sin agus na shoid a ta ontu a reintlin.
4: Niel chub tjana moran en bolek ia sona tjangi sio. Niel chub kort erige de bi egin na dini ta gobar ege. Agus mora vi shan bi ya korna tjangi sio shist. Aro bali jensa tjirna ru ege obar ege korna tjangi shist.
5: Boy latsa en tjangi eka el alort rash.
4: Da way lomsa ia ekwalt a tjangi ekwalt alort frige tjir.
6: She were mahas jahig in vir show, vesmisha,

0: agus Kirtland na nirin grafana. Agus sivir sio buailam Blashuberg a hortiv den tri Kirtlandsin. Agus chikishin tamid a sacru gamei grin grafana agus coipini da chapeisi le fwael ar lina div darrere chile. Nis an fara waimit ag tusan chlarantin na Padraig Lodger Macu Olu o weltart na sperinni ag gunda hiroin. Mar a hafad ma chanchare prontis o conlunei mi fiore na bliana nidja cuike hein. Ag dim cynol gweltart a fion ag an am, agus gyfeid cantar o rúchas a fys na chantar ag an am. Sjóhi Heinrich Wagner on Elveish a bhí na alú le Celtis in allscoil na buirine i Melfarste na Eisio, a caint sa bhíain níidir cuige hín.
1: I dúisgirt chun de hírón i muinte linni, tá tuairim is lascór duine faca a bhfuil gaelic an chliabhán acu. Is tí Englandi uigneacha atá siad na gcónaí, Glen Hull, Glen Lair agus Glen Ille. I lár chum de hírón i grugan, paráiste charmin, tá duine bhán faca atá rás a labhairt na gaelicce. Tá cuid is na daoine sin an seanamsireach ar fad go fóil, agus tá siad níos scéalaí ina spirit ná tá muinte na ngéalteachtaí ins na sé chum de héas fiche.
0: Agus tá coip de script láimhscríofa Wagner a Gartlan ortaí Ianais, a bhuíthas sin de Frances O'Conlon a chuinníon script, agus a scríú suas le cúpla céad díolan i ngéalach a bhain agus é a taistil na tíre de radioéireann ortaí. Agus chuinne se letraithe, cáipéisí agus greengraf na fásta, agus tá sé dalí go léir a Gartlanna or tí Ianais, agus béimid a tarant as an bhaileo hansin don bhír seo fásta. Ach, ní le prontis a conan na bhain, a bheith mar plé.
2: Ní tana mat harta. Evelini Chonara. As Rosmuch.
3: Chamas.
2: Cynísiú.
3: Seblíandi.
2: Seblíandi.

Bacharamor Elalum in RTE Kieran MacMahon. Agus vi Kieran agoni inta uol van veig aroncha ingeilic agus an gaelic. Agus é gobi gaprewa san agriart mar wali hor kioil agus uran. A vi allas maige na gaeltartí agus a vlian nidjeg quica ni vi sa ras muc agus é a cantinsin le hevlin ni chonare. Nes nara fuir radio éirin gliesre sogluiste tafadu sa vlian nidjeg daid a seart. Hog sin gestífe galama fríde tír agus cantinna nini a hafad. Agus é a horcha rás gajín studio le clara hienu. Gajishan ni ron darna rei an a din yevalu ischa sa studio amala clia. Agus sio rod na gredi gilior dini. As na blianti tashi shin un vlian nijeg daid a shart a rei. Denu tafid ar a wad ni smo da chaint na nini ingelic na mara genua merla. Margar coiu beim ar lei ar na gael tarti na hilain in a mask. Agus bar ilan garabre i gyrri e genu an chied tafyd dy chwyd an enig ŵr sio. Agus Seamus Ennis agus Seamach Raymond ar a malach le peg sears a hafyd yn nŵn chyn. Nyr a waisyd an cioel sio.

0: toodle-um, toodle-um, deedle-um, doodle-um, tithery-a-tip.
1: Per tucht bail, no, mar dúirt siad féin, ciúil pos ó ghonal ó céilech rann sinach nach na bró a tafadag in 1865 agus an tucáise sin curthe láthar ag Ian Lee agus beg Ian ar aislinn le tíle seo ag cartlinne tí mar te chugain. Well, sin ar gud den lán jov an seor húsáite, míle buichas a sin vernan seo, siad sin, Carol O'Shea Chain a léirgan clár, Mark Dwyer a bhíamon fóime agus Sílni Vioglí agus Jack Baskill a bhíamon rúneachta. Beg mid na rásta ríst ag a cúig marach le mír na leawr, le plé ar chrinu molig NATO sa Turk agus glóir lár eile. A chéad a seo agus sin, slán gafáin agus tór ardal chéile.

0: Padjuaidi vigus were gate file tischa as mecha kala mekela asfi be mecha live in a shida shot agus a heart of hug lecha clair nyad na fashage agus far in the file chirov chartrat a holu shagan mas mean quicky heen a quicky quicky tree and never a tugging matesh a crochet extra on a she hondai sfihi agus articare in the heart of heart matesh natesh the she hondai ach rnag a har river na chartrat well ish chamadinish like this shit the mother square ramachis kofad the lecha chamber no yarte agus ish chamadinish the previous guilt at nation to other nation to gazette you a tagad gan chéile maidin inniu ag sémas a scanlain.
1: Grumhaat a chalim agus gomaníí a ghib. Tá sé défhní ag arm Vericá gur onsa séad os cíon 8ú spríoch i neisgurt na hiráine réid, mar deagra a dhéir séad ar onsaithe a rinne in hiráine a thain ar báid lastais a gaelas hormóz. Deir cenasíocht arm Vericá gur bhúil séad córas ar chosanta agus síomhnaí réidir leis an hiráin a bhí gargan chósta. Chuid cean cóirle Parliament na hiráine Bagar Galibath i lé na stáitíntithe gur thára siad an meamram cóhuiscine i bhí idir a dá thír agus gur se throm tromchúiseach. Idir a dálíon tá se ráite ag gar do réomhlaideach na hiráine gur ansa siad thaon riar má áisinaí mílata leis na stáitíntithe i meach réin agus i gcuáit mar gheáil ina hionsaithe a tharla ina dtír thaon. Tá ansaithe dionta i ríiste le óhaidin ag dúracáint go chuid na Rúise ar phríomhchathair na húcráine Kiev. Tharla na hionsaithe dúracáin seo trá bhfuil ceannairí le NATO i cruinniú i bríomhchathair na Tuirce Ankara. Tá uachtarán stáitíonta i Mheiriceá Donald Trump le castal le uachtarán na húcráine Vladimir Zelensky mar chuidigh an tíocht le chéile seo sa Tuirc. Deir orlairí ó Rialtas Mheiriceá go bhfuil na caintaní seo idir an bheirt díri ar na hiarrachtaí tá ann le deire a chuir leis a gogá idir an Rúis agus an Ucráin. Chua bille a bhúlil se mar raimán cosc umlan a chur ar airí ó na crícha gofas a Bailistín riad a géimhear nach sa dáil réid. Ní bheith sé bhí si ón réigiún na gceist leis a mille seo. Fuair an bille i réachta an Rialtas dar teideal lonachtaí Israelacha i grícha gofa na Palestíne bannach na dála gan bhótacha ha. Cuidir an bille faoi bhráid an teanna dinis agus má áitiar bannacht an tí sin dionar dlíró. Lasu atá sa mille seo ar bhille na grícha gofa a chuir seanadóir ag nám Francis Black chun cín i 2018. Léiríonn ráthúr a scáile tá féiltíthe ag an mabhairt um réiteach díobhálacha pearsanta gur tháinig laidú ceithir faoin géad ar chásnaí díobháil pearsanta an nara agus gúil sé an tríú chuid níos ísle ná mar bhí sé roimhdhíorthaí a COVID-19. Deirtar sa taide gur ra sáháid go os cíon 88 milliún euro i gceist an nara go bhhar nach neachas sa muoí na dlí le éilimh áirichas a réiteach. Deir an agracht Insurance Ireland gur léiriú iad na figurí seo ar a dul an céine tá tarlús na hiarrachtaí le áirithe a éan líonna ar a góras go na héilimh dhéantar ar íomháil fearsanta. Príomhscéalta na gaaltachtanis atá sí le príomhscéalta níorthaid. Níl sé ceart na cóir gúil tiománaithe atá gúsáid bóthair stiúfáin a grúach na carach an gáile chu gur mhaol ag cosáin nó cosíthe agus rothaíochta atá tócaí ag i gcóirla carach mar chuidigh an scéim taistil gníomhach idir nóra ní ghrífa atá na cónaí sa geantar. Tá obair mhór a chóirithe le deanna ar ghraithead na mródán i gceartlár chathair na gáile bheith. Príomhscéalta an deiscirtanais, deir príomhaide scoil an ghlanna an éomhrathach soracha ní chaáin, go spreacha tar éis survey go chuid na rinne éideachais níos mú scoilinaí, le ráha a bhaineant le neamh hain chreidmheach a éomh isrú. Tá Sinn Féin i gcuire ar a Rialtas túsáitithúirt go hiche go ospidéal go scoilinaí agus go heidir sí poiblí eile nuair atá cead a thuirt go thionsc de nó ceangal leis an gnéasán leictrachais. Inis an aimsir, beis sé scamlach a dús le nniu agus tá ceomhrán gealta ach fáosó aimsir a gahan le agus beid tréifh sí grén an áitichaí sa nuair sa deisgurt agus a lártíre is deise a bheith san aimsir i d trí chémas fe agus 8 gémas fe Celsius a bheith san teochtas airde. Bhil sin éad na príomhscéalta agus an aimsir an tráise be mu éis faoin bheslán na hosó sa chláir abhaidin ag hechtlog go dtí sin a leis sa chalim.
0: Gyda mi'n ymwneud â hymwys ygys mae'n dweud Seamus, bai Seamus yr asys. Na priwys gael ta nesion, digas edrych nesion, dy ag hart a llog na'n hwyr tŵs. Lys i'ch lair awa gyn, agos bai'n priwys gael ta eichwyl o gyndif chwmai cyrna. Ta sy'n mynd a pisa bai cioel yr ma gyn, agos sy'n hwnnw strela o canila, lys i'n wyrin, sy'n hwnnw wyrin ysbydgyl.

Ta jazz or fad Eleanor na ruin or noida Seamus agus Cliva o Flaherty. Well, mar vi maret am otan yinchin vi Rhianna Ronan agus Réal Tina Jangal agus Réal Ebrahim Mór or noida acu sa chaila. Cyn dweud da jo Sonny or noida sa chadu wi agus mamo cho mai cairn bryd chla war a new fast a mamo bryd sa chla war a new fast agus siad a kelleru al Ebrahim ar sin do. Pisa bag rowni ogam in ish couple reel ma si sean ish George White's favourite Sally Gardens agus Swallow's Tale agus sean ish da engas o gynnain agus Michael Sonny o Canela.

0: freshen agus be meid arás an sin ní bheith meid amháil fanna gilinn.
1: Fud na héann tá taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in nachfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dan comasú do dhaoine áit ceannach áil ar cías nó a athirú. Taíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach. Tuile óolalais a gov.ai /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héan.
2: Dúirt ar nach féidir luach chuir ar an rá, agus íhí liom nach gosníonn sé a cearga ceir sens láarm tú a chuineol sásta, nach orm atá an tá.
3: An ceadúnas teleísise, bead nach daíonn sé leat ach tá sé fós le hiach, sin éon dlí, feide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó Rialtas na hÉireann.

Seoáil, nes tamalum hén ar náie in sin cahalo corain ar náie agus a chránog uir aníta jazz ar fad. Gáil agus a ceol agus a hiúl in nyein, mara in a hiúl in nyein na mani, vissum hén ea fashion ar náie. Bocca mid i rei, nes tigad ar náie agus an clog a bwelu ar inta mid sin tan Thomas Lee, te sin agus nion tamuad agal haart a harafi. Ag sin mara te, nara tan rhaic a vain, nion tamuad agal haart. Ag sin mara te, lart eis jeta bin clair awajin ogan dív inis beisin agin couple bomb agus be gárna linn in sin. A chu feicha mai sibh leis a chin seo seochanis ar siad leis de Fast Company agus Páric, yes, seochanis ar siad. Go dtí go bhfuil mar cantamh, má dí na maire, é mór adamh.

0: En is sold in a good with toothless glor er madin, no to olish go will fab in the technola is cosula kudishnecher and go to skrilt to agan gluganta in shaw agonamara, merchant lower del biggie, fide tar in the eros rate of oil ed, marwil on cora siller shenantuder at ha lish. Tasmaja madin is the preschil to know yacht the notion to agas edit notion to a toffy rejoin exchemes of scanlan.
1: Tá sé défhní ag arm Vericá go runn sa sédós cíon 8ú spriúg i neisgirt na hiráine a réid, mar d'agra a d'ar séad ar ontsaithe a rinne a nairáine a thain ar bhaid lastais i gaelas hormóz. D'ar cánasaíocht arm Vericá gur bhúil séad córas ar chosanta agus síomhannaí réidir leis an nairáin a bhí gar gan chósta. Chuir cán cóirle, Parliament na hiráine, Bagar Galibaf, I le na státaontaithe gur thara siad an meamram cóthuiscine a bhí idir a dá thír agus go raibh seo thar a bheith tromchúiseach. Idir a dá líon tá sé ráite ag garda réabhlóideach na hiaráine gur ronsa siad thaon riar má áisinaí mílata leis na státaontaithe i meach réin agus a gcuáit mar gheall ar na hionsaithe a tharla ina dír thaon. Ba í Jamie Kearney an bhean trí bliana le cos dá scór ar fríú a corp ina teachcónaithe i gláirne a gun é chéirí i nné, tá na gardaí i mún fisrithe, gus be tilchuí seo ar phríomhscéalta an deisgirt. Tá ionsaithe dionta i ríisteile ó bhhaidin ag diúracháin go chuid na Rúise ar phríomhchathair na Húcráine Kiev. Tharla na hionsaithe diúracháin seo trá a bhfuil ceandarí le NATO a cruinniú i bríomhchathair na Tuirce Ankara inniumh. Tá uachtarán státaontaithe Vericá Donald Trump le castáil le uachtarán na Húcráine Vladimir Zelensky mar chuide gan tíoch le chéile seo sa Tuirc. Chua bille a bhfuil se mar aimán cosc umlán chur ar airí óna críocha gofa sa Bailistín riad an géimhearnach sa dáil réid. Ní bheidh seirbhísí ón réigiún áirithe seo i gceist. Fuair an bille ag réachta an réaltas dar teidil lonaíochtaí Israelacha i gcríocha gafa na Palestíne, beannacht na dála gan vóta a chatha. Cuirar an bille faoi bhráid an teanna dinis agus má áitiar beannacht an tísin dinar dlíró. Léiríon dhá thuarascáil tá féiltí ag an mabhairt um réitach díomhálacha pearsanta gur tháinig laidú ceir faoin géad ar chásannaí díomháil fearsanta an nara agus go bhfuil an tríú chuid gúlte an tríú chuid níos ísle ná mar a bhí sé ra bhíorché a COVID-19. Deirtar sa taide go raibh sábháid go oscaíon 8.8 milliún euro i gceist nara go mór nach neachas a muíine dlí le éilimh árachais a réitach. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na Gaeltachta na sé tosaí le príomhscéalta ghearrthaid dhá léamh ag fólaní Brennan. Níl sé ceart na cóir go bhfuil tuama na chéad tá gúsáid bors Stefánic Ruach na Carach chá gur i mhaol ag cosán nú cosí agus rothaíochta tá tógaí ag gcóirle Carach mar chuid ag an scéim taistil gníomhach a d'ar nóra ní ghríofa atá na cúnaí sa gceantar. Tá stráice sin go mhór a thugann daoine seacha ag siopaí agus ag olmharagaí sa gceantar cúngaí go mór gan caiinte deisí ar a mola an luas atá socraí an chamá. Bheith tuile faoi seo ar a gláir. Tá scrúdú le duine nathuair ar an obair a duine ar bhór Stefánic Ruach na Carach a deir

0: Oler Atul Donal Lyons, Yevnin Stuart Horse Gorley, at a fragor has a scream tassel gnevoch, Derek Pender, Gun Horler Lyons, Gul Enu Hosawal took the board, Ladina Restrocky Bosha, Zesha Gul Tagwal Dinte, Kuz Was again Turlish, Funalani Rahirta Agus Koshia, Tadinta, Agus Vachagan Warul, Gul Zeshinishan, and Scalacher in the Yard. Tá obid war a choríe le dinne ar chréad na mordan i gartlar chaard na galive. Bei fásach le baint go hívan in dreid, cusán nú le festú, cod ar cuir wálí cosanta agus tá a choríe le dinne ar lampi tá crochta ar chréad na mordan leis na cínta. Tá sé gais drom chanúchar ar a mór a tair a dreid fersin agus tá obir le dinne le go méir nán sailtú nú amsir a estú. Tá cófartiocht sáiltecht a pobl átúil chundé na Galive an LCSP a gagrú sesiún chóirlechan paiblí an áring i marach agus sehíine. Bein chéad chóirlechan paiblí a siúla górchum an farbar áran an an ismór on hín éag go dí leo sé trí marach agus a rís sa gnám céna dehíine i górchuíban an an asír. Agus socrí socríze. Tuair corp fitrisin ní larta nú pát mar bar anara a spála na creig in ismór, is deach ag sépil ní afbríd agus nefal ver plonkid in ismór, ar wad leo reis a sétr nú na ngeo. Léar afran na sochrídé ag maun le marach agus curar an ní isiní a rilic hilinge. Bínead brífsgelt an gyrhid.
1: Brífsgelt an deskirt a leo vega con am wina chan. Tán vana fúrthas maravine i gilárna animnithe gohó túil bí Jamie Carney bans na dahadí do ísir av muidir a bóinirí a bhí bólti fúhí le tamil sa chantar agus a bhí sáte inimachtaí an fóbil fúrthas a corpiné de cónathe ar vóhar vokrus i gilárna tán fysrúchán ar bónagas na gárdaí. Sestó le prívid i skoil an lana in ívrahoch sorach in íchaháin ná go meg níos mó skoilina a chur simis a fátrúnacht náv aglista a machansa. Lérig sor vena rinne i dacha se fáil tíach le dínaí go vil simic skoilina agus i tis mehóri i bátrúnacht náfuil fe chúrum na hagla se. Sí skoil an lana an tén von skoil lón ghailge atá in a von skoil fóbil mar a tuktur orra beg a fil hilfe sin er a glór. Tá cóla chunta a chorca íchon meú nua dhéanamh ar na féidirachtaí maidir le bóthréid giúnach an áirithocht chuig a ceir ag a dreid na tuine lámh le má chruma a lehanú le go mbeocht dóthan spáise an de lorathe dul thar sé chéla go sábháilta. Tá gan an cine tríist an gcóirleor gobnat ní bhuiineáin an rún a chur ar bhráid chruinniú féhráid chruinniú cheantar bordas sa bhá chruma de luain. Cheart túsáte a thuirt do hithe do óspidéil do scoilina agus do thuirdivíisí poblí nuair a bhíon túnsco de nua á gangal leis an líonra lechtrachas a d'ir teachta chéirí agus ar láirí hin féin ar chósaí fuinnimh pá déalaí. Fáil siú siach figurí le déanaí a léiríon go muin ionad sonraí úsáid as nach mór an cearú cuid do n-éiléisir fad a úsáideach sa stát an nuraig. Agus is siad scoláirí scoil na bhercha mai an bhra go bhig báta chiilcháin de éile an fráta i dtí go bhóthaid a réad sé Tomás ó sé bhí sa tarnaáint agus bhí megan mór sa tríúáit na nuair ar fad a ghlachpáirt i máta na hi a réad agus beag roiamh bhta an dangan arsúla nocht ar 8 chlog i dtíigi chráin. Socrithe socrude Sean E. Connell, John O'Connell ó bhaile fámar im lá clé agus ó bhailen scéala go thuchas, be far a thuramh amáidach a dictóra bhí chuine gáin i Leocháin ó na séchlá go dtí na hocht. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuaisgirt a liú ag chiabhann i chun chéile. Thug an gcéir de cásta téirthal ar dhuine a thit ar chlio lia gané, thar le nachtra go gcuir dinné lehané i trí, tá gúinn sé a gártaí ar helicóptar hí na hácht, an gcéir de cásta go thothalain ligi le haid cór léis, tá gcéir de cásta na Galapaga i gimpí ar dhuine bha cúrama agus iad amuigh faoinéir go háirithe anois agus amsir bhaid tuaire. Tá muoinniu cadaí a faoin chléir líidir dá chórchaman na Lambeg le tuairt faoi staid ar féidirachta le seirbhís farantreachta a chur ar fáil go dtí na hoileáin bheaga in nú na ngáil. Dúirt Bridget na Garbh banis ar chórchaman na Lambeg go bhfuil éilimh ar sheirbhísí farantreachta go dtí na hoileáin, meastar gan lácaíonn staidéir idir ceire agus chuig mhí agus pitealú faoi seo ar a chléir. Trí bhíle bheitchéad seas go teile agus duine éanaar a tar lista féhamh tíhiíachta ar fod go na ngáil faoi lethir, de réir an neála se tugu i cruniú tíhiíachta na cóirla condá i né. Tá míle bheitchéad seachtadó acu sin i gceantar bardais léitir ceanan bhála na ngála glá. Ta eilish ni rushal is gart a chorke ta torch fin lies an ol skal limni and the mask should brunnu scalarat gaeltacta arum liana. Brunnu in scalarat mar chodj den shkeim scalarat a gaeltacta a ta reacta ligudras na gaeltacta agus faimanak na shervish a slentje la takiakt un rinfar bit a tuahe agus pobl agus gaeltacta. Skeelt a bish, for paki o builis ar in woro guhus bais a sasin jihine, mar a nina wain, birch walk agus jehar a wain lish, as char a chorp gahar in wor ar wed lehenye yu quig o al chachor an jihine, agus yin ar a ara a jahanyak da dona an a yeishin, jir a podjin yir a hawk da chlug. Cotter paki o builis ar ilik etuil in yafran a hinye go chlug a jab pobin yu cronye ar an ilan jisaharin. For Sheila McNally, Sheila Hudi Bug is Ballin Drachage and Bun Bug, Boysen on the Alta National Carry. Yenara Fara, a Jatori e Rorty, a Dirichrig is a hawk to hlog anew. Cotter a Moira, a Reliquera Gilhan, and Yafran the Hinuk, a hlog and unluhe. Agus for Dan O'Collin, a Dan Harry Woodish is over the Fihir Rirk Namara, Malanaha, and Falcara, agravasinish Bofinia Oguhusto, Boysa Waller Majinine. Yenara Ada Inu, a Dia Vic Harry, is in Hildrum Eachtera, on Venley, Gahan Pajin, a hawk the hlug. Cotteras, Rilic Etchul, and Yafran, the Hinuk a hlug, a job Pubble Chris Ree, Gartha Corkia, a Moira. Shinawal, on Twishgart.
0: Namshir. Bish a scamalach a dúsa leing agus da ciobran gilta, ach felsú nemsir a gan leig spéit sreif si gringa náitachí. San neithir sa deisgert agus a lár tíre is deisavís an nemsir. Is it 3 chémas fi agus 8 chémas fi Celsius a vésan tóch da sárde.
3: Awadan Tasha in the media case hocht de glog benne met John Lynch na bopper der an Irish Examiner nach wil chanson geme eden in anar gut sprukni a choliena agus laidu suntusach a yena astechti carbon revravilig sitricha darlishing in evrucht om geef no kohilen EPA kegur a laidu bug in level astechti a nor de shed nil bal khabe geme franan e de laidu kuge hin fin geed astra gukan cheribliena Tá tíle airgid a theist tó RTE ón Realtas sin a dheir cion líne an Irish Independent seil mar eol ar an titim ar an méid airgid a tá a tíocht a stéach ón gadúnas teleféise níl teleféise bit ag duine as chola chúgur a dúrisgí tíor agus tá laidú ar an tíocht a stéach ar a gadúnas chá réid spreacha sé seo díspóirecht i ríist fúi hále cruiltóirecht cruiltóirechta a dheorí ar chola líon tí bíach teleféise acab núna bíach a dheirtar agus ar an Irish Times Kurshis Erin Vragra of Eg Portia Politiacht in the Bratane, Ogra Nigel Farage, Canada and 40 Reform, Daida as a Hechon Parliament, Achadurt Goshesache, Savahauchon, Rachdalor Lena Lena Rist, Achdurton Lochdaibs in the Kivi, Agus Restore Narshadla or Debitort, Ogra Farage, Na Erin Vahauchon, Agus Gwanadish La Torre Fistuchon, Agus Mosponter, Gunyorne Farage, Rudakin Michertlen, Achad Grai Arigadish, Agus Bestoch for how Honella, good in another as Chassidish. Takushis, Egg Shachten, Furlian the Gaelic and Irish Independent, Edin Literata Schulte, Egg Mruru Petir, the Girl Toch the Bono, Egg Buil, Hochasten, the Gaelic, Edich and Erichtish, a raw Gurdocher, a Yenis, and Dreht Rotus Notion to Planola, Gahichert, Tuchig's Girl Toch the Gunrel Toch, Agasir Hurish Punkai E, Turish Finiskolarichti, a Tabrunta, Hoger, Trur as Gaile, Dina as Dunungal, Augustin as Kiri, Marhude Gun. Scheim scolarach do gailtachta a thach áraachta le gúdaros na gailtachta agus feimanach na sérivíse slointe le takiacht ó rín na gailtachta. Inis na scéalta spórt a thach fídeir hún ag Joe McGee.
4: Good morning, good Garmla. Well, Tasha Mitch La Corna and Don Etero, yeah, Leo on the rear and Mouta and She Erin Jig. V in Argentina, Gimmers Nade in Egypt in Atlanta, Agus V in Comer and Scale, or found Father Gilor Gamoon Le La Foreign Mo Sala, Yasser Ibrahim, Agus Mustafa Zico, Ek find the cool Hun Yed the Heart, a Daw and Yemni Huntasi, Agus He while cool by it in Egypt, Mustafa Shabir, Kik Erike O Lionel Messi, Ahanshin. Vi Ashiri eg fei Lionel Scaloni's na bumashi jarna Christian Romero, Messi, agus Enzo Fernandez and Liha Trihu Bumache e chartanish lish na gul kenyunyaha. And bua sa jeru eg fei Merica Haas a chri ado. Slichliya ele vi an elevish eg torch ei ar an holon, niron kinsho hosamul lishin chlihe ele, chrichtinsha an yemni an yemni an ye graom, agus ombreshe agus vien bua, lishin elevish ar chikina erike a kahara tri sa jeru. Si chid wauta ele tohri an Argentine ei ar an elevish sa wauta chiarhu canish. Agus tina sacri a jifnihe anish dun abouti lechianish a greu hinshin amon, Imrifar an deach lihe ar an saharn an tochtu leidioog dúl. Ige caru nye tri tori galiv e ar ardwaha a bark an fiersi i Longford. An sin ige caru nye kwig be keri la bala clia a stage sample in nirlis eilie. Imrifar clihi canish na man ar an dona an dara le da lunasa. Be cumun pellet na heirin ag vata le nort ar rún fwy clihi poblac na heirin in yedin Israel a sreit na nation UEFA. By co-hanyal general to an art, in the maesuas la caesa traha ar taskari ag vatal a rún, fwy ar chiart taku lish n chenyu a ringin FAI lish n lihi a nidan Israel a emers nowhere. Ta sha rechig an FAI gamishu de coli nu na clihi a ta la hamert sa cherbia agus nongar. Agus ar jeru ar Wimbledon, bhín leo an uachtar ag Novak Djokovic ar Felix Auger Aliassime in ye sa chluichí cheathrú ceannais is fudge is stair an chomórtais, a seart a sé, a trí a sé, sé a trí, sé a seart, seart a sé, ag gluichí a bhhar chuig uair agus chuig diúg bomaite. Beis a gimmirt buitir an chomórtais an bliain swaithart, Yannick Sinner sa chluichí le ceannais. Agus binead na príoscéal de sport wimse go dí a dé bomaite in éanaí.
3: Gormila maith a Joe McGee in sin tasomuda Madden is an maid a harlas in Iran a raid agus a devni in a seg arm verica gur unsa siad os cyn chere scorsbrych in eskirt na hirona fragra a dúr chidson ar unsa a rinne in Iran ar wad lastis a gailas hormuz chyr canere chorle chyr can chorle parlament na hirona a le na statientia gur hara siad an mamram cohishkina a dirida hir agus gur a seisha haravet tron chúsach agus tasha rata egin ar de réimhlóideachs in Iran gúil ionsaíonn tú ar osanna mílata de chuid mheiricá a mar réin agus a gúáit. Linn is atá an trochtar agus an sanolaí mílata. Frank Reedy, de chéad fáil termaid ina Frank.
5: Gúr mágat, gúr
3: Céir atá tárlú nó bhfuil sás córa céad bé an?
5: Well, níl an sás córa cí bhaim fí láhar mar tá na hansí leanach tar hai agus muidir an éir ar maidin. Is cosúl gur chosú sé seo nuair a rinne fórsí ní hiráine ansí ar tríchín go bhád lastis a bhí sa cuilas. Inis rud a bháin a tháinig amacha as an socrú tá an Iran dingháil sé go gunió siad san smacht ar cuilas hormúz. Go mé siad san i gceannas an cuilas agus go socrú Sheetson, Hula Hort, Achta America, Kinti Darafa, Nakjura Sheet and Kedshin Hope, Marshinta and Tianis on the Goni, Agus, Kegul Nakantiner Bodle, Suskorik and Shaskalosh in a Hurivain, Nidolam Gulshek, but Martashi the Treasure East, Ach Kegur Gurud, well. Halve kontorte de Hansi hesha ni mera ni skuldere en omlan de chakas so en sas korrekt.
3: Mm. Marshin Hain, Frank, will mu de fekka ligach de keen se brochet, brochet tailurich de a hug chofada shamuid, Marial ni hain, head on CA, Tomato Ekel shot in Schnarin Chachtney, Kegur Kossul, Grun Major Harla, a raid Eringon, a bochrum rumchushi fos.
5: O cinnte, agus rud amháin faoi prosés siocháda, caitha dulús agus fuinneamh a bheith sa prosés, agus holúa os sas córaic an, bhí an cosúlacht ar gur beag síme bhí ag Mericá leis an prosés sin a bhaga ra le go bríomhar agus le beochta cinnte. Ach tá rudaí inis sácht donna mar atá siad, ach Máinéanach sé seo amach agus onsíhe íine ar onid isti san Iráin amach ón gósta. Nis tán sochraidir bán inniuv agus is lá spiridálta agus lá bánaí ag a winter na Iráine. Agus is dói na chwilas agin amhul cangal a bi ag isio leis a sochraid. Ach is dói gwyl chanas an gá war. A cahan a cantin a lianach darai caffar prosés sochraidir agus caffar bali le nichintiu ma vi neem brisha er is os coric go djukashid le chéle agus go socro siad cair da hárla agus a chintiú nach darlo a chináil sin ansíthe ach tá mé cinnte dearafa gúil Mericá ag gira nóblóidir hespáint sa chuolas a gúnaí.
3: Fáil mé din sin agur míle mágad a Frank Frankwidi a ceintin sin in fio chúrsaí san Iaráin agus anú maridéise an sochraide ar bun inniuh in sin agus an tír ceannasaí ar an tír le cor agus béidir dé ar an gán a tháinig ina áit chamá a chanis sa comidiréisi cúrsaí sa mála agus fóta le bheith sa dáil a nocht ar an míle an pleanú le arú bunreachtúil reachtaíocht atá gábhálaigh sin féin le ceangalachar ar an rialtas popair winne a olbhú agus a ailsiú agus tinnal siránach a ghairim leis na ceistinaí agus na dúchlain a bhainan le haon tú na tíre a chiara. Thug an taoiseach Míol Martin Leffis a réir go bhfuil teachtaí dála an rialtas go le bhótáil néadan an bhile linn is tar neagraí palitíochta a chuin ceird go díirech atá gceist leis an reachtaíocht seo.
6: Am lína pleanála atá gceist leis. Ocht mhí dé a bheith ag a bheith ag rainn an taoiseach chun an papír bhaine seo maidir le ar a aontaithe agus an próiseise le go olbhú bheith táilte sé le amach sa bhuile freisin ceir go díoch a bheith orthu chuirsteach sa papír bhaine sin na himplachtaí eachtamíocht agus airgead is a bhuinneach le ar aontaithe na himptochtaí le haid seirbhísí poiblí chuir an córas sláinte an córas a deachas san áireamh na socrathe bheith ag tastáil le cuairsaí rialta seo oibrú amach ar an Iláin agus na himptochtaí a bhuinneach leis an gaidirmh idir éire aontaithe agus an bhratan. Agus an sin bheith an pápéir bhaine sin fáilte bheith blian ag an rialtas chun tinál saoránach a ghairm bheith cúpla mí ag an tinál saoránach sin le feidhmú bheith tuarascáil le neisiú ag an tinál agus an sin tá bheith cúpla mí ag rainn an taoiseí freagra a thuairt a thuarascáil na tinólach agus an sin agus an tuarascáil sin fáilte bheith ar rainn an taoiseí ústáit ó thuairt de thiar an iarrachtais go rialta ar an dóchan cín a bheith denta ar chur bhaim voltaí an tinál saoránaí. Mar sin tá sé cuisach oibrithe amach mar bhola ó hin féin agus sin díireach an deacracht is dócha atá ag an rialtas leis.
3: Mar tá an rialtas a chuire na chuinniúil.
6: Tá, cé ceannacht an rialtas bechéirte a rá a ghormle, tá reint cúlmhín seoir a bhína fáil compordach go leor leis na Máltaíoch. Tá an rialtas in éan an bhuiile seo mar gnéirn siad gúil sé ró fríanta go ganglíonn sé an rialtas le chlár ama agus bhí Míchail Martin an taoiseach sa chláidir fhí seo sa dáil ar rá go gathach ar aontaithe a bheith bunithe ar cóhil seachas ar cho éigen agus nach rá stráitéis brataí a iompar nó a chimiltin aigen an bhreasúra soach mar stráitéis chun éire aonanta go rah a bhaointeras níos tábhachttaí 9 ó deile gohfuil an obair sin ar bun mar hapla ag an éanaad tíiste a rainn an taoisi ar nián córinnta buise rá bilún euro ag an éanaad sin agus an taoiseach rá go practicúil gohfuil an éanaad sin ag obair ar infrastructúr an Iláin a tharraingt le chéile ar na pobal a tharraingt le chéile dearann sin féin go bhfuil sé gearrarcach a bheith ag leabhairt sa bhealach sin agus go bhféadfach rud é gin titim amach le rialtas na bratana go lua a bheith próiseis a aontaithe béidir neamh rialaithe mar thoradh ar sin go bhféadfach réfarin ar éire aontaithe tarlú amar beh agus go chóir pleanáil ina chóir.
3: A bhféadfach sé seo ducrochtaí beh a chruthú gan rialtas a chun?
6: Déadach, inis Arnóigh tá sé soiléir cén seasamhatá ag sin féin ar éire aontaithe tá Fine Gael faoi cheannaireacht Simon Harris tar éis fógraí anamh le déanaí go bhfuil sé gceist acu pléchápééiso olbhú an maidir le policy an fortíí le ar aontaithe go tradisiúnta bhíoch fianna fáil go mórch an tosaí sa phlé tá sé mar hapla mar cheanda bhan thosaíochttaí fianna fáil nó bhí nóair a bonú an fortí hir in níideach fithe sé. Ach tá Míchail Martin mar cheannar ina fáil níos cuarmaí faoin spruc áirithe sin capan sesin nár chóir a bheith ro chun tosaí nó ro uilmhínach ó híomh na rétrica de agus mar luúm é cúpla secondhain na tugraí practicúla a chur aghríh ach níl cúlmhín seoir ina fáil a ligsás leis an gcorchaige sin agus tá ceistán fa cheanreacht Míchail Martin go meán Hermach agus déadach sé seo a bheith mar údar aineis go háir ar chúlmhín si an fortaí maidir le todhchaí Míchail Martin ó Béidir go n-imreach ar tionchar ar an roa a bheith acu maidir leis an chéad cheanra eile a chóir a bheith ag fianna fáil. Dúirt Patacópa Galachóir in é ag an sesiún ólis a bhíag sin féin go mbeadh sé féin a bhábhar go pársanta an bhuile seo a achtú ach go raibh sé díolais de cheannacht an fórtaí agus go mbeadh sé ag vótáil in éadan an bhuile ach. Ní dóilim go bhfuil Patacópa Galachóir go humláin leis

0: hain leshan thurim shin mar shin shan school bioganin mishkish agest lestrate shin fein and shagul shi the giri as aintas a chahu a mask cool vin shi an realtish
1: ag avrel chuan bilin ag griecha goffa ar lach an dal leshané leag an realtish gan rachdeart cedda harlas nish
0: sure a glock and doyle is an rachtiert a shaw dein ro in ye neuro vote on a vote er lasse have rin an frasura york the wine ella shervishi her rash the nors husk ro consboj ne consboj modula shin on wheel and villa shon rachtier shot gorir in our ear le brahunish na kurta brahunish is your nashunta jern and realtas few and realtas nach wheel a kulche gober idro a ve gorir le policy na kurta agus on knov spor na ella a vi gest in ye achtu an villa sha bin achtu bin kurivaim rachtiert ek tas lagoni vi in frasser agiri mer galu in sevilla gnen fashion tvst the 3v nero and realtas sosta an lasushin na glakles and lasushin ta auris er na portia frasura nach gor ferns lisha evaim few agus a na leabhar nó sinnethe ag uachtarán na hÉireann. Rachaí an bile go dtí an seanad anois tá sé le plé tráóna istócha tá mór a bhí an rialtas a seanad go nglacfar leis an leagan ratha den mille agus go mbeidh sé ina chlí go lua.
1: Fáchmid in sin a chun gur míle mágad ar neagraí pailitíochta chun ó seúdáin sin. Tá sé sin amid is finis héise hochtachlog. Agus tu chumid ó igurí de chuid in na príomhefh agus staidrimh a Spáin, gur úsáid ionlaid sunraí sa tír seo an ceú céad gan méid leictrichais i gginú an nara agus gur a dola méid atá a gcuid éilimh fuinnimh. Spáinan na sunraí gur úsáid na honnaid fichi trí faoin géad gan méid eblis i gginú in éirin a ghavíle agus a fichi cúg ar dúan fichi dófin géad a bhí rása a tegub an bhlíon revision anu tá conspóid a treisiú fuin mrú a tá anid sunri a chur ar halláhar cúcht a gnáisiúnta agus tá sé seo tarlú freisin trá bhfuil brú ar an rialtas scéim liontais brósla a chuirt ar steach sa gánáisnéis. Tá Michelle Murphy, Annalisi agus Taidur leis neagraocht ceartas sóisialta éir an linn inis. De chéad fáid ar maidin, Michelle?
2: Gúr míle maidin a
1: bhamla. Tá seasa agus se ag ceartas sóisialta éir an fuin na honnid sunri Richard, tá sibh sé gan tuairim a bhfuil gur níos mó dochir ná leasa atá siad i dhéanana ar an sa mór fictúr.
2: Tá a chuirna, like mar deirtú tá siad an cur tá an ás atá ann, so imlína dás an méid lectricas atá éidú ag anit san rúd le haid defuin géid ag an am céine a bhí laidú ann ag an méid lectricas atá éidú ag teileg agus tá plán ann den rialtas fadtarmach anas go mé níos mó anad san rí sa tír seo agus go mómid cos le príomh cahar den Eorpag don anad san rí ach tá si sinna chur a lán bhrú ar an ar angach lectricas mar hápla ar an infrastructure foinniv Comaile sin, tá sé chur a lán bhrú ar an méid, I suppose, fuinneamh inat nuta atá méid ag buint ús a deas, mar tá béna honnad sonraí ag buint ús a deas sin. Comaile sin, de réir an Ryan Fuinter agus an tuairisc bhí curtha amach acu i mí Bealtaine, fiú le níos mó fuinneamh inat nuta sa tír seo bé níos mó lectricas dí ag na honnad sonraí gach bliain agus bé oring úsaid uaint as lectricas ó brós le intise in san mán tarmach agus bé ar astíocht carbón ag méadú ag an am céine ní ag laidú so you know tá fáib allhór ann agus I suppose an ceist atá agin cad é an tosaíocht is mó atá ag an rialtas mar tíh amháin tá siad a caint faoi you know taiceach do thuirta na teilí agus do na gnólachtaí beaga atá ag straicalt mrealar an costas foinneamh agus tá níos mó ná ar beagnach 320 míle teileag atá congéire ar bilí leictricha sa tír agus you know an dro amháin atá ag an rialtas chun taiceach do thuirta na gnólachtaí beaga agus na teilecht sin sa fadtarmach nó ina stíocht a dhéanamh in san foinneamh inat nuta ionas go mbeidh siad nán na bilí níos ísle a bheith ag na teilí agus na dúlachtaí beaga ach an tíbh eile tá siad ag caiint faoi níos mó anad sonraí a bheits atír gach blin ins na réigiún agus tá si sin chun an méid brú a chur ar angach electricus. Bé níos mó electricus dí, níos mó electricus ag teacht ó foinemh in atnúta ach a bhád níos mó electricus ag teacht faoi Brochle ain't a show, I'll be Pinos, you know, Mariola.
1: Eganom Kian and Vishal, Tossagan, Homorogusata on Tirsha, Augustin Starcha, a bra, a holochti techno lichta, Le Fostet, Hurrefall, August Gahorid, Le Coin, Eco, the Sheriffy Sheer Fallen, Tana Honit Sunry, a Tastal Wosun, Tisha the Rogue, which had rehovach Dokamashed, on Legger Fader Lobson, Ungano, a Yenov. Nachul bailach ar bheith eile in ar féidir mar hampla an gréasán lectricha se ausú seachas a bheith a chur deirin ú tormasc omlán le an leid sunraí.
2: Well, I suppose near measure grá dearra a chur lo, but má tá sé sin chun bheith mar the flan fad termach. Like, conas a mé na honnid sunraí chun, I suppose, taciach de hort an tír mar tá sé dig buint alán buntáiste as an tír Marieler, you know, na mé díine atá ag obair ann na buntáistí cánacha, olhór a aon siad, agus tá siad ag buin úsaid as ar infrastructure electricus agus ar infrastructure fuinniamh. So Marieler sin, mar tá sé sin an plán fad thermacha sa Ryan Fiontar, you know, níos mó anad sunraí a bheith ann agus bheith mar príomh cathair than anad sunraí. Well, an bhfuil muid chun Béidir Cán Breise a chur na anad sunraí agus úsaid a bhaint as an airgead sin chun cur isteach in ar angach electricus mar hampla. An bhfuil muid chun úsaid a bhaint as an airgead sin Béidir chun taciach de horta na chailí agus na cólachtaí atá ag straicalt. Mar de réir taide ó cairdeanna an dúlra, tá muid a gcíocht 360 euro níos mó in mlíne ar ar Billy Electricus ó gáhílas cúgdéag mar gheall ar an brú atá ag na honnad sunraí atá siad a chur an infrastructure electricus so tá fáibán agus conas atá muid chun an dá tíbh a chur le chéile agus I suppose fragar a bháin nó cán specialta a chur na honnad sunraí sin agus úsaid duint as an cán seo chun chur in estíag dhéanamh ins ar infrastructure foinneamh.
1: Feicim muid idir go sein cín mar ábhríide seo agus am seo Conosh Nisha Swover Gurmila Magad Michelle Fivelin Michelle Murphy Annalise Gistaidur Lakatas Social to Aid and the Chant Shat and Nish Ron Ochna Medis for Gun Nichlog, the Prefiel to Noyak the Notion to Gusidir Notion to Tough We Read when Exhams of Scanlan.
3: Tá sé défhní ag ar an Verica go run siad os cían 8ú spríoch in eisgurt na hiráin a réid, mar d'agra a d'ar siad ar onsihe a rinan leiráin a d'hain ar wad lastis i gwylas hormóz. D'ar can sicht ar an Verica gur bhúl siad córis ar chosanta agus sívan le réidar leis an leiráin a bhí gar gan chósta. Bu í Jamie Kearney an bhean trí bliana le cosa dá scór ar fríú corp ina teachcónaiche i gilárne a gundé chiaraí né. Bei tilifu seo i fríomhscéalta an deisgirt. Tá ansaí dianta i rístele ó bhaidin ag diúracán go chuid na Rúise ar fríomchaidir na Húcráine, Kiev. Thárla na hansaí diúracán seo trá bhúl Canary le NATO ag cruinniú i bríomchaidir na Tuirce, Ankara. Chó bille bhúl se mar aimán cosc umlánachar ar airí ó na críocha gofa sa bailistín riad i géimhearnach sa dáil a réid. Ní bheith siad bhí sé ón réigiún áirithe i gceist le seo. Cuir ar bille faoi bhráid an teanna dinis agus máitear beannachtatí sin dionar tlíocha. Agus léiríonn ráthúr a scalatá fáiltí ag a mabhair dom réitach díomhálacha pearsanta gur tháinig laidú ceithir faoin géad ar chásnaí díomhail fearsanta an orra agus gúil se an tríú chuid níos íiste ná mar a bhí se roimh dhearchéim an COVID-19. Sinéad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Príomhscéalta na gaeltacht inis atá sí le príomhscéalta níorthuis. Níl sé ceart ná cóir gúil tiomannaiche tá gúsaid bor Stefánic Rúc na Carach chá gur i múil ag cosáin nó cosíí agus roiachta atá tóí ag i gcóil le Carach mar chuid ag an scéim taistil gníomhach a d'ar nóra ní rífa atá na cúnaí sa gcéantar, be tuile faoi seo ar a gláir. Tá scrúdú le duine nathuair ar an obair a duine ar bor Stefánic Rúc na Carach a d'ar a cóil ar áitiúil Donal Lines. Tá obair mhór a chóirí le duine ar chréad na mrodán i gceartlár chair na gailibhe. Bé fásach le baint go híomhnaon réid cosáin nú le feistiú chuir ar chuí ar bhálaí cosanta agus tá a chóirí le duine ar lampaí atá crochtar chréad na mrodán leis na cínta. agus tá cóhartíoch sáiltach de poblbal áúil chun déna galheith an LCSP i gagrú seisiún choniuchan peblií in áring i marireach agus sa híine. Bint chiad choliuchan peblií a siúil a gcóchom an farbre áan na is mór a marireach an hiné a gotí le se trí agus a rí sé gan náam cinan sa híine i ggur chuhan in na sir. Binad príomhscialt an gíhuiid.
5: Prífskelt an deskert tan vann fórhas marvinné gílórne elimne go hó túl bí Jamie Carney bans na dahadi dhe ísir af mörder av ónirri ó verika ó rúchas ach vi búlta fúhi le tamil sa hjántur ta fysrúchánar búnigis na gárdí. Sjestoile priv idir skoll an lana in ivrahach sorochun í chaháin ná go meg nís mó skollina a kur simme sa fá trúnacht nav aglasta a machansa beg heile fesin ar a glór. Siad sglóirí scoil nef ercimail an vúrig a vúig báti chilhuáin da éilean fráta idig a vóhid a réid. Siad thamás ó sé vís a tarna háit agus vi Megan Moore sa tríu háit. Tá cóla cúnta a chéirí, gam leis gél tá cóla cúnta a chorcaí chun measú nua ianna ver na féidirachtaí maid le bóhar réigiúnachan ára hóchta cúig a cahaid ag drahad na tine gard a bháchruma a lehanú le go meach dóhan spáise an da lorahe dul hár sé chéle go sáváilta. Agus a réidir borcabhaistín de staice drá lí bhuaigh fuidin fé cheardíag chéirí thír creibh caide an chúnta é. Bhúdar ar chéirí láir le cicina éideice agus ceirbháid agus éon fuinte rithead ag an dá éidir ar héidir na feadóige tríos am breise. Tá sé seo teax na sála ar bhua na gaeltachta is srá fé cheardíag an chúnta é rein seachtain í óhin. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
6: Príomhscéalt an tuaisceart, thug an gcéir de Costa Terra lear gaine a thitear chliabhlí a gné, thar le nachtra go gairid in 1993. Tá gaoin sé gortaíú ar helicóptar hína hína hocht an gcéir de Costa go thothar le ligí le haigh cór léis. Ba cheart go mú conspáid na concrete a lochta meas na néhair a bheits an stéit ag tuirt tús éitiadífa le linn uachtaránach na héireann ar an Aontas Eorpa a dúirt an feisire Eorpa Luke Ming Flanagan a Bairlamint na Eorpa inné. Dúirt ag bhfuil na mílte go fáil in na gcónaí a dhiche atá titime sa chéile a nainein gur chur an Comisión Eorpa tús le nós imeachta am héirú a gcoinne an stéit margheall ar conspáid na concrete a lochta. Tá muoinú cadí a faoin chléir líidir a chórchaman na Nilanbag le tuirt faoi staidear féidirachta le seirbhís farantraachta a chur ar fáil go dtí na Helein Bheaga in nú na ngáil. Dúirt Bridget na Garbh banisteár chórchaman na Nilanbag gcóil éilimh ar seirbhís farantraachta go dtí na Helein. Agus tríhíla gaichéad seaca teile agus duine éonar a tar lista féamh tíhííachta ar fodgún na ngáil faoi leheir, de réir an neála se tu bh criniú tíhííachta na cóla chundá inné. Tá míla gaichéad chatfa dó acu sin a gceantar bairdas litir cenain bhla na ngála le. Sin bhil ón tuaisceart.
4: An aimsir, bé se scamala chu dús le neogus tá ceomhrán gealta ach fehs an aimsir a gan le agus bé réh si gringe nátachaí. San neidthir sa deisgirt agus a láirtíide is deis a bhís an aimsir. I did trí chémas fé agus 8 chémas fé Celsius a bhís an tuchta sarde.
1: Áhhaidin Tá sé trína me is finis gonaí chlogdalinn cé luamid de crochtaí ag tú leis an ggóras cruilta in se loganta a gona mar ag túsan chléiris cosú nach chuil sé sin réitiú go fós de crochtaí technola agus i mátá sé a cruisteach ar an grélan nuair gaiid an fuime ar muidirí bheith feidech agus gámid leis cé ach gomid inis ag tuarascáil atá féin sio thugan túrin ag panel sanolaithe i déir go neorna an stát fálaí nó nach neorna siad muirseacht chi ar áris Wasachi agus nínan agus unad vagdilena ó hua agus tan mála eirchean go sra molti a telakur fwy vroid fysruchan paibli a darwda kóchinol stormantan vi sra kate gynnyni tile riav erin skeil ta polin ni hir anar dyrish gyr meal ferishte lin inis folin an chesta ta pleitig a min minik o yaskan torin inis chafle o hua fali a rinu edvra agus er gasur o bonnev twishkirt eirin os gyn ced blenochan
7: Sia gwydirach o gormla agos yn sgil môr an mar i chael eilis yn sgil o ias a fi ysag yng Nghyrfysio. ta sé seo á chéú an se sus le demlína. Orú fisrú pujal stormant fisrú pebli a fiche fiche héin. Agus mar dúrtu fógriú an vís a kata gúil an rachtal olufan is leis an visrú sin a rich. Agus vi an panel seo a húris garfáil in é a pléiles an skéil seo o fiche fiche trí réifabar in ar íre le hai an isri a poblei. Vi denúr sanóli he kerta déna agus ginnulcha chom maile díni a chaich seal Insne Institute gobunosach so mar fosti a rugu anta nu a kudu er a gurda 8 iad a vi er a banel agus tavri sin vi

0: fatas go mhla siad imil an hiúis ar an lán a roiir, agus freisin an múlan seo. Agus canse bhaile amach, muid amach a lár a bhuar go dóg siad a castian ar hiúb na lámh clé. Agus sa croch go leor fibhna, agus sa chun maile bhuar a fach, mar cainte cúine gur cantar harbh a graach a cantar frut na carach an is, tá go leor sipa ián, tá an túfas es a tíhta go leor an fila, go leor tóg ala go leor an fila, go leor sipa ián, tá cain gana bunascal níos mú nérin an gwezgal bhe cawle, as a bín trocht ar an mohar sin, chulle am go lá, tain dini ó chan amara fiona seach aldi is go lidl siubdacht, tain go lór dini ala, dunan siad siubdacht is ar aldi lidl agus duns. So ta se croho go lór lór faibna, ta se fecchi am hen gaminic dini a tacht a gulir clé a tacht ó aldi agus o lidl chin agus id hos ar imel an regiúis an lán a rohar agus fatsar gula gula gula búna fár dumas a dintiach.
1: Lars Duhane chinid is anu dini vachtiacht stach sa tiefschas kun mara nur la gal dini hoit shupa dorch tagus gnoela ko part again turn chin is bag nach ma ho said war on volain loish mas maratation horsted sala mach said agus gvet doch mach die beide vedian tak de khar
0: gzirach agus ta sha an zakre ekel agus is kosul gulum bohr kungi agus ní anú tro mis agus cosil gúil an bohar cúnga a réad agus marta golóir daoine rá tá an bohar a brana bheith níos cúnga níos ná mar a bhís agus gúil an lána ráid agus an cos an caisí he leanaí agus sa sin a cro fibh na go golóir daoine freisin
1: agus anú stoig gúil tábhacht a chorá freisin na nóra go gaithe locht ráthíochta a ná téine bheith acu beidh mór ach tá go leor go bhharúil pleanaíon se go réad na dúidiscí tá muid deiceáil na chad an bealach le ghil agus lána ráthíochta agus mar sin na láimhseáil bóirí an níos cuinge agus gréir marta mu deáil níos contúirtaí.
0: Agus nar a bhéis tú tíocht amach as aldaí an sin tá an lán a roiachta tá sé díirecha teacht chóróbhar leatsa agus a go leor daoine nach tigan gúil an cearta ag an roiachta tá tíocht i d'a aghaidh tíocht amach sin agus a go leor daoine rá bhfuil tá timpiste go le tarlú.
1: Cinn téile bheith agaí sé an óra ar chóirla carach na gaiileh is agus sé belíú mí hástoachta faoin gaí bhfuil an bailach isteach seo ag fácaí.
0: Well, is ní leor breanmhair agus breanmhair ceachan seo creas go gcoinní tá gail i mbunna agus greatha chuile lá. Tá daoine tharbh a tharbh mí hásta agus an rud a chuir sin go leor daoine nár hásta an lán a rothair a bheith leacha leham agus atá seo ná cos an cosíthe. Agus na lór bagganín spáise hort sin go rií tá a god sus i g anúad an sin an do tuúpteirta grúp na cara.
2: Nur ní rífa gruch na carach a cantin sin le sémas sa scandlan. Nis gómid ag an mínúta cadí fwy chlór lídr go chórcham an na nilán bóg le tuirt fwy stadiar féidirachta le sérivís farantóirachta chur ar fólig na hilán bóg o gundé hún ngál. Sérivís o wala nélif eir dar le Bridget ní gairivé banistúr chórcham an na nilán bóg. Lau si le Francis ní gédí fwy.
3: Felly mae'r ar ym ar yn leo drwy gol mwyniw cadi y fwy Clare Leader da corhwm yn yna lanbag pan ym edrych tord fwy studiar ffeidr arta sierfys fwy yw ni ffarant arta ar ffwyr dyn y helan ymwag.
4: Cyn y helan yr eich tegeist?
3: Yeah, so dy si helan tymod gyrwys dy hai sosion yn ys ceira, yn ys ffri, yn ys fecydarn, golw, yn ys siahar, agos yn ys byffynia.
4: Agos cyn siort eilio fe fi na te don y lihigi gyrchiart siarfys faran ta'r tachor y ffwel ro maran y lenia hwyrtu?
3: Wel, a blianti te eilyf y ta'rt ar na siarfys i gyda na halan cytes i gan lenia gyno ta'n y ffigur i gyri a hamlian yw hw cwrtio ar i dol yw eleni gael yr as gyda na halan te af Johan i ta dolar ei y gywomwt ar na halan sio codiacw fantasi na codiacw yla a ta si dylig eg cem dyffrwl So hwnnw mae dynnu cesi yn la Sherwys Realty Faran Thrart o'r ffwael dan y helen. Pe ogwn la na ffyrici agos na ffigri siolig a el hwnnw cesi yn y chwrwysta hwnnw mwyniw el sy'n am tomorrow.
4: Agos cads locus y studiwr ffeidr ato sio dy warl of Richard?
3: So hwg y cwr hwmwn fwy proses tarsgyn yn chynnu tŵs na blion agos i ogwn leis ni enw sy'n rhywbeth dal sy'n tiar ato sy'n da fwy Clare Leader. Agus fwy mae tri eratus yr as, agus i eratus i ilig un ta ledger a ffac mae'r colart bein malarki. Agus ta sy'n chyn gael a hosiart yn ysna siart ni mor o'n, agus ta sy'n ddim le e loc yn taffa cyrra cwyg fi. Gyd i gwyl y stodio'r lig dianta acw. Na, fe ni'n just i gan pwy'n lenio

0: spéisiú de chu má fógriart agus se geirí loirt le ar an daoine is is féidir lefa ó na heile ó hiú eileí dá tarasí lecht farantreachta na choirí condain na dunne bí a plé le tarasreit ar na helan agus eagla sí bí muoin sin bíon pléile na helan. Tá béisiú de cant le a seála agus be de cruún telas a réimi se galéis, dhéidir mé helainine mégin de trasníiad ar buimi dénne fógriart ar fásta. Tes a phléilofa agus a tahairtí tuair mí hálainine eilmann in staidir seo.
1: Agus ceidirm go se táhairrta go mú céas leidir chutha le ché le fásta sa dóis go ní a hála se staidir agus go bhuiitih fáúntas donna lihéidí.
0: Ok, so tess I can when you then you beat the play la Alan gun block us more ter for Bertie agus current toss in the name after the Helen na sure was faran trafta matishna good then the fejra the ita sa tom tomorrow ni ro sha gun gidi sha atan tom na shna gishun ga am kaarta to na shwasta ten realtas a fakal idigas how artist on the Helen do I guess ten next year janta kula bliantino as as a good thing to an extra more gentle between NBI because you had one to get in the hell like he had to should service lost us doing an eri to have Johan Galler in the hell like to learn to he a yenu suas so I'm my you thought I guess you policy and realtors you know are the land beyond Tíginn si do táhairt a tála an rásneart go dtína heileine lig.
1: Agus sinna spreach an a riire a rudit seirbhis rialta farantrat a bheit ar fáil go dtína heileine bheitige mar a té ar na heileine le máthóchása na condait a me cinnte.
0: Sin é, sin a bachas mó mar a dúrma ag bhómate a tá chuirsta thar farbairtí agus níos mó daoine na hónaí ar na heileine. Ní hí glad cónaí an, you know, riit na bliana mólála seirbhis rialta a riit na bliana.
1: Cuair bhfuil sulúgad go gcathair tús leis staidir?
0: So den hiad cruinniú leis a cóthamáil ag an cóláirt Béad Malarkey teartan seo thugann agus asúlsamid sin gomisiad ar a talú na seaartaí máróin agus iad a gagrú bheith cantla daoine ar na heileine agus cuairteoir na heileine bheith go lí.
2: Bridget na gairbhé a chur chumann na Nílán beag in sin. Léirin sarvé rinn rinneidachas le gairid gúl méidú ar in éile ver skalunni náisiúnta ilchreidfacha agus nav hanchreidfacha ar fud na tíra bhúl sí skal an hlána a gantur gailtachta í vrói an tíin mún skal gailtachta nav hanchreidfach sa tír. A bheit ag amach níos mú skalunni a gail sa trúsin a machan seo sin í chestacha jo mwyrkirtí ar fríveidin na skala saracha ní chahán.
3: Share the healing show na gynyantar gahithigiwl celwyrra ar gachain chwlra atá ag gach pasta atá stis ysgol. O hif religiwn dde ach fyw tiw mwydda sin atá pasti na chwyl religiwn acw. Is tiw ifigiwl ar fapair gyleirin sin fas sin da gach clan atá sti fwy i yn ysgol. So nil se bonha dir chwan air religion. Gadogan shaken all stadis ifigul donskal le tuspant go will on bastion all air the gache and chuler. Duskal mudge me man for obvious and lejag, fui stewer and war digis a gasilune hiri.
4: Agus mar sin conasa raslín sibhse ar fáistí ó chúlrí ag súla istócha chúlrí religiúnacha ag súla sa scoil.
3: In our era is canal is raw here with a muddy frasteller who fui law her so ta pastiogan gur kataki agusin chinta scatchmore pastiogan nahuel religion so alioku or herbi so denamud canal keller air ruddy differ lilofasin so neil shishin bullaher and religion ach o hiv on religion kataki ta muntoroku a yenin's rangani lofa gushachtanul agus gynnyn sydd ond hiw chatlicach ei yno lofa. So ymlaen y fi rha grŵp ag yn grŵp ar un yn lleid chymwynach agus grŵp ei yn o'n choniartu. Dyn mwyd gach dar y blaenau agus reitin yn mwynt o'r sio na pasti dys na sacramenti tiw mwyt am sgale. So dyn si gach lwyn lofa agus dar noi bin mwji yn ar fal le taku lofa tam sgol ar fal mas mi'n lofa agus rin siade mi'n lofa tiachtsus agus clachta yn o rivre agus alin agus stof mar sin reitoch dyn y sacramenti sin chumai
4: Tá sibhse lonathe in eiscart ciirí agus is tócha scoil eiscach dúil é scoil an gleana ach an dóileach go mbeidh níos mó scoilena ar aon dul le scoil an gleana le feiscint sna blianta atá róing.
3: Sílim gome an chorani soskultifui. Agus shilam gome dine beidir a brahnu velach difrul. Agus is proshesh fada galorta agesh. Na vi muti chof hog she shilam blian arnia, you know, an ashrukhan chin. Ach, vi she shin awadni shkupi beidir na beidir gome u shkail dine kint ele. Token she tamil. An chóragus an flé oscailte sin a bheith an, ní amháin le muintir na scoile, ach leis an bobl chomáid, agus tá sé íontachtáilteach go mbeidh an chóra oscailte sin an. Síleam go mbeidh scoilní a breathnú ar seo, féachann tú bhfuil deisne, ach go háirid a scoilne bogad tuaithe, a bhfuil deis an beidir ráthúirt do dhaoine, scoil difriúil a bheith an ó thaobh Taku lena bosti siud agus na bosti toku swale agus an chuler ta oku hain. So beidr gynib roch se dhine achan sin arn dhe velade beidr gynmau fati sir gynna gul si sa bo her sio. Is rud eintoch jarfach a vian agus a ta an gynia agus togan se kinal desh sa vresh chomai os rud e gyr gymian boso gynin ish ta boso frasler an skal so Níron deisin an rivisin, ach tán chead ag páistí frastalar an was o chantrachí eile agus chomant hár na scolina eile mar gulta da raunú an páthrún tocht seo.
2: Sorg ní chán, prí fedd ysgolich lana a cantinch na John mwyr chyrtais. Na mwych ansag an lanio, ma wychas le ondol yn sailin i larta a fi'n mynd ffwymigs technoerachta. Ani ni ogan a fi'n mynd rôl nechta wem sigarm na ni hwyrish gygus o'n leir hwyrish emys magdannach agus colin o'n iachtan. Gymemid lib ag hoch dymorach, gynwyd i gheib.
5: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tila ólais ag electricireland.ie.
2: While here in Rodair in the Hurinul, Gomeg Sherivishi train a harve gnohoch or galore bali again dera shachtene. Not in Darmud, Gugatu Tashtaler and train of will or hint a good irre, Marni veg the caed bali arrange Sherivishele. Noch meg tecader falls in the sawshoon the Hervishi train a hordeal to amach. Kudin chesha, legachtene uchinol so volte, agus kumpordach. Guvil Kuskar alcoholer board agus gumunik na fornis londal a wit eh. Gurmahagatas the hoi brew, ha here in Rodair in Marchidin Lianra TFI.
6: RTÉ Radio na Gaeltachta. Príomh scéalta na nuachta a tosaí leis na ceanna náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamh Seamus O'Scanlan, Balla Yerry. Captar go dos an na Gardaí fiosrúchán dúnmharaithe neamh go bhfuair bás mrá a deacha giláirne i gcun d'éith Yerry. Bu dhéanaí Jamie Kearney a meas na stáitéantaithe a Bunú go raibh gasúr bhánaice agus i d'oibre go háitiúil sa geantar le rinplianta. Creid na Gardaí gur bhás an bhean go bhfuair ionsaí i dunuara. Beidh tuile faoi seo i phríomhscéalta an deiscirt. Tá sé deimhnigh ag Bunagar Infrastructure Éireann an TII go bhfuil suíomh ar rádaí chonail i gceart lár chaithir bhlá clí a Kenny Jacob mar chuid go orbert an Vetrolink. Rá acra talún go híomhatá geist sa náitiméoch pictúrlan an Charlton Lagantail. Dúirt an taidir fintar Pibli Jack Chambers go dóchi sé thart ar dhéimlíana an chóras a thógáil, chóras bheits a náasca Airfort bhleach lia agus sórd cholam cille le lár na carach. Deir Aram Vedicá go rann sa siadós cían na 8 spriach in neisgirt na hiránu a réir, mar deagra a dearsid ar onsihe a rinne in Lirán iad hain ar wad lastis i gwaelas hormoz. Hog canasicht laid an Adam America le fys gur wúlchid kóris air chosanta agus sivanlí radar leis in Lirán i bhí gargan chosta. Chuid cean cóirle Parliament na Hiránna Bagar Galibaf i le na stáitéintithe gur hárasid an mamram cóhiscina i bhí idir dá hír ó híh cuasaí siochanaó agus grosá seo harbh tromchúiseach. Tá ionsaithe dianta i ríisteile ó bhaidean ag diúracháin go chuid na Rúise ar phríomhchaitheamh na Húcráine Kiev. Thála na ionsaithe diúracháin seo trá bhfuil ceannairí le NATO ag cruinniú i bríomhchaitheamh na Turcaí Ankara. Tá uachtarán startíonta a bhiriceáil Donald Trump le castal le uachtarán na húcráine Vladimir Zelensky mar chuide gan tíocht le chéile seo sa teir

0: bille bhfuil se mar raimán cosc omlá na chóir ar airí óna críocha gofa sa Bailistín, riad an géimhearnach sa dáil réad. Ní bheith seirbhísí ón réigiún áirithe seo i gceist. Fuair an bille ag réachta an Rialtas, dar teideal lonaíochtaí Israelacha i gcríocha gafa na Palestíne, beannacht na dála gan vóta chathe. Chuir ar an bille faoi bhráid an teanna d'anois, agus máitear beannacht tí sin d'inar dlíthó. Agus léiríonn ráthúr a scáiltá féiltí ag an mabhairt um réiteacht díobhálacha pearsanta, gur tháinig laghdú ceithir faoin géad ar chosaní díobháil pearsanta an ara, agus gúil sé an tríú chuid níos ísle ná mar bhí sé ra bhíor chéim a COVID 19. Deirtar sa taide gur a sábháid go oscíon 8.8 milliún euro a gceist an ara go bhhair nach neachas a muíine dlí le éilimh árachais a réiteach. Sinéad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta go dtíon thíneag.
1: Príomhscéalta na Gaeltacht in is atá sí le príomhscéalta ghearrthaid dá léamh ag fólaí Bhrenan. Níl sé ceart na cóir gúil tiománaiche tá gúsaid bór stiofánicúir na carach chá gcuid an maíl ag cosán nú cosí agus roiíochta atá tócaí go gcóla carach mar chuide an scéim taistil gníomhach a déir nuair an ghríofa atá na cúnaí sa Gentar. Tá stráice sin go mhór a thug an dtí na steach ag siopaí agus ag ollmhargaí sa Gentar cúngaí go mór gan caiinte deisí ar an mólán luais tá socraíon chamá. Tá imrí ar chuid mhaith gúil domáiste chu dhéanach agus carannaí mar gealair go háir agus tá Mulan luas ydy'r si. Cie gynientyn cwyd wa ydy'r nŵr ni hirifa, gyda sy'n yn nod hen wai rohi agos cwysi yn llantyr. Cahar fa o'r dylwch gohawl dych na nina ydy'r gole balwch yn y gyd carnau ffrysyn. Tá scrú dúlaid in na nahuair ar an nobar a dinú ar bhór stiúfán a grúc na carach a deir a cóilear átúil dó na Lions. Dhéfnion stiúrthór sa góilea atá freagrach as is géim taistil gníomhach Derek Pender gon cóilear Lions gúil inniu chosáhailteach de bóir le dinna ar a stráci bóir seo. Dé se gúil tagháil dinta ag chuid mhaith sa Gentar leis faoi na lánaí roiíochta agus cosíochta tá dinta agus bheith sé an mharúil gúil deisean na sean an scéalachar ina cheart. Is léir nach chula mula an luais a dinú le taobh ó Warraga Riddle ar chóhéid le astáta na dhéile agus go gcathair breanú ar seo ar bhain práine. Tá obair mhór a chóiríe le duine ar chréad na mrúdan i gceartlár chaid na Gailibhe. Ba fásach le baint go thiobhaní dreid, cosán nú le feistiú, chuir chuí ar bhálaí cosanta, agus tá a chóirú le duine ar lampaí tá crocht ar chréad na mrúdan leis na cénta. Tá luach 2.5 milliún euro chuir ar an obair a heasanta dhéana, agus tá sé leacaí maith go mbeidh chóirlaí carach in nán oibrichaí breise cothuála ar chréad na mrúdan a chuir san áiribh as seo go cean chéar bliana, sa gásagus go dásaí na sin dhéana. Bé deis ag lochtógeile tairiscinnta dhéana ar a gonar oibre go chréad na mrúdan go dtí de thíine se thugann an deú lá an bhí. Tá cóhartíocht sáhailtocht pobl áitiúil chun na Gailibhe an LTFP ag gagrú seisiún cóiliúchan poiblí an áring i máireach agus de thíine. Tá LTSP gagrú na seisiún ar wathe lena bláin sáhailtocht a pobl a Urbert agus bhálaob túramint phobal a chluisteil faoin taithí tacab agus éon ábhar imrí tacab a bhaint le sáhailtocht pobl a riint. Bhíonn chéad cóiliúchan poiblí a siúl a gcóircham an forbar áran in inis mór a máireach ón 1903 agus a ríiste ag an naam cén na dehíine ag gcóirchaíomhán in ina siir. Tá feib leis a góras craoltarachta FM in seo gentar chun na mar faoi láir. Déitach sé go gur isteach ar chraol a réidíon na Gaeltachta mar gheala seo. Tá ra gobar ar a bhaib i láthair na huaire. Agus socraí socraide. Tuair Corp Patricia Ní Lárta nó Pat Mar Bar Anara a spála na Craig in Smór is deach ag séipal Níomh Bríd agus Níomh Oliver Plunkett in Níomh Smór ar bhád leabhar is a sé trúnúninga. Léir eftir na socraide ag meán le mádach agus cuidir in na dhéisiúní ar rilic chiléinge. Bíonad príomhscéalta ghearrthaid.
2: Príomhscéalta deisceartá léamh ag a chun amhaoine chun. Tá an bhean na fuarthas mar a bhí né go leorna enim nithe go háitiúil ba í Jamie Kearney ó Verica ó Rúchas a go bhí búlta fuaí le tamalaí go leorna agus í sáite ina meachtaí an phobal. Bhí si sna dahadí de bhlianta agus bhí muid ar a bháine sé. Fuarthas a corp ag am lóin in é i dtí cónaithe ar bhóthair mhocra si go leorna. Tá an corp tugad dí óispeáil na hoscaile chéirí a drálaí mar an nénfar scrúdúí ar bháiséid agus tá fiosrúchán ar bun agus na gardaí. Séstóile prévide scoil an lena in íhráthach soach in í chaáin ná go méid níos mó scoilena a chur simas a fátrúnacht neamh aglasta a machansa. Léric sor a bhéin a rinne i dechas a fáiltííoach le déanaí go bhfuil si meid scoilena agus ag tuismathóirí i bátrúnacht ná

0: Fuil fechúrim na hagla sé, sí's gáil an glána an tán bunscoil gáltata sa tíd atá ina bunscoil fóbil mar a tugtar orha agus í fe fátrúnat vórda dachas agus a lúna chéirí ó chávílis in náid díag. Tá cóla cúnta é chorcuí chun measú nua dhéanamh ar na féidirachtaí maidir leis an mórthar a leathanú ag a droid na tuine i gcill na Mártra le go mbeadh a ghabhann spáis ann do lorathe dul thar is i chéile go sábháilte. Tugad chun méid sin le fios i bhreagra ar rún a bhfuil an cóileoir cúnta ag gobnant níomhaoineáin ag counterbord sa chumhá chruma an teachtainse inar tharing sé nuas líon na dimpistí a bhíon ar an mórthar sun. Chiartú sáte a thuirt do hithe do óspidéal do scoilina agus do heirbhísí poblí nuair a bhíonn túnscadail nó á geangal leis an líonra leictrachais a d'ir teachta chéirí agus ó láirí hin féin ar chósaí fuinnimh pá déalaí. Fáiltíoch figurí nó le déanaí a léidíon gur muin ionad sonraí úsáid as nach mór an ceharú cuid don éiléis ar fad a húsáideach sa stáilta nuraig rud a chuir an brú ar bhán agar leictrachais na tíre dár leis an dálach. Siad sclóirí sculnéhheirc i mailan mhúraig a bhuaig báta chéilcháin de éile an fráta i dtí go bhóthaid a réir sé Tomás O'Shea bhí sa tarnaáit agus bhí Megan Moore sa tríúháit naonúair ar fad a chlachpáirt i máta na hithe réir beag réabháta an daingin ar siúla nocht ar a 8 chlog i dtí go chráin. Siad Helen Nicé, Sean Danny Branach, Niamh Ní Ghealaháin, Héli Ní Mhuirtig agus Áine Ní Mhairtín a bhí ina moltóirí ar bháta na hithe réir. Socr de Chán í Chonel John O'Connell ó Bhaile Farmer im Lá Clia agus ó Bhaile an Scéalaigh ó Chúchas. Ba fir a thuramh amárach a dictóir bhí chuineáin i Lá Cáin ó na séchlog go dtína 8 tráthnóna. Agus ar deireadh cuairsaí sport bhuaig fuidin fé cheathar déag chéirí thiar. Craibh caide an chúnta é i bpáirc amhaistín de Stac i drálaí tráthnóna a réir. Bhóidir ar chéirí láir le cicina éideice agus ceire bháide agus éon fuinte éirithead ag an dá éireann ar héidir na feadóige tríos ann breise. Tá sé seo a taxa na sála ar bhua na gaaltachta is rá fé cheathar déag an chúnta é roinnt seachta ní óhin. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt go fóil.
1: Priúsgéaltan tuaisgir te liú ag chíhan ní chun chuile. Thg an teachta dé le pata cópó galthar lefas ag seisiún ála se bhí ag sin féin na né faoin na milli an plána le haid éthe bronreaachúil, ghfuil se haon go pásanta a bhhaidir an bhiile. Mar sin haon dúirte gur se díliss tá cheanreacht í anna fáil agus go teag bhtal a gunne an bhiile a bheits is cóna déile an nocht. Dang lácaí leis an bhiile bhú iachail ar an tíise pepar glása albú agus a allsú le himplaachtaí éthe bonreaachú le scrúdú agus sacríí dionú maidir le tionnal siirena le ceist ar a intithe a phlé. Ba cheart go mú conspaid na concrete lochta a measc tosaíochtaí an rialtais le linn uachtaránacht na héirann ar an Aontas Eorpa a dúirt an feisire Eorpa Luke Ming Flanagan a Parlaiment na Eorpa inné. Dúirt sé go bhfuil na mílte go fáil ina gcónaí a dtithe a teag titimas a chiile a nainein gur chur an Comisión Eorpa tús le nós imeachta am héirú a gcoinn stáit mar gheall ar conspaid na concrete lochta. Tá Parlaiment na Eorpa ag tacú le húinéirí tí agus tá sé námanis ag rialtas na héirean gríú a dúirt an feisire Flanagan. Thg an gcéir de cásta téiral ar gcoinne a thit ar chliomhlí a gné, thar le nachtra go gur dné lethené a tríné, tá gofuin sé a gátaíú ar helicóptar hína hína hácht ina gcéir de cásta go thoharlain ligí le haid cóirléis. Tá muoinú cadaithe faoi chléir líidir de chórchamana na Landbeg le tuairt faoi staidear féidirachta le seirbhís fadantreachta a chur ar fáil go dtí na hoileáin bhaige in nó na ngáil, se na hoileáin atá gceist na inis céire, inis fríoch, inis Mhicidáin, Góla, inis Idir agus inis Bofinne. Dúirt Bridget na Gadamha banisteár chórchamana na Landbeg ghfuil éilimh ar seirbhís fadantreachta go dtí na hoileáin. Trí bhíle gheithchéad seaca teile agus duine éonar a tar listí féhamh tihííachta ar fodú na ngáil faoi lethead, de réir anneála se tugu i cruú tihííachta chula chundaú na ngála né. Tá míle gheithchéad seaachhadó acu sin i gceantar bedes litir ceanninhála na ngála lá. Sé chéad chuga sé éna tihííachta atá tócha ná a dógáil sa chundaid faoi lethead a dúrú i gin chruniuú. Skilti bresh, for paki o buil is at in woro hus bresh assassin jihine, as chara harp ga had in wod or wed lihine y quig o alch choran jihine, agas yenara ara a ja anyak the donna in the yation. Kotaras relegetual in the afternoon hine go hlog a ja pobl

0: agus cúig agus seasain. Agus bhí se fóm ba í máín na bhícha tomáinte na blianta ruis sé éon beú ach bhí bhhairtaíonanta sí tomáinte a héana sin agus setarn siad na tíoscóir. Bhí behíoh muú go le ag chuí go minic a foiú do chomacht chuid cair na mát ar a chu seanhara bháil slú Ross cumáin agus steach goáide fios an gáile. So mé dómhacha chaáide go leharta an éidir leis méon agus colm agus maiid pára. Agus áhíchanchan an tuair ggé na cuaí mar buna roi ógan na gaiile bheith ó seaca ceir a bhfuil roi ógad pean na gaiileimi agus bhí henim fel go mór leis henneh foiid na gaiú leis agus héh se páceróca gomininic.
1: Agus roithe an chuimdeanú roithain tuisci teaga sin sinna ag an nám i tean an chomór lerá agus a bhí martí óchain, agus chomór lerá agus a bheith martí óchain bedí.
0: Bhil stoin árá a chohil an mar gáúid ní rimu dé ceart go dé go ammuní sin na bhil agus na dé gohhainine bhil tíocht go minic mar mompla bhíocha bhíoh baintí go le meisteochcham le lí agus í se baint fe an le go ceart a síbhe an bhachta mar marmplaoltóchan ideag se go líon ar a heasná mar go nemuide ganhuaisiocht me gáide hir. Bhí há se nu stamps agus hí se caiinte faidé dáchéantar a fád. Scéinechlumm bhí bhí me gohhaiste muide an gáile gan ná agus lása waihór gáile ga na gaiile bh sá na bháin agus thug se fhí a gaiinte in sin agus eló sé faid chu na mar a fád an dám céanna.
1: An techa nu setáide é de mar go agus bhfuil muú caiint maidid in cena blionant i tean meú artóigiún an te sin.
0: Fá agus isála manis níar am sé a saú gan am sin nach mé deag sicha mé sin mar thosa séad an to getíí. A tá heapan ar chéochna go dé tús na gaiiricha da lí de ceiricha féidir híon dó. Mar stoi an tam sin go dóce te pí a mai teach teachnú mar na hgeil se. Ceapam gogur tahéir an líideag tíocha íocht nach seíochtna go dé peidir blian na hána hé sin.
1: Ugus bailí chlocha tan sin mar sin te
0: bhí chlocha fáúí an te.
1: Agus bhhuaú le cena sí a chlocha bhícha í go budéide beú dáúlstaí.
0: Well bu Martin Fetchine as a bike ahoge she be Torgali TV on again and you see her Sean ach bu Martin ahoge on tension marok mit der techno agus vin chain tech version mit der hose mar while so when you an talta scríb maiú cammín teún se caiite dúirin hí se a bhí chrín. Gus níocha se deanhil linnecha ribil leis leis an intígus i ggéar a go tuairí na ggéar óha serin. So hí se mí chrín agus níorna se bháin taidir rud acha mar anpla Vi sé meken da helen an alt beskrifse agus meit erste te geen vi mar in de ticht da doet me vi
1: Ach, stóhí óláir túnsin eða sein teach agus tú salir únsin sin an teach nú an teach a teide eða marg agus an sein teach a tsin sin eða fwi húrum an tífus í chain
0: Sí,
1: gudivin Kjá talúna sin eða í chá nú?
0: Well, kjá námi tí á núnera kolum kjá námi tí njöndja sókrir kjá námi tí vægi an tímpa kukugna segur léntúkinn Sá þá sé fwi únerugt an tífus sin eða Tá gur rudaí pleanáin le maí le tríomh sin de antá forcha í teantí agus bhí techa lena híomhtí bhairtaon beg mar bhíon tam sin tá sé sin ráid céana tá forcha íontí sin freisin agus tá scipáil agus crótaí agus tícáir agus mar sin freisin scapaí ar faide tríomh So, chahi, ta tríf a hén, ta se balivíantus leblíantus, chahi náttiaglán agus na fóri a vánu, na sánti, agus na sánskipól, agus marrindi, chahi a tíl a vánu, agus abud kusáin agus bódi bór a chosúsván kert, agus vi fóni Kar hos bag hogel forsnan. Aksjon är en plan och det är inte helt klart vi måste göra igen. Aksjon chen vi måste smyna levien och annat gå skinjari några allintori hogel är inte så frusen. Ach, maður þess að sænti séðu við gæstna ég að vanu agus maður að ég að hóða grósa ávaltjátt agus beidir maktíinu tíkt brennu er að þýf agus sérstan hosvæsan stórt jólus
1: Kedjan na hætti að ég eksul og na rúði ég eksul þær er svo yf. Og þess að þú stóði í hérna þessu begeistjátt að kænti tjúni nýst tastæði bænt út tastæði bænt að hérna það er bænt að hérna það er bænt að hérna það er bænt að hérna það er bænt að hérna það er bænt að hérna það agus na goráistí tán tá sé do chamór le óstain tí mú go chuidir gona tíche agus an teach a cháid a bhíon lósna bhíon an goráistí bhíon tám sinan
0: á bhíon cár na cár capil na cár ásil ag chalúan an tám sinan úlúsat agus maidiad a dianai tárn trúdi agus coléad bortach tárn teamunis léidir sin ach tá go ljó gona na króti agus na sánti agus marsinski ból hát á gmális na tá hæg vi eð latífu héle nátt rúgú Mártín agus muntirí gæin maher agus mkudjongur mkudjantói tá sér að tví ní mú kínti gudíðach kæt að bæriðan leis að sánti að gæin Það var áhugjálna áhugjálna Kamu itu kalau dia anggal, agus ta ta ta mesti solusian dia nak gawu le tin mak sanyo lusa kapal nak kursi sya agus agus incah tin kita perahu yang lelish mat esat ahiuna tasha ni cair mor madira tasha kenal yergul tu kama sunat wulcha agus pan Hátja van szívvel le anna dalmentori hogy van a csakimúnak a szvejvédésinának dejbe imán már hampla.
1: Ach, szóval a kemel lehet, Hjár, on teák nú, nusita egy márag a ha, mondja, hogy kell dali gabach rá, vadul behen ánora, kedduál lehet, nú kedduál lesz, mint így hain, ilyen lesz, kedduál lepse kell dint lesz.
0: Well, to show that can't lay a mortar, may lay 13 mortar. So, stoy in a faded moron in the Shogashin. Branch, well, Shara Twee, Darling, or Sunanti was hot okay on Tach. Skinyori hús egy esentjeh, úgyhogy ma már bejött, hogy prehen skinyor Martin Akainé. Nyira stoi nagra moran bántig Martin lesz, és egy teh nő, de teh a tárgyal van is, akkor tagad se szíron, magyar a rintúrintézem lén, halv lén. Ach, agus hús is mú hasha oge wilisat was a tech was a geshantech so bar linja rad rad oge was a chinda ach spetet go veti lias ele wanta som tech no man man tech ta ideal amoyog le kim de an hayani khanyal ach ni hapen go gor onat galen tori na geskinya di about about
1: Well, Brian, I can't tell you how to do it. I'm going to go to the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of the piece of Gormáthéin,
2: Bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéice deachsis céim, maiteilan do ostóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosanta thochaí, tá cumann níos fearr ar hana féin. Follow them egmyfuturefund.ie.
3: Chonig tú é. Ní raibh anach meander a chonig tú an chuir é mig an manga an na haig. Sciúr si trína focail a chonig si chlicí féin na ríis. Dúirt si go raibh si cear galóir agus mar sin dán tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cóirthe ag oil is lór cean na bháin. Cuimhnig, aig, géiga, caint, am. Aluha vasan tú go stroke ar chuine curgléich ar an ní an ní nó a héna héna dó. Teig a hse.ie/stroke le haitile ólis, ón HSE.
1: Skáradus, gur gwaint sedd rossi na gaid y feis dyn ni wad wanyan, sra beid y tí siachta ni nŵ marsion, agos ardu Ocaid War, Ocaid War gan ddiam o fi'n sy'n galan, agos Ocaid War gan ddiam o fi'n cynnal lehw lar o bwma sedd y telefysia, nŵ glwys lys y radio nŵ heb i cenn belach e hen, ach arnw bydd nis mwan na ddiam o fi'n cynnal sŵlian o caipli, ten si adan, agos sŵd o rast o heilich smaisio chyd ar tain, agos sŵ hain o reitach sŵas, agos yn kinnaltin rúd frusin agus tapa trúsa níchan níl tá síos aici seas a siúdio go dímúid éide maidzint a láuchlinne fúi chodig an himachtaí e bheis a bón e grásí na gailiv agus frusin beid éide cian bealach a sárli hibag an bagus láchtachar éide tévach a gyr a galán cea chamútú fa trúsa
4: tá
1: mag a maa vi Gan bhí mar bhín a gúnaí ní bhád bhaine seaachtar ó rásaota a chu sala go hamúid a caiint beid é chósaí éda agus chósaí feisiún. Bí go leor eile tarlú timpplan chamáiles na rásaí hén.

0: Mar chuoin daoine go siirblianta ní bheitchanach go gotí narásaí agus chu síos gáil agus fá réitiach an is chuide óstan. Déach tú bheith scríb agus bheith brean agus gotóga síos chuide ócáid a méid tarsúil an eile an a víos narásaí siúil. Agus chuidir blion beníos me brean bhfuir a feicim rutacin teile chuir leis nó san hóstan in is se chuid bosaní ar fáil le gáil gotí an ráschúsa. Tá siad a chunéir imimeachta agus ceúirí mór a techt agus freisin ag me fi dear go pocastí is múta tan is semáí tú snóstan. Dheft tú de hiceir le galisteach ag narásaí, dheft tú de dhíinear, dheft tú de gluine féan, dheft tú an bus le galá. So de glór pocastí an níos múna ichin tregus ichi tiút. Ach, ma dhe tú seacht lá, tá siad glór gan narásaí trinúna, dheir dhíine lá mór lá na man, dheir dhíine, dheir dhíine agus is áring sin lá na cluine dhe dún na Matt Hatcher sa glín siadeid. So tra sin gade eis chamag bhfuil clán an anna galá go bhecina na dhíine yoga an imacht íntach sa bhín sa ngáil is gúl deisach go seachar a comortas an caipín craicat is an cata craicat is
1: agus go rúin is peid a bheith a géistach tí is a hiol ta tí seachta ní fan ta fós ní le samsa car megal a maidach na bhaacra car megal fú hiol tí seachta ní Wil se lua nó ar cheart go rin a bheith blean agus peid dina plean ní mar sói dain preis a ní so dísúas peid dina seachta dina dina mága tú dina lehinti dina
0: So tá lascaní fi láhair in na ticéid agus thóg me síos ceanna chuúnte so tá aber delónigus sé mar tá gaiit le le seach si cúgi euro te céit sé d ceirecha agus sé dé seach na hartar fiche. A chu sin ag narásaí a taint an pocaá i 6 cúgi euro siíoft tú sichan. No bí mé hé cinál an beidir uair chuir blion beo be deach mar sechar sanú dúnach agus í teitcha don le bheith 6 suas se go breag amach síchan é, agus tre desúlthart chaach goach síchanna. Ba cead sinráil gohhaine ná tanna caiplaíocht a séach agus sin rud mór san na rúns capel ten sí timppal. Ba cead aáil seach a sin agus chuúgiúró leon tót le deáach a síos agus 6 euro le deach ní mar an gift mór an gghocha 6 euros de hánach mar bína preisnígus agus sin tá leir narásaí a héin agus nómland tar réna 6 go cúgiúró fé láthair.
1: Agus sin mar go maiist hé.
0: Mar go má é ach a ríist sin mai bhrenaí tú ar chuide an na hóstáin, mar haplan crétin sé sinna dtíanana cean is go chuúgiúró ach dheh tú dhéice an rása dheh tú lán. Dheh tú gluine fian agus cinál ceanín begaile sinna dhé sin is cean sin óta agus bus an eisce go dtíon óstáin, gus fu sin tú ná parcá le sin sé an eiscin sin. Sa crétin. So tá cinál Caachú a ríidir mar tú cuiine uhéin agus do chláánú na cailíní nó na dé sanú a gháilán b chuirt cinál breanú bhfuil tá me fáil lón ar an béit sin. I dtíigentó agus sem fáil deoch ach béidir nach bhfuil me fáil ebar chu gúúir tóteach sin de scaáin mar didir cean le. Ach tá sé spéisiúil ó híomh mar sé clétin an óstan na scoide. Na tan ir dóstan éile just fuc me sin ceintse mar go bé is scoide gon ráschúsa. Ach bíon golóir imimetaí acu tá ceúirí mór techt an bíneart seo fesin agus rudí acu. Na níl éon gátas imimetaí an techtain a bhís rásí na gaiile bheith siúla na eilech ní taidir anna chu tead asúlteistechan choráid beo plúdaí le daoine agus neart a siúl.
1: Agus tá sam so hí gan deabú bhúil síime cap narásaí sé narásaí rud mhór agus teangan gona féilte is mú mar a béine le mú néadaní so hín rá se blianna éanas. Ach gon te mu sin beidir nach chuil chu chobáte sin in snarásaí i ben fáisiú na rud mór béile lerásí na gaiileh.
0: Ó sé is mar am héana go seach spréanahir na cheú a chuir blion beobí me chuine súr cerúnson an bhaan gléistas fearnú cepcha a bhínsán bí an Cáint a híine ceap an bin an eúna bhín san an non siúptocht na eún, sa bín golóir daoine típa an tíirí an áirecht. Cos feice tú cuiite acu siúlthart agus bín siad i breanú go hálan bína gúnaí go hálan. Cos sin teamhain seachar a gomórtas bí tráitin, teallíonn seachar sí sin seachar a gomórtas, mar bí tú sí breanú níos fáin an cáint sin. Ach, tá sé sáach cosach má tá tú galig na rásaí agus ú géir ú hain. A réití beidir lein comórtas nó a gáil isteach. Agus i ríis se námit a chu dédí áúnis agus níos múta go dína bháin sin inis leis trí euro seo tá chu ar a gasta sanis mar tá san neh aga mí mu cecht bain na sin agus rutí mar seo. Ach gaíide bhí má tá rud cíteid san ádro sanna hé tána mecha agus chu be mála difriú leis nó chur hatta difriú leis. Ach má tú géir agus má chu déir go sáhate éiad le ghil agus léasa suasas. Tá tú ná chuide gan na hattaí seo a chót mecha cí sabbeid tá áit complíí lucha ar a grachhfuil dionna si sinna á tiling eile don chaí dúr dionan siide agus hat agus gún tú nána it beidir tú gal meachcha cé chuig go euro sin túúéisis má se chuíhá. Ja, ich habe die Kritik an der Ehrlichkeit.

ceapan uair agus teanúmé roi sem hín trácht chu donna sin. Ime braú agus bí réitiigh bístisá a san chérása agus Tá sé go bro comportach sé a dháil a te mar na is a siúlthart agus ru dé. Tá mín se báisteach í cumanna cuiir lá mílinn se lá

0: John Berg agus Beralt agus mun di caint arás ina gaile verra fysyn agus dyna behagi veis aga galaan ta súlam nachan an zedi veis agai hebe gyd da hálos ach teachta dyrt teachta is teachta cho oi is tioid caint fwyna bís ian le Patricia agus an fashion cepan an teistio sa na chiart ve amolog an a heistio di eilig adach aha ar smidiu agus eidi nuita dyn oga i gyrra ve gík morgoste wel gyrra maha da heistio es da huidim chur isteach ni mara gwylsir amolog ob ve caha eilig ad ach ma taasid ha caha vi Patricia Tourtse na ledi beidid gan na bali sida leche asin i yngus na bali taan ach ni chai gwylsir a kodian vrú na an da wolda ob gola caha eilig ad mar gwylsir da gola yngus asin Dienu sa'ch gwrba hada eistio est hwyrt ygus da hachta eich chyrwys deachan ein maidzi. Ach, fi me a caent la gaedid la tsesan i iari chwas i garw haig agus i gynsiocht am fwy flen gnifiocht am beig sulwcht pobl iarw haig at agab chwas i chyn agus as a si maach i gynsiocht am cedd gwydidach ta gysht lish i blen sio.
1: Sjá planin is okkur mjög leikili í Norri fúmis tjóntis og fundurögt poppeln hérin agus dusti mjög ekkóli kurina tindjókas le kudjúlin en plan okkur leikili mar að nót að glór bím er vikja eiksrögt sláta á njúan agus þá dýra an rúdata í gæstná gúin mjög ég krahúk ná hókai spesial til sávöldse lája plandi agus lája Ianagai, agus laian vi fiona. Agus ta kordum kuyakon cho e koebru le e skoel nashun de kolum kile ersha. Agus maratashe ta galorgan e gnevyak de kuriya kriyakon marantla. Vi muj e kakishoin, vi muj e kurkran tofri. Agus blahani, agus plandi, agus livani e sigorjin. Le legno hog special te krahu agus kangana planani eto erinch no kni eno no bala kloha krahu le hai eno hai ne Saint Martins nil kalora kufoki agus ta dulu kain gno hog special te krahu go fashin sakuis kmish tran in yadaka yeno

0: gas gaile go pak a choki ré a bheit an le chun dé seachna de donna agus goú se cho go gaile le líam hortáile.
1: Le chola dé charmaid bleada be bach mu caiit le le chuna dé i dí srivin rivin go femór acha bei tam me buocha te a méid sin roiint na maidin.
0: Sin sam gomaidha.
1: Gorbá é a charmaid de leit a carbo có conide in sin efce chuilge chomanú le scéil na gaile bh buitiúí dá chlúdach go leit chom an pelle bhharna na farbacha sofí ní chrochúil bailile na hás na farbacha agus féile mag don nach chu chégus sa seacht taiilse na loch nás naí a gon éichil dar a chuádichas líp se snéad maidid muochas le foiid an chlóid ó an chláid ón dólan an technoide bhí antí a líní leharta bena amach chósí fuime aine iogáin a marróníocht agus maiid ses ní húil i léad a chlár. Me me cein bh chun sé maidid na maidach go dúidirag.

Leclos ir gead rian elibe se simint ir a gansertine agus se chum down the lane agus a Betty Glushton chá fórta chlashmid nish egin rúpa nómos ach cehe komadóir na bliana Niall Valley.

Cúpla pórt álann an grúpa Nómos, grúpa ceoltóirí, a bhí freastalt ar Ollscoil Chorcaí sa bhliain 99, an bhannig an grúpa sa Frank Torpy, Jerry McKee, Liz Doherty, John Spillane, agus an duinebhain eile Farra Chantartín agus Farra Chum, an dá fórtsan agus Commodore T.G. Cahir na bliain sa Náil Valley Ligas Cóharda sa Rísl a Náil, an gradam san tílta gamaig a Náil, ceoltas na héntais agus anachuid ceolis, cumhe ag a Náil a gahav na mlienta. Maidir leis an té gormrant for an gradam sílir sa vor sa chuin agus sa fógrich in é in Óstán in Armada in rin na Spáinach a gunten chlár. Well, se Mickey Dunn an na téisin an píbara as a cunté limoní. Ta se leis na blianta a múine agus sgol sárag willi clant agus fiú ta se múine an a ríst am léana. Agus sis agin sgol a tógach an dá ríl sa bhaig. Colonel Fraser's agus bocaní or an vóir. Mickey Dunn.

An cheol ó chahal héidin agus ó airtimi glinn, cahal ar an manjo i d Gaeltacht agus ar a manjo agus ar bhailín don darna ceann de Blooming Meadows agus de Connacht Man's Rambles is comhairde sa ríist le cahal ceoltóir TG Cair na bliana agus sin lista amláin inis agaibh na ceoltóirí agus na hamhránaithe ar fad go mbeidh gradam amranna orra ar an nánach an triúlá déag de bhan fóir in san Auckland an ollscoil limaní agus sa fógraíoch iad inné in óstán an armáide a rian Spáinach seachúh a ríist an lista. Siamas agus cuaimh í leharta ceoltóirí óga na bliana, sé comadóir na bliana sa Niall Valley, Brunford Gradam Síl, TG Cair na bliana sa ar Vicky Dunn, grúpa ceol na bliana, Church the Ladies, sí Pauline Scanlon á ránaí TG Cair na bliana sa, Brunford an Gradam Cumíne ar Vanna Céilí na Tolín o da Tola Céilí Band, agus ceoltóir TG Cair na bliana sa, Cahal Héin. Súlgum gadaithin a clár liv ar maidin Beganin iag súl ón ná chláir ach ná comasan. Críoch nóbid a chláir ar maidin le cúpla ríl ó chioltúir TG Cair na bliana, Cahal Héin. Seine sé The Cedars of Lebanon dún a chum Sean Ryan, Fisherman's Island agus ríl Sean McGuire. Gadeisif slán.

0: seáil cíhíne sé ar naimh na gaiirt an sin leis a léir tabair a cheáil.
1: Well, is mise cahal O'Donnell rug mé in an luithe agus am mhonaíonn sí le céige bliain nuas.
2: An saoirú seo ar ortaí radio na Gaeltachta creathar an sraith úr cefni cinn a an chéadaing ag cuig mo tí nia dó nuair a rinne bolian phobal cefni cinn a sílum.
3: Bolam sí siar de mhin ebaltar smuis mo gónaí ar a bhean na casúdú agus í teat amás a teapan a ra agus dúirt sí lomsa Halló, bríd. Ar maith a lórt leat na fáil iogam agus sí sa tréid písa bag honta sí Ní ar fáil iogam a dúirt sí agus ól d'ag léasrí sa bhála teana mo jibridu agus a sin fia.
4: Is mis is sé na mulligan leid an tílus mé ag láthaí a tá mamóní an sé gráthaí le suas na leithiad bliain.
5: Kestway, just kemita te gola yenu jan komo hika siglata agus bio amo gota fuesti agus kodilo fu komo hika siglat dur tinya lo musala wen marul chaton gola latner skola herbi na bi turte ma do na ro jobre bale jan tege na rodna agus the church america is here at all Bwyd gos beth yna rhyw a hanrodd gymwai gos heil tu sawala.
2: A han lledyn, ei cwig wamatio yn ei ydol.

0: Atori an Argentine ay or an elevation of out a caru canish, agus bain hid lihi caru canish, ihimuera, egin lihlog, edern rank, agus Morocco a stage Boston clay the sky inchin. Nish be common pellin the heron ig vatal an orta rune, fui lihi public the heron in Nathan Israel, a strike in the nation UEFA, be cohenil generalta an orta in the mesos la kate shraha art toskari, ig vatal a rune, fui chart taku lishin kinu arinian FAI, lishin lihi in Nathan Israel a emerge sonor. Tá sé réite an FAI go mééis si de cholíú na cluí a tá le hamirt sa Chirbia agus Longer, bhátail artmas an líomh an géad den hócineal cóchineal generalta in Neri, chun dhéireatas é churiste chuid UEFA chun Israel a thair finraí ón thomórtas aithníor dearan UEFA gehebí leis an dhéireatas seo. Ag fanart le soccer na héirin hail rúgarí na seamráige a réir sa chéad chluiche sa bhhaota caiilithe atá acu in iad an Floriana ó Málta a sreit na Champagne a dó a nimní. Bhí Floriana a gimar sa bhála a réir agus beidis ag na rúgarí díaltas a eil de mar tugann a stáid taula. Níró caftín na fórne Roberto Pico López a gimmirsta na rúgarí a réir agus é díra nétart arás ó hornan dón leis an Cabo Verde. Agus tá na socraí a djimhní in isteil na bátaí léchanais a gréibh hinse na man, imir a bhar an déchlaiche ar an saharn an tochtú le diúg do úl, ag a ceathrú né trí tóirí gaiamh é ar ardmhaithe a Barcan Fiercy i Longford, an sin ag a ceathrú né chuig be ceirí le balla clia a staid simple in Nurlas éile. Imir a bhar clí ceanais na man ar an dóna an dara le do lúnasa. A Wimbledon, bhí an leabhar nuachtar ag Novak Djokovic ar Felix Auger Aliasme a réir sa chluiche cheathrú ceannais is fuide istéir an thomórtais. A seart a sé, trí a sé, sí a trí, sé a seart, seart a sé. Ag gluiche a bhhar chuig mhuir agus chuig diúg bumaite. Beis a gimirt buitear an thomórtais an bhí an seo swaithart, Yannick Sinner sa léa ceannais. A grúsaí rugby a nédífa buad an Sky a eil thar an Astráil ar an Saharn, tóirí éiring é ar arin na Siapáine in Newcastle na Astráile de Saharn Sugain ag a dé bumit néhín dig ar mádín am na tíra seo. Agus animneoi Andy Farrell a fáinil don chluichisin amuera. Agus tá na socraí deimhní in is don chomórtais idir chuigí i rugbaí na man, imre far an chéad bhhabhta ar an saharn an tartú le de lúnasa ba chuig mún le chuig lein ar Fark Virgin Media go leanaí dó, agus an sin ag ceathrú né a cear tóirí conacht é ar chuig olú thuas i staid afadia. Imre far an darabhabhta an sin ar na chuigú le diúg, an trí abhabhta ar an dara le fihid agus ba le na cluichí ganais ar siúl ar an saharn an níl le fihid de lúnasa. Agus ba na cluichí sin ar siúl i staid deic scam ar an mhuir beag an le sin i gcondaí na gaillimhe. Agus ar deirú a réasaí ar capall tá áit réasaniu i dtí na siúig leis an chéad réasa ag táisiart ag a ceathair trátha áit. Agus biniad na príomh scéal de sport wim sa Joe Mackey, go dtí a dáthlog.
1: Tá sé b géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ag a hínéag chá léamhaigh Seamus ó Scanlain go mbeannaigh díoraib. Tá sé ráite ag uachtar an stáitíontaithe Mheiricá Donald Trump go bhfuil deire leis an sos córa a bhí idir a dhéana agus na Iráin go bhhar ionsaithe a rinne an dá thiaire a chéile a réad. Ag láir sa cruinniú malaí né tosa teirc dúirt an tuachtar an Trump go bhféadfach locht adrascána chuine lorabba caiint lena chéile ach gur cheap se gur cuarmó ama a bheith anseo. Rinne an tuachtar an Trump a chuid cainte i bhíana sin na nonsaithe i dianú ar spriocannaí go chuid na hiránine i réad mar dhéaltas ar ionsaithe a rinne an Iráin i dhád lastais a bhí gearra ola a thuairt rí chaolas thar mós. Captar go dosó na Gardaí fisrú chan dúnmhairí thiniomh go bhhar bás mrá i deacha giláirne a gun é shiarraí né. Ba bhinní Jamie Carney a meas na stáitíontaithe a bunú go ra gasú bhainice agus deibre go háitiúil sa gceantar le rion blianta. Creidean na Gardaí gur bhása an bhean go bhharionsaí i dinmhara. Tá fuidan I léolach na ngárdaí ar a láhaid ar fríún carpán agus tá haracaint le daoine sa gceantar thimpeall freisin mar chuide go na fisríthe.

0: Tá sé défhní ag bonagar ompur éan nún TII gúil síomh ar rádí chonel i gceart lár chahir bhla clí ceanaí na seacob mar chuide go Albert an Vetrolink. Rá acra talún go híomh atá géist. San áit i mío Pictrolon an Charlton lágan taol. Dúirt san tarir fintir Pibli Jack Chambers go dócha sé thartar dhéimlíana an chóras a thógeal, chóras a bheith san nasca Airfort bhla clia agus sórt cholam cille ar a tíh thua le lár na carach. Chó a bile a bhúid se mar aimán cosc umlan a chur ar airí ó na críocha gofas a Bailistín, riad an géim dhearnach sa dáil a réad. Ní bheith sirbhísí ón réigún áirithe seo i gceist. Fuair an bile i réachta an Rialtas dar teideal lonaíochtaí Israelacha i gcríocha gafan na Palestine beannacht na dála gan vóta a chaha. Go chó an bile chun cíinean is ag seanna d'éirean. An aimsir bei se scamalach a dús a léinniuh agus tá ceobhrán gealta ach bheh sa aimsir a gahan lé mar sin féin agus beit tréimhsí mai grín an áitichaí. San nethir sa deisgirt agus a lártíre is deise a bheith sa lá i de trí chéimesfe agus 8 chéimesfe Celsius a bheith san tuachta sairde. Bhfuil buin agaí na príomhscéalta agus na aimsir an tráise ben muid aréis faoin na Veslán ag mán lé.
1: A dhí a héimeis ar cholam an mar is ceart tú, sa níorthair sa deisceart agus a léir tíre a bheits a námsead a sér, bhfuil gríon na bí a teart ó thuaidh. Má dín mhaidh díobh, mar géad fáilte ag bairscéalta.

0: an price atá séidsin ag sú leis an
1: bhuiáin,
0: an leitreacha sin. So, má ardítar an price tá mid a bunk, agus an sin ardín an price tá ahandin mar gúil gantanas leitreachas a gíniúnt sa tír seo.
1: Mar a ebrin le tíhíart, mar a ebrin ar atá gantanas an ardín na price. Andy, caim a égal an sin dan leinu, míla buíhas sa bhil an ar mágin?
0: Gúr a míla maigat.
1: Fár na ríveri, Andy Cívena.
2: Scoli Gaelic sa chanter, Lord Gaelic lofa.
1: Tá cinnte scolairí géalacha sa cheantar agus buíheasta iad tá námsead a bisiú ba se débaltar sult a bhaint as. Tháinig teachtarirta se ar ríáist agus pactarí leis, neam a seb den pactarí sin eceal an seo a tefam a dhéadnar an Clare Hart. Seo é factor deid, sé tré gure in ann a neisgirt ceirí an cin is ansa lomsa. Tá spéir gruama in seo a gar go líne inniu tan chasa mahón. Idir Bernard MacBready a tá géisiart linn ar mádín. Maithiú a bhar na cupla cenalis a linn iman muid tré a chim a lan acla idir Pádraigín, Wine Glass Bay san nua hélan na tré a wala jarag idir Nicola a Rahini a Maliclia tré. Wahir a rorti idir Anne-Marie, maithir a rorti tá se gajira galanta tá maithir a rorti gal gamai. Agus Rasa a Jagualin agus muid a cantir lecharhas an sin jersa gamúctar na mulche gríche a stíche a liatrum mar gohfuil an amarcha ahléise a dhéniu an teacu. Nas, Rasa. Mar sin, caithead ar chur móna eile le leitrathas a dhéint in san tír seo ná té is cásal brú ar an chóras leitrathas agus a hannaine agus a geirí inid agus scróna agus a hannaine a hanrad a bhanú. A chairde, sin bhfuil aganne díomh ar chléir a leinú nú de cedaine na bé, maira bé tóis eile agan díomh deis eile a bhór nainem a thar sa hata da gúis na seartaine seo agus bé Clare Specialta agan in seo sa studio de híine na tá inid ní Páidric ag ceiliru fíhe blian ar a nód agus bé siad linn in seo sa studio de híine. Dan leinú, Wemse agus ó Narran, paid a go brénan a bhí a man cursi fuame inniu, Josie í chréfsi a bhí a man cursi runiarta agus sé Conor ó Galahar a léri an chléir. Wemse, Michelle Nicriana, gudí mádí na maira, bánigí salt as a námsir.

0: geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Na príomhscéalta ag meán lae a tosaí leis na ceanna náisiúnta agus idirnáisiúnta go léamh ag Séamus Ó Scandán. Baile hiaraí. Tá RDSA don teacaíar luach ola ó tharla réiba na hithe réid i d'in Iarán agus Meiricá. Meastar gúil RDSA cúig faoin gcéad teacaí ar mhaireadh amh ola inis sin $68 an barile an tarrtú smó facas ó dheirmhí Beltaine. Ag láirt chó ag cruinniú mollaí NATO sa teirc, dúirt an tuachtarán Trump, go bhféadfadh lucht adarscána cuineáil araibh caint lena chéile, ach gur cheap se gur cuirm ama a bheith teo. Rinne tuachtarán Trump a chu cainte i bhéana sin an ionsaithe i dinú i spriocannaí go chuid na hiaráine, mar ghéaltas ar ionsaithe a rinne an Iarán ar bhád lastais a bhí gearra ola a thuairt chuí chaolas thar mús. Tá cútiamh í chuí le ochtar a bhhaid hééis ionsaí gona a rinne díltóirí i deach tábhairne a gunda an dún i dúisceart éan san 1990, sa gás a thug sé den naí aidacht cosanta na Breataine agus na Pólíní. Bhása fear amháin go bhhair ionsaí an UVF i maile chéal chua ag nám. Cahu Peter McCormack iarbhúnta ar scoile sa Dream na tháinig beirte ar gona isteach sa teach tábhairne agus thosa siad i scoile futhb agus Harab míana saona 1992. Níl teilech Peter McCormack mar chuid ag an socrú tá dionta leis an grúpa íceacht a cheaptar atá ar a gceannas smú ghailithide le fada. Captar go dosa na Gardaí fisrúchan dún mharaithiniomh go bhhair bás mrá i deach i gceiláirne ag gun dé thiaraí inné. Buvini Jamie Carney a meas na státaontaithe a bunú go raibh gasúr bhainice agus a d'oibre go háitiúil sa gceantar le rinn blianta. Creidtear na Gardaí gur mhása an bhean go bhhair ionsaí i dionú ara. Agus beidh tuilifí seo ar phríomhscéalta an deiscirt. Agus tá sé deimhní ag bunagar iompar éireann nó TII gúil suíomh ar rádaí chonair i gceart lár chathair

0: vlochli a canny Jacob mar chuidig Orbert on Vetrolink. Ha akur talon go hiv at a gest san out mir picture lon stadul on Charlton Logantail. Dúirt an tariff an tar paibli Jack Chambers in iomh, go dócha sé hartar dhéimléana an chórus a thógáil, a bheis a náasca ar fort bhla clia agus sórt cholam cille ó thua le lár na carach. Bu bhinead na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta níos go dtí an haon.
1: Príomh scéalta na gaeltacht níos atá sí le príomh scéalta níor thuir dhá léamh ag fólaní bhrénán. Tad sriúr as Connemara a meas cúigir ar brunú scolarachtaí gaeltacht arab, mar chodig an scéim scolarachta gaeltachta a tá gar reachtal ag údaras na gaeltachta agus feimannach na seirbhise slánte le tacuocht ó rin na gaeltachta. Is fiú chéir a bhíli euro na ina bliana ó bhliana dó go dí bliana cair na scolarachtaí a bhruntar ar bhiclín alscala as an gaeltacht a tá dina stádir ar chúrsaí i réimse na slánte. Si de sriúr as Connemara na colum de Butler as a gair rua a tá dina stádir a leis Líon ní chonacha as cáms óchtar atá dina sadir ar Wanaltrucht agus sian na ní chanéile as inis mór atá tuirt fi Wanaltrucht generálta. Sé ospedal na Holtzgala Gália an dara ospedal as grai sa tíringa áit a bhúl seachna ní ag schá scór a fanacht ar chó leis an fi láid gwrén na vigurí sternaí o chum an altrú agus bánkáurach na héran an aion mó. Chéarach ní ag as fit ar frálí as an nena dégandala agus trúrs fist na bardaí. Tá obair mhór a chóiríe le dinar chréad na mródan na gceartlár chair na gaiilihe, be fásach le baint go híomhanna on dréad, cosán nú le feistú, chuir ar chuí ar bhálaí cosanta agus tá a chóirú le duine ar lampaí tá crocht ar chréad na mródan leis na cénta. Tá sé gceist drom chanú chuir ar a mór tar a dréad freisin agus tá obair le duine le go méaranán an saoilteú nó aimsire a eistú. Níl sé ceart na cór ghfuil tomanaiche tá gúsáid bórstiú fanna grúc na carach chá go i muil le cosán nú cosíí agus roiíochta atá tóí go ggóir le carach mar chodig an scéim teisteil gníomhach a d ar nóra ní ghríomfa atá na cúnaí sa gentar. Tá stracha sin go mhór a thugan daine isteach ag siúpaí agus ag gáhharagaí sa gentar cúngaí go mór gan caiinte de si ar a mólán luais atá socraí an chamá. Agus socraí socraí de. Tuair corp Patricia Neil Arta, nú Pat Mar Baranara as bailin na Craig in Inis Mór, ir steachag sépil Niamh Bríd agus Niamh Oliver Plunkett in Inis Mór ar bhád leabhair is sé trúnú na gheal. Léir after na socrúide ag meán le amádach agus cuireann in na dhéisiúnaí a rilic chéileanga. Bíonad príomhscéalting iarthuid.
2: Prefskelt an deskert a leve ge kon am wine chon. B. Jamie Carney o Vedica o Ruchas ach a vi bulte fuhi le tamale gilorne an vana fórhas mar a vine gilorne. Vi si tiblian agus dahad agus in a mahoit le hini an a vainike fórhas a korpeg am loinine dig kona he ar vohar vokrish e gilorne. Ta fys ruchan kod ar bonigas na gardi agus ta di giri gari eine a vi a giant ar vohar vokrish e dir tronon na deluin agus ir noin an lai ine agus a mech fishan da ent Thaisaka dolchun cainte leho. Chearta aimenach na seirbhíse sláinte tithe a thógant sa dangan dágaid fostathe i nóspedal pobl chorca chuoine a deir an cóileor cúnta ar robord ó brosnacháin in aglaibh sa Kerry Maniniuh. Bhí sé láirta bhíana sin náfuil iad agus tuig amháin ar cías fad tréimhseach ar fáil sa dangan a neon go bhfuil 8 tuchas a dó áitimh fógartha ar Airbnb. Bhí titim sé fáin géad ar líon na naine ar bheochlár na díostaíochta sa dangan i mí an bheithe bhí gompráid le mí bealtana dré na bhí gúri atá fáil tíniu bhí gom dríomh a fix staidrif. Chóchiad trúchas a cahir duine a bhí ar a mheochlár sa dangan an bhí se caite agus bhí chóchiad 8 cahir chlárathe ina fi glas a hóisialig chahir sa bhín. Ochiad seasca sa sé duine bhí chlárathe in ná an garabháin mé dú ocht fáin géad ar bhí bealtana agus chuichiad trúchas a hen duine i má chruma Seacht fáin géad níos mó ná mí bealtana. Tá seirbhís nó a bus le chur ar bon goló sa bhachaire chun brú tráchta a laidú i réhhíiste trosáireachta an tairig. Ránaíag an bhachara mar ceandas na counter fiolótacha don dúnscadal idirnáisiúnta Smart Coast atá díirithe ar an trosáireacht inmhónathe a chur chun cín i gceantaid chósta. Agus tá tramlach na dismathóirí i gcuig chin as seacht mscoil gaalteachta i ggéirí i bhábhar na pátrúnachta nabh aglasta de réir thoirí an tuirbhéh a dáilteigh an roiine deachas le déanaí. Socrathe socr de cheáin í chonail John O'Connell ó bhaile fámar im lá clia agus ó bhaile an scéalaigh ó Ruachas befar áthóramh amáidecha dig tuirbhí chuine gáin i leabhcháin im lá clia óna séochlog go dtí na hocht. Bina gaibh príomhscéalta an deiscirt.

Kever masigalete agus fuir giad fáilte a chairte go dín saoló yas i nuamh. Se bhí anna láid fada ní a gcoinig a scoil saoirig Willie Clancy i sráid na carach agus bhí leis go bhailarin ón atmosfér splódrach a bhí ar fuid an bhaile. An rámh ann an bhuiinn si bhann nó cábhalinn si bhgéisteach lena nuamh tá fáilte roi bheith a dang a bháilin mars go nácha chairde chuige héan a chuige chuige trí na bhí théachs nó tomid ar a gcóras WhatsApp chuma náid a hocht a seacht náid trí a dó a cúig, a cúig, a cúig, a cúig. Fáil buíhin an ó cáid leis a bhí trón hóna iné an ó stáin an armáide a rin na Spáinach a gúntain chláid nuair a fógríoch cé orthe a bhrun faoi gradim ciúil TG Cahead agus cóghárdachas leis na héan duine a go bhógríoch a nanimnach iné go dain. Ach is é fálín scanlan seguine a bhrun faoi gradim á ráí na bliana fithe fithe sé agus chéas límid ó chríléthe agus chan tús a chuile chlárin léinu bhanis é stóm le ban na binebáine le na lagan cóchtach de óró siad bheithe bhaile.

0: sé de gimmert te fádrig tíirthe le ba agus daineá gimmert na pelle i ddíirthe le haar leir ba.
1: Right, but yeah, it's a tall foreign chocolate copy that could put Chardon down.
0: Stolen gofil Padraig me hinn sonarinn. Padraig o fannin a caintlin yn son agus sgíl anna anna spesiúle ish fadaga mor iawla ish on dúnskan of sa sable an ted lahoi ish in raf sehénig agus a van portach is Zambia agus on idan chade o Zambia na Afrika a dianna vishli an ish cho fada le port lordge iad i Dubai feimar dhuir che dianna mid iarecht beidr tacht ish Padraig rish tach a stolen gwev a chud rortge ish eintli ach a gunaiji lohamur mem Fádraig Padraig Ó Fánaíne baine stóir dál an scéal na fóir na caide san i Zambia. Bhuaileann tú thar naisle na Fádraig?
1: Tá
0: tú thar naisle riocht. Tá sé sin go beáir fad. Díreach ceist eile bhí go mórt, cén í siad na leanaí sa a bheith atacht? Nú stócha nach éin leanaí hiliad?
1: Ní leanaí hiliad. Is díri ógaid á reintíf hánar a cúin ar a bhíidir ceire no cúi bíin a díis. Agus thought our lingo hin. Okay, don comortas caise ve os can up me in the English. So the dini is oga toshi up me in the English. Agus ta right there in Nadiok fehe. So here's glory either fad a veiling, it's a scholar, it's an under the talk wing. Okay, it's a ni dini oga. Well, ni dini oga hilly. Well, toshi oga gum broad lumps, but ni chido.
0: Yeah, agus comeg na clahi on imert.
1: So the clahi on imert is set to SETU on Kalash de Bartlardiga. Form on sports campus, on the sport talk, and shin, yeah.
0: Go hauling.
1: You're going to order Bernardica, yeah.
0: Fwyl y ffodrig gach rahyrwyf, sgil anna spesiwl y gwt, mwy iawlar dy heil agos mwy iawlar na dalti sa hyfeg y tacht yn y diagori. Gwnair i gygelif agos hosiwl y gwmgymig anna ffrwsach agos gwmwyn eisiau sosaf as y dîr siog agos gwmig ffoil ty rwmpa.
1: Gwyr yn mynd ma'r gwrdd, beg cynche.
0: Beg gydain. Padraig Ó Fánaíne yn son agos gwnair i loha caintlin o chaherfwrt loir gymar mig nyclu hi dawn da siŵl tron hwnna unwf y tos nhw gydain henig. Nish hug banistoid Aline na gaeltachta i gwyg y mŵn, Maureen yn ei gofoen, hug si cwrt ledi yn ni yn rômoen, mae'r chwyd do cwdebri, tros anna spesiwl agos anna Aline mae'r achlosisif yn ish.
2: Cúpla seachta nó hinn an sin imi brán, hann ag cuid isteach ón grúpa seam le ach lia Blue Drum, fiachan ti mach sím ag éine ó Aline na gaeltachta freastal ar an O cad seo, a bhí áhíú ag Erasmus, léirgus in éirin, chun grúpa cleachtathóirí agus muoinethóirí in sna halína pobl a thuirtín Rúmáin. So, tééis tamil sacríoch go rainá. Ní raibh an éidir san síma go marúis an caiimerás, mar ceapas nach é náté beidir an Rúmáin. Ní raibh sé mar lista riamh agus ní raibh puin iróla go mraadar ach ní raibh puin sím míltach a gom an nach nirid a gom praad le éná teile go bhéatan de bheadal. Ach, peisgeal é, tugach an sin, seachtar diagagin, go dí Transylvania in ír huaisgirt na Rúmáine an son ar hóren na Hungáire. Agus chumaristeach dí pobl a bhí chónach náach ní raibh sa gom i le héad bheith riamh an. Saxonig a tuchtar orta, Germánig a gur tugach cuire dá sin sir siar amach in san dar na híistíag boga go dín an chuid seo den Eorop. Ag an am sin bhín an chuid sin den Eorop fésamacht ag an Hungáir agus thug rian na Hungáir a cuire dóibh tacht ferimóirí agus cairdathe os na críocha Ísial in san in Iarthur na Germáine agus Luxembourg. Chun is Balte a hógant, a húrach cosint de hóran na Hungáire ar an déobh san, mar in san hir bhíidir féhhagart ag na Tartars agus ag dramana eile ná feidir sa istócha le caihamh na mlianta gur mó drama bhí bhagartartha ón Iarthur. Ach heastaigh falla lína cosanta bhainmhatha. Agus tháinig na Germánaigh bochta seo ferimóirí mar a deirim den gur is mó agus cairdathe. As thógadar háchiad caig a baile ar thóran na Hungáire. Agus Vairidir an, le hocht hiad blian, agus chanadar, chymaladar chua hain, ní vascadar le pob na Rómáin, a tha cuma anna gif siúlar, ha tha si dírach nús Germánig ha lófa Germánig an leinuf, le fiachantar ha, ach larn si ad anga hain, siana sais legan den tanga, siana Germánach ach na

ná láirtar achans na críocha in íorthar na Gearmáine. Agus bhí a god nósfriocht i héanacha stíl na ferimóireachta, stíl na altaireachta, hógadar na bailte seo, bailte cosanta, timpil ir sépéal a lár slí agus dún timpil ir chun go bhéad ríis tithe isteachán éonuair a bhí bagartartha agus tú ar darab bhí ó am go chéile. Agus bhaidir an sun mar sin ar feicht chiad blian. Nu go dánig cogaddáin de dóstócha an airú smóhánig an sanna ar dúis gur hévig an Rómáin ar fad leis an Gearmáin le Hitler ar cogaddáin de dó agus in éidir de had a cair húmpig an Rómáin agus hévig sé leis na cóhualaithe a chan an chuid seo na Saxonig leis an Gearmáin mar bú de chlucht na Gearmáin iad dóstócha agus tééis an cogan san in Ceausescu Gearlenúnt Carter, cuireach na fearbh go léir go dtí an rúis ag obair ag déana méanadóireach gúil, leagach chudhadas na bailte dinach sláidartha an áíre, agus an baile go bhfuil mar na chuige inis a bhíscrí is anam de. Bhí sé is sa cheann na g gaiit Ceausescu an baile sin na leaga a chabháin gur leagach Ceausescu é héon ar dúis in 1889 agus tháinig an baile sin sláán ní raibheach ach fear bhíagán den bobbal fácathe ag an bointe sin agus péméidir bhí fácha cholua is a rosscliaoch na teorin tééis Ceausescu bhaidir lo go tahaigh chu neistín Gearmáin mar foiidir chuire. So in san bailile áirithe seo ní raibh fácathe ach ráhaileach nó tí den sluucht sin a bhí an le thochiad blian agus bhí Bail ar an maile, bail ar an... Bhí sé go léir mithe, bhí sé na neamhnaí ach In 1989, ní raibh feicfácathe a cúpla baile, cúpla duine, an bhean a bhí mar bhean an tíagaine, dúirt sí le na raibh feicfácathe a chi héin agus a máthair go raibh an seanna hanga a láirteacha, teanga baile a bhí an dóibh ag an buinte sin bhí sí héin a láirt le na níon ach las mud san bhí sé mithe. Ach dúirt sí go raibh sí sa tápéal lá bháin ag glanna timpil le na máthair as go gur a máthair ceiste is sa teanga sin agus ó chuún tápéal go bhreagar den éigentiad. Mar dúirt sí héon sé hocht chiad blian dreagar den éigentiad mar bhí trosóirí sa cheantar ó Luxemburg. Agus hosnidir a caint tugach mis sneach dóibh ní hééis sin a bháine a thála rud a dhéile. Fuidir bhaidir a gcuid scilanna le chéile agus tháinig úntíomas le cáir na sasnig caithe mé rá sa trosa, mar is as an counter sin a tháinig sin máthir cíine leis an Reid Charles creide an nuachtead. Agus tá sim féile aige in san counter seo agus cheanna sé tithe sa counter seo agus is sé pátrún an úntíomas seo atá i gobharinis chun an áit i chiméad sais bio de bhaintre na háite agus i rúnach don slí ina mích sé chumá. So da gífá an baile se bhí scrínis tá sé mar a bhí sé leis na ciata blian ach leis tígdas na fallaí cosanta tá trealamh nú aimsirtha agus tá áisina úntacha de chrosóirí agus tá cairdathe úntacha i gobair ach an fág bhfuil sé an áit seo an counter seo Harbh spéisiúil is an fágar tú go chán sin chuna dhiscint. Ná go bhfuil an forbert pobl á dhéanamh ar lí atá chó cuarmach, chó cáiréisach, chó airach, chó déon láthach. Tá gach duine tugtar cinnchep an bhaile omláir an sais fealsúnacht atácha agus cialín sé go bhfuil cad ag gach duine a méidirthála rácha a rá go mbíon crinethe rialtacha le cin tú go bhfuil na héine le chéile. So mar hapla tá an pobl ar maiile seo tééis cinenne i dhéanamh go stoppan an túsca trosóireachta ag tasach mí na saona as ná tá nó sé ríist go dtí mí a bráin. Ní leba a bháin le fáil ar maiile idir na mína san mar testímothe díúisteach ar a bobbal héin, cad a hehrín iad héin, cad a thugan caiidáin agus bethe agus a severas persanta dóibh féin, agus tá siad fiochan siir ar na tradisiún i bhíoh fadócha as tá siad fiochan chun cín ar tá siad go mór i plé leis an saoil comhaimsir níl a gligan sáitis a ghainehacha in éon slí ach tá siad anna sofisticiúil in san cuirchuige atá acu tá anóhin i gceist na héine níl a numarcha i géine agus mar bhaile tháinadar ar an gcine sin níos tá cúig bhaile don tuairt san in san úntíomh seo agus tá siad go léir á bhainistiú sa tlí sin.
Now, hugus salam, the radisha sonnet slipperi, agus crew cap

0: agus tarne. Mar an slí atá sé á bhaine stúacha tá gnó féle ag bach bailile. Níl sin ús éan mar hápla go bhhaithfa na gúrlédí ceanna ins na héon siúpa go raibhá stehan is cum a céim bailile sa tír ina bheith fá. In sa bailile na rámar na bhíscrí, duine siad slipéirí iadig agus tá gáhacha, níos bhíor capall ag na héon tíige i maiile, níos ní le cúig chapal fácathe, ach níor hún an ceartan sálig atá rudí eile á dhéanamh isige agus cuidacha do thrasóirí as cuidacha ábhar atá sais anna bhaisethe ar fad agóir tithe, chun dóir se chrucha nó rudí mar sin. An chiad bhaile eile síos úla agus mill atá agus an. An chiad bhaile eile síos duine siad hatí áirithe go bhfuil sais cáilir. Tá siad agrathe anas nach meigéine ag trasníile ri chéile, go mbeidh siad a gobhar le chéile, go mbeidh sé inmharanthe an rudar fad. An rud téarna go dtíormhain is muráidir mar thóg sé mothúil agus bhís rilí gáidí na haanaíthe. Bhí mar anar feicht seachtainna agus ceantas na rudaí bhhaan siad a thrasóirí a dhéanamh ná. Bheitha má nuair a thagan na bathe bhaile. Is fís cinn lí domhain le sin is mar bhfuil ba marhin fiscégam. Ach tá choras ferimimeachta de fiúidir fadacha, nús a bheith béidir ag haidí fadó. Tá thotá chuig bóir maiile. Téan siad go léir amach ar maidan le chéile bíon éire bháin na níag, níl clí ná gata in éon áit. Níl an ach garathe agus cnic beaga ísle agus bíon annachar bláhanna fianna fásúnta agus tugtar gachbó ón maiile ar fiarach le chéile agus an sun tímfleir a hotach agus díthe chifá. Chifá tachtiad, agus siúlín siad suas sráid mór fada lehan a bhánatán nús an a scáil ach a bhán na filach grán agus clocha idir na tithe seachas concrete. Ach chifá na ba, ag siúl suas as tén ráchan an sa ráchan an sú tén siad galéir a stachtí na maháin hén, chém go grú fíad. Tá sé hó cúr, chafas ná bhecha in siú go manach ar dheirbí sa mún hén í fiantar. So, sin é bhíscrí ach go háirithe, bhí sé chósamúil. Síos an bóhann san tá Cislán Dracula, tá sé sin á bhainistú ag cóllacht Meicánach an cóllacht ceanna a rithan Gracelands agus tá sé nús tá é háú chunas tá na héon fingin gur féidir a thú a sun agus trúsúir de friúil ar fáidir siúlan san. A hins na bailta seo is sais éisim láiriad de Cunas gur féidir leis an túnscoil trasóireachta obrú taobh le pobl atá anna láidir agus go bhfuil féin aithantas anna láidir acu agus go dtuigeann na héine go mbeidh go leoraigh na héine seachas a numacha ag cúpla duine.
1: Cá tá fála me gut mar sin ó thaobh alína gaolteachta dá ó thaobh na nalíonna le tuairta bhaile leat go dtí ar bobal héana bhríine?
0: Bhí sa ann in éanach le alíontóirí eile agus Sinéon cóhéic, sinéon baile ina rámar agus fuirmar seans in a láirt le dhéna buála loha agus léirgus anna bháilte ar slíoth bríon na héanrad. Ach, bhí mar na gobar, maidin agus títhe bhíoch, maidin agus tránhóna bhíoch sesiún a bhín an grúpa gyn héin. Nis bhí dhéna an óalína gaelta, ón cóla alín, ó agris alína, onid alína, bhí dhéna an ó Queens, ó Alscan Bán Rína, an cóla alín ó Thuaig agus alín tóirí éanair. Sais meascán úntacht do dhaoine go bhfuil taithín na mlianta acu ar stair na nalín pobal in éirin. Agus is a fiachant ar tá stair na nalín pobal timpeall ar chéag blian díis in éirin ó thosnaigh daoine ó chuirechan le péad sin éir agus ó thosnaigh ag fostú alín tóirí chun dul isteach a gobar le pobal agus Ar dúis bhí an nasc idir an alíon pobl agus an forbar pobl anna láidir agus anna ghlú agus sinné bunathear na prúnsabail ceanna agus sais i briisiach an eistir atá tócaigh na halíon pobl ó hin go dtí inis agus cadíad na príomh réimsí ibre inis agus cadéon sais fealsúnacht a humáint inis agus cadéon athrú atá takathe ar. Le cé go bliana nuas. So gan dát tá sé sin anna lár nach chi mo chudíbrin sa in a lína gaelteachta. Mar, well, sar Ráimis Ruadista sa scéal, bhí sais iad ar na héine eile a bhí an nach chun gaelteachtiad, mé ar a ce chó maha satar dí sna gaelteachtí. A gún práilis na chudéirad an tír maidir leis na halín pobl. Like, an severis atá More hempen the girl to their father, Gorkorina, Agus Owen Ryan, Dean Moosgreed, D. Kiri Haas, Tan Halim Povel, Anna Lauder, a Goon Proudley, Artinella, Agus.

0: is dócha go bhfuil buintige leis an teanga go raibh daoine a bheith agódíochtar san na gaalaine go núsáidan siad móna agus stratéisi agus technícií alína. Chun an teachtaracht sin a scape ar chlí atá tainehach agus a higan leir mór daoine. As chur sé a chuinemh go mór me ar cá se sí na halíonn poblblin is, i ggur choíach go háirithe tá áthrathe mra an ná leis an nóna dalíonna nó a bheith sadangan agus chunas rúnó sé sinnateach leis an stair agus an gréasáin agus an farbert go réir atá diaanteag grúpaíar nús well an stóí bhríanaan an éirecht le mar in ní hiigh ar dúis ba í sin an chiad fostí a lína pobl sa cheantar agus inis an obair úntaach sinna á leanún suas ag trasní bhaín na féalte ar fad féalte gaalteachta cho láidir agus cho pobl bhunathe farahóracha ach go háirithe higus cho maithas a tarraí agin agus ag an am cheanna cho cuarmas a chahamíad a bheith go háirithe chu hebh na gaalanna dá go bhannig an gaalann lárnachans na halín pobl mar Tá bhí an stair anna láidir a geantracha eile chu go blianúhin agus tá sé méhéile srá idir sin agus seo. Ní dhargúil rudí go láidir inis, ní hé sin arrága mé gcóí, mar mé mí cuarmach agus an san cunas an bainetíocht sais sofisticiúil leis an léargus fad ráircach sin é chiimead lárnach in sna cinní go léir a dintar. Sais tá annachid Tá bhí annachid fálamann agus tá annachid á thuúirte bheile go más agus big túnchuige ar muchad smaonúireacht ar feic tam fada a saach.
1: Marína ní go bháinn sanna caiintear a trospéisiúil go bailla bhíisrí sa Rómáin agus ó bhaile bhíisrí go bailan dangan lin brunach an gradam don dáirna is ceolmhaire i gcuige mún ar tháina an dingil poblla déanaí bhfuil idéal ní le bhéad le David Géine an tí sin chun leirt le Sven Scéal.
2: Bíon ceolagain ar séclog agus bíon ceol tradisiúnta ar siún an son agus timpil néclog tá nóíad na ballads agus na singing langlais an rinca cuma. So bíon gás é siún a gcuin gachéan lá agus tá sé anna bheith.
3: Seach lá in laic na seachtana?
2: Se, agus tá nóíad timpil mí Marta agus Creek ní míad timpil mí na saona, deir mí na saona.
3: Agus cadas na ceoltóirí agus na hauránathe a bhíon a gwyfan sa dingle pop a siamint, sa tárna is ceolvara sa bhún?
2: Ie, tagan siad ócíar agus a congra, ach ceoltar siúnt ó leads gasúla Cillan O'Connor agus Dina O'Toole agus tagan Dina gasúla James O'Connor ó abhi fíl agus Newcastle West le haig an cana agus siad sonna dinam an ceol timpil néaclog ar stíhas.
3: Agus a mín locht éisteachta de friúla ann, a mín se níos cúna timpil ar a sénú seachtrán hóna sa bhín se naeach agus líthe?
2: No, bíonn sé anna gnáthach timpa sé a chlog, mar testíú na trosóirí ceúil lua, mar hentí gúí an leh anna lua. Bíonn si deá go dtíine dé nóil hendí go chlogar gachéan lách, níléon difriúil rilí idir an sé chlogus né chlog bhín sé gnáthach an tamar fad.
3: Cadas das na costaméirí a bhíon na gaibh?
2: Go mór bhór na trosóirí idirnáisiúnta Americanig nó Canada nó Australia nó rudaí mar sin, ach nóair bhíonn sin níos déanaí san níthe tagan nahéar nig amach agus ba bhrealú tos nó níos déanaí agus cruic nín siad níos déanaí so bíon sáid gá costaméirí gwyn agus brean sé ar an tam.
3: Conna sa ein dhíine amach féin ggéolan sa mar annachchaid das na gnóna sa látáin bhan bíon siad a brag go mór ar fublíocht agus ar na meán thó síalta ó mín sib se a pléile sin goléúil.
2: Gé tá na mena ó síalt anna háachtach an lása. Carmisús stóí go héon lár Instagram agus Facebook ach go mór bhór iad rud a bhí béal te daana go dtíon na BMBs agus nóán ar so dean siad cean háit feimimi ceola anocht agus dean siad san áit tear go dtíon dingle pop agus speic sé an agus sé chlog ga chéanaíthe. Braimíad ar na brand so siad nóán daine rá chun dul go dtíon fóbach. Rudí cosú le West Kerry Live as bhiltá sé annathacht agus agus chun siad an lista ceol dos na héin tictarna sa daingin agus bhín sin
3: Tagan annachchaid das na costaméirí tuis go bhfuil ceola goibh ach há costas mór a buinte leis chomá ó heamh ceoltóirí a rastú rábhhata is ló téan go leor airigeid is seaach né san do bhór gó an sa.
2: Carmíad ná lán airigeid amach ó bhín daine ag déanamh seisiún amháin agus bíon costas a buint le son agus tá anna bhrúir daine é sinna altarráis agus anna bhrúir na staff bhí chur amach tafaig nó an deocha chur amach tafaigh chun é altarráis ach Dún gan an ceol ní bheochan costaméir a gcuin so te siad le céile.
3: Anna écht is sethe an

Lishin mir chainte fen romain an a spesiúil godú, mestú an mechanolas fen áitin le fáil a rian siúb bu viola mehile a hóla machfé le buachas manaca. Fuel a vanaca vís a cuardach an son agus mohen tú gudí vísri viscri-info.ro sin don romain tukatú er olas fen malibiog an a spesiúil sa an balibiog in a bhfuil cúchia din inú mar sin in a gónaí agus tachtrach dele a géistach le vinyúv i gilia in urhur charcúi sin a crú na gréine agus a buin súpas naim sir vreo nár lagadí a vúr loiv ar an selo jasid ar brian o dasúni gwirmahagúv as a vehe kaintlin agus a géistach lin ar a lob vreo sa gudain. Nish, tá sé a naum spree.

0: An bhe a bhúr ní?
1: No, im cheabin beag.
0: Bí a chóm a chalín agus caisteach na rodí beag agus na rodí mór agus bí a ní.
2: Nach spéisiúlin is, hann vertigúf bwiltir hélin sonna malin lochig, tíg nó yet fór ag an vertigúf. Anna, yes, agus a bhúr ní ní lén inal ní chóin agud cada yin an tussachan da chodíad ag ní?
1: Tim Saldi Angela, ma ye for hoshi ho untach marini beam salts nachwe. No, an Ellen H. Laundry sedangan, beach at Anvalchum.
2: Umba, achan on nimi dor goodia de grow vinnic pager saloh, no van derter nor hart na breach to gain a knee, ach, oer fada faunach.
1: Yeah, then tone listen. Been the number can eat. I guess neither mistaket ach lower clicks name round. Stacks mach.
0: Oh yeah, neither on guard the yinchin lish.
2: On that Susan. Ni marvaga home a yeri the tach. I mean the Billy Electric is an order got to Susan Davarison.
0: Ni vian. I guess no smerit can I have. Ni yeri hein. Chum ni he na ni miniket ach ni med ach avon more will go the ni. I guess it's on. Tugim sin na hea di lepan agus tavali agus lehe chin she's din hil grof.
1: Ahaadi. Sneem plan oaxe.
2: Agus iad niti ir nal ta tach tavali chud.
0: Niti ir nal ta fields na chayna ta cair nash waha.
2: Unba. Ho sier vi si anna vasa dangan mar sin chun iad ia ni flawed.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, taad na talta.
2: Anna va.
1: Susan never hand.
0: Kem ham sio ima da mecht anyway, peish gale.
2: Han tu, is leid agus berni choma. Tog ma ha berni boca me chút sa marsin dan dar na pleisiur at sa tae ala hoga peini.
1: Anna at a lawn at nether and gert, like, big dina ra, kain sa is dina isha. Okay, so, ma vien plata big rom, bwinen tisho le prati, ma vien plata prati gom, le fiol agus glossary, kahim na prati a eir dúis le beidir le fónta me agus set salin an uasara agus an son caithim beidir na glasri nó an óla ithe agus ihim farvór na henra dan na nainar agus is another is pleisúr ate ach sinné mar bhíon ach ní harlín le éonrad éon bhia eile seachas le prátí caithim na prátí ihin na nainar
2: An no sé sin a bhícha ge pád fats fad nether.
1: Nether, bec a bé, ní dóla mé. Just time at sinile, nether.
2: Mar sin na héni hard a blot a yihe kelner chaun. Ach an dardoch se le saléad nur dégan stoch an afiat fa. Iad son a yael tro mor on a chéle.
1: Just bwinen se dírach le prati sinile. Ach caim na henra de stachir a chéle ma vien enra de le blot ach ma vien prati gom caim het son a ihe. In an einer, a chúshéigint le... Countess na pleasures dishes a tail na prata ihe.
2: O sha.
1: Le lafún timme. Well, lafún timme agus prata ihe, Dermid.
2: On mean an bia a bwala gwyn na chéle jir blot an gwrchach se sin istachart?
1: Dom ach gravy nor dig an narja in na prata no way. No.
2: Your fala me sin. Ian As cain prata sfiord at a verni?
1: Oh, radhi jas plurach. Nadir can't tell him her hat. Nichurim she in frota.
2: Nichurim tu in frota. Beidrug a mech balin luchig buachach fós loig in tiga fél in frota adar if bert. Tog a man na prota I marsin a yehir lehilig ish fad. Susan, cadain chiú can hau rána higutsa duin?
0: Well, now... Vi cúpla can rána higumsa chlóin I chapas nar a vean spiokar le nú lian ar le. Marsin meska me An dá chánta le chéile, so ma snáf na chéan lá.
2: Ó se.
0: Agus an son ispiálum a bheitha bácháil.
2: Se.
0: Agus ispiálum na chéanrad a bácháilum a húrt bóm.
2: An bá. Agus cáustit go bhile an blas le dárver múrin búl se blas te go tínig.
0: Ní varís éna fós bheis gíle.
2: Ó, díle, bheis í chút leis a mácháil leis a bheir ní se na háan a chór sa fachta go tán sonna malin lochig. Ai,
1: bóiach sa díhe, gúbhil sí bócathe go malin lochig.
2: Bíd na héna malin lochig if nacht le Susan na hacht chúha leis a mácháil leis a ní cháan leis na héna díhele. A bheir ní rai me chút sa mar sin dod ráu a dér nach sá.
1: Okay, Arish, a big bunin shisha le duchus choma hastocha. Nur vi me shul a gunin the year to maha loiv achar last year dum chram.
2: On a snot tit fa machar daig a bannu?
1: Well, just karin shin, nur vi into dola gunin the year to shachas the ha loiv of a he's the have swing all. Cruntu last year dat chrome it. Agus

0: cowrin se a dalagunin leir just stolam agus nader is rod sais na dúrha a yinim agus me a mohasúl nader in pleasure socha gabé agus rod eit e peisgile
1: Sia, sia samúl agus a rísht han dúchas a tachtamach sna rodí ha gud sa dinam amach ha tachtriocht tach a histach o ganegin ach a verni ní gada verni ach siúl chid an garwash ag a mórin a deirin teisio On every shin a roll a mach, agus a roll a mach, hey, do it a shin, a lehe the rod a raw. Oh, on deal, Derek, a riv. Tom, cover Kahamesquila live, Rogery, ag blueberry gree, and son, a kind her flesh with et and teen, Bernie Fodney, Vitterthig. Agus Susan ní chur náin ó bhailin lucha go réon in is féin drása agus an tíháin na taxi bhí le clasa goibh chumá rimi sin ó tá lag fuga go dain hénig. Seatá ar muistig ar chlórin léniuh i réintlí a chuir agur maitha goh as a bheit deanga bháilin agus as a bheit géisteach duine agus buíag sása bhe a godéile an aimim siúh seo i nuh agus an chodéile an seaachtain chuma be mí tar náisi mórdaach libh ach go díosan ó idéal ní le bhéad a bhí a léisiú chlórin léniuh Sean O'Lí agus John Lynch a bhí amun technódaachta agus a léon bhí ceúin a bhí amun rúneachta lá maitha goh Good age.

0: Bhaile hir an rud éir an chur an núil go mbeidh seirbhí si trénach thar a bheith gnóthach ar go leor bailí ag an deireadh seachtaine. Ná din darmad, go gathú taisteal ar an tréin a bhfuil áirithinte agat oirthe mar ní bheidh de chéad bailí ar aon seirbhí seile. Nach mbeidh ticéad ar fáilte na stáisiún de sheirbhí si trénach á díolta amach. Cuidínte seo le gachtaine a choneáil sa bháilte agus cúmpórdach. Go bhfuil cosgar alcohol ar bord agus go muinic na fórna slándála uait é. Go raibh maith agat as do chóibhbhiú, tá iarann rud éireann mar chuid den líon ra TFI.
1: Fod na héireann tá tacaíochtaí tithíocht a tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cíos, tacha ceannach nó abheocht a chur an áit revolva. Faoi tacaíochtaí tithíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig tacaíocht ar le dám comasú do dhaoine áit a ceannach áil ar cíos nó a athshárú. Tacaíochtaí tithíocht a tosaí ag cabhrú leat bogé isteach. Tuile eolas ag gov.ie /starterhomesupports. Teachtaireacht ó Rialtas na héireann.
2: An nuacht ag hí na chlog a tosaí leis na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta go léamh ag Seamus Ó Scandán. Baile Dheirí. Tá ardú as éadan teacaí ar lóch ola ó tharla réibun thithe réid idir na Iaráin agus Meiricá. Meastar go bhfuil ardú cúig faoin géad teacaí ar mhárile ab ola inis. Sin $8 naí an mhárile an tardú smú ó dhéire bhí Baltaine. Ag labhairt sa cruinniú mollaí NATO sa tidcineamh, dúirt an tuachtar an Trump, go bhféadfach locht adarscana cuineáil orb a caint lena chéile, ach gur cheap se gur cuirm ama a bheith ateo. Rinne an tuachtar an Trump a chuid cainte i bhíana sin an ionsaithe i dianú ar spriocanna go chuid na hiránne, mar dhéaltas ar ionsaithe a rinne an Iráin ar mhád lastais a bhí gearra ola a thuairt rí chuilas hormóz. Tá deirí tacaí leis a gcaon tú síochana a bhí idir an Iráin agus Meiricá anois i deirí tuachtar an Trump. Tá cúitimh ícaí le ochtar ó mhair hééis ionsaí gunna a rinne díolteoirí i deach tábhairne ó gundéon dún sna 1990 sa gás a thug sé don aghaidh airicht cosanta na Breataine agus na Póilíní. Mhása fear amháin go bhfuair ionsaí an UVF i maile chill chua. Cathú Peter McCormack iarmhúnteoir scoile sa Dream na na tháinig beirt ar gunna isteach sa teach tábhairne agus thosa i scaoire futhb agus thairb i mí na saona na chadó. Níl teaghlach Peter McCormack mar chuid ag an socrú atá dionta leis an ngrúpa íceocht a cheaptar atá ar a gceannas smú á leithéid le fada. Bhí se thábhaíomh ag an ngrúpa go raibh claon pháirtíocht ar bun idir na fórsaí slándála agus paramílataí díltecha gur chlis ar na Póilíní an cása isrú mar is ceart ag an am agus stopachar leis a mhaon ar raibh baintacha leis a UDR, drám raibh fálacha freisin ar chóid fáisnise ó aram hasana. Captar go dosa na Gardaí fisrúchan dúnmharaithe nniumh go bhhar bás mrá i deach giláirne i gundé Shiaraí. Ba bhí Jamie Carney a meas nuáireach san stáitéantaithe ó ghuachas ar a iní nuánacha agus i d'oibre go háitiúil sa gceantar le roin plianta. Creidean na Gardaí gur mhása an bhean go bhfuair ionsaí i dianú ora, agus beidh tuilifuí seo ar nuachta deisceart. Tá sé deimhnaí ag bunagar iompair éireann nó TII gúil suíomh ar rádaí chonail i gceart lár chaitheamh le clí Kenny Jacob mar chuid go orbairt an Vetrolink. Rá acra talún go híomh atá gceist, sa náit i mbeadh peicturlán aithanta an Charlton Loganteil. Dúirt an tarif intir poiblí Jack Chambers inniumh, go dócha sé thart ar dhéimlíana an córas a thógáil, córas a bheith san asca Airfort Bloch Clia agus sórt cholam cille ó thua le lár na carach. Tá fáilte cura ag intíobhas cuimhnithe ráid an mhúra im le clia revíal an taobh seo, ach bheith is go mharúil go gatha an stát a ghil céim níos fuide agus áitrimh eile atá taobh le ráid an mhúra aithanta áit ar a baint a cobla éirí maith 1960 cheannacht ar mhaithe le stair na háite agus na carach a chuimhnú. Vótáil Parliament na Eorpa a bhábhar mála a dácach gomach cosc ar easfórtáil a lúmana chun na Rúise. Bhí an mála mar chuide go ghá leasú ar vóta a cathú ar thuarascáil go chuid Chomisiún na Eorpa faoi bhálreacht na Húcráine san Aontas. Cé gur vótáil feisirí le fine gael ar sunan bhála, staon feisirí ina fáil sa vóta. Dúrtsan fesere, lefi an a fáil imla Clea Barry Andrews, gynéntin se le dede chor le trádal Illumina le se rúj. Ach na chula buil atá nán go chláurí solahar san Eorup, go wár an tocri hi sa gúde a choribbe, mar yál ar gui ule noclicht in tub. Hánig Laidu ar astachtí carbón in na tíra seo gan cearú bliana sa chéile an norra, 40.5 fwy igurí an chavílag sa hochtéag, go réir na gníverachta am chuifnú cóhíl nun EPA. Ach tá fulláirif tukí ag an gníverachta nach bhúle an Laidu i tíacht sa skipuí, Laidu dea sead a chahasa bheit teací nuas go mór lag mé éirin a clí le spriocanaí éiráid in na Heorupa fwy mlíon fiche tríocha. Tá ansaithe dionta ar ístele ó Bhaidin ag dúracháin go chud na Rúise ar phríomhchathair na Húcráine Kiev. Thála na hansaithe dúracháin seo trá bhfuil ceannairí le NATO ag cruinniú i bríomhchathair na Tuirce Ankara. Tá uachtarán stáitéantaithe Mheiriceá Donald Trump le casta le uachtarán na Húcráine Vladimir Zelensky mar chuide le gontíocht le chéile seo sa Tuirc. Chua bille bhúl se mar aimán cosc umlán chur ar airí ó na críocha gofa sa Bailistín riad i géim dhearnach sa dáil a réad. Ní bheidh séir bhí si ón réigiún seo i gceist leis an mille. Fuair an bille i gréocht an rialtas dar taidil lonéochtaí Israelacha i gréocha gafa na Bailistína beannach na dála gan vóta chaha. Cuirar an bille faoi bhráid an teanna dinis agus má áitir beannach tísin dinar tilíró. Leasú tasa mille seo ar bhille na gcríocha gafa a chunir seanna dóir ag nám Francis Black chun cín a 2018. Léiríon ráthúrascáil tá fáiltí ag an mabhairt um réiteach díobhálacha pearsanta gur tháinig Laidu ceithir faoin géad ar chásnaí díobháil fearsanta an orra agus gúil sé an tríú chuid níos ísle ná mar a bhí sé ra bhíorchéim an chóvid an éideag. Deir tar sa taide gur rá sábháilt go os cían 8.8 milliún euro a gceist an orra go bhhar nach neachas a muíine tlí le éilimh árachas a fróiseil. Deir in agracht Insurance Ireland inniuh gur léiriú éiad na figurí seo ar a dalan cíine atá tálús na hiirechtaí atá ar bun le airithe as éan na dhéana ar a góras go na héilemh dhéantar ar íomháil fearsanta a réiteach. Sinéad na scéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta níos go dtín céir.
3: Nuíocht na gaaltachta níos atásaí le nuíocht an gníorthir gá léamh ag fólaí bhréanán. Tá sé tú le fis ag údarás na gaaltachta gúil siad a cuairtú daoine le chala gabbar in na scéimenaí a rilla cena bhuiilín agus buicinacha idir ráthála. Sa bhreagra thug an túdaras a nuíocht an gníorthir faoi éir bheith fás ar chlaochaí a rilicichaí sa ceantar, de siad go dogan an túdaras cúna go na daoine i tar scéimenaí fostiachta sóisialta le habair i rilicí i gcóir le coistí áitiúla agus go ngionan siad an ghíhil na rilicí a chuneal sláchtar. Léire coistí pobl chamais agus míthástachta an teachtainseo faoi an bhála tar thiomhaní na móirí agus na rilicichaí sa ceantar, de siad gúil dearmad glán dianta ag i gcóla chun dé arab. Dúirt sa cóilar chun dé Michael Land in teachtainseo chamá go gcathair déalail ar bhaint práine le cás na móirí áitiúla i ceantar chamais. Tá tríúras Connamara i measc cúigir ar brunú scolaireachtaí gaeltacht arab mar chuidigh an scéim scolaireachta

0: Gaeltachta, tá gharraachta le údaras na gaeltachta agus feimeannach na seirbhíse sláinte le tacaíocht ó rian na gaeltachta. Is fiú chéad 1,000 euro na ina bliana ó bhliana dó go dtí bliana ceithir na scolaireachtaí a bhruntar ar bhicléin ollscoile as an gaeltacht atá duine staidéir ar chúrsaí a réim sin na sláinte. Siad a trúr as Connemara na Colm de Butler as a Gearra Rua atá duine staidéir ar Leighs, Lian nic Chonacha as Camas Uachtar atá duine staidéir ar Bhainaltracht agus sian na ní chanéile as in ismór atá tuairt fhí Bhainaltracht Generalta. Brunú testas freisin ar bhirt as Connemara ar brunún scolaireacht seo ar Pána, an dochtar ór na níchúna lán as Rosmuc a fuair a scolaireacht sa mlíon 2016 agus Fidelma ní Ráine as Indriwán a fuair a scolaireacht sa mlíon 2022. Níl sé ceart na cóir, gúil tiomaniche atá gúsáid bórstu fóna grúc na cárach, chá gúr i mwíl ag chosán nú cosíe agus rohíochta atá tóki gí góla cárach mar chodig an scéim taistil gníafach, et eid nóra ní grífa atá na cúni sa gantar. Tán stráki sin gomhór a hugan dýnir stachig siupuí agus ag olwargui sa gantar, cúngi gomór, gan cainti desi ar a múlan lúas atá sacrián chamá. Tá imri ar chud dhuá gúil dumasti chá gana chá gud cárani mar gálar chahárd agus tán Molan luasa dar si. Cé go nientin cuid wa is ar nuair ní grífa, go dastin a ná tein wai rohia agus cosi an chantir. Ca hara bheith ardiloch, go hóhaltach na níine tá gola bealach an agus cárani freisin. Siomar a lawr nuair ní grífa ar a glár awa din ingeo.
1: Nuair a chasant fyrir tleid sin na gola sas ag anod siupadurach da chrúp na cárach agus anod chasant fyrir eis idro Aldi, idro Lidl agus tóm sa sasug dín tónod siupadurach dún sin. Agus sin an bhí sa bár gúil daoine harbha mí hásta faoi, chuirú cos an cosí isteachán agus freisin chuirú lánarathair isteachán freisin. Tá daoine harbha mí hásta agus a go leor daoine cáin scoil dochair tinta go banhain go fuathéireacht don cháir an ceir sa spinsin mar thugann siad ar gúil se cosa le bheith tumant ar bhuathar párta agus go dzaint tú thar an múlan seo agus go leor daoine ará Gwylyn gwrllisio cor o'r gymunig, fi na am ohonig sydd gyda ti ond ti fel y gynwylan. Agos fesyn, o'n o'r hwysio dystach o'n lan o'r rohyr, ta o'n cwys o'n lan o'r rohyr sy'n harfa contrat o'r fesyn ffectw, dyn i tiach dymach as hwn y trwp dwrt ag sydd gyrra casa e'r lein sy'n tiach dymach o yn ac le Lidl. Agos a fannin sydd gyda gan y carni o hwyf nhw lofa clei, gydwch sydd hyn yn casyn sy'n lefatys gymwyl sydd imel o'n hiwys ar yn lôn y rohyd agos fesyn yn mwlan sy. Cain sydd gael ymach, mae'n tymach, lor y wahar gydwch sydd y casyn yr hyf nhw lof y clei. Is cosw gwyl yn bochor cwngi, agos mae'r tag lor dyn i ro, ta'n bochor y bran o fe nis cwngi yn eisiau na mae'r fysio agos gwyl yn lôn y rohyd agos yn cosyn casyn hyn lenni. So sy'n sy'n y crawl ffaib yn y gwylor dyn i fesyn.
0: Nor ní rífan sin. Agus dead a cordar átil don the lions, gul scrúdú le din na nahur, ar an obra dianu ar bórs tu fóna grúc na cárach. Jefnia an stúr hór sa górlia ta fragruch as an scéim taistal gníafach, Derek Pender gun chordar lions, gul inyoch a sáwaltach da bór le dianna ar a strachia bósa. Dair sa gul tagwal dinta ag cuidwa as a gantar leis, fwy na lánaí vrachichta agus cosia ta dinta, agus vachsa gun warul gul deshin isan an scéil chor in a chiart. Is léir nachhul an molan lúis denú tíobh le olhhaga Lidl ar chóhéid le estáit san eile agus go gathir breanúha seo ar bhún práine. Tá teach bhaint ar a scríomhneora Martin O'Cain ar a grúchán glas le díal ar ceint amárach. Tá go leor gan túrim go mheart gan stát na teach a cheannacht agus ionad go scríomhneoirí na gaeilge ina dhé mar gúil stair a tí mar theach bhaint ar a chainlaí suntasach agus saibhreas cultúra agus éireachta a baint leis. Tríchead fichi cúig míle tá gá lorga gí gantalí Martin O'Connor ar a teach gá stór a bhúr chéile chum leapanán. Tán teach an a rugún cainach ar a maile chéna ina áhrach le fad an lá agus a sheilibh in tíbhasí chain le rin blianta. Láir cahir lochan in tíbhas agus mac drahara an chaina Sean O'Connor ar a glár ar a sin íringeo frí céad a bhála chéna ag cael dianta leis a teach.
2: Well, to show that let can't lay a mardach, mal lay jardin mardach. Shall it we in the Darlinia, or something, was hard to keep on tach skinjor i hus egeshan tach ulsa mabar bei at prehen skinjor Martin og kaine stoi nachra moran bantig Martin lese lese tach nu bentach at ideal wenn ich akadag

0: seed on my dear Robin twenties and Lian, Olive Lian. Ah, August, who was a small Hashaoke, Willisnet, was a Geshantar. So, Bar Lingerad, Hotoki, was a Chinder. Ah, stated Gaveti, yes, I want some techno, Marlon Tech, the ideal of Moyer, Le Cremde, and Hyanir Hanyal. Ah, ye happen go, not Scotland, Tori, Nagaskinari, about a Bellan.
1: Cahirloch an tíobhasí chaáin Sean O'Caine chin. Tá obair bhór a chódíí le duine ar réad na mródán i gceartlár chair na gáilibhé. Bé fásach le baint go híomhnaíon réad, cosán nú le feistú, chuir ar chuí ar bhálaí cosanta, agus tá a chódú le duine ar lampaí atá crochta ar réad na mródán leis na cínta. Tá sé gceist drumchanú a chuir ar mór i tíre réad freisin, agus tá obair le duine le go méir an ansailtiú nua a aimsire istú. Chuir ar chuí ar fríomh fuiopaí uisce tá sin na trasna réad chamá. Tá luach 2.5 milliún euro chura ar an nábair hastín tíana, agus bé deis ag lach tógeala tairis gint tíana ar a gonar aibre go chréad na mordan go dí de híine se hogging an dehú lág an bhí. Tá sé tocaí le fis ag coiste éile Victara nach mé an taíle córiúil ar lá Victara mlíana agus chábhar sin ar tuairghine i mealacha héin íana gan na lean. Thug siad le fis chamá nach mé aon mhúsagáil siire céimh bhása. Scéal a báis agus socraí sochraide. Heis bhás tá cólín Joe McDonagha a spóra dólín na chear rua, mac le nán chean watú agus Joe Vrídi nach maran. Maran na Van Margaret, Bert Wack, Garchlan, Drawr Wán agus Gwiltele. Bé se gáhóra is eachtóra níf mora da glainach tu nú na marach an cúig gdín seachtach lag. Léir afrin na sachríde ag a híngé ag maazin de híne is sépal vik dára da gara rua agus cúrara a rilig wára dada heis an afring. Agus tuair corp Patricia Ní Lárta nú Pat Mar Baranara a spáilin na Craigin na Nishmór is seachag sépil níf Bríd agus níf Oliver Plunkheids in na Nishmór ar bhád leabhar is a sé trú nún na ngeo. Léar afrin na sachríde ag meon le mádach agus cuidir in na Iesaní a rilic chiléinge. Mar in na drár agus gwiltele le. Agus bin agaí nú iachta níorhid go trú núna.
2: Nóta deisgirta leabhag a conna buina chun. Tá gádaí i gláirne ag dul ó choras go doras i geantar bhóthair bhocrais agus iad ammón fisrathe fé bhás maná fuarthas mar a bheith amlóin iné i dtí cónaithe sa cheantar. Jamie Carney a bennim de ó Vericá ó Thuchas ach bhí sí búlta fuaí le tamalaí gláirne, bhí sí tíblian agus staithead agus íon na máthaid le hinéan. Aistríocha corp ar maidin dí óspidéal na hollscoile Ciarí mar íon forscrúdú ar bháis éid san iarnóin i nuamh. Tá na gádaí a gcuirigur éine a bhí a geantar bhóthair bhocrais idir shránóna déalúin agus iarnóin an lae iné agus amach bhí seáin acu ó cheamara cartain nó ó cheamara slándála dulchan cainte leo. Chearta aimeanacht na seirbhíse sláinte tithe a thógan sa dangan dagad fostathe in óspidéal pobil Chorca Chuine a deir an cóileor cúnta Roberto Brosnachán in aglaibh sa ceirí mena nuamh. Bhí sé láirte bhíana sé náfuil iriad agus tig a bháin ar fáil ar cías fad tréimhseach sa dangan ainneoin go bhfuil 8 trochas a dó áitimh fógartha ar Airbnb. Sanált ceanna deir James Graney ó cháide óspidéal pobil Chorca Chuine gur dó leis sin go bhfuil tarachar daoine a heastaíon mhuatha dul ag obair in óspidéal an dangan ach gur bhí an aib ná na bhfuil aon áit sa cheantar ina bhéad díist maireachtant. Tá seirbhís nua bos le chur ar bun go luas sa bhacharde chun brú tráchta a laidú i raibh víosta trosóireachta an tábhraig beag an teirbhís a feidhmú thar ceiri dheireadh seachtaine a tos nua ar an 8ú lá diag agus ar an 9ú lá diag de bhí óil. Ráníoch an bhacharde mar cheantas na ceantar fiolótacha don dúnscadal idirnáisiúnta Smart Coast atá díirithe ar an trosóireacht in bhónaithe a chur chun cín i ceantar chósta. Bhí titim Séfán Géad ar líon na nuine ar bheochláir na diastéachta sa dangan i mí an bheithe bhíh gompráid le mí bealtana de réir na bhigiúrí atá fáil téniu bhíh im dréibh fix staidrimh. Ghochiad tucha sa ceithir duine bhí ar mheochláir sa dangan an bhí sé caite agus bhí ghochiad 8 ceithir chlárathe in ife glas a thó sialaigh chathair sa bhín. Is álaig gur bhéadaigh líon an bheochláir sa na dúthaí gáilteachta eile ó dheas an bhí sé caite 8:67 duine bhí chlárathe in ann garabháin méadú 8 fáin géadar bhí bealtana agus cuiche tuch sa héan duine i má chroma 6 fáin géad níos mó ná i mí bealtana. Tá trámlach na duismathóirí i bhormhór na munscoile na gáilteach

0: The Igiri evolver na poltrunachta nav aglasta direct horhi an tairive a dail chicken rhine dachas le dianni. Shaturisk o Joe O'Murtig.
1: Lerin na figuri gwil trumlok na dishmahori evolver poltrunachta nav aglasta e guig keen to hiacht skull roiltachta Igiri grev taida denta orhu. Vi an takiacht bavo le sunru is skull na shunta cheon tra maskaha. Áitirev seascané fangéid i bhábhar pátrúnachta nab aglasta, agus is scoil náisiúnta bhéal chéidir áitirev seasca seacht fangéid ar éon intin. I ngáiltacht Chorcaí agus i ngáiltacht Fort Lauraga áfach tá trumlach na scoilina gáiltachta i bhábhar fanacht leis an bátrún aglasta atá acu faoi láthair. Bhí an tacaíocht ba láidre i gCorcaigh le sunrú is scoil lochtaí néfa i gcill na Mártra. Áitirev seasca hain fangéid i bhábhar an tocrathe ratha. I Bort Lauraga bhí seasca cathair fangéid de hismathóirí i scoil náisiúnta Valjavik Art. Seasca fangéid de hismathóirí i scoil náisiúnta na Rinne i bhábhar fanacht leis an bátrún aglasta. Ach bhí dátha de cúig fangéid de hismathóirí scoil na Leanaí i bhábhar a hrú. Tagan na torthaí ó thurbhé náisiúnta ar hismathóirí a rinne an Rhine Dachais. Léirigh an survey céine chomá go bhfuil formhór mór na dismathóirí sna scoilina gaeltachta fós a bhábhar an Tuma Dachais lán Ghaeilge.
0: Séastóil le príomhide scoil an leana in íomhráthach soracha ní chaáin ná go mbeidh níos mó scoilina a chur simi sa fátrúnacht nab aglasta amachansa. Sí scoil an leana an tean bunscoil gaeltachta atá ina bunscoil phobail mar a tugtar orthu agus í féh fátrúnacht bhórd i dtaithis agus i lúna shiarraí ó 2019. I gláirt inniu bhar ábhaidin dúirt soracha ní chaáin go raibh an tathrú pátrúnachta ana dhearafachta scoil an leana mar gur féidir le rawa ilcredibhach mar aon le rawa tanga a thuairt do phobal I bhráthaigh.
2: Tá an chead ag páistí freastal ar an was ó cheantrachaí eile agus tiomáint thar na scoilíne eile mar gúil se do rannú an pátrúntacht seo. Thug sé sin an deis dúine limiste ar oscail suas chomáidh agus sean sa thuairt do dhaoine taobh muid de cheantar an ghlanna. Frastal hugan ich omai. So dibber se hunia agus bise an darfach agus ta agoni.
0: Sorgan ich ahoin. Tá cóilicúnt a Chorcaí chun measú nua dhéanamh ar na féidirreachtaí, maidir leis an móthair a leathan nua go droithead na tuine i gCill na Mártra le go mbeadh a ghabhann spásán do leorathe dul thar is a chéile go sábháilte. Tugad chun méid sin le fios i bhreagra ar rún a bhfuil an cóilicúnta ag gobnach ní bhuiineáin ag counterpart sa bhá chruma an teachtainse inar tharraing siise ard ar líon na dimpistí a bhí an ar an móthair áirithe sin. Dúirt inaltóir counter na cóir le Seamus Ó Dír go bhféadfach go mbeadh deis an bóthair a leathanú ar chostas réasúnta. Chomh maith leis sin dúirt sé go bhfios rófar an bhéadfaí iarratas i dhéanamh féins géim feabhsúcháin sábháilteachta chun mar cálacha bóthaid agus cóirthiacht bhreise a chur ar fáil an. Tá sé dearbh ag go cóilicúnta shiarraí go gcuidfar críoch leis an obair ar an móthair fada ó chnoc a bhróigín go dtí bailí an bhuiilín féin ine bheagsa. Tá dramchla nua á chur ar stráic a seaciad méadar don móthair fé láthaid agus córas éon tró chur thuir bhaim ó na hochtar maidin dína cúig gach tráóna. Siad sclóirí an scoil neb eirc i maile an mhórig a bhuaig báta chiilcháin de éile an fráta i dtí go bhóthaid a réid. Siad tomás ó sé bhí sa tarnaáit agus bhí Megan Moore sa tríúáit beidh réhhát an daingan ar siúla nocht ar 8 chlog i dtí chráin. Socrathe socraide sheáin í Chonail John O'Connell ó bhaile fámar am leo clé agus ó bhaile an scéalaigh ó Rúchas. Ba fir a thuramh amáideach a dictóir bhí chun i gáin i leabhcháin im leo clé ó na 6 chlog dí na hocht. Léifar afar na hochtaide dé shíine ar a 10 chlog i sápeil na Filimíne i maile fámar agus cuidfar corp John O'Connell ní dhéag sin i relig bhaile fámar. Maid na chéile Goretti, Trúr Marcto, Johor a Bháin, Clán a Chluine agus Gaelta eile. Cúrsaí sport in agus bhuaigh foirin fe cheardíag shiarraí thiar craibh caide an chuntaí i bárca bhistín de staic a drálaí tráóna a réid. Bhuaidir ar shiarraí láid le cicna éideice agus ceadhbháide agus éon fuinte rithead ag an dá éireann ar héidir na feadóige tríis an breise. Tá seothe teas na sála ar bhua na gaeltachta is rá fe cheardíag an chuntaí roinnt seachtainí ó hin.

0: agus a réir choma i gréibh hinir caiide na dúhí i gcócaig bhuaig dúhiigh bhócrí ar an náhain chumh trí seaachtíag le tí a dóíag i má chroma. Bhí garród ó luasa ó chuma nehbáin sa chúil de idir bhócrí a thuirí gaiganis ar chaibre sa chiad bhailta eile de híine. Agus ar deire tá Emma Costello agus Dylan Gainey ó Shirí animnithe mar imdóirí caiide na míasa ag go cumann na nimdóirí agus PWC. Bina gaibh nócht a deisgirt go fóil.
1: Nua iad a tuaisgirt a liú ag chíhan ní chun chile. Caithir muinu cí a chod ar fáil dofací pust ag gantra tuaiche matisad le marstin idir chan chacht a déla píaras a dohartí agus ag tagart dofac pust anagara a tá muil dridge ag gerun na mísa seo. Dúrcha ar wairscéalta go mainean réiche dinne úsaid is áfag puist anigra a han le, chumai la seasca grólacht sa cheantar, agus gur féidir í a hewal a gadaastí an muinu agus tuarastal fórstina a chud ar fáil dan ché i léirahau sim in a réachtal.
2: Sin feibatol na gwyl se ar eis y breher an sierbys ydych al ffrid an offig yn ffwst. Agus ym mwchwyrm sy'n sy'n rodd o bohor y tarlu na gymryd cyniadau arigad fwyliau colisias na offig yn ffwst. Ni fesio dyn sierbys ydych al ffrid agus yn sy'n bai cyniadau arigad nis môg ag breher yn y sierbys ydych al ffrid. A caimid cynti yn y gwyl cantra haf ag y I able to a good service on your slender. Halim and service musha, ni on to Russia. But has some gold gallardini better now will a goose sit and fast and you smoke. Yeah, hit then you sit in your loyal election. Service more, shin rather ton faster like ten share off again first more at Hesigan. Tashani smona, letterna, the fentanyl, dog gallardini, tash and ten at the shit better, willy ladini, a leg is a cant ladini, to service feel like a guest and show you off again first.
1: Bhí réchéad chatú trí duine breise ar an bheochléir a gondaigh an ngáil an bhís faithart na mar a bhí an bhí roimhe sin tar éar an eolas is déirnaí ón phríomhafic staidreamh a fáil siú inniu. 7,000 ceirichéad sa chuig duine a bhí ar an bheochléir sa chondaigh imi mithibh a gompraid le 7,132 duine imi beltaine. Hanna céardú ar líon na líní ar an bheochléir a nahan bhálar tan sa chondaigh le mí tar éar na vigirí. Tá muoinú cadaí faoi chléir líidir de chórchamana na Landbag le tuairt faoi staidéar féidirachta le seirbhís fharantreachta a chur ar fáil go dtí na hoileáin bhaga amá ó chósta go na ngáil. Se na hoileáin atá gceist na inis céire, inis fríoch, inis Bhicidáirn, Góla, inis Iarthar agus inis Bofinne. Dúirt Bridget na Garbha, banisteár chórchamana na Landbag, gúil éilimh ar sheirbhísí fharantreachta go dtí na hoileáin. Meastar go nglacaíonn staidéar idir ceire agus chuig mhí.
3: La blianti te eluf atart ar na sharvashi gidina halan ka tasi gan lanyag tana figuri giri aham lianyu hu kurchari da o hu elani galarash gidina halan ta af johani ta dolare a gawamucha ar na halan cha kojaku pontasi na kojaku ala atasha delik e kem tafru so honi mojini tasi anu la sharvash realtor farantrat or fwael da na halan the ogun la na firiki agus na figuri shalig a el honi kaisi anu khorishta honi muinu el sanam tomorrow on tasi kan honi dinu bit to play la elan gun bakus mo ter for burti agus korantasi nik nami ater na halan na sherva shwelta faran trafta
1: Trí bhíle réchéad seaca teile agus duine éanaad a tar listí fiamh tuíoachta ar fodú na ngáil faoi lehead, tar éar an eolala se tugu i cruú tuíoachta chuirla condaú na ngála né. Tá míle réchéad seaatfa dó acu sin i gceantar bardas lítear ceanainhil na ngála glá. Séchéad chuga sé éna tuíoachta atá dógáil sa chondaid faoi lehead a dúú ag an chruniuú. Dúirt an cóir condaid Declan Meighean cé go lubar waith ar siúl ó thiú na tuíoachta dá, go bhil gé le chiú scéma na tuíoachta baga a sréid bháilte baga le codú le cantra tuaiche. Tá gé le scéim tuíoachta in achhainne mar nachhfuil i léhéad ar fáil sa chondaid idir te. Caithir chiú an éisteoachta íonú a gcúrsaí tuíoachta sna cantra géalteachta fásta a dúirt an cóir Meighean. Tá cruniúir siúil a scáil gharta chárce se sin scáil nú Carlo a cútas faoi lehead agus an scáil a aim níhí go hoficiúil ar na mullamh. For Carlo a cútas buas a míarú fóir ga bhí agus a sé gonné a cuiigbli na déag díis agus is é nú feithún an Idirlín. Bei afran leis an aimniu a chelarú ar an dóna an siúlaid a bhain fóir ar a hiine go chlog. Run Patricia Iarly, príomhaid na scála, chuir síos ar an feasachríú an scála a aimniu.

0: Leit an Johan tá John a bure fá sáta Catlike agus na sibinstanú runnu niuta a niu cardú a kutes má fó neri agus has má go mór duin se a sá go seá ré nu an sá ré nua don a sáta Catlia a ggóil an lád ág seo nas mar fuún an Adarlíne go a bhéh na crisi ága mahan seo srud ananta antá talachú tom. En you can crunch you got a ray, but some of the gakru or kajar and shashule that man four or a woman che, some of the duga may relic new carlo and shog, so the kajwar agru is all new from your kajar merchant. I guess some of the kajar book her like yellow like kajulina shun.
1: Copo Galahar Lafis, accession all the Shavig Shin Fein and Ye, Fuin Villa and Plana Lahai et a Bunrak duel, Gulshahin Kaparson to a Wewer and Villa. Marshan Hain, Durcha Grusha Gilish da Chanarak de Ian Fael, Agus Kumacha Igvotal a Gunya and Villa, of his Scornadella and Oct. Bechart gomu conspudge na concrete lochta a mas tossi acti in realtish la ling uachtran act na heron ar an entis oripa a dirchin fesher a oripa luk ming flanagin a barlamach na horipa in ye. Durchak will na milchik a foil in the goni a dihe a ta chichimus a chile a nanyan gurchurl in commission oripa tus la nos a macta heru a gunya in stech marialar conspudge na concrete lochta. Tá forum cuan ó phobal scalaí dóir ag genú anadíach déirin agus iad san nemíach de Riga Latvia an chatan seo ag comartas dintriche ága an comartas fintriachta is smó san Eorop da ghiní ága. Chruhí na Delta Idirbhliana, Brianna Nierishke, Brona Carruthers agus Lucas McDevage ó phobal scalaí dóir Teddy Cédfa cuan mar chuid da grólach de chruhí an bregain a thug an tachiacht da phoistí nera a éagsúla fai stúr an búinteara émar bheith linn, fógrathar na buachtearaí san na himuara. Dúirt Aisín bheith cúil oifigigh idetheis agus ilúna údaras na gaoltachta atá na gcuideachta a Ríga, ghfuil siad fíorhrá dúil as foran na pobl scála.
2: Bhain am a hanta speisialta thuirt do phobal scáil go dóir agus an maistras éimar bheith linn a rinn an ábhúchan a le gláfa agus iad eil go dtíon pointe seo mit inta bráúil as go bluúéis siad gurú ceartha tír ráil fortahan agus a níos mó na míle scalara agus sinidir meán scáil agus ollscalar sa tá sé inta ómíoch ach tá deistin sin dus na miclinn seo you know, feicha go dé tar siú ag tír eile agus na tógaí eice cóteangalaí anú láfa sin fásta. Tá an cóharirtííocht seo gin le Junior achievement to Hartha Jane Lee and this because the faint the tower to do you go me with Sprague film 3 Olga because he had Ervan skull I guess in Shingle with Jess took a deep call I guess a target her later a level or a
1: Nis gealtaí báis, for pácí ó buíl is ar an mór ó gúchas báis a sásan dhíine, mar an níon a bhain, bárt bhaach agus déhar a bhain leis. Aistear a chárp go ar an mór ar bhaid lehenne i chuig ó áilte chóran dhíine, agus ian ar a ara a dhahaneacht a dóna na dhéisin, dhir ar a pádring ar a hácht a chlog. Cotar pácí ó buíl sa rilig eitúil in éafran a híne go chlog a dhá pobl ní crónia ar an ilan dhá saharan. For Sheila McNally, Sheila Hudi Bug is ballin dreiche jyn bun bug bwesan an adaltra nish an alchari. Bon chan liha bdobli an deishu vien chi. Maran Birch Walkley, Michael agus Brian. Yna ra fara a jatori i rorti a dira tri agus a hoogt a chlog a new. Colour Sheila McNally a moera a rilic wahera gailhan in i afran a hinyag a chlog a non luiche. Agus for Dan O'Collin na Dan Harry Woodish is ever a fihe reirc na mara a malanaha an falcara agar vas inish bafinio o guhusta bwes a waler ma jini nye. Bant sa fyr ni ha dobli an deishivion. Maran Birch Walk, Birch Nina agus jehar a wenlish. Tara ara a new divik Harry ir an childrom iaktara gahan padrin ir a hoog da chlog. Cotter Dan O'Collis a rilig eichwyl ni afran hi nye gachlog a ja pobl chrys dri gartha chorki a moera. Sinewal un tuesgart.
3: Tá sé 8 nuid fiche dunis gon dochlog a loch dééis seach agus éiste mu duine leis an glár cartta mór na réintí. Glóró chat mór na réintí idir chaint teol, sportfiliocht, léochttaí agus go leor eile a chuir láthir ag idelníí lehéid.

0: mé chu na scala. Nu vi Jimléana chu mai sí scogaí bugad bhí bortear ag mo wehé hí i Tascan bug agus ní duine bí sahála chun ar ben le duine bí acu le chuúlafa so chu mai sí Tascan bug agus cai mai ghé blion scogaí bugad. Scal ru Jimmy Fader me Gilbride Muñoz pan Prívide agus thug sé scoliartaí a bhaidúin agus bhí sé chur brúáin chuine thoil réh chuine scoláirtaí agus sa cumne agam tuas a nuas an Teascan Bhig gáil tras an Aithre síos go dtíon scoil agus bhí muintirí ar dóin bhí chéirde ar dóin agus arís bhí daoine uair na ráithe go mar a roimhe sin agus níor mar sé mar an pellgéile roimhe sin but sin éitte bhfuair mar sim an pellgéile hí sa scoil chas sin méid bhí mar ghlacú páirt tá cuimne gom ras mé tíos speturí hiúnaí le síb agus bhí mar fáil na bhaile ríist an cár fós na méal cearmar do thug sé ag an am bhí teart an lán lí agat go léidir cenan agus bhí mar síb ón scoil sus go dtí buna lein agus bhí ar an siúl buna lein sus go dtí te so bhí sin bit ar thaibh a ceithi bhíle agus bit ní mar an cairn í thart so ní bhí a mar an síb in í an am so ní ra sé forrast ní mi bhog bhí mar stíl am héile sé dé ancl agus bhí mar timlart agus déanú cadúradaí láfa But I can't tell you what I'm doing, and I'm doing a lot of school, and I'm doing a lot of school art.
1: Could you have to, in the school, number 32 for the school art, could you have to do a lot of school art?
0: Well, when you're right, you're anching to be in Aleph, and you're going to be but you're chur smuitiste am chéan ní tomil bu a chaúí tascan bu agus naí bugad agus bhí si ré ghil chance go bhhui tú scoláireacht agus bhí Jimmy Fader agus bhí coppla múinte riile hating i dóir ta maithe chur daoine an tosaí fa na scoláirtaí seo. So ní dhéag seasca cethair rinne me stáithe scrúdú agus fuair ma scoláireacht so is cumhann go mbeidh in le chu ma suasca gailiúh Mae sŵs le mantin agus clannu gwnaha agus bi bitr car na cwigr clannu arhau sin agus bi mae hen ys ag hair. So bi sheisir o gynnt y chwl agus y teg agus y wehe sy tosiat agus choma mae sŵs gygaliwf agus y stiallam chydla el ag ydi colasiania. Agus, you know, ys cyfnod yn gwmai chydla efo mys di. Bhí na múnt, chud na múnt ainta deas, bhí coppla sérd tu na másc, bort hannig múnt ainta gáis deán, agus hug sa skeru ainta dúin, agus sa na hérta ni bheith cainiú ní, cainiú smuitiú ar wala, just smuitiú da hodiobra, agus smuitiú ar eidehas, agus a hanrodi ostuán seo. So, is dweig ar, bhí cúi arn, bort ag an am cianna, jimín cúi sin, bort a ní coppla leib, agus bhí nyartí ní is dún an ngál, coppla dún is gidór, is na rosa, agus rís bhfuil mid le cadhúir daoine ó is maios eile an acla is Connemara agus is na héileáin Aran agus hí sa céirí bhí copa daoine fásta. So inta gasta bhfuil mid amach go déanta eile na canúin bhfuil thart na canúin tí go níorúréidir na gilt a bíana ag nám so bhfuil mid thart na canúin tí Hoax a bit of grain bug amarn, but, you know, to share for us, dini higbel nishas kiri agus Connemara agus Vi mae jeb yn jegi dam. So, mae smitten dwi, you know, vi mae tarto hwla. Vi mae jyst ni sgol, agos vi se, you know, nyr mor na genogyn, ti mwy dan sgol, vi jyst vi siwla jhartar ys yr y pwerc pele, vi pinyr yon le hael i'r lefon, emert. So, ys rodwyr fi ond, bwyl a dyn yw'r, bod y gynnam cyn a fi'n cwy yn sy'n ffynu hyd cwpl o siartan.
1: Could you ring to me a van alif? No, could you speak to la gola range?
0: Okay, a runman Manchester, gus gmas, runman gmas is a Manchester, my Rudberg is first an artist, but a reach better or wise grow, Donahoe Malinch and Nagas Korshashan, Eja has seer, from a scholar, good in Nullskull, I guess, the coming Runny Mayor and the Hower, the Grey Hower, because the skull all the way in the Colostania, funny.

0: agus rís rom le lán cardin má sin agus tá chuinn cin na príú cardú bhí agam ná pudí dáling athair a bhí an le sé dáling i d diar le grain blianta le limneach agus bhfuair se cruamh na hhéan. So bhí cumní cení tá mai agam ar limne agus bhí limne go maiú, but ní an nó níon ní chaú mar chuntaá déú seaach chuig na tú seaach sé bhí mar gorcomá foiine pos bear na ceile iarthúsca na hhéan, agus bhí mar gcóí smuidir thorás agus imirt le go dúir. But níon airteist is cumnam imirt le go dúir agus bhí man sinna chéad bliana bhfuh go dúir go mórtas pell na ggéalta a idir seacanaí. Agus ní rimar mar clé sinseir le go dúir go dtí túús ní ag seaachpa agus a cumneh go gimirt an fulcara clíhé sraithíann clí cean sraithíhíon funin ní ag seacanaí bhí sé má, ba sinna chead clí diimime agus bhí mar marcail leidir bhí gimirt a go na ngáil agus sin Jim Quigley camp sin bhí é agus just a bhhair go a gimirt go maipa is a chéblionn sa choláiste gur agus go dhéanana go scéal arás caiise chur se numa agus so Jim le dúir idir ní ag seaarpa sus go dtí seaarpa tríine Jim me síos go limne, so trí blian limne agus an sin arásci go dóir ríéis ní ag seaarpa sé, so bhí ar an taiisiil ó sliga sus go go dóir déan na seaachna, so sin limne.
1: Tá muidir cáint chuidúir fa a chudé de sé roihálí fríd tá tú a tretar a fel is léir gro a chrí sa fel dó bhfuil tú cáir an sin agus sort mar dúir tú hen for tún de sí sa limne a has léir gros a gus bhála fása grot a dna réneartíos na a glíúhhair le marir for an fuiblenne s fihi go na ngá chu mai.
0: Well na cé ceh ní má dúir me níos dóhe cid cemne an géiste le míal óhéir i radio. Deanna cemne an sinna gimirtir fun scága í baga. Ní é sin tá cemne gom chala maithair le ínta fleomhíon ríist le Patandy McNeilis agus bhí mí ligus tí mos sílam agus bhí mí gimirt cléhéile faoi ceair déag le dóir agus bhí mí sé a ráisiú an choláiste choláiste éine go nám agus tí mar coppla clíí fao cear deag le dúir ní ar mar an clíí g nám sin, but na dhé sin de mar le faoi séideag agus minor agus sa cumnííonnta go mar gimirt cléí minor le dúir. Bhí clíín tá maigann agus sa rí sin ag seacanéis sin fu mar scarteiste go dtíon forn minor agus du mar le forn minor chundá agus buon me cinineh in má banisteir bheáin agus Rítáirí seacanna seaachra ri a gréimba conséíata mí in leidir cean le tam a Gilríide tá óló agus bhí bhí áfaige an leidir cean agus bhí níidir seaachfa an sim agus bhí bhí stail bankceam na gnáam agus ní go ddíondáir am abla conséíta a dhéana sin because bhí anrad agus ní láirt tam bhíon, but bhí anrad mí agrithe a bhhair sleit na bancaní bhí pepar a hanéit agus bhí céar thuil áhann ó thiomh gron na bancaní dúnta gnáam agus bhí daine geirí conséíta dhéana agus nuir abla rudí dhéanú gart because bhí go dúir bear agad aáil agad tuirim gáil go ná inéit daine gáil go dtíon bank, so sinna chéad job a bhí agam, but do bhhair sin go bhí mábla na bhhuiimeid idir cean thoach go dtí bailla fé le grain na cluí tréineil agus na na cluí ceachtaí bhí agan. So tá cemne gom deime ní na chahain an iad ag seaachha sílam agus clíí cáhamm bhíon agus a rééis bhí an hall sí go dtíon chabhan lei sin dána clí imirte agus chailimiid agus só sin dé lemme ma héal minor agus a rís fi híon coppla bíon é sin ní mar limneachchanna mi níos limne leimirt le dúna ngáil agus ní mar an tréineil deanta gom agus ní mar bhil bhíhéine gom chuna leid agus bhí go mar minor lin rivision, but a rís chailimiidir chu clíí na sina deire agus sé sin go sin dána bhí ganas ar fórna nám sin. Sin diimar le dóir sus go dtí seaachhadó nuhuiime go limne, But

0: fiche agus dút mai long dút mai go bhfuil mé gobar bitir trí ceir lás tearting. But na mó brú cean arm is bhí arm na mú mar fartnar. Bhfu mé sin soltaín tá has nó bí há na blianta fi de pléile daoine ro gróthaí difriú lecu idir tír seo idir dhéthir na hhéan, but bhí chuid smó na bhí is líine tíú thuid ag bailla clé go gaiamh bhí nó bagan. Bu bhí pléile cholaachtaí seaan nálabain, Merica, sa Gearmáin, Belg, agus Nidal agus Spáin agus fi Nórb. So cholaachtaí bhí buíonn seo agus chuir teagan héin le seirbisí agus cóléil. So bhain mu se chud bhórsalt am háisian agus ríis fu a grain maiith bitir taisteil, grain taisteil am háisian fásta. But ríis tá mé anois formáilte sa bhliain dhéhile sa fí hín agus sa fí dó agus you know the version han di mas no boy funny tumult but my rash is I guess the road is fair run man I had a rash nay bit of shave in motion I guess I'm a good tree that's a tartan but ni hemish agad in do yeg I guess everyone good in quig I guess yenam shin yenam and tree la bit of hay kale and a quig la prehensa so tasha so so come hen but ignam can to my kinche go my torch Coward agini na clean tea, but the matter coward and foreign agus o'heave trainer agus such coward than cola faster. But cola thing to be in Gilroy Gannon, tam yoni taku, draw where to Declan Gilroy clean the fearne, thromish short north of the Anton, agus, you know, we. Declan the spruguinta than foreign dinya hussin colat because a jogan the Asian bisha marokton or consory cart in the hern agus stinya mion intag jo agus ta sha goni griva few wine matsha bjognart for blendish to just gobilish agus talking just spruguinta halad and just a
1: Lea tu bana tí agus gur ar gáigar bhag tú go slí gean seo agus de hadjibre agus rudaí eile fásta. Úr cam ní god mar a fás sibh ro sehád le chéile go dtí gur gur an sibh ceniu pásu?
0: Yeah, bhfuil bhí anseo go nuair chéile ó nídeag seachra, Manfort nídeag seachra. Yeah, ní mar siúl am an a réir go dtí seachra sé, but bhí anseo go nuair chéile agus bhíonn sé buil le chéile chálsa bhás. We miss America. It's sour sharp with hain. I guess we miss America. Sour sharp with all. We miss Munu Gaelic in Andoy. Head college will be in Andoy. We miss him when we change in Lad Joe Dever. I guess when Lad Joe Dever says go energy when you choose sharp nearly energy so college. So we call it to chat now. Nuns now American idiot sharp with all. I guess he musician came a sharp with three. I guess. Halsa was fi wedi bod yn chile yn limnia agos yn gael yw'n mynd yma. Nyr yw'n gwybod sio, just cwig o blen yn blenna, y fi sio, fi sio gwyn. Fi wedi bod yn siwyl yma le chile gyrwylta i gyr yn y siartni. But hosio wedi bod yn smwytio'r cia chanat yn Sean Sliga. So, rwy'n ymwyd cenyw, Goes me grain bagar getting in ghoul and ve when you tag na when you yearless or she's or cha. I guess can be the cha a short lead and short lead need a sharper short. I guess woke me the cha need woke Mrs. Stah need a sharper heart, let but your do sharper heart. I guess we mentioned the cha la Bertilla he's when you have a bling. Agus níor mé dhéo gealta cean mé de foiine mhil lia bitir dhé bhí sa lear posamid so cean mé de foiine gealtanas agus foiine na bainse le chéarna agus fuair posa dearthe dú pedig ar a fí orta leid a mí nolag ní dheag seachfa hort agus posa midne ar a sisú leid a mí anar ní dheag seachfa lí so bhí dhé fósa sa te agus bhí mú ahé agus mú ahé just ní bogu ón a stéit sin a te dúin so sgu dí dhéin valir o te hóraku so chaimid íhin a gó sa te sa lar posa an bortugan agus bhí arm

0: Hauchi, tá Comanis Fáir ar Hamafein. Fáldam tíle ag myfuturefund.ie.
1: Bhaile hir an rodéir an chur an núl gomeg sér a vísí trénach charaveh gnóhach ar galúr balí ag an deire seachtainé. Ná din darmad, go gathatú taistil ar an tréin a bhfuil áirithinte agat ithe, mar ní bheidh de chéad balí ar an sér a vís eile. Noch meg te kéder fáils na sáisiún de hir a vísí trénach á díalta amach. Cudín sé seo le gachtainé a chanáil sa bháilte agus cúmpórdach. Go bhfuil cosgar alcohol ar bord agus go muinig na fórna sláandála wat é. Gur amach agat as de chóibhú, há ar an rodéir an mar chud den líonra TFI.

0: Tán roddhí a prabhanis le ceol Peter Street bhí sin ar cín ar fad. Set an gcéirní na táidíoch seoltacha in seo ag scoil Sarah Willie Clancy cearní dar teidil Peter Street. Tuchtar a hile eolais fain grúpa agus sveidir i da chur an áirthe gadáin gan seo le Peter Street trad ag gmail.com agus is cearní fear úntach é seo camerá. Bhí cuma tuirseach ar na lads nár hánig siad isteach ach tamadúsinis. Tá bit go fionn chun cúpla focal rálinn fóin grúpa, bhúl si bú bún tánia bás an seachtan?
1: Á, tá si dhú gudás,
0: Íhan da déanacha.
1: Yeah, exactly.
0: Agus bhí gig a guibh, bhí si bhú sinna meginn celúr a ceolach, bhí gig eile guibh chumá rif?
1: Yeah, bhí mar isteach san osán armada an ír ar ír. Agus bhí sé gohúntaach ar fáil, bhí sé flódaithe le daoine.
0: Tá cinnte go raibh mar éis le sé ceol úntacha atá a gcuibh tá sibh absolútaí thar bar fad. Cillan McGrath ar an muca gan dáil John Paul Reynolds ar an vidal Fiona Hanlon a bhí i caiinte na sin ar Mizuki agus Simon Crean ar an gitar sór cheoltóirí agus sór grúpa ar fad. Tá muid chun rabhaháin eile a thógáil inis ó Peter Street. Seachlaíonn is

Nair se sin gohíving ar fad de Hawthorn Hedge a chur clausúr leis an Rua Pertson an grúpa Peter Street. Pís a ceola chum leachfid le Hibridáin Sean Ryan gan dhaird fech fi se sin gohíving ar fad bín se gónaí úntach se bheith ar deanta sa ródaí gur míli míl maga fes búla stachu ing sin an grúpa Peter Street Cíla McGrath ar an Musca John Paul Reynolds ar an Vigil Fionn O'Hanlon ar an Mizuki agus Simon Crehan ar an guitar tá Cairní nua cu tá sé ar fáils na siupi ceol is fear sa tír agus is féidir riafhosta chur chuig Peter Street Trad @gmail.com

0: Gáilnar fad bhí mar géisteach le cúpla mór seo an sun ón gcéirní nua ceodríochta leis na dreifeoireacha Granville sinéad Deirdre agus Aoife bhí mar géisteach le cúpla mór seo an sun God Save Ireland a chur clásúr leis an rogha sun. Well, Cairnín eile is seolach didánig ag an ól seola ná an Cairnín an Bhearna Bháin leis an bhlúteadáir an ráiteach Gillian O'Malley agus tá Gillian inar domhnta inis sa Ródaí agus tá a cairde ceol áineamh mhuir agus Aidan Cuigní ina cuideachta chomá. Bidir gan éanach mar roinnt cár á faoin Cairnín ag an tamaí nach cad a chéanna sibh dún ar dtús, Gillian?
1: Tá mé chun tosnú le cúpla riail. No, gom leis gael, couple of Perth. The Diamond Jig, Made in the Meadow, agus The Lark on the Strand.
0: Gahal nir fad. Couple of Perth an ish masha, o Gillian O'Malley, Erin Vlute, Anya Weir, Erin Gansertine, agus Aidan Quigney, o Duncan, Erin Meirchlor.

0: Gahalin ar fad fíor mar geistach le Gillian O'Malley ar an vadóg vóran son Áine Uír ar an gansartín agus tionlach an anabhraan son ar an merchlór ó Aidan Quigney bhí sé sin gahíving ar fad Gillian, tán chéirní nua an bhéar na bhán tá sé seolt an sothig scoil Sarah Willie Clancy tá sé ar fáil in is caigúil rímeidirt é bheith cuirt amach os cuirt híl agat bhfuil
1: Good year, ach, yeah, tá rímeidir am gúil sé seolta tá sé seolta am in cúpla áit in is agus, yeah, is íntach an rud ag bhfuil an ceol bheith ó le cleistáil agus tá dine fólam na túnaní atá ar an album hena hén agus tá sé sin thar cín tá bhfuil an sása bhí sin
0: Lair lumpa gáin faoin tochailt agus faoin taidir rinne tú agus cairnín seo a réiteach agat mar tá tú tarint as tubar sever bhfuil jo counter agus tradisiúnaile chomh maith ach muí óg go háirithin
1: Muí óg go háirithi a go díirch agus thosa mé i dinamh taide ar na túnaní sin cúpla bliain ó hin in is faoin bhainte seo agus Wan me usa das on siv grace anata ag imer meach agus an store tunani atá balahe ag imer vi se sin her keen agus chomale sin vi me gira tacht tunani a komu agus a balu im mo ach duchish agus beidr bilcht agus well bilcht nu achar istach a tunani a tafadu gavilis a do ag seamus hinahin so vi me gira na tunani sin a half a dreist agus tacht tunani nor tafadu rivisha agus an sin honach me tunani o Michael McNamara o Chléire agus fi store tunani íntacha ag Michael agus fi se harkín se an tiltanach na tunani sin na hortstum agus hafad meid so banin an téma wanan sna tunani sin a lug leis an variga agus tá Rihim agus Rihim Michael a cleistáil sna tunaí sin mar sin tá si dó chóir phoblan is agus
0: agus seo ceol nár dénach tafa dríomh ar beidir
1: go díirech, yeah.
0: Wow. Úntach ar fad.
1: Go díirech,
0: Tá tú i do chóníon sóg an in chlár in is agus tá muint an chlár milte ag scúil Sarah Willie Clancy gach bíon buachfuinte na bliana is a héad ar íor nacha.
1: Go díirech, yeah. Tá mé an seo le trí bliana na nuas agus yeah, buachfuinte ormlíana freisin atáin. Deis búla le cordon nach feicmúid go róhinic agus is sprálinna.
0: Yeah, tá dúlaí cos sitte nec leat áine uair. Bhúl sibh sinim le chéile le tamil anu sa bhúl?
2: Yeah, well, bhúg mi se bhálaí go chun na chláir nari agus hopin fi dear go Gillian an cóní an seo go mai, so tagan muid le chéile agus bíon ceola gan le chéile go rialta agus tá muid rili milte ag an na chláir leis an méid ceola láthart ag jenna muid sir túr den conde ag olig áit ní ags le sesiún a bhelgan.
0: Cá dhéan sibh, cá dhéan na
2: tíhe ceola mór? Ó, ní hoclam sinna

0: Fad vi mar geistecht le couple rialan son ó rianach ní chun bhuir an gansartín Sean O'Heher ar an manjo agus Josh Kelleher a dúnachan ar an gitarb sin cíbhan ar fad gur míle mago a spúlis dechuing buna gí sult as an da I'm sure tá an lá glanna go deas an sa agus buna gí sult as an gadeile den tachtan bhí sé go hálan bheith geistecht le bhan son tá na siopi lán agus anna ghanó a dhéanamh ag na siopi gléir ar an maile an tachtan sa agus ní bheith éon as na bhirt an sa isráid na cahracht ag a chéinr dar fáil ins na siopi úntacha má tá fánar dulcha ag an trá búl is teach dín siopa beog agus go tú gachrad dá bhfuil wet ach bhí is héana istig is siopa leabhar álan ar bhóthar na hínse inné agus siopa leabhar cheáin an tanamatá air agus bhí cúine acu ina raibh seoid ina bheoga leabhar gaeilge cheannías cheann le Mícheál MacLiamór lá agus oíche agus bheith glitríocht taistil bhí híl MacLiamór faoi chabadal ag páir acu chiara sa trá údairs taistil bheit ar siúl gach déirdaín ag le thuairtéis a haon agus cheannías chumá cois céalaire le Máirtín Ó Cadhain mar sin mátá tú a tríal ar shráid na cathrach fulhanda buisteach siúpa leabhar cheáin tam cinnte go danach sé le Sean MacAtúir tá os ba chóir is agus le Zoe Conway agus le Owen atá inar daonta chomá agus is fiú go mór gan dáit tacú le siúpaí leabhar neamhspleach na tíre duine siad écht ar fad maxamach agus bhí sé go hálan leabhar chéilge éiscint is siúpa leabhar cheáin an sráid na cathrach. Tá hena chairde tríéis búla staachúing an sóstar Rodaí Zoe Conway John MacIntyre agus Owen MacIntyre tá míle fáil trúa trúir.
1: Gurmíle
0: mai, gurmíle mai. Fi sibh a taistil, fi sibh sarank le déni?
1: Fi, fi mid sarank an tractan seo cáte, so fi sé ínta jazz, ag seint i Baris.
0: Ó, go hálan, lach mén ar díf. Bet go gluis mit arroan igen cúpla nómid, ach ar wálef tosnú le cúpla tún?
1: Sin é, well, tam ag jagol a ienu písa a chum me hén dar vanyam an fáinia bón.
0: Go hálan ar fad.

0: Tá sé trínú me tééis sé ceir lechtta é seota agus inis sin teanám ganúocht ag tasí leis nuocht náisiúnta agus idir náisiúnta lei sémas ó Scanlán.
1: Gur maithe tanéasa agus go meanaídí raib. Tá se ráte ag ótar an státeontaithe Mheiricá Donald Trump go bhéh teganí ionsaithe breise ar in Iráin na nacht. Thg se lefis go me techa dói agus go dúirí éire láidir eile go Iráin ríist. Dúirt an tuachtar an Trump gur buú Ilan Chearg san Iráin réad, ach gur thug sé áardú nach bhéta drána le puipuí olas a réigiún. Dú te freisin go bhéach Mericá cean sa ghlacha ar Inilan agus go bhéitete go gurí Calafort san Iráin gnúníiad gháhhair seo. Vótáil Parliament na Heorpa a bhábhar mola a dácach gomach cosc ar as fórtáil a lúmana chun na Rúise. Bhí an mola mar chuide go ghá leasú ar bhóta a cathú ar thuairascáil go chuid chomisiú na Heorpa faoi bháilreacht na Húcráine san Aontas. Dúirt san feisirir a fianna fáil go bhleach clia Barry Andrews go ndéantaíonn sé le deire chur le trádáil a lúmana leis an rúis ach nach bhfuil an buil atá nán go chlárí sulathair san Eorp go bhhar an tocrithe seo sa gúra choribe mar gheall ar gcaí bhfuil an ócleacht san na Máltaí. Captar go dosan na Gardaí fisrú chun dúnmharaithe gan mar an achir go bhhar bás mrá i d deacha giláirne i gcundé chiaraí né. Ba bhíní Jamie Carney a mas nuáireach san státeontaithe de óchas ra iní nuánaice agus i d'oibre go háitiúil sa Gantar. Beidh tilifí seo ar an nuachta deisgirt. Tá cútimh íchaí le ochtar a bhhaid hééis gunna ionsaí gunna a rinne díl teirí i deach tábhairne a gun déon dún sna 1990í, sa gás a thug siad a naí airacht cosanta na Breataine agus na Póliní. Bhá sa fearháin i ionsaí seo an UVF i Máile Chilchua. Cathú Peter McCormack ar bhúnteoir scoile sa Dream na a tháinig beirtear gunna isteach sa teach tábhairne agus thosa i scaoileadh fuaib agus Harrob i mí na samhna 1992. Agus tá fólaribh tucaí ag gefig na heimsire me téan go bhéach teas dámananta bheáin a seoga cean cúpla lá agus gá réad go bhéach teach má agus tinnta fáí si bheitgeist. Meastar go me sé méidirh go má, ort go meas na fichidí nó os cín 10 agus fi Celsius faoin lína se díocht. Captar gúil stairimachaí tintirí ar mealach freisin. Sinéad na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaaltacht anois atá sí le príomhscéalta níor thuidirá léamhaigh fólaní bhrenan. Bé fudin specialta go bhhainal trí a bheit sa pléile cuasaí Mairtlainte chu chu raibh fáil sa 90 an hospitail na hollscoil an gáile. Tá feimeach na seirbhíse sláinte mon próisis airceochta faoi láir go dhéagaíonn go hospitail ar fud na tíre agus súlacup na fórne chu raibh fáil chalúgus is féidir. Carer bheit sé a bhuan i chiúras tacaíoch go chiine a thagant ag an 90 le gcéirché Mairtlainte. Chas caiirlach chóirla chun de na gáilimhe Andrew Reddington leis an tánaist de Simon Harris a d'éichean rialta sinne le plé ina ar chósaí infrastructúr tithíochta agus in neistíochta i measc go leorna chéile. Léire an cóirlaid Reddington céirdead na rudaí is smó bheith sé díruaid ina héirma mar chaiirlach. Ina measc bhí fehsa chu ar a gcóhaibrú le uisce éireann cóirhhar na gáilimhe chur an cín agus aibrú leis an gnéhreacht farbair tionscail agus le fintreacht éireann le gal agus níos smó in neistíochta áil go chóirla chun de na gáilimhe. Tá sé tú le fis ag údaras na gaaltachta gúil sé de cuairtú daoine le chala gobaré na scémanaí ar rilla ceanna bhuiilín agus bhuicnacha idir gaáile. Sa bhreagra thug an túdaras ar nuocht an gíorthir faoi éir bheith fás thar chlaochaí a rilicichaí sa Gantar, de siad go dogan an túdaras cúna go na daoine i tar scémanaí fostaíochta sóisialta le hobar a rilicí i gcóir le costaí áitiúla agus go ngionan siad an gníhil na rilicí a chuneáil sláchtar. Tá tróras Connamara a meas cúigir ar brunú scolaireachtaí gaaltacht darab mar chuide gon scéim scolaireachta gaaltachta tá gá reachta ag údaras na gaaltachta agus feimeach na seibhíse sláinte le tacaíocht ó rinn na gaaltachta. Siad a tróras Connamara ná colm de Butler sa gcéar rua atá duna staidir ar leis, líonig chunacha as camasúchtar atá duna staidir ar bhhainaltrocht agus sianna nícha as inis mór atá tuairt faoi bhhainaltrocht generálta. Scéile báise agus socraí sochraide. Hééis bhhais tá cholín Joe McDonacha a spór a dólí na chear rua, mac le nain cheann waitiú agus teomhrídaí nach maran. Bés a gathóra i d'achtóir nih mar a glaid nach trnú na marach ón 15:16 lag. Léir eftar na sochraide ag hínge ag maid an tehíine i sépa Victoria de Gearrua agus chuir raibh i rilicuara deire hééis sin efring. agus tuair corp fa trisha ní lárta nú pátmar bár anara as balin na creigin na nishmór sáchag sépil níf bríd agus níf Oliver Plunkhead na nishmór wad leawr eisa séit rinú na ngá. Léir afrin na sochrida ag maun le maurach agus cura rin na yeshini ar rilicchi leinge. Bineid prífsgeltang irhid.
3: Eskertalia vega kono muinachon mar hora an obit khoevnahe at adienta riata yagser ali an khashlan e garnog va khroma master nish go vilan furgenev nis arsa na mar kapa khana tagche o stadir a dinach ir smein a straine a forahas nodivian obit khovala bon festure ge kole kunte khorki masuk khana gre muin on gatalishan re shorsha khavoin akledian on anlish no go muinin kuidan strochtur le Rain the dear knee gaelacha, a dimmig a leg, trish tehen a nearly, civilian chechia diag agus a shacht. Cherta aimelach na sheirbhísa slánte tithe a thógan ar an dála bhatá na sheilibh a chuchó sa dangan dá gcuid fostathe in óspidéal pobail chorcuchuine a deir an cóirlar chunta ar a bord ó bros na háin in anglaibh sa ceir

0: Manninov, Visha Lorty Vianishin, Nofil, Iridogus, Tigavon, your foil, Erkias, Father Chafshach Sadangan, Anon Gwil Okiat Chuchsado, Archiv Fogarha, Erancy of Airbnb. Tá tromlach na dismahóirí i gcuichín as seach monscoil gaeltachta i gíirí i bhábhar na pátrúnachta nabh aglasta de réir torthaí an tar a bheith a d'ailtí an reinna deachas le déanaí. Bhí an tacaíochta ba bhó le sonrú i scoil náisiúnta chean trá áit raibh 69 géad i bhábhar pátrúnachta nabh aglasta. Tá scrúdú ar bhá seo dhéanamh in óspeil na hollscoile Kiri fel áhaid ar chorp na maná a fuarthas mar a bhinné i Gilárne. Fuarthas corp Jamie Carney ag am loin i dig cónaithe ar bhóthair mocrais. Bhí si tíblian a gastahad agus ina máthaid le hiní an a bháin. Tá gardaí a dul ó chorras go doras i gceant ar bhóthair mocrais agus scrúdú fi ag scrúdú na bhí seán slándála agus ó cheamarí cárte. Bhí titim sé fáin géidir líon na nuine ar bheochlár na díostéachta sa dangan mí an bheithibh i gcompráid le mí bealtaine, de réir na bhigeúrí atá fáiltíní ó bhigim dríomh fix staidrimh. Chóchiad tuchas a ceithir duine a bhí ar an mbeochlár sa dangan an mhí se caite, agus bhí chóchiad 8 a ceithir duine chlárathe ina bhí glas a thóisialaigh chathair sa bhín, laidú de cheithir fáin géad ar mhí bealtaine. Socrathe socar de cheáin í chonail John O'Connell ó bhaile fámar im leo clia agus ó bhaile an scéala go chuchas. Befar a thuirmh amárach a dictóir bhí chuine gáin i leocháin ó na séchló go dtí na hocht. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisgirt a liú ag chiamhann í chun chile. Tá an talas stáit Charlie McConlogh ag málú de thuismatharaí inú na ngáil atá géirí éit a scáil speisialta amsú de báistí don scáil bhí an 2007-2008 iaratas a dhéanamh líne ar thair seán na coordinationta am aidean speisialta na NCSE a d'ascail an teachtain seo sean chead le a bheith an fómhar an spricaite. Dúirt an talas stáit go dtuigin sé go an spricaite níos luaithe im líana na mar a bhí an éirí a thug sé le fios go do thuan tréamh se bhreise léargas ar na riachtanais agus ar na héalamhatá sa chondaidh ó thiú rangan ní speisialta dá agus go mar ebalta sacraithe a dhéanú de réir. Caithir muoiniú cíoch ar fáil dofaigh í puiste geantra tuaithe mata siad le marstin a dúirt sin teachta déla piaras ó dothartaí agus é ag tagairt dofaigh puist anagra atá muil dridge ag deireadh na mísa seo. Dúirt sin teachta ó dothartaí ar mhairscéal tainiú go mbaineann na ghéithe duine úsáid is oifigh puist anagra a an le chun mbeidh le seasca grólacht sa cheantar. Creidean se gur féidir oifigh puist anagra a sheabháil a go dtáistíonn muoiniú agus tuarastáil fáistin a chur ar fáil. Bhí ghéithead 63 duine breise ar an bheochléir anú na ngálan bhís feithart na mar a bhí an bhí rivision tar éar an eolas is deirnaí ón phríomhoffic staidrimh. 7,000 sa chuig duine a bhí an bheochléir sa chondaidh i mí mithibh a gompláid le 7,232 duine i mí beltaine. Tá muoiniú cadaí faoin chléir an líidir de chórchamana na Lambeg na tuairt faoi staid ar féidirachta le seirbhís fáran tráchta a chur ar fáil go dtí na hoileáin bhaige a má ó chósta go na ngáil. Se na hoileáin atá gceist na inis céire, inis fríoch, inis Bhicadáirn, Góla, inis Idhir agus inis Bafine. Meastar go nglacaíonn staidéir idir ceire agus chuig mhí. Na scéaltaí báis, fir pacio buil is ar an mhór ó ghuthas báis a sásan de híine, as tear a chorp go thar an mhór ar bhaid le hinné a chuig go bhfuil te choran de híine, agus cinar a ara a dehaneachta donna in the Asian. Cotar as rilla ceitiúil in é afran na híine go chlog a deab popanú crónia ar milan de saharan. For Sheila McNally, Sheila Hughie Bug, a spell and drahid in Bumbug, Bison on the Dalton National Harry, Tara Fada, a jatori e rorty, Gajin Hawk to Hloganocht, Cotter a Mwerei, Reliquera Gelhan, and Yafran the Hinuka Hlog and Unluhe. Agus for Dan O'Collin, na Dan Harry Woodish is a bit of fear, Rirk na Mara, Malanaha, and Falcara, Agarvis Industry Buffinio Oguhusta, Bess Waller, Majinine, Tara Ara in New D. Vic Harry, and in Hildrum Eakterat Gahan Podgin, your hawk the clog. Cotteras Reliquetual, and ye after the Hinuka clog, a jab public three, Gartha Horke, and Moira. Shinawal on Twishgart.
2: On am sheirinish trinul na scamlach ta gyalta sneer her agus neer húsgrit agus te ta kio agus kio brann eva in shin frishin. Beshe terim cholatel agus beshe anse a lar tira. Is edger 3 is 5 Celsius agus 8 chem is 5 Celsius agus in soch sneer her agus a deshgir trinul na. Agus is edger 6 chem dig agus 4 chem is 5 Celsius agus in soch

0: agus elegant tíir. Í herim tá galt in nach seachas go mé cegus cebran in áitichaí idir chuáchéimzégus sé chéimteag Celsius a bhés an tocht a síiste agus sé acu bog nó go bhestra níor neas. Agus leis sin lecht ééis stota sin bhfuil wainseo óna siomí nuota ar airtíhaidir na gaalteachta go mééis an cúige chlog.
1: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Sheer mehe a hargen the skelta sport lumsa Joe Mackey bay common pelle in the heden ig votel at north a ruin fwy chlihi public na heden in yedin Israel is right na nation UEFA bay cohenyal general to a north in the maesuas le caid sa traha art toskadi ig votel a ruin fwy ur chart taku lishin chenyu a rinyin FAI lishin na chlihi in yedin Israel a emerge sa noor. Tá sé réitiig an FAI go mééis si de cólíonú na cluhí a tá le hamirt sa Tsebia agus san Nungar. Bhátáil ámas an líomhhain géad den hóchainneal generalta in éirí chun dhearratas a thurasteach chuig UEFA chun Israel a thur finraí ón chomórtas. A níor dearan UEFA gaithebí leis an dhearratas seo. Well, in ye tari in the hirir a mouta an she ar an jig a garn an doin, taes agin ke a ta gimmert ke sna bauti caru canish. Bae in rank a gimmert Morocco, shin I himwara ag an nui hlog am na heren, le shin spain ag torch ae ar an velig ar jihinia. Bae sasin a gimmert nidin na harua ar jisaharn, agus bae in Argentine agus an elevesh ag torch ae ar a hile an kinshin ar I hihoni. Tá Roberto Martinez in níomh foigáil a ról mór bhainisteoir ar an Fortingale agus deirú tacha lena honrú leis an Éireann. Hálann Fortingale a haon a nimní i nnéadan na Spáinne gán an dóin a mouta an sé ar an diug I hiúin. Ceapú Martinez mór bhainisteoir orthu a fiche fiche trí. Agus tá na sacraithe dearbhí in isteach na bautaí leathcheannais a gréomhaint sin amán, imreafar an deichluithe ar an saharn an tochtú le déag do úl, ag a ceathrú né trí thuairí gailibh é ar ardwatha a Barkin Fiercy i Longford, an sin ag a ceathrú né cuig ba ceirí le ballachlia a staid simple in Nurlas Éile. Imreafar cluichí ceannais na mán ar an dóna an dara le do lúnasa. A Wimbledon in you a mouta caru canish na man vian bua ag Marta Kostiuk ar Yasmin Polini agus wany Linda Noskova an yedin Elise Mertens. A mouti caru canish na var ta Flavio Coboli ag gimmerch Arthur Ferry agus ta Taylor Fritz ag torcha ae ar Alexander Zverev an de chlichishin ar shul fi lahai. A greasy rugby in ye difa bua den skaya el har an astral ar an saharn tori Aaron a ar Aaron na Shapanya Newcastle na Australia ja saharn chugin ege jay womache in ye a hin jig ar majin am na chida shaw. Anyam nyoi Andy Farrell a fanyal don chlichishin amwara ata shan son na mei Robert Balakun ar foil ta gartu ar chanan na huskaja a kurashjahai. Agus ar jeru resiar capail ta art resa inyú a dí na siag, leis in chid resa ag tarsart ag a tra art bomach inyé in cae, agus binyad na priúis gild a sport wumsa, gudji a cuig omachu gudji a sé.
3: Ta app nu a Airfort Valio cliad turlinghe. Five full hour of etchil to bio, cur park oil, fast track, agus tolglana in ora ha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari rana ha sero clacht len ar skeim dealtsuch de nua dub. Is load al dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store nu Google Play. Vech dublinairport.com la hai tila olish freshen. Tashtil clishta. Le hap nua airfort valio clia ata foil in nish.
4: Dirtar nach feidir luach chur ar an rá, ach is íve liom nach gusnín sé a carga car sens lá arm tú a chuinyol sásta. Nach arm atá an tá.
5: An cadúnas telefíse, bíl nach daníin sé rád, ach tá sé fós le híoc, sin éant lí, fáidi chánsa ar tvlicense.ie nú an éine fig a fuist ó Rialtas na Héireann.
0: Sean Lee na meid zéig anis sin si cair a chloglach dé seo agus filmúid ar a glár Rialta Rodi agus Arthur Huston.
6: Díl at an asa, fáilte ar an aise chuig Rialta Rodi, fáilte chuig sráid na carach agus tamid ag gundain chlár na gréine Tránóna a chréile bio ó scoil Sarah Willie Clancy tamid a sruthu bio chama ar leanach Facebook RTÍ Radio na Gaeltachta agus beig blúrini achar in irde ar lína gwyn gafan chlár agus

0: unta chur fad tá slú a bra bailthe tah mu an roií tá si do dulfií an tá muintere na hhéann tá muintere na bulgáir bailchéile te
1: agus is as an mocht máhair so sin sin máthair so sinna nasc don chunda agus mantí agus má colcath an sin
0: sa tá loistiúat
1: Táúpagus a dé tá sé lán go béal an teachtain seo
0: Bhí bregéiste an sun le cuppla mór seáil a héadm ag fergal ó mhéileáin agus Thomas Chakaroff ar an vadog mhór agus Albert Baker a dúnachan agus is as an mulgáir Thomas Chakaroff mar bhfuil fergal mhéileáin ina leas cheanar mission ar bhísin na hÉireann in ambasáid na hÉireann gandát is Sofia na Bulgáir agus ag chuisios ar an spéis ullmhór atá sa tír san sa cheol gaalach sa rinca gaalach agus bíon an grúpa sunas bíon si flatout bíon si bhí sin mar fud na Bulgáir.
1: Bíon an airí gur mar Fanscoil Jazz Festival bhí mar ag an thrá chuba seachtain na hennig déanamh banis Seisiúnacha gacháit agus fémar mar chuid de féile suirbha mí anair i Pernic. Bhí a dhuiine gocíín agus gang mumar ó lítrim heil bhí Ochtar Déag dóibh agus an trad raibh Jack Dempsey agus Colm Albal, so bhí ócáid mór. Is tá cultúr sa is clamaracht an sin goma idirnáisiúnta so bíon grúpi ó títhe éagsúil sa Balkans. Agus cinach ní rahil háil go fóil be baise ag an taiise an túéis singal heola an teachta Chicate. City Rain an tanm tar so tá se sin agéanamh singer songwriter so le sé agus bíon mu ceol le chéile ar feig fumar an seo mar athiríonn se. Éon bhíon dé go hain ar an tráid ag leir saisiún agus tá cardú ahin.
0: Cardda sa blathú ó hinine le. Luú an spéisiú ag muintena na Bulgáire sa cheála an héanaach ach tá ceáil an sever, tá ceáil an spéisiúil ag muintena na Bulgáire i tain tá tradiisiún anna láidir sa tír san agus tá ceol tá sé casta go leir na chuil.
1: Tá sé tá cabhála gomsa agus tá gaiide gomsa gaiide an píb atá acu sa Bulgáir agus an cabhail sa an fedh tá si anhéair.
0: Ach na
1: rihinníí anna casta agus an rinca tá Bhíon tomá ag freistal ar clubanna chealga an tamar fad sultána tá thoró an céalaí atá acu agus tá sé bíon gachtain é lín agus ag
0: Aberiste thoró?
1: Thoró, Tá sé an casta, ní féidirlam in thoró a hiáint am thoró, tú a bheith thoró? Ar bhil a cean a clistal?
0: Bhil cean gáir aga bitir.
1: Bhí blast a bheith thoró.

na busolvar áhuirt agus slú las mud an roddaí dus na ceoltar ra a bhíon ar danta sinna de fergal an mhéileáin atá ina leas cheanra ar bhís na héirdan sa Bhulgáir ina hananta bhí an Bhulgáireach Tomás Chakarov agus tunna an airngatáir ó Albert Baker agus tá buoin Bhulgáireach take inún le haag scoil Sarah Willie Clancy tá míle fáidir roimh galéirecháir de sun go siúbaint an tainemh go dó as an teachtain sa fefa sé sin go híomhan ar fad gur míle magta airgal as spúla steachúing agus na cháir de ceol thuirt lin Filmt in issue right Cole o Kiernin Eshiach agus a Sholach de Downig Kiernin Untach le Elaine Riley or Manjo agus Dahi Gormley talk about a couple of pertinish on Gernin son track a do er Gernin son agus couldn't she two slash in row a part so le the first day of spring

0: go hollin ar fad an fish fluch a chur closer relation rawa all in sun. Oh Becky Neely ar an ganser teen we're in the hay ar bíbilin agus Aisling Lines ar an grit fi sin go hollin ar fad big Becky limnach I hamarach agus big si adulga kilchunig an vi si chuinig feile ali in the carach sun agus big an shuraka Becky we're in agus Aisling big si the dullar an mohar mi man forward bíliam bí an tegelata ar an gamachort sun agus bí a fire machto sun kill fear fear all in an shuraka gramil magav as bulish tachuing an sus sarodi tranona Bhí sé go hálann ar fad a bheith i géisteach libh agus a chorá libh. Tá mé brenn an glug tá an clugan ar gcuine ach tá mé chun cúpla ceolt ar eile a thuairt isteach an sa Ródaí Riviera an chlár sa le déimid chomh fada le hingus a Lochlann in Ónach Brook agus an chlár thúsáite. Tá Damien O'Reilly an buscador bras chun in chlár a teacht isteach chuig an is a chéile maná cuilin í riail a stráid na cathach i héin ar an ganser tín agus tá John Blake in a deanta chomá agus guitar in a lábhaige agus tam chun cúpla písa ceol a thógáil ón siúracha le mid a thuairt go cean scríbe tráthnóna tá an ghrian is scoilt na gloch an aimsir sure fír fír all an taobh muhin sa is stráid na cathach agus an atmosféar fad an seo na slúite a teacht a gcónaí tá muid a lárna seachtain in is tá daoine Áhríd thuiseach ach tá na slúte teach agus duine siad san anuachan ar spríd agus ar bhisneach an phobal goléir atá take le chéile ar an ilireacht bhliantúil sa go stráid na carach lárfuinte an cheoil an teach an áirithe sa. Mar dúirm tá Damien agus Caolan in ar domhanta sa stúdio agus bhí tharla gras féin sinim le Damien réir i gceannas na tithe tharna na brathe sa bhaile sa agus bhí anna cheol go dó gon dúirm go sibh thuiseach go leor maidin Damien bhfuil.
1: Yeah, well, Brian Shishin, because can't tell him about the Napashi,
0: Neither
2: we should draw the mayor on other kids, you know. So,
0: Pibra better.
2: Yeah, Pibra new piano, new, you know, was that.
0: Yeah. Yeah. Actually, go hold it right. Can you do this?
2: Cosmage pair sat down so on sushi bon August the hunt in the egg. How can I do my chef father away? Breeder Donahue. So,
0: yeah. Go hold it right. Jamie O'Reilly, Quailin Ereal, August John Blake.

Cuilíní Riail ar an concertín, Damien O'Reilly ar an muscaí ceol agus Tionlacan Allen mar scanach ó John Blake ar an guitar, bhí sé sin go híving ar fad. Is bean á túil tú héanas as sráid na cathrach tú a chuilín tá an scoil saradal thar bór an imlíana na chuil agus braitheann gúil an pobal go léir tarnsle chéile.

0: Cogiacht an athuair idir America agus an Iráin tá an mamram cohuiscin na hart ar sa Donald Trump. De réir a chéile a thugtar na hÉireann roid, siomh lárnach ar chráidí chonail ceannaithe ag an stáit don Metrolink. Tlachan an taontas orpach le rún go gur bhí smacht bhannaí ar aspórtáil alúmina dí an rúis, céan freagra a bheith ag éire ar seo. Caithfidh 912 billiún euro ar chóras cosanta dúrachain nua den Eoraip, ach an leor é chun faraig Trump leis an agus a chur ó thuras, agus bheith cnúsach nua gearscéalta á chiaire i mír na leabhar. Tá sin ar fádaigh teacht a chu dús an nuacht tá somad leis na cinlínta náisiúnta agus idirnáisiúnta á léamh ag Seamus O'Scanlan.
1: Gur maith te ingus, bala yari, ta sa roite ag uachtar an státiinti hi verica Donald Trump, go veit te cha gynionni onsi hi breise ed in Iran an ocht. Hug se le fys ag grinyu moli NATO sa taid cynyuv, go me chach a doi, agus go diwri eire loidir elig an Iran ar eisht. Votal Parliament na Europa a vavar mola a dákoch go mach kosk ar as fortal alúmina chun na rúse. Bhíon mola mar chuide go gá leasú ar vóta a cahu ar húrascal go chuid chomisiún na Europa dhíh bálreacht na Húcráine san eintas. Tá tús correct na Gardaí le fisrú chun dúnmhara hiniuh mar gheall ar was mrá i dtacha gilárne a gun den chiaríné. Ba bhí ní Jamie Carney a más nuárach sna státaintaithe dé ó ghuachas. Ba é tilifí seo i phríomhscéalta an deisceart. Tá cúitiamh íocaí le ochtar a mhair thuis ionsaí gunna a rinne díolteoirí i dteach tábhairne a gun den dún sna 1990 sa gás a thug siad a naí airicht cosanta na Breataine agus na Póliní. Agus tá fullairibh tucaí ag efigh na Hampshire me Téidan go bhéadach teas damanta bhean as seo go cean cúpla lá. Agus chá réir go bhéadach trimach maith agus tinte forise a bheith gceist. Sinéad na príomhscéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na Gaeltacht de Nise tá sí le príomhscéalta in iarthuid. Tá na seirbhísí trénacha breise chur iarmhan ródéiran ar fáil go lách tacaíocht a bhuió, a bhís a taistil go páirce chrócha de Sáring go chlufa le cheannais pele na héadan díolta maith chana hain, héis gur chuir na ticéid ar fáil ar líne maid in inneo. Ní ran na ticéid ar fáil ach cúpla nóméad sa le roisi díolta maith. Be for in special to go wanel tree if it's a play like Cúrsaí Mórthlánta chocur ar fáil sa naíonna Dégandála in ospidéal na Holtscoil in Gaillé. Cearar if it's a wooden chiúras tacach go chéine hagan sa naíonna Dégandála le gearchéim Mórthlánta. Chas cahir le chóirlí chun déna

0: Oliver Andrew Reddington, leis an tánis de Simon Harris a d'éich an réalta sin eo, le pléanna ar chórsaí infrastructúr tithíochta agus in neistíochta i measc go leornaigh eile. Agus tá sé tucaí le fios ag coiste éile Victoria, nach mbeidh taoil cóirúil ar lá Victoria mbliana agus chabhair sin iartar dhaoine meala chéanaí ina gan leanán, thug siad le fios chamá nach mbeidh aon mhos go siar a céimh uasa. Bíonn príomhscéalta iarthar.
1: Prierskelt en deskert, allevige kolomwinechon. Mar horre een obed chuevnehe, ta dienter jati, agser ali en chaslaan, ik jarnog va chrome, master inish, go wil onfurgnev nis orsa, nomere kappa chana. Tá an scrúdú ar bháis i duine in óspiral na hollscoile Ciarí ar chorpa na maná fuarthas mar a bhinné i gcéile na curtha i grí agus mar thoradh ar an scrúdú tá sé fógarthainis agus na Gardaí go bhfuil fisrúchán dúnmharaithe ar bonúcha. Chearta aimeanacht na seirbhíse sláinte, tithe a thógant ar an dalamh atá na sealbh chu sa daingan dá gcuid fostaithe in óspiral poblbal chur cohuiine a d ar an cóir chun dé ra bord ó brosnacháin in aglamh sa ceir meineniuh. Bhí sé láirta bhíanana sin náfuil iad agus tí bháin ar fáil ar chias fad tréifseach sa daingan ainneon go bhfuil 8 tucha sa dó áitrih fógartha ar Airbnb. Tá tromlach na de tuismathóirí i gcuaigh chin as 7 munscoil gáilteachta i Gíorí i bhábhar na pátrúnachta nabh aglasta de réir torthaí an torbh a dáil sig an rhain i d'achas le DNA. Agus tá an tírchóirlach caharach ar bhórdas Portláirige agus cahirlach í na fáil i Portláirige, Sean Dower, tréis fáis. Bina gaib príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an thuisgirt. Tán tar a stéit Charlie McConlow gaig málúd a húsmarí in Nunangal a tá gerí éit a scáil speciált a amsú da báistí dan scáil fri an réfíl agus a fí a seacht, réfíl agus a fí a hácht. Iarat is i nuair líne ar thairsean na cóirlin leisúnta i dheath speciálta a dáscail in chatan seo, sean chead leid a bhean fóir an spricreta. Caithir muinú cíoch ar fáil dofaí poiste gantra tuaiche mata siad le marstin a dúirt sin teachta déla píras ó dothartaí agus é ag tagart dofaic poist anigre atá muildrid ag deirean na mísa seo. Dúirt sin teachta ó dothartaí ar bhairscéal tuinniu go mbeidh an réiche duine úsáid is dofaic poist anigre a an le chomh maith le seasca grólacht sa cheantar. Trí bhíle réchéad seaca teile agus duine inar tar listí féamh tííoachta ar fodún an gáil fao lethead de réir an neála se tugadh cruú tííoachta chuirla condaidún an gála né. Dúirt sin cóirlear condaid Declan Meehan cé ghil ar waithir siúil ó thiú na tííoachta de sa condaid ghil gé le tiúis céime na tííoachta baga a sréidhhailte baga le cuidú le cantra tuaiche. Agus tá muoinú cadaí faoi chléir líidir a chórchaman na lean bag le tuairt faoiste dear féidirachta le seirbhís fharantaireachta a chur ar fáil go dtí na helein bhaga amá ó chásta go na ngáil. Meastar go nglacaí an staidéal idir ceire agus chuig mhí. Sin bhfuil an tuaisceart.
3: An aim siad inis trúil na scamlach tá gealta sníorthair agus níor thuisgirt agus séach ceolgus ceobhán a bheith nátachaín sin freisin. Ba sé tuirim choláteile agus ba sé anse láir tíre. Is idir trí chéim is fis Celsius agus 8 chéim is fis Celsius a bheith sin sóch san airthair agus a deisgirt agus is idir 7 chéim dé agus chéir chéim is fis Celsius a bheith sin sócht sa go déile an tír. Í hairim atá gealta inoch seachas go mbeidh ceó agus ceobhán a nátachaí is idir 6 chéim dé agus 6 chéim dé Celsius a bheith sin sócht séta go bhg nó go bhestra i níor neas. Agus le sin sinna bhfuil go chuir san luíochtta ag samsere in seir tuaiding le gail tuta go meis an séchlog ach níos ra sé an gláir túsáte agus ort English.
4: Rimíl mágat in easa nasa nic an ríon sin ar leanúnachas, mas mai le dola dagbhá linar húsáte seo na sonú tagbhála.
5: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáte ag chuig a hen a chuig a chuig a trí, nó a húsgrit na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na teachtariochta. Curtíach WhatsApp, chuig a nád a hocht a seacht, a nád a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig. Nú seol riafost chuig túsáte ag rte.ie.
4: Sola domen bud is teach iscéalta an lé, meáir beag go mbeidh mír na leabharlacha níos déanaí sa chlár agus an leabhar na bróga pelle agus scéalta eile le Joseph Kate na phléagan. Agus mar is gnách beag rá choibt in leabhar le buachan mar ghuaisne choibt éis tuair beo neamh agus choibt luch na nachrealtaí agus na bodchrealtaí. Mar sin má tá tú géisteach den beo chun dan ba chur sa hata, chuir téag thógan chuig a héana chuig a chuig a trí, nó más ó thuig atá tú a 8 ceathair a 9 a 8 a 8 ach na cíon litreacha RNAG a chuir go tús. Sa téag sin luigh an féin dáid cónaithe agus anam an leabhar a bheith á phlé ag Sheila in Yov.

0: Grod Luz agor agnastáit einte la cursi milita. Marcin, nilain valach in arir agor feidlat Annalisa Yenov ar chur chuige Trump ag úsáid na húrlaisí tradisiúnta bhíoch ag sanolíthe ar chúrsaí mílata nó ar chúrsaí polatúla ach fósain caithmidir fad marachdáil sa dáin atá agurthú aige.
1: I bhíon sin méad dúirt cúan an sin áin, an bheach sé mí ar áilte dom ceist chuird cén fá gur chin Trump fila ar an láh láidir nó nach raibh gairí leis an chéad dáta.
2: Well, mar a tearcúan tá sé deacair é seo a léamh. Mar ní féidir a bheith cinnte cén céad a dearra sé maidir na mádach. Bhfuil is agat déta chuilgóir a bheith ompíar do chleigan aige. Agus sin an deacrach, ní féidir éon bheasúnú meachstúm leo a dhéana ar Trump, mar nach bhfuil is ag aon duine céard atá an án mar gheall ar an gcaoi a mbíonn sé ní féidir gur reachtaí ferige bhíon ar gach dar a lá ach sin an chosúlacht atá ar an scéal agus dáíre ní féidir le freagra díadach óirteacht
1: Engels, mar bhúil sé chod deacair sin é léamh. Sala mógamad a raig a chairde, cúan an abhúscoilt seo ar an bhoréig in Níd America agus in Iráin, an gurann sé cumann a héirme post facto ar chinna an rialtas an seo a fad a chair leis an laidu ar a bhail brosla.
0: Well, tún tánaiste géirí é sin a rá a réinós ar nóid dárdaí price an ol price an ola in jo a ríis. Cúig fan géad, beag nach $10, go dí $16 an aí an bhar de Brent Crude. Nis tá sé sin fós níos ísle ná mar a bhís ag búg fuinte na cuivlinte. Ach fós hain, léirín sé an cinál áwrs a chruhíon an gníf seo. Gus an tún chur díroch éimrín sé a chursí ac na bhíocht. Tá chuile hans, bíchas nach rá cuélas ar mús ag fáimú mar a bhí Breath Hussein Chuggy V. Oscult Ariha, Tarly Hanshin, Tachilans, Ganoon for an Chalas a Reish, August Mimajig Bran a Reish, Exit Kind to Reish for Yakroch, the Fuin of August Akroch, Salah, Rakshach, as a very kind Fuin Radishins and Arach, Mimajig Kind for Hoops Sour and Obejer Savover, August Branu, Ergiver, a Jetch, a Jacker, or Heath Salah, or Ola, August Gorsta.
1: Tú é dos an sin mar sin. Ach bag mar draige chuide agus sa clíris le cosí sa bhaile, tá bonagur ompra éan nó TII trís scéad an siir Hammerson ar chuidí chunal im lá clia, i chinecht Durbert an Metrolink. I tuairm is rá acra tá sa siomh áitimíoch an picture in Carlton, agus dúir TII gur céim suntas a chuid seo i dro lína trénach faoi thalamh a chur ar fáid an gáthair agus dar nuair a dáimhiochan na príomh chráide. Aine na hiarain is cinnte gur céim mórach an tosaige seo, ach le tionsnuamh den sort seo bíon annachid constaach eile le sóirú go dtí go bheith mu trénacha faoi halamh nach meid?
2: Ó beig, gan éon amhras ní thosúí an tagra seo is cosúil go dtí fiche hocht agus is dóigh go dócha sé sin ó seach go bhblianta agus ar nóid an imní mór eile tá faoi ná céhéid a chosnós sé chulamuid. Jack Chambers ar maidin rá nach rás ag a hén go dtíirech céhéid go fóil. Inis bhíoch idir 7 bilún agus 6 bilún déag go chosas a gceist leis timpeall 5 bliana ó hin inis tásagan lig go bhfuil luach airí tógála agus go dtíobhann tuarastal bhaineann leis an arnáil sin méadaithe go mór ó hin agus cílíonn sin go mé an costas an ard chunig mé Michael McDowell ag ceistú ar sheartgáil a raí leis agus mar sin de ach ar nua tá an chaint sin ar siúl fhí Metro North á thuairteid ar dús agus anois Metro Link agus tá sé ar siúl le fad an lán agus ach tás ag chuilchan a gohfuil gá lena leheid sa chair ach má chosnín sé os cion fiche bilún tá 8 bilún déag á lua tá fiche trí is cinnte gur togra a bhésán a mé daoine ag cuneáil súil hiad ar inis deir Jack Chambers ar maidin go mé an rialtas ag cinnteú go bhuifar lucha ar airigad well ar nóid ní bheith aon duine róthóciil leis a gaint sin mar tá sagan i lig céir do thála le ospidéal na báistí agus bé fatí ar chuoine go mé an cineál céanna praiseach i gceist sin seo. Cé ar nóid go bhfuil taithí ag no a kolachti eta no na hagrichti eta play la to

0: an bhóthair íontseo le tógáil tá an lús déanta s roibheh bhí a bhád siar ar nóid bhí na línte eile atá os ciún talún. Ach ar nó bheith cíal le leithid go stop bheith i lár rádí chuna láitiíoch an Carlton agus buhaan rud go meach Forbert Cart á dhéanamh ar an tráid sin in istása in ghfuil task force an le breanú ar orbit lár na carach go háirí sráidí chunit agus ba deasan rud an orbit sinna eicáil mar bhí mésa a chathair le déanaí agus caitha mé rá gur thiil mé go rá rudaí a breanú go donna ar nóid tá imní ar na daoine atá plé le intíobhas cuimhnithe ráid i bhórga maidir leis an bhorbairt seo ach má dhéanann na háisiúnteachtaí lig iarracht thacht le chéile agus a bheith oscailte lena chéile faoi cén cineál forbartha atá a gceist tá mé cinnte go éiró leo a ghil thairis sin.
1: An áirtín sé seo ceist níos leithna an bhfuil déan leis mór a orpacha fós an nán scéimena mór a infrastruktúr mar seo chur a gríos.
2: Well, tá deacrachtaí á léirú é chuid bhaha acu is minic a bhíon stíine a caiint sé ché chuhíntachas atá rudaí i ddíorthe le go háirí sa dhearmáin mar hapla agus an stereotíp a garthart gúil si tharbheith agriheachta. Chá thugra tógá le sa dhearmáin tríéis go lasmacht go thuilas go thumláin le cúpla bliana nuas Air Force Berlin mar hapla pleanáil a dhéanamhéirs na nóchadaí thosaíon idir leis an tógáil i 2006 agus cheapadar go gos nóch sé thart ar 2 billion euro agus go garid rih an oscailt bhí pleanáil tear an Air Fort i mí meheh fidóag, bhí arthú an toscail tifiigiúla chur a ceall, mar go rah deacreachtaí leis an góras chun deatacha a seachada ón bhhornamh i gás tinine. Agus ní roscail an Téirfort go dtí fithe fithe, agus chosan an Téirfort 6.3 billúna an deire. Tá tugra trénach ar bun fuiláthair i Stuttgart, Stuttgart 21, Stuttgart fé féin, molú an tugra seos na nóchadaí, thosní idir an tógá le fithe sa dé, 2.6 billún an meastaach na bhíán ar bhí sé á blaanáil, cehapunca héanana meas do chuána bhíán ar a thosní idir leis an tógáil le fithe dé. An sin faoi láthair fithe fé sé, bhí sé le thoscail idro dear na bliana, rinne ar fógra caiici seohin nach mbeadh an tionscnamh ré go dtí fithe trocha haon, agus nach bhéadach siad bheith cinnte go raibh meas do chuán ratha, 4.5 billún bailí a thuile. Mar sin tá muid i caiint faoi tógra sa chá sin a pleanálú os cion carú céad ó hin a bhfuil tógáil ana bhéir le os cion de mlíana nuas agus nach mai ré go cean chuig bliana eile agus a gás an Metrolink dáid a caiint faoi 4 billún nó mar sin measam mar ghlacham leis na figurí a lua áine an sin ach dúirt Metrolink in neag siad scór an cois séireachtais gur go raibh ústáitú le Jennifer na costa sin agus gofuil cás go nua le chur faoi bhráid an rialtas go lua ba bannacht nua mar sin ag tastáil ón rialtas maidir leis na figurí ústáitithe agus sin iad na figurí tagging sula dosnítar ag tochailt. Agus sula bhfuil deire chutha leis an ceannacht talún an suomh sin ar rádí chunal. Tá sé riochtam nach ar nóid go mbeadh an talamh sin na sealamh na dógáilithe chun go gcuirfaí stáisiú na steach. Ach tuigan na daoine bhfuil cóníarthú ar an rúta atá rannithe an buntáiste atá acu go híomh na hidirhharrtaíochttaí de agus ba price ord le hiíoc as na talte atá dí chuna seo a thugáil mar sin. Lán deacreachtaí an agus níl fiú agus an cás nó dé agus bannacht an réad a sfeite ba ar Metrolink na gnéthe ag le an tugur a chuirmach ar thuiscint agus is é go buinte sin amháin agus muid na fíorhreisna bheits i gceist leis an tugur seo.
1: Ceart goir agus ar deire de bhótal Parlament na chópa i bhhar molach an cos chuir a dhéal alumna leis an rúse, bhí sé seo ibhar an rá lasú ar bhóta ar thuirc an gomisisiún maidir le bailúocht na Húcraine san Aontas Eorpach bhótal feisiú orpacha ina réile son an ruúid ach stéan feisiú ina fáil. Aine ní chiaráin an dúna leis an ggóíalta scríbh feisiú ina fáil agus ina gcéil scailtear an gceist seo.
0: Níl is agam gur dúláin é dáíre chula mé sintíanaí warchú caiint fé réir agus iad ag úsáid an leisgéil seo faoin an tuurskáil atáile ach thugann as seaga cean coppla seachtana. Agus sílim freisin go minic húil is agat nuair is ceis san ódipé nach gurn sé seacha nerid ar an réaltas agus híloch céga meach na dáfártí ar hefana éagsúla gan scéil. Híl mé go rá sin féin simúl freisin sa bhéidis gur vótáil linn báilan don dá rún a bhí á phlé inniu a chuir si lum leatachas le comisiún na hórpa mar gheal ar dhéal airm chun na Hisraele agus iad gana bheith sásta seasamh gan cheanáil céan ó thógáil ar in gceist áirithe sin agus ar nó tá sin omláin fír agus ach sin mar atá san Eorp.
1: Agus fréir chuin den tam go teachút ar an gceist sin sa má go héile a heile, be gur mé ágan sin agur nuh den banna nuachta a chuna séirdain agur poltíochtta orté raí na ceachta agus aanana chiaar an trochttar poltíochtta mí a buchas sifers as na scéalta sin chéirlam.
3: Cur teachs chuig túsáte ag chuige héan a chuige chuige trí. Nú ó húsgurt na héan chuig a hochtta ceir a né a hochtta hocht ach na cíle trocha RNAG a bheith ag tús na tareaachta.
1: Nes chalach Parliament na Hórpa an tachtan seo le rún na thuirthaigh séhí breise d'águsta tithíochta an obair atá siúla chomh faoin ngéirchéim tithíochta ar fud na Hórpa a chur i gcríoch. Tá an feisire é an na riordáin mar rapporteur ag an gcoiste agus leir sé le nár dúirscoir Maureen Ní Ghaire i Strasbourg faoin obair atá siúla ag an gcoiste.
4: Tá mé brána ar acht parlamente tithíochta. Bhí sé a bheith faide an tachtan seo níor tharla sé tá sé chur siúr go dtí mí an fór, so is féile leis an gcoiste brána ar sin agus tionna chur a bheith agan ar an acht sin agus beidir caint a bheith agan leis a commissioner faoi sin agus ní bháin sin, ba tá sé ráise an ghil tuis go mé sumas tithíochta ag an EU idir seo agus déir na bliana comá seans commissi sin am nach lia. Biardam de mech sem emi ar mnachie ach sean snach mech sem am erlaid bishar shul so bwalan beidr kind of agan sa chwishte ar kerda vi rocha kerda harnoi nish ma yadar a gash ato corsi tihiog tu na hiorpa an tafta pajo ach gudibane im nachlia am eishan pashti gandidin kashava ar vor an liste dun na rudi tafta to the fondatory
5: Hob ma fizara le lindan tishach ave akur Chloráibre na héan i láthir an tatain se gur leir duine go a choleachcha hé san grúpa sosialach ar an gceist sin ar bhlalia ar cheist an aspadíide agus mar sin. A chuir is féidir leis an Eorp a dhéana níl se go le maiach le sluiste le tuiche thugáil, chuir go dtíach is féidir dhéana.
4: Well, is féidir was agus an State Aid Rules ar agus sin déinte, so d'éirin sé sin den cóla condé agus cóla cathracha ar fud na tíre níos mó an éasta dhéana i dtíochtocht má tá siad a ggéir le dhéana, mar ní bhá siad a chumas orthu os a tí oil ach ag 180 milliún sin sin an bar a bhí an ó héh an méid agat a bhí ar fálach a bhó na buinc, so is féidir leis sin ar níos is féidir níos mó agat áil agus tá sin tábhachtach ní bháin sin is féidir len níos mó riadachar chur ar bun mai an ar short term lets bheit sin conspóidir in áit sin éireann ach ó héh le clia de ní dóna go mééis ro conspóidir mátá an nóachcha páisí agus coníúr ab an óstán agus tuair seoirí tá coní orthb nar bhíon siad néir an bhíon siad mnach lia mes agus i dtíthe agus caiimiid sin áthú i go hes go thomdáin agus níos fá airgad a chur a fáil agus mu a caiim fa muséid níos fá airgad a chur a fáil de housing first agus de approved housing body so na agratí sin na glúseachtaí sin atá was ar antalamh a dhéana an diafiocht is féidir mint méidir níos fá airgad a chur a fáil gobsan.
5: Déireach an bhfuil smála go gohfuil gaiirí le thob go bhfuil cuasaí felsú go bhfuil til le tuicheá dógáin do cosú le sin.
4: Well, bhí mar i Garda Street caiicíí seo héna agus bhí mar caiim fadíine atá rá bhfuil gasúir scoile a dhéana a chuid obarhaile ar fire escapes. Ach an teachan tracatra chulaime anna chuid óhaontas faoi 1,000. Agus samaidir caiim faoi was a go tamáí bus agus coní ar an Garden Street agus tá sé coní tá coní ar mar sin agus a bhain céile agus na páisttá acu. So tuidir caiint le faoi daine gohfuil go jobna acu atá dhéana íhil ach fós in on siad ná mus an teach áil agus má tá páisttí ag fullant mar sin ní chóirdan a bheith an méid sin béim ar 1,000 ba chóirdan a bheith díiristeach ar an fullant sin an domáiste sin atá a dhéanamh ar báisttí nach lia agus ar fud an tír a go háir anach lia mar as an cúig bhíle páisttí atá gandíide in an éan tá ce a bhíle gomh tá conúir anach lia.
5: Arnoian Kerswin, Tiki Ainer, one off housing, Bonachin, the counter Tuicha, Gun Hosmo, August, counter Reltach, the good even August, Emily or Rina Fushin, came from a Feder and Dorfroy Russell.
4: It's Feder, Ak Ernst, she didn't go with it, I'm Vame at all.

0: egan realtas cars not me carrots which I glock and wish I talk about talk to wish a co-footballer for the tier August co-football well you know to hang it about non a whole god to shin cabra ach the mechan and then the harrier fad he's in Gardner Street in Elena Clumsa better go wish the made she the raw and these more fish in not to hang
1: Tá glór airgus do chahatata goúor planannaí do bhil siú ach tá na hefrichaí fós gothir céna. An bhecinn tú ghfuil éonród a déach an Eorp i dhéanais chun sríon chuir an gastas beidir a bhhaint le cuasaí tógála mar hapla aspaórne an costas a bhhaint le daine a bheitchaá sa obra ar síomhnaí tógála.
0: Well, sin go sin dín sa tábhachtaí beidir níos mó ceart ar thart a gaine, ceart a tuithiúilte ar thart a gaine, a tá muid a caim faoin ceart ar tag daine uair sa go tuithibh acob go príomháide go sin ag ba glacham na sin nach an céint ar ceart a tuithiúilte an comá agus níl dóchan ceart í bhis ar gaine dín ar na bhfuil tuithe acob ar chias níl dóchan ceart ar acob agus tá ban ó nach lia an seo i Strasbourg an Trachtan seo Catrina Whelan bhí sí caihamach as trí hachas a céile tuisc goró an unair a gcuirte an áite díl níos is sin ceart nach chóir tá sí ócé níos mar suscar gur bhór sí teach an gáir le gondé sinnaí an aib bhis agat tá numach a ceart a bitir ag a tír na táún agus níl a dóthan ceart ag an duine tá ag gcuirte an teach a leirchias so sinnaí an aib ag sinna ragra i mar mar sinna níos mó tíb ar fáil an stát agus ón na cordach chundé agus seans a chóir chóbhsan in éstiúcht díana i dhéach na bhúdat bhil dhéanta agab tuisna mó seans a gub mardur ma hana ar agad áile ón na bwink
1: An dóilad gwyl in Europe an nán cuidú le tíortha chaling le cleis an ar chéimse
0: Ná sin go chóirdú mar bhis agus tarlín sé gcónaí gohfuil duine gcéire aile mar cén fáhfuil muid mar bhil an gáinte seo an bhfuil sin just a chóir riadla go a bhaim a gur an astún bhis agus an duine ar fod na Eorpa gcéire an áte a cháine i gcónaí ach ag an am céine má feitar freagraí ar na gceiste seo be duine rá ba beidir bhfuil siú go maith chuir muid mar fartan gáinte seo agus muna déan na hinstitúdiún seo in gnách leis na fibhna atar a chóir astach aon well ni fiú na institúdí seo go sin bhh a bhui sé rihafta.
2: Agus an tuairisc sin ó bhhair ní chaire a Strasbourg agus í caiinte sin bheisire é an Airline.
3: Chir téags WhatsApp chluin ag an náide hoachta seach, a náide trí a dó, a cuaig a cuaig, a cuaig a cuaig.
2: Tomadig fila inis ar chórsaí NATO, Verica agus na Hiráine, darnáid is ag freastal ar chuinu mullig NATO in Ankara na Turca a bhí Donald Trump nuair a dóga sé greif deirleis an gohocrú sos cogig idir Verica agus in Hiráin. Fógaig na 12 biliún euro de chatachas breise ag an gwinu mullig seo ag chatachas breise cosanta sé sin, agus bwilstáit NATO ag gíri obridro an sprúc cúig fáin gaed dol targacht in tíre na banastát ar chórsaí cosanta fwy fihe trocha cúig. Sprúc a leag Trump sias agus é gerán gaminic nach raif tíirhe ar a NATO ag denif gníu fónta maidir le cosint. Ach níor leir sin le fargan uchtarán na hachant thug sé faoin Spáin ach gothirithe, léirigh sé spéis anocha sa Ghrenlin agus thug sé faoin NATO trí chéile as bheith neamhcharúil de Verica agus as dúltú dul a gófáirt l'America sa chuga ar an Iráin. Bhfuil lom anois chun an méid seo a bheith tá níl an mhilleoir tráchtar agus cóirlóir gnóthaí poiblí fáil droith in éil. Dúirt ardrúnaí NATO Mark Rutte in Jóv Griff ar ruthar Verica ar an Iráin riachtanach a níon tófá leis.
4: Ní an tóin. Is léir gurbh dar leis siúd gurbh gádáile héad a rá ar bhile chur leis sin atmosfér agus sais mhéalúí inamh ar arag Donald Trump. Ach má lentar leis agus mágam an téarma bearlúsa tit for tat an dáhíamh in san Iráin agus na tíortha tá mar hípaléir ag an dáhéamh ag Donald Trump agus stáit an Amerika agus ag an Iráin féin. Rocid cuasaí in nonis seachas ag chun tosaigh agus is eile bhuis a thardú fáil láthair mar sin ní eicim in sa méad a dúirt Mark Rutte ach sais gaitíoch nó glacha sais seasamh ar bhaile Trump a bhhailúair agus sais atmosfér níos cruthaí agus níos fearr a cruthú don cruinne mullaigh seo agus dibrigh sé mar is léir gurbh tóin gurbh tin ar a ghlór agus ar na focail le dúir Trump i ndiaidh dó tá mé dúirt leis bheith géisio leis an breise aglam an seo is léir gur afraigh sé idir bhaidean agus trahanóna mar gheall léir gur gneacha buil NATO as a malach on Trump a house of Erchulavalach Darlum.
2: Mo mas plamas of Jan Machine is Peter Kabas Peter Nacha Achmasha is Lerge Shea Efachtach. Ach, so the blame but nis mo a kursi NATO. Bolen doch to horm ernunzier in Iran. En el Katar Trump is want to machen, sure. Is she in Jersey go she give kind to nach begam nuclear in Iran, go she can she in the less so she can in Ogane. Ach, an she not her bonne gehen already.
4: It's not got Kurgela Tan shot or Ira Pira mas Asian Darira on Sprocka Thai, yeah. Ni more though, dull stacks in Iran, ni more though, on tier a while, ni more though, troop your horror and Donald Marnil in Iran, con on Avav or nuclear show, Hort Suskus, Sai Serenashke. Agus, door Trump, Nislu, Gerlair, Knockwill, Albaltuk, the Ganiran, Boomy, Usaid, Mar, Gardini, Luffy, Eid, Agus, Damurdi, Griven, Albaltuk, Shinako, Gunusad, Dishay, Hannafane, Agus, so on rhetoric, Agus made it all right, Trump, Agarnis, Nis Massog, Nis Massali, Dereda Kayla, Ake Shinafad, Reuter, and Ear Niglan, Na, Ni mean the Trump. Lanatorag Bishop Gogasho, is meanlesh Shli, no, Shli Elaha Isle Asenrod, Mariola Gwil, on Irtson Druch, Mohochan Sawalia, in the public Brahan Gazella, Mariola and Kogasho, Gankrich, Mar Kegwil, and Dahevigra, Rudiata, critical Dahela, Ni Lair Dungwil Trumpigir Dulkin Keen, than Kinosho, and of an Elker, Tastinwig Balach Elaha Alas, Agus Marshin Kegor, Kegwil and Rhetoric, Agus made the Taraga, Egarinis Dana, Kaffir Fekunder Katag Tarlu, Agus Vishag and Yanisha Unsahin, Wadnius Fekra and Octnamar Yin Cherair, Fekamid Harry Hakada Harlog, Fekamid Kent Horavesser, Agus Fekamid, and Martin Dunsa Egamwitish Gwil and me and a captor than Dahiv, Tarak Shear, us and going to. As a memorum cohishkin a shot, Marnilan Dara Valakan than Dahev, Nilan Bua in on the slight end of Northern Iran, Lanakar, Elkalisha Gogasha, or a captain than Dahev.
2: Marloig made the hook Trump for a whole role in NATO Gdian in Yov, Vishik Bagger Chod, all very collection in Spain, Harakal, Toshkin Aspakoibra, Ekdo Shud on Spain in NATO. And was she going to Jacker, August Nis Jacker, the real site in NATO, Trump, Ahmad, the whole role, August, on few and Taravan Dribloid?
4: Oh, is few, mar ni hound the NATO murach na start into her. Ni fader, vech, sais, aru umlan o vaun NATO da daring och na start into machas. Marshin, kahashid trainer at the end of Edith Mad Stacks and Agriot Show, Bunyug on Darachoga down there. Waha le buil dollar scale, waha le buil NATO a chusant. Cogolir Lechela, Connie the Hussent, Nikon Dolomon Cogir in St. Irine, or Connie Hain, a fame cousin to Vion. Darring Ocum the Star Tenta Machachin, Dogachin the Tira Ella Fisheoco, Connie Hain a Hussent Shakus, the Star Tenta Marhul Takoco, August Vach, dare to hear Darlum Selenato, Vach, Crot Ella her father, Agrip Noor Fadown, Darring Och Trump As. Durer Maradurce, a press aglifta, Laura Clegohin. Ni leir gwishig tharachas, mar gwyl a gair leis brúachar bwyl start NATO, dulgin chi'n ein o'r an gwyg ffangeis yn y sbroch chaticus, agus gwyl cwyd yn sbroch chaticus yn ei a fwaint ymac, mar yola gwyl conor hi o si nhw eg na bwyl start le colwch di merachan ac yta yn an na diwrachan agus na corys cogeach dysio a chwy yn of agus da dog ar mar dwrth na biliwn dolar le fe cate ar chwnor hi a feg con lasa colwch di talonhas na start yn
2: agus mech si chwnaf lasa verica hynig tarang tymach as neidio chwma a mi ddysio cailwnt an cwestiwn sy'n o'r bygs mar sy'n da
4: fach ni fach chws o'ch yn elchor fach si dig ffile sais polisaha kostanta na stoitenta a dolchir gdi neo ishteok shishin vach sais gunboat diplomacy vach shid tarang ha shir agus a gwit tornachy o hev kocht agus tionachar a vit tornta dun taev shin dun down shishin an taev shin dun down of anilash dun dal verach an dal vorang dun verach agus vach shid asan orip agus nidum gwish shishin mar vian eg aenia sna stoitenta shakas in mail Donald Trump mar nuk digan jen the hemplok di darlam.
2: Vi crinuig Trump le Vladimir Zelensky uchtar in Ukraine in an crinuig choma agus is cosugur Zelensky intend den a beidir narachar olcar Trump in yov agus Mark Rutte beidir for Zelensky galoid gmer cadu na sa hort in Ukraine dure kain patriot a hogail agus dana in Ukraine creasach le telecomus dure kain agus dure kain fadwenach a gohara a vehe ko keichu sondasach is a tashish shod in Ukraine
4: Hard of a sonthasach agus

0: Ah, Gair Gáilis agus tá sé máil a teacadaí an cóhéantar seo nó an ceadúna seo a thuirt don Ucrán. Mar gheall ar gúil mar a dúirt Zelensky le linn an chóra bheith gheal a Trump. Seo an téan vantáiste allmhór a bháin atá fág ag an rúis in san coga seo. Mar gúil siad in an a gcuid dúrachain agus a gcuid dróin a úsáid osáis ól-únsaí a dhéanamh ar an tír gan éan chosan ceart a bheith ag Zelensky agus an tír in aig na cináisian sáis taunta do ansathe an tein rud a chosnóki ith ná an chóras dúrachain agus chosanta Patriot ach tá Trump agus na stáitint ag riha machas an Farris seo agus an Cumas seo agus sin an fágur pure of shrift na gadurfi an kadun sto do Zelensky agus an Ukraine an dear to see of the ian of instant here no in order per lead mark will era goma shoot on rata size on rata togola ausu a wadni swammer ta ian of the state into cuz chance of na korish cousin to shot of the hinan on Ukraine of cousin own Tain bontáistú an atá fáca ag an rúis seo an na dúrachán, a taunta das na dúrachán seo agus dróin úsáid in an aig.
1: Bíg seo aine himúil feiscint chunas mar a hitin sé sin amach ach 9 milliard tráchtara agus cóirlóir gnóhi paiblí cur míl mágat as an nation.
2: Aim sig sin ar Instagram ag túsáte fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel anim túsáte.
1: Well, tá sin nám de bhír na leranis agus an tatain seo is si sílaíchan caian a bheitige món léirhastóireach de lin ar an leir na broga pela agus scialta eile le Joseph Caton míleáilrá a híile.
3: Gur bhíon wacht éigeis.
1: Agus mar gnách be rá choip den leirtá áfleigh síle neomh le buchan mar roisne, choip dééis teir beneomh agus choip de luchtta nachréaltaí agus na budchéaltaí. Mar sin mátá tú géisteach lin bio, chun daanaach chuir sa hatta chu téach chugan chuige hen a chuige chuige trí nó na sé chundé atá tú go dtí hocht a cear in é a hochtta hocht ach na cín letricha RNAG a chuige tús. Sa téach sin luigh dan an fénig, dáid cónathe agus an leabhar a bheith áfle ag síle in neomh tedal an leabhar. Tarringomid buitar as na hatta ag dearan na chlár. Agus mátá tú géisiocht siirlinn ach an chuirsteach ar an tarna chuip, ní gá ach na sunraí chéanna si sin anam an leabhar, dan an féinnig agus dáid cónaithe a chur chugann ar riafos go dtí túsáite ag RTE.ie, sin túsáite ag RTE.ie. Nis sé híle mar d'arm na broga pelle agus scéalta eile le Joseph Caton fáil sé ag cló ar chonacht. Is seo an chéad cnúsach gear scéalta ó an Gatonach, cad ceapta faoi ar an omlán?
3: Oh, Lauer Harris of Tanivach of Yown, Muliscot, and he refs your roll casta, Achni Hishin Leron, Nachrave and Dinoch down. Kuig Yarskale digs and umlon, a horse, Sakhanusak Yarskale the Shaw. August, Istokagar Lergus the Hinoil or Hail and then Oiga Taigest, New Bader Tahi Eg Suil, Nanina Oga, Akanrod Spatial Don Noch, on Dina Oga Hagan a Perspirti Shin Egoni, Istoka on Tachtrucht is mooi, het egen lauer na nacht. Dagen an oige féro agus is dasan rodé é sin hire agus a hochel te scéil in ig scéil. Vi agus rí sé mar dér vi na scéil te héin gunta ach vi anachid unto. Agus comhála sin rodé vi Harris a bheith dasna in anion gréif on tanga resumed the simply vi nahana kind of Harris of a severown marain le gluish a deragach yar scale so the chorog shishin gahana vor bader le Falamori Fosta nu Dina Savan skolak gahara ha so isha is toha gavil eicht when tamaki shows of Caton agus is toha gurmuntor man skole e nu bovuntor man skole e agus tan rian shin air
1: The look to go a tame a sail and then oig, because better tacht and invet a great treat and skilte. Last week the shin and will ache so that fast and skilte, or have over or have steel a day.
3: Tá, yeah, or have steel a day, ni doilum a ta and steel. Tán stíl anna chasúl lena chéile in ach gyr arsgil ach mar sin hén tán a téimi féimar derim ha dainox na téimi plén siad an bós ha sé sin anna bhúr sa chanúas a gyrsgil a seo brehem agus tá is tóg a lóchilocht an thíl chomá chéana mohúcháin agus brestan tí an duine óg agus conas mar a hén siad in lech le kun shi on tiel agus

0: Hariche Muri on Teal, agus Marshanda, agus is vi eik sulach down character eik sula a vi special domsana grauder grev na perspektiach de atacht o rine idr og agus eiste agus fir agus manar ein.
1: An event skilt a hatten latnis mona chéile ein kina hasmach?
0: Round vi se kappa gugur fan kesha arm, so rounding me tri kín, ach is stoka an gluish rohar an kaun bavo hi hasmachtum, agus dirhame lat kan hevi gan second, ach da hahn Lily agus Felicity agus Laura ni galavain lom choma kéne. An gluish rohar vi chiapaskur de bay an garskeil len rev an teger is mo I gest the frahas mar vi tema an vashan fego on bochalog a queen of sheer lehanta lehantan analog nor vi she og agus stock a blean in yekto a vaher a chailun tugus vi on agus ni hastinu on skela lotach the chanig a her glush roharach ni rev she anachalanta agus erdush ni rev she rohasta vi kinol vi farragar ach gan awr fwynt eisiau leis nŵm o hwcoin tisg gref a fo her cailteg sy'n mynd lŷn y ffyrinna ach yn son dreir chéle dreir mae'r hen yn sgeil y rhaeg tegyn se nŵr hen se chwl yn chlwys rohers lena ahr gref cwyn i cyn o'n ennaf aga agos da fi se fi se fyr hanafach agos da cwyg se fain gymor arim Lily agus Felicity vi se sin lonnehe is sasin agus rist kímist on gaelidir maher agus inín agus kurm spéis na gael sin nur skrítur o fiaun on ir iad agus on cian dairna con son Laura ní galavain a rist bunne se le teim on vaish agus Callin Óg vi buchel kina lehing rá leis an Callin Óg sa ach ní acha se a rishti achas an son chas sé a maher tamalín in a yeag sonder a vi se nís sinne agus dinna se tagart rud a vi fyr yas agus is dyr hen garev dinna kailte ar gur kail shows of Kate an dinna in a hail parsant a fein mar dinna se anna in nuacha na brashtin tí sin galuan se anam Laura lena maher agus gadein se go kriyinti mar uranta ní bhí an daine compórdach beidir anam an daine tá cailte a lua tá an léirgus sin fíor háachtach so trí gearscéil anna hanabach ach an áras bhí na cúig gearscéil déag anna as.
1: Do lúigtú híle sa scéil Lily agus Felicity go chuirtú spéis sa chadra vidur maher agus inín agus go gurnt tá sa go spéis go gúrsí na man agus ról na man sa litriacht Conas mar a ratú gur gheal an Kate na leis an ábhar sin mar airleg scríobh fio chaidir bhíidir bhirt bird bhain ar ibrig sé?
0: Cá mé rá gur ibrig sé agus si Lily an inín agus Felicity an bháthair agus an rud ná go bhfuil Felicity ag iri a chuirna lí ar de hinín conas mar go gafar a bheith flahú le dhaine go múlann si ar cheana chara i London agus a ríist is tócha an bua a bhí ag an gaitnacht ná agus atá ag an gaitnacht ná go meadan si rudí sin plís atá si anna éas go tacht ar an gadrif idir charictar agus ar na téimi so yeah is tócha go rairi go maile ach féver idir bíon si spéisiúli gónaí nuair a hagan perspektíochtaí we'll say perspective the ban or our new perspective the fair or van.
1: Sure. Can you keep to be ordered the skelter?
0: Ni rawis in he will is got near her or the skelter stach na macher am agus beter gur dinne ro fadantoch me urnte ach ni rev ne temi group alta mas me and lat vi agus ni revain Free of character of I now, Bader agus reached ni hain chaine na ein rodé seo ach da mech sé skrite o ferspektiacht an dinne oig ar dús agus son fémar a hain an dinne oog agus is comic hain character atá a gest fémar a hain an dinne son in ish Bader gada hain oog se sin bilgón ní sa fólum sa
1: gomeach cúr eig
0: sin eig, yeah, sin an rod.
1: agus cum spéisiúir a bheith a dúirt níos lú.

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bráchún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cánas fár ar an íre le lín an tháurig, le cún a bhiont as fuin of tí SEAI. Chá bhíle íag go lehe fór se, da has chadéil. Há réim se lahan dóntas ar fáil. Sean smaga bhul cánig SEAI dit se chomá. Ná bhul tach níos cún pór dí, níos éfach dí ó hef fuin of agas arigad de, tilte agat. Cúr is dachar da yontas bain in uf. Cúr dig ús ráda hef fin of T-S-E-A-I. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agus canéalacha i bhain.
1: Ar fud na héran tá tacaíocht í tihíocht a tosi ag cáru le dína boge is deach, ar leis a hábáil, áit in achfana áil ar cías, tacha cianach, nó avioocht a chur an áitra volva. Fui hacaíocht í tihíocht a tosi ha an rialtas, tugtar le chéile cúig hacaíocht ar le, daun comasú da ghaína áit a cianach, áil ar cías, nó a áchóiru. Tacaíocht í tihíocht a tosi, ag cáru leat boge is deach. Tila óleis a gov.ie /starter-home-supports. Teachtaracht ó rialtas na héran.
2: An seáin éirin, tá gairí go maiilinn mai de le cuasaí a chuirsála agus le dráhhia. Ach, tá riint pápéir, pleisteach agus bí fósaigh dolaisteach in ar mocí dráhhia le generáta is féidir leis tálú. Mar sin, smuoinigh a fan nóméad agus téigetí myways.ie ar bhaithe le cabhair agus multi ar conisteach an dráhhiala a scara a gcuí atá písabeh níos éascatait. Sin myways.ie ar na thuairteoir ag rialtas na héireann.
3: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregan san duine chun bóthair. Ach na réhéin seafa in grúi, stelí dúl tú gan ún taistil.
4: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa trá údars taistil gachtir dí na gile húrtrais a héan ar arte í rádi na gaeldachta.
5: Ciol, órain, nuíacht agus íratus. Nead na fuisúge chúglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nyad e gorti e punkai e.

Agus idir náisiúnta chaléomhaigh Seamus ó Scanlan, Balaéirí. Tá fisrúchán dúnmharaithe tosaí ag na Gardaí i Géirí mar gheall ar bhás mrá i dteach ag Lárne i Né. Ba bhí ní Jimmy Carney a meas nóhabhrachas na Stáitéinte i dtí ó Ghuachas ra iní na Mánaice agus i d'oibre go háitiúil sa gceantar le raon plianta. Creidean na Gardaí gur bhás an bhean go bhfuair ionsaí i dtionú ora. Ba tilifuí seo ar nuachta deisceart. Tá fulladh tucaí ag gefig na heimsire me éan go bhhéitoch teas dámananta bheith an as seogad cean cúpa lá, agus há réad go bhhéitocht trimach má agus tinnta foríise a bheith ggéist. Meastar go mé sé méibh go má ort go más na fichadaí nó os cín 10 agus fi Celsius de haine. Ceaptar go bhfuil steimeachí tíintrí ar mealach freisin. Tá sé irta ag isce éan ar a bobbal an tuisce chuomhnú mar gheall a bhrú breise deisiad a thuchas ar a góras go bhhair na heimsire seo. Déir isce éan go bhheictar an tardú smú ó thaobh úsáid chó le linneamsir bhreá sna ceantar torasóireachta a bhfuil an tóir a rub. Thug uachtar an státaíontaithe Mheiriceá Donald Trump fulláir i bhuiniúh go bhféitite go ndionaí ionsaithe breise ar an Iaráin na nocht. Ag láir chó ag cruinniú mollaí NATO in Ankara na Tuirce inniuh deir an uachtar an go mbeidteach dói agus go dtíorthaí iarra láidir eile go na Iaráin arís. Buailiú Ilan Chearg san Iaráin a réir i deir an uachtar an Trump ach gur thug sé ardú nach bhféití drána le puipuí olas a réigiún sin. Dúirt sé freisin go bhféitoch Mheiriceá cean sa lácha ar an Ilan agus go bhféitite go núnaí Calafort san Iaráin dhá bharr. Tháinig ardú as éan ar luch olaniuh ó tharla réibal na hithe réad idir an Iaráin agus Mheiriceá. Meastar go lárdú cúg faoin géad teachaí ar bhharile ab ola inis nó 68 dollar an bharile an tardú smú ó dhéidir bhí bailta na deirtar. Níl is go díreach cin tíim airige de tála níoc a gútaimh le 8 amháid go bhfuair ionsaí a rinne díltúirí ar theach ósta a gondaon dún sna 1990. Ceaptar nach féidir a méid cútaimh fríú a thuirt le fios go réir téirmaí an tocraithe. Déanta na Póilíní agus Aram na Breataine dúisceart éireann cútaimh thuntasach a íoc leis an ochtar seo neamh. Cathú Fearóháin Peter McCormack ar bhúnteoir scoile sa Dream na tháinig beirt ar gona isteach sa teach tábhairne agus thosa i scoile futhóp agus Harab i mí na saona 1992. Níl teilech Peter McCormack mar chuid an socrú atá dianta leis an ngrúpa go ochtar seo íchachta cheaptar atá i gceann smú á leithéidir le fada agus go bhéitir sé bheith sna milliún go foint Stirling. Bhí se a bhuaomh ag an ngrúpa go ra cléinfhartaíocht ar bun idir na fórsaí Slándála agus paramílataí díltecha gur chlis ar na Póilíní an cása isrú mar is ceart ag nám agus stopachar leis a maíon ra bainte go leis a UDR drám ra fálacob ar chóid fáisnéise ó arm hasna. Níor bacú le loch céad 50 milliún euro in eisícichtaí áit bhí scéim éirlaise agus eis écichta an rialtas go bhúdéal fleisteocha agus go chanaí stáin sa géad ghabhlíon gan scéim sin a dúctar an DRS-ed. Thug príomhhaimeanach na heagraachta Return atá breanúmach gan scéim cear an fólaí le fios go chóchas de cóthaíle neireachtais go ra 66.7 milliún euro in eisícichtaí go na bhúdéal fleisteocha agus canaí i gceist ó ghabhílagus a fichi céir agus 60 milliún euro eile an ora. Dúrú freisin ag a ghóchaiste go dócaite chúg bhliana ar thiúpa a cheanaint inol a chuirsal de Return go bhúdéal agus go chanaí an tarraige sinna dhéana na réis a ríist. Tá suíomh ar thrádaí chonail i gceart lár chathir bhlá clia ceannaí ag bunagar iompar éireann nó TII mar chuide go orbert na seirbhíse trénach Metrolink. Dhá acra talún go híomhatá géist sa náitimíoch Pectorlán an Carlton Lagantail. Dúirt san taire fintir Pibley Jack Chambers go dócaise thart ar dhéimlíana an córas a thógáil a bheith sa nasca Airford bhlá clia agus sáird cholam cille ó thua le lár na carach. Vótáil Parliament na Eorpa a bhábhar mála a dácach go mbeadh cosc ar easmhórtáil a lúmana chun na Rúise. Bhí an mála mar chuide go ghá leasú ar vóta a cathú ar thuarascáil go chuid Chomisiú na Eorpa faoi bhálaíocht na Húcráine san aontas. Cé gur vótáil feisirí le Fine Gael ar sunan bhála seo, staon feisirí ina fáil.
Dúirtin fiste orpach le fianna fáil, Barry Andrews, go nientin se le dirichor le trádal a lúmana le sirúis. Ach, nach hula buil tá nán go mille skel go hlaurí solahar

0: in Europe go bhfuil atá cruthe sa gúr a chuid i bheith mar gheall ar a gcaí uair an ócleacht i gceist. Agus chomh bile út se mar aimán cosc iomlánachar ar airí óna críocha gofas a Bailistín riad an géimhearnach sa dáil réid. Ní bheidh seirbhísí ón réigiún i gceist le seo. Fuair an bile i réocht an rialtas dar taidil lonéachtaí Israelacha i gcríocha gafa na Palestíne, beannacht na dála gan vóta chathe. Gur ar bile faoi bhráid an teanna dionis agus mátear beannacht atí sin dunar dlíró. Leasú tá sa mille seo ar bhile na gcríocha gafa a chuir is seanadóir ag nám Francis Black chun cín siar sa mlíon 2018. Agus leis sin bíon agaí na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhainne an lánneamh.
1: Nuíocht na gaeltacht danis atá sí le nuíocht an gníorthir gá léamh ag fólaí fréanán. Béh fud an speisialta go bhhainal trí bheit sa plé le cuasaí mehlainte chacur ar fáil san éanad éigen dala na spidéal na hollscoil an gáile. Tá feimnach na seirbhíse sláinte mun próisiis airciocht a faoi láir go dhéagaíon go ospidéal ar fud na tíre agus súlacha na fórne chur ar fáil chalúgus is féidir. Tá na fórne mehlainte seo chacur ar fáil mar reagair ínise go d'eastaíonn seirbhísí mehlainte bheit ar fáil go mór mar tráthnúna agus a rinne thithe. Cearr a bheith sé ar bhuadan i thuras tacaíocht go dhaoine a thagann sé an éanad éigeandala le gcéirchéim mehlainte. Chas caiir le chóirla chun déna gáilimhe Andrew Reddington leis an tánaiste Simon Harris a d'ichean réaltas na nge le plé ina ar chuirsaí infrastructúr tithíochta agus inistíochta i measc go leorne chéile. Bhíon tánaiste ar í sinsearacha agus trí chóirleoir dé go chud ina gaol a tá le gorid i láthair ag í gruinniú. Léire an chóirleoir Reddington ag í gruinniú na rudaí is mó bheith sé díruair ina shaorma mar chathairlach. Ina measc bhí fós a chur ar a gó oibriú le uisce éireann, cóirmhar na gáilimhe chuirin cín agus oibriú leis an gnéomhaireacht forbair tionscail agus le fintreacht éireann le chuil agus níos mó inistíochtáil go chóirla chun dé na gáilimhe. Níl sé ceart na cóir gúil tuamanaiche tá gúsáid bóir Stefana Grúch de Carroch chá gur a mhaol ag cosán nú cosí agus rothíochta atá tóchaí go gcóirla carroch mar chuid ag an scéim taistil gníomhach a d'é nuair ní ghrífa atá na cúnaí sa gceantar. Tá stóracha sin go mór a thug an daoineir deach ag siopaí agus ag ollmhargaí sa gceantar cúngaí go mór gan caiinte de si ar a mullán luaise tá socraí an chamá. Tá imirí ar chuid mhaith gúil dumaistícha dhéanana chagat carannaí mar gealar chathair agus atá mullán luaise de si. Cé go ndéantaíonn chuid mhaith a d'ar nuair ní ghrífa go d'eastaíonn na nátain mhaith rothaí agus cosí an cheantair. Cathair bheith ordeilech go hábhaiteach na naoine tá gola bealach na gcuid carannaí freisin. Seo mar a labhair nuair ní ghrífa ar a gláir abha ina nge.
2: Nuair a chasan tuair leit sin le go le sas ag ionad siopadóireachta chrúp na carach agus an chasan tuair leis i dro LG i dro Lidl agus tuam sé sasú go dtí tuamad siopadóireacht an sin. Agus sin an bhí sa bhar gúil daoine thar bheith mí hásta faoi chuirú cos an cosí isteachán agus freisin chuirú lánúr athair isteachán freisin. Tá daoine thar bheith mí hásta agus a gulóir daoine cáin scúil dochar tinnt go banthain go fu heireacht an chóir an persa spinsin mar thugann siad ar gúil se cosa le bheith tumant ar bhuthar párta agus go dzaing tú thar an múlan seo agus gulóir daoine ará gur fliise cór ar go minic bhí náam a tháinig siad go tí an tíhile an bhuaán. Agus freisin nuair a chuiseid isteach an lán na rothair tá an cúis an lán na rothair sin thar bheith contrata freisin feictú daoine teacht amach as thuna tiúpadóirt agus iad a gearra casa ar it léon sin teacht amach ó an eice le Lidl. Agus a fanning siad go dteagann na carnaí ó thaobh na lámha clé go dóg siad féin an casan sin le fatas go mula siad imil an thiúis ar an lán na rothair agus freisin an múlan seo. Cain siad bhaile amach muint amach a lár a bhair go dóg siad a casan ar thaobh na lámha clé. Is cosa gúil an bóthar cóngaí agus mar tá go leor daoine rá tá an bóthar a brana bheith níos cóngaí anois na mar a bhí sin agus gúil an lán na rothair agus an cosa an casaithe leanaí agus tá sin a cruil fadhbanna go leor daoine freisin.
1: Nóra ní ghrífan sin. Tá na seirbhísí traonacha breise a chur iarn rodéiran ar fáil go lách tacaíochta WIO a bheith sa taistil go páirce chrócaide Saring go chluifi le cheannais pela na héireann díolta má chanahéin thuis go chorú na ticéid ar fáil ar líne maidan i nge. Ní ran na ticéid ar fáil ach cúpla nóméad sula ra siad díolta amach. Siad na seirbhísí breise a chorú ar fáil ná traon as cair na mart ag deichna dó dhéag agus i tíochta ráis as braclia ag leabhrais an níos an oiche. Tá teach bhaointe de stríomh neora Martin O'Kane ar a grúchán glas le díal ar Cent amárach. tá go leor an túrim go mar an stát an techa cheannacht agus onad go scríam dearí na gaige ina dhé, mar ghfuil sara tí mar thehhainte na chaanlaí suntasach agus sebhris cultúra agus aireachta baint leis. 350,000 euro atá gá lorog ag gigantalí Martin O'Connor ar a techa stór bhfuil cheiriche mar leapanan. Tá techa na rugún cainach ar a mála chéna ina áthruch le fad an lá agus a sellibh in tíhasí chain le rins blianta. Láir caiair lochan in tíhas agus mac tre thu an chainlaí Seán O'Cain ar a gláir idir sin ghíringe fhí céir de bhála chéna ag cheildíanta leis a teach.
3: Well, to show that it can't lay a mardach, may lay today in mardach. Shall it we darling, of Sunday was hard okay on Tach, Skinyori was a Gishantia, also Mumbai by Archbrehen, Skinyor Martin O'Kaine. Stoy Nahramora Bantig Martin Lisha. Ishtach nu bintach ta deal and ish akadaga chesid on matter of 20 some lien olive lien ach august bo who was is more hashaoke will start was a geschantach so da linie rat hat okay was a chinder ach stated gewerte las alle want some techno man und tag da deal mal le kim de on hayne genial ach ni happen go um not galen to in no geschinge di about
1: Cahirlach in tíbhasí chain Seán O'Cain chin. Tá cóhpháirtíocht sáiltecht a pobal áitiúil chundé na Gaillimhe an LCSP i gceagrú seisiún Cóirliúchán Poiblí in Áring i Máireach agus de Shaoine. Tá LCSP geagrú na seisiún ar wahala na blean sáiltecht a pobal Urbert agus bualla ob túramín phobal a chlóisteáil faoin taithí tacab agus éon ábhar imdí tacab a bhaineann le sáiltecht pobal a riint. Tá ceir túramín phobal snáidibh in éon phlean sáiltecht a pobal atá go chur le chéile machanseo. Bíonn chéad Cóirliúchán Poiblí a siúl ag gCorcaigh an farbre áran in na smór marach ón híine ag go dtí leabhar sé trí, agus a ríis ag an am céanna de híine i gCorcaíochán in na sír. Scéalta báise agus socraí sa chuide. Wasa Patrick Ní is deiribe agus rá salach ar a cúigiú lofiad go bhí mithibh i d'achaltar na smó coiling. Baintre a bhíon mar an iní agus mac leis, garchlán agus gaolteile. Bés a chathóra i d'achtóir an bhreanna an nóchtar ard trúnú na marach ag a sé chlog, agus tuair a chárpig sépil a gan smál nóchtar ard ag a seachta chlog. Léir aftar na sochríde ag a híine ag maidin de híine agus cuidir in na dhéisina a rilla cíl chamín an nóchtar ard. Heis was tá cólín Joe McDonagha a spóra dólín na chear rua, mac le nán chean watú agus Joe Vridi nach maran, mar na Van Margaret, Bert Wack, Garchlan, Drau Rwán agus Gwiltele. Bés a chahóra i d'achtóra nif mora da glainach, tunú na marach an cúig dín seachta chlog. Léir aftar na sochríde ag i híine ag maidin sa dhíine i sépa vig dárad a gear rua agus cúrara a rilig mora dada heis na afring. Agus tuair carb fitir sin ní lárta nó pat mar barannara a spáil na chréige na nismór, is deachag sépil níomh bríd agus níomh Oliver Plunkett in na nismór ar bhád leabhar is a sé trúnú na ngeo. Léir aftar na sochríde ag meán le mórach agus cuidir in na dhéisiúní i rilla chéilinge, mar in na drochuid agus gaolteile. Agus spin aga i nuíocht an gníorthaid gan lánia.
4: Nochta deisgirtáil éh go chun am muinechán. Tá sé derbhe gus na Gardaí gohfuil fisrúchán dúnmharthe ar bunacha i déobh bhás maná i Gileorna. Fuarthas corp Jamie Kearney ag amló in inné i dtí ar bhóthair Mhocrais. Meiriceánach a bheith ó chuchas a bhí mreachtanta i Gileorna ó fithe héana le, máthair aon inon a bháin bhí si tíblianna agus dahad. Tá sé derbhe gus na Gardaí tráóna go bhfuil teo, láidir, cinnte ag an bhisrúchán agus go bhfuil duine ar leithálarga chu maidir leis a gás. Tugtar go bhfuil an té atá álarg i mreachtanta nédin le tamil ach de na Gardaí ná féidir leth ar chuntí dlí faiceile rá fin na níseo fe láthaid. Bhí Gardaí a dul ó chóras go doras i gceantar bhóthair Mhocrais sinniuh agus is scrúdú na bhí Seán Slándála. Tá a géirig ar éine a bhí i gceantar bhóthair Mhocrais idir Ranóna Deiluain agus Iar Nóin an lé inné agus a meach bhí Seán acu ó cheamara Cearta nó ó cheamara Slándála dul chun caiinte leo. Tás a fógar ag isce éirin tránóna go gud fyr sríon ar an saláhar isce istíhe i gantaid áirithe in nán garbhán a tosnú an nocht. Déadach meag brú ísil nó bacum lán ar an isce i drehénia go chlog an nocht agus a seachtar maidin in nán na mailinsteach i mailin rodig i glúin é i sráid stíofna agus na cantar vá gúirt. Déad isce éirin go bhfuil a bhéal an isce córeálta sa taisce mar ró ísil agus go bhfuil éilef mór ar an isce i gónaí ar an maile. Sa fríomhchúirt chuiriúil i gorca gníomh thug an gciúr é i dríal an deagóra 7 mbliana déag atá cúisithe i núnmharú an airfoist Barry Daly go bhfuil teipithe ortha breitheúirt ar a gás. An teachtain se caite ciúntaíoch Alex Didi atá bliana agus fiche d'aois i núnmharú Barry Daly ar an nara lá dhéag de bhí dhearafóid a nuraig. Bhí Didi agus Bert Deagóir nach féidir a chaim nú tuis an tés atá acu cúisithe i núnmharú. Glancach le pléadáil é dhéon deagóir a bháinna há sé bliana diag greibh sé ciúntach i maró neamhghleathach a chuideach an deagóir 7 mbliana diag ar a sríal i bhochar Alex Didi ar chúis an dúnmharaithe. Nuair a ciúntaíoch Alex Didi thug an gciúr é le fios ná féadh díos teachtar bhreith mar le ciúntacht an deagóra agus tugadh an breise dóibh a chugadar le fios inniuh tréis breise agus 8 nuair a chlóig amachnamh ná féadh díos breith a thuairt ar a gás. Cheart a aimeanach na seirbhís a sláinte tithe a thógant ar an dalamh atá na sealaimh acu sa daingean dá gcuid fostaithe in óspidéal poblbil chur go chuoine a d'ar an cóileor chunta Robert Ó Brosnachán in agalamh sa ceirimean inniuh. Bhí sé láir de bhíana sin ná bhfuil iriad agus tuig a bháin ar fáil ar cías fad tréimhseach sa daingean. Ainneoin go bhfuil 8 gcéad truchas a dó áitih fógartha feiláthaid ar Airbnb. Sanált céanna deir James Graney ó cháirde óspidéal poblbil chur go chuoine gur dó leis go bhfuil tarachar daoine a heastaíon bhuatha obair in óspidéal an daingean ach gur bí an aib ná ná fáil éon áit sa cheantar ina bheith d'íist maireachtaint. Tá tramlacht na duismathóirí i bhormhór na munscoile na gáilteachta i géirí i bhábhar na páiltrúnachta neamh aglasta de réir torthaí an tar a bheith a fáilt a d'ailtigh an Rhine Dachais le déanaí. Seo tuairis go Joe O'Murtaigh.
5: Léirín na figúrí go bhfuil tromlach na dismathóirí i bhábhar páitrúnachta neamh aglasta i gcúig cín de theacht scoil ghaolteachta i géirí go raibh taide déanta orthu. Bhí an tacaíocht ba bhó le sonrú i scoil náisiúnta cheann trá meascaithe. Áit a raibh 69 géad i bhábhar páitrúnachta neamh aglasta, agus i scoil náisiúnta Mhéal Chéidir áit a raibh 67 géad ar aon intinn. I ngáiltocht Chorcaí agus i ngáiltocht Fort Lauderdale áfach tá tromlach na scoileanna gaeltachta i bhábhar fanacht leis an báitrún aglasta atá acu faoi láthair. Bhí an tacaíocht ba láidre i gCorcaigh le sonrú i scoil Lochtaí Naofa i gCill na Mártra. Áit a raibh 61 géad i bhábhar an tocrathe reatha. I Bort Lauderdale bhí 64 géad de thismathóirí i scoil náisiúnta Valjavik Art. 60 géad de thismathóirí i scoil náisiúnta na Rinne i bhábhar fanacht leis an báitrún aglasta. Ach bhí 45 géad de thismathóirí scoil na Leanaí i bhábhar Athrú. Tagann na torthaí ó thurbhéh náisiúnta ar thismathóirí a rinne an Rhine Dachais. Léirigh an survey céine chomá go bhfuil formhór mór na dismathóirí na scoileanna gaeltachta fós a bhábhar an tomadachais lán ghaeilge.
4: Séastóile príomha de scoil an leana in íomhráthach soruchaní chaháin ná go mbeidh níos mó scoileanna i chur simi sa fáitrúnacht neamh aglasta amachansa. Is si scoil an leana an 10 bhun scoil gáilteachta atá ina bhun scoil phobail mar a tugtar orthu agus í féh fáitrúnacht mhór de dachais agus i lúna chiarí ó 2019. Lairtin iomh ar ábhaidin dúirt soruchaní chaháin go raibh an taithrú páitrúnachta anna dhearafach de scoil an leana.
6: Tán chead ag páistí freastalar was ó cheantrachaí eile agus tomant thar na scoilíne eile mar gúil se do ránú an páitrúnacht seo. Thug sé sin an deis dúine limistéir ar oscail suas chomáid agus seansaúir do dhaoine taobh muid de cheantar na leana freastal thugann chomáid. So d'ibir sé dhaoine agus bhí sé an dearfach agus tá gánaí.
4: Soracha ní chaháin. Tá an tír chóir leor cáireach ar Bhardas Fort Láirge agus caithíolach ina fáils na déise Sean Dower tréis fáis. Bhí sin a chóir leor ó 1999 dí chóvíle sa caithid. Bhí sin a caithíolach ar éile idirnáisiúnta ceoldraméachta Éadrame Fort Láirge agus dibre sé leis ar an bhéle a lína sráide sprí. Tá leabhar cóbhrán ar nidirlín oscailte de Sean Dower ag méire chaithir Fort Láirge an chóir leor Liam Brown.

0: Basil. Tá cóla chunta chorcaí chun measú nua dhéanamh ar na féidirreachtaí, maidir leis an mórthair é leathan nua go droithead na tuine i gcéile na Mártra le go mbeadh a ghuathann spáisteáin do leoraithe dul thar sé chéile go sábháilte. Tá go chun méid sin le fios ibhreagra ar rúna bhfuil an cóla chunta ag gcoptach ní bhuiineáin ag ceantar bartsach fá chruma an teachtain seo. Agus tá sé dearbh ag cóla chunta chiirí go gcuid for críoch leis an obair ar an mórthair fada ó chonach go bhróigín dí baile an bhfuilin féin ine bheag sa. Siad sclóirí scoil neverce maile an bhórig a bhuaig báta chiil chuáin de éile an fráta i dig a bhóthir i réir. Sé Tomás ó sé bhí sa tarna háit agus bhí Megan Moore sa tríú háit beg réamh báta an daingin ar siúla nocht ar a 8 o'clock i dig i chráin. Cursi sportinis agus bhuaig fuidin feithiáhar diag chiirí hir creibh caidean chunta i bórg a bhistín de stac i drálí tronóna a réid. Bhúdar ar chiirí láid le cicina édica agus ceile bhaide agus éan fuinte edihid ag an dá idin ar héidin a feadóige treis aum breise. Tá sé seo a taxan sála ar bhuaig na gaeltachta is rá feithiáhar diag an chunta reint seachtaní ó hin. Agus a réid choma i gréibh hintir caide na dúthaí i gorcaig bhuaig dúthaigh bhúscrí ar an áhain chubh tí seachtaíag le tí a dóíag i má chruma. Bhí Gearóid Olóson éh bán sa bháide do idir bhúscrí agus tuair siad aiginis ar chairbre sa chéad bhailta eile. Socr de Sean E. Connell, John O'Connell, ó Bhaile Farmer, im lá Cliagus ó Bhaile an Scéalaigh ó Ruachas, befra a thóirbh amáidach a dictóra bhí chuinegáin i Leocán ó na 6 o'clock go dtí na 8. Léifar afra na 8 de Híne ar a 10 o'clock sápéal na Filimíne i Bhaile Farmer agus cuidfar corp John O'Connell ní dhéag sin i relig Bhaile Farmer. Mar na chéile Gretti, Trúrmachtó, Johar Bháin, Clán a Chluine agus Gaelta Eile. Agus a deirid tá sé fógartha go mbeidh scoraíocht anocht in aidí na gléine i gléire le breise agus fiche duine fásta atá páirteach fel láthaid i níon chósa gaalaine ar an Iláin ar 8 o'clock a bheith an ócáid tá fáilte roimh chóch agus go háidethe roimh sheoltóirí. Agus bina gaibh nocht a deisceart don láinniumh.
1: Nua iad a tuaisceart a liú i chíbhe ní chun chéile. Tá go bartte bhí a jimpiste bohad a mát ní bolúchiniu go dtí na Harlan, Harlan timpiste na a bhfuil ré chaarichéile ar bhla an NHC dé go mát a dreathe cheúné trí. Bhí na gairdaí agus na seirbhisí égandála ag lethir na timpiste agus tá gún bharte gátaíú na hálaine le gannne ní scrúdaiche aú, creidtar nachú siad gátaí go duna. Tantara stage Charlie McConlogue ag málú da húsmarí in Nunangal a teag láraig éit da bóiste a scál speciálta dan scál bhí an réhíl agus a bhí a seacht, réhíl agus a bhí a hácht, iaratas i an uair líne ar thairsean na cóirlion leisúnta am idjaha speciálta dan NCSE a dascal in teachtain seo. Caithi tuismarí agus cíbhnarí gwael iaratas i an uair leis an NCSE ar líne ra bhín chead leid a bhén fóir am líana. Hagan tara stage McConlogue la fis, gadigin sa gol an sprygreta ní sluachy am liana a gompraid la mi eru fóar an eri. A dúr sa gadarú an tref sa vresa sa liargus ar na reaktanis agus ar na heila vata sa chondai o hiu rangan ní spesialta da agus gama ar ebal ta sacrihe i inu dar eir. Léirí Canada na nain le haid sosialta Holly Cairns mí heisteacht sa déiliniu faoin spricéta úr. Déta nachhfuil forstina dar léthe mar go bhfuil scáiltá droite, múnteirí ar siire agus teaghlaí ar leithe siire. Caithir múniú cí a chud ar fáil dofagí puist i gceantra tuaithe matisiad le marstin a dúirt sin teachta déile Piaras O'Doherty agus é ag tagart dofag puist anagara atá a múil dridig deirin na mísa seo. Dúirt sin teachta ó Doherty ar mhaoirscéal tinniu go mbaineann ré chéad duine úsáid is oifig puist anagara an le go mbeidh le seasca grólacht sa cheantar. Creidin sé gur féidir oifig puist anagara a hehail aga dastaí an muiniú agus tuairisteal forstina.
2: Sin feibh atá na gcóil se a ríise brethir an seirbhís a gáil fríd an áfic an fust agus i mo chuirim sa sin rud a ba háir atá luna go mbeadh cineada airgead faoi léi cá le seas na áfic an fust ni vesti dein sérvisi dag Alfred agus an sin bei cynnydda arig yn ys môg ag brehar na sérvisi dag Alfred a caimid cynti yn y gwol cantra hab aga aibol te agad sérvisi hon al slen na rachalim yn sérvis ma sio ni yon tu rasha a ta sy'n gwol gylior dini beidr nawol agus ydyn fast yn ys môg ie hyd dynis yn ei loel ag sin sérvisi môr sin rodd

0: trí gart a charke a maira. Agus leis sin sinúil bhuiamsa tróna nniu.
1: An éim sinis í a thuirimid a gealta nach seachas go mbeidh ceo agus ceobrán ná chuí. Is idir an dá chéimdéag agus sé chéimdéag Celsius a bheith an sócht sé a bhí bhóg nó gaí bhestra i níor i neas. Lá bra teigirí an mhór atá gealta mádach san airthir agus a deiscirt, idir chéir chéim is fi Celsius agus 8 chéim is fi Celsius a bheith an sócht is airde in sin. Agus is idir 8 chéim déag agus 3 chéim is fi Celsius a bheith an sócht sa go dilagan tír. Déadach scamal ceo agus ceobrán a bheith le feicáil in sin freisin. Agus le sin sin na bhfuil an na siomí nóchtain seo ar airtí raidí na gaaltachta, gáil náinemh.

Siúchaí agus ru géad fáilteisteach ag chláirn fógraí lompsa neasna cinraí, a se agus ín seachtainis be fógraí níorthid fógraín túscrit agus fógraín deiscrutain. Chun tús chuile se glár mar sondala turma ibhra chuoin chláirthaí inis láireach, is féidir go léirthaine seo gasla ón légus ín cúig ó lúnga hína ar an ibhir 19 chian, cúig an 96, 66. Nús na darí baga ag an ibhir 97 cáis, na cúig i trí, chian a dó, cáid i cáis. Nú mál na ngál ag an ibhir 96, Mí hian cúig, cúig a hian, hian a cahair. Agus is féidir rífost a chiolar aichu ngulchuma in rífost RNG ag RTE.ie. Well, cúir ma túsar sin fógui mar sin agus sasamuid le fógui nirhuis. Tára látó sin siodasach, tára látó cuman lúcha sgail, chárna cáisil, siad na hibrach í tárhní vin sin a réid na ibrid dóiag, séidig, cairidig agus fé sé. Bhí ibhir bhána sacún sin freisin na réid agus bean ibhir bhána sa tháinig níos na ibhir seacht ní ra an bhútar ar bot óis ach bhí trí ibhir ag Mikey Joyce, chroch sé sin leis 300 euro. Sé Ciara McGrath as náirt bhóid a chroch leis an dúis díaltóir in sin na réid agus fuair sé 200 euro. Bei 3,600 euro sa bot óir in tachtan seohagain na rianar an tárint. Ní ra an bhútar ar látó chuis na páisgeochum an pelan na bírsí réid nair zin an tárint an sin, siad na hibdach í tárni vin sin na ibhid a 60, 80, 50 agus 56. Ach bhí trí ibhid ag Máire Conway, as cárna agus roch sis lethe 150 euro. Bei 5,000 euro sa bata óir in tachtan seohagain sin 5,500 euro a bheith sa bata óir in tachtan seohagain. Bei cuarsa dara seachtana, Sefru Tanga ar bon in Áras na Ngáil na Ngáile, edir in Carol Lafihid agus in Seol Lafihid gan Vísa, is go ghaine a bhuil ar laid lefel a bí dó, acus an Ngáilge, an cuarsa seo agus is féidir cláru a in Sif Event Bright. Is féidir chula ólas an amach fí seo 986, 822, 92, 62. Bei lá creasíthe agus an taftan lífa leis sin taithid Prince Clarence ar bon is sé palan foriste ar an Rhin War an Gaile idir i ceir sa hocht ar níine, bei míad a fáilsrúb ar fad in sin. Bei campa comadóireachta le Fighting Words ar bon in ár clonchá seáirige ón seacht la fichid sos dín liú la fichid gan bhí seo. Is go ghasúr idir stríbla na zéig o seachna na zéig ón cuarsa seo agus ón zéig o dín dó chén lá bheis a sin ar bon. Bei ceol agus óraníochtán le colm seoige agus é bheith brenach tá spás na tóranta in seo deirtar agus bei se a náisce, achas gá chlárú ar an síomh i Vint Price. Tá tú le ólais le fáil a chrífas sa ceolachaig brí trása ag fightingwords.ie. Bei ceart an óraníochta le Pierce O'Lurcan ar bon sa saharin an tochtú le déag an bhíse ag dáis dóiag in ár clonchá seáirge a bheith se sin ar bon agus is féidir ticéad a áil ar 5 euro a dearter agus is féidir a cholisteach ar piercecardlan.eventbrite.ie. Bei sesiún scéalaíochta go haiglaí le gasúr idir chábhlíon agus chuigflin aga ís ar bon sa saharin se hagain ag dáis dóiag a learlan in is mór. Sile ólis le fáilhaid éirin ag tismori.ie. Tauris 1960 le gael tocht nachrae ta fáilt rúf ag Tauris Saura a bheis ar bon ar an saharin an tocht ula dig leis an stóri i Jim Ward. Bein Tauris seo an aisce agus mara seo lea lá ach pe spas na Toronto. Tí céad ar fáil rúf rí ar Eventbrite sile ólis le fáil ar an sif gael tocht nachrae slash chun zera event slash chun zera Tauris Gaelia in 1960. Tá cólach an líthe an seo a gannamara atá ag chur seirbhís ar fáil go bhhain seochaí Rossy Boyd agus go lahintí sport. In seo gannamara nó go dtuibhin ar fud na héireann. Siad na seirbhísí tar fáil acu in sin ná bhean crips, bhean coffee, rinse ballí ceol snáidibh. Tá chuile ólas le fáil ar 96, 686, 600 a 903. Tá an cólacht a beauty bas lan ihe trasna ón siopa blahna, erig ar a roa, dynan siad Mali, smidiw gus niart ele in sin. Tá tila ólis la fal wob nugu divin cunia le dynan lob, a chala glea chorb, naidach da cúg, hian ni hocht, hian a tri, hocht a sé. Bhí bean i dangwala níos tuisce i nniuh agus cháil si fáinne gealtana si bhíce ar an zera seachtana agus i hart idir chárna agus in chiar rua. Má tá éon ólasat sa faoin áine seo nó maachtú éon áine thart, is féidir teanghála na leithe ag an ibhir 96, 80 hína dó, hína ceir, a 9 is 3.
Rhin's gonna fall into postinish and will to a glorok post narnal luvlianta. Mar mata ta zeshna a corner in the girl tot the nile, giri, agus a gun den the me, fui lohage. Sveja holo all the salamach fui shaw, agus irritus in the Arab, and see vegerine, CNNG, punkai e. Bhí údarás na gaaltoachta i dean gwalin agus tá sé sa tóir ar aimimeach mar goochtta GTEC le údarás na gaaltoachta le grád ordaifigeoch feimimeán san údras in seo ngáile. Tá sé sa tóir freisin ar bhainisteir forbre GTEC ar rád ard ifigeoch feimimeán le haid na réigún ar fad. Tá aga go dtín cead a chlog ar an aine an deú lá sinna a híine seo le chuid isteach ar na postsin tá til ólas le fáil Agus is féidir ír to sin ar seo freisin a chrífas de cheolachaig falúntis ag údras Poncai í. Tá post mar riar chud efige a thairiscint ag tuismáin na gaaltoachta, chuirin tuismáin na gaaltoachta cúna agus tácioacht ar fáil go haillí ag tógeal glán na gaelge san gaaltoacht nuair mín lób i lehid i dhéanana. Bei an riar chud efige freagracha seirbhísí rúnaíochta agus fáiltachais na hagraíochta agus as tácioach riarachan a chud ar fáil. Bei an riar chóir lonaithe ar an gcearr rua, tá tuile eolas ar fáil ar an tíobh tuismáirí Poncai í. Tá aga go dtí idir daon an séú le déag an mhí seo le chuir isteach ar sin agus bhuas go dtíon thianna chlog an láisiún a bheits cadaí. Tá si an tó sa spidal ag cuairtú Oibrí Generálta is pasbónna tá gceiste seo, tá tuile eolas le fáil 9:00 cúig i 3 dó i sé naoi. Nó ag info ag si an tó Poncai í. Tá chá fóstaigh muintir is fai láthir tá siad sa tóir ar bhainisteoir go aibdí óige agus gohardí ar Elena agus tá aga iú dín deú lá gon bhí seo le chuiristeach ar ús sin. Rinnt ar le díol inis agus tá báils nó hín gluine nó fibreglas le díol agus tá leantóis isteach lethe agus tá inil ar fáil freisin má smála tú dir turn seo swógra. Is féidir chola óla sála amach fúb seo 9:06, 2:03, 2:08. Tá leantóir bethí le díol atá deadrá le chúcra agus deirtar linn gúil se chuní gaiha ach le hí chola óda sála amach faoi is féidir gluoch 9:06, 6:06, 3. Tá cár gan duna Opel Corsa le díol 1.3 diesel í seo gan bliana chabhil sa hocht deirtar linn gúil teas is bothaid ar seo go dtí mí deire fúver ach tá chola óda sála fáil faoin gáir seo 9:06, 6:09, 8:09. Nui a dó. Agus tá Peugeot Partner bán na díol gom bliain chabíle hí an pan cúg dísel í seo le til óla seo amach fu seo bíag leach ar 9:08, 8:08 hían, hían a cair 9:03. Agus fóga ceol inis ar deire bei sesiún ceol oraníocht agus tanta ar bán trinúl jardín ag 8 is an hocar bear an anach fáin agus í dalúni an sin dalún seo hogan sé John Pilgavesa chas an sin agus bei míra fáil trú

Sjáví mig ég stjórt en sinna Jimmy Willi Store le Katrina Weichelwara gaun og Katrina Nichanwan. Ta sjá sjátt nú með gun sjátt ni slótt ei stjórt og sta fógu í undiskurs og sum horum bauta sjá. Pappa hvað tótt bei sjá tarlu e petis stróð na tró og gau sjá hótt í ta hina sjá in ta hula. Bei mila fall trúbar flóg in sin agus sjá sinna takkjátt ó tráli í gælge agus koman hóðsjálta tráli. Sjó bóhul ein tíhe Eide ein tíhe deis gón ghaelge agus gón ghaeltocht le Mourad I Rónil, Róisín I Cliom, John Prendigas, Mori I Hihi, spesiasinir tarlú, Eidir Dín ón Seachlog, spesiasin tarlú tí áine ón Ráig I gondé Chiri. Clár an taura tá burghine bei Bengaloko tarlú trinúin zahine ón hochtarai, agus spesiasin tarlú tí chohan, I Malinar Terry, áts mei kiol crack I vrachui agus dúsina íntocha in sin, bei meida fáltrúb ar pad in sin. Féalilis pól fe fe sé rin cassette bei sér tarlú de dóna an darna lag vi lúnasa ón sé trinúna go meis an hocht. Bei sér sinna tarlú a hala John L. Kostas go 1 euro a bei sér sin agus bei kjólan le Slideways. Bei kjól ráma nua skrifa ag Sean og Odenín a léru ag komandéirihe vel an glíri bei sér bón sa Town Hall Theatre in Sean Gáile edin saharing in leula fichid glúnasa. Sveidir na tikkais álinis sér in sív tht.ie. Bíon an caffé óge oscult sa chulí zakeidín o leo si kertnú nag mín sean seacht agus Bíon sé oscult a Halana Mascari, Fráid War Danganí Chúis a gondé Hiri, agus is féidir le bolisteach an sin chulis a cédín ó leo si cair go mín sin seacht. Bei yoga pobl bón ag trá bhéal bón chulis a saharin ó leo si hocht go mé sé leo si ní, gus bei sé sin na tosí ó de saharin se i rai. Agus is féidir de spéisiú léirú ag 986-376-9-3-8. Bíon tfolúntas postinis gus tá fólúntas ag áisina na hógia sa dangan le hí aibí takeochta tailí. Post partam si le seo agus chun fóirmi íirtis agus túiris post ál seolrí fós chóig caihirloch ag áisina na hógia poncai í. Tá agaí go dí ón íine an 16 an bhís seige cúg le cuiristeach ar a bós sin. Éiscí hóis bhí onad cultúr i dangwilin agus tá siad sa tóir ar éiscí hóis nó múntar drámiocht óge, páirt amstra seo freisin, tá siad

Os fógui acún sin fwy lohaid pos mar wanaistor clinicúl, altrilis, nú CNM, pos mar nastlí generalta nún MTA, agus pos mar chuntor cúrim thainta nún HCA. Tá tíle ólis da fáil ag 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9 9 3 a 9
agus ag denú med gan dóéag nocht sa roihir cear chocht a bheits le feicil ar TG Cahir. Agus sin a fógraí TG Cahir in nocht, agus le sin sin bhfuil am go ógraí in nocht a fanna go líonn siad ar tú radio na Gaeltachta, mar inis ón seach me sean lí. Si nant ní chuist le bheits nár go deachta leis an gláir ceolbín ón na banna, agus ben chláir sin teach bó as scoltára bhfuilí crentsaí ón seach sin lí. Agus an sin ón ní go dín denach siad cilíonn sa bhuarca agus a míí ceúil a bheits lín leis an gláir rira ar ar na dí. Agus hon denoch cum mála sé mánithe sé cean ó cíhan a bheits a gaiis leis an gláir an tíh túil. Ba misin easa can clíban tám cean sin an maracha chuna dé ó leabhse sé go mé sin seacht a cha segadtí sin go nóidí a ghríbe.

0: Go hálinn ar fad, muintir í gharrtaí linn in sin spéalása a gunda bhío Tam Doherty ar Mosca Ceol agus a bhirt in í níamh agus níamh ar a bhlúd crua agus luise ar na concertín. Míle buíochas slí, bes a bheith linn.
1: Cúr míle agus.
0: Manig í sásas a gúd eile gún teachtain in seo isráid na carach agus fecham muid diga bhleis a bleach gúna dé. Sin é, manna cálíní agus míle buíochas lá tú héna Tam.
1: Cúr míle.
0: Ben Rodi ag blas of Ben with an taffadi and a group of more like cool day. Nisha Ben with in Chogamishan Lee, Tanyar Telekultari, Ed Malach in Chahagi, Agus Matashubigar and Chachter of the Hyola Hugin, Kugi Nui, a Kugi. No is Fedelib, Ocht Karani, a Hocht a Hocht on the Sheikh on the No Kudivan is Fedelib Chachter of the Harain, and the Mount Ho Shelter Fresh and Mahogin Chip Shin Ayana. Ta Nyarst Majamatarlo. A munsha agus nyart de kultari en agus vi kultari stincha kultari ogas kan de lordlin ik dira on floyd raid agus holam we diet a kasa couple portruin ach hafichid corn fipa gus real in the yeshin ruin agus ta shichin en inish corn fipa dar tegel a few bob agus real hom sarcha castello dar tegel minor complications agus shinia de idel cusic in sha er gancertine agus nol o halloran ed on vigil

0: Gáilne fad. Mar nintú sprías a bheith casa lob seo, Eli, as a túrbacó seo gal hártin ianach lob. Mar nintú sprías. Yeah, yeah. Bíon an spríad, amin. Camar o dmána rá, se bí cadí an a say aini, bí seo chamá leisin. Míl buíchas líbe, sáchtaste, linnin seo, Cátar, vintin Dírmad, agus éman o mahar, Tony Sweeney, agus Eli Egan, in a jantin sin, er a vigil, ceol brá criúl, in seo a cabrúin, agus, se bí geist le ceol bíine an a bána, agus bí mai líb gomé seo nechlog, agus míl buíchas leis na ceoltarí anu, a bhíon chó flahúl, len a gud ceol, agus a hagan sa stachan seo, a casa bíogun sa ródi, nar a bhíon smudin seo, is ráid na cárach, agus tá nearst a cabán, bála Europe, agus tila ar a málach a stachan na sin, agus slua bálí hímpol an ródi in seo, a bán sása, as a geol, agus tronúna, álin in seo, en tronúna inniuv, agus ceolcharim na bíbarí ar siúl is de sahála in seo ag a hochtach log agus tá mé cinnte go mana siad sprí as sin. Ce go méidir go méid deacracht ag daine leis na píbuí agus na ríd ar an aim sir tiseo. Bine é chormach.
1: Bine é, ie, ie.
0: Mín sé deacar a dochanál a dún.
1: Go hann deacar, ie, go hann nar aithar an aim sir mar hóla nú. Tíag nó bín si dóché, you know, baise róir nó róí seo lech, ma tatu sin am sleith hén, tatu a ké, ach, leis an concertín, no.
0: Bín sé dokur. So tá nead ag in tjohed, seo Cormac Cannon atá lín in tjoh, agus tá Evan Caleb Reed in tjoh de vigil, agus drafúr Clare kevel

0: in seo ar gansar tín. Cet fáil te rúb isteach tú núna? Tá neart ceol casta agus stóthaí bríde?
1: Tá pís a bheag casta a gín ach, yeah, pís a bheag.
0: Pís a bheag, Nis, bhí anna bhí ma smínú ar Caramór Líb, Liam Lewis, ar Wásin sin caiki seo chuin. Bhí gulior ceol casta agus mörsta agus a bríde agus cléir neach le Liam na rá.
1: Yeah, vi vi sort vi shame on not or you know Aaron Violin just vi she on specialtas on kill were fair on kinalta you know le kill tori ella exchantlish
0: Agus bhí an tóid ag ar ceol fedí fahí, agus is má líb se ceol ar na gaiileh agus ceol fedí fahí virgin nach má. Or chas tú hén leor ceol leis a chormach?
2: Ír chas, well, bhí anna níos fer ag ma bháthar is, ma rohar ar sin ma rohar an fidil blinto hén agus bhí líam a múna. Bhí an simig a bairteacu i rohar. So chasid níos mú am ag cant fin na rohar
0: na cant fin fidil. I did.
2: So yeah, fi sé sa teach gomínic nar bhí mé óg agus, yeah. Dair chas mé leis rohinic le cúpla bíon anus ach tháinig sé seach sa crain bhí mé sem sa crain leis an roin mé anar agus tháinig sé seach agus fi sé an anform ní rau ní rau ní rau sé tín na gnám sin so hálur dí gahan tapi
0: sin a hálín skati bannach téla Liam agus bhí enn wahain frisnir hír gunna mara mar bhí sé na chóní sna forbach a hén agus wintir agus bhí sé gás an nerd keol tí Hughes agus sa drainan agus áti chumar sin tata sa wadra óg le smínu ar na leihintí sin a chormac
2: bhí muid mwys a chorclos bhí mám is sé ag eisig agus bhí muid na tífa mwy ag eich crisps
0: agus ag fanaf agus a sústeach an teol sinna wel ta si bygol a casa cwpl písin agus ta bantig na písi seo le Liam na chwil
1: is trí rili na padi fahi wel
0: fúr me
1: an caith cean ólim agus an dara cean bhí sé agín agus ag Liam coma
0: Fantas.

0: An cheann seo ó déantar anna bhra mas a gearmáin Andreas Raga agus rinne si conas na hochtáid é sócha agus an teantar sin denna sé sin ag benna de cólar mas a stáid déanta but sa set anna bhra nó sean sgúil an I'm sure just a cúr seo tein atá si anna hét éfa mo but tá beidr gwyl sé sort of loid ag a lor
1: well bí cúpla píbúr á ráid ag gyrán go méidir gyrán teas a cúrish teach ar a bach cúin yeah. agus bæsa ni will rúdi gobar a gert
0: ok agus mai hén sin áur bí as con fún maulach agus ní sin tá leagan áling ag ar víac ag Julia Clifford an reftau ag a garag tá si anna An exul on gnaal agan agus ní sin real fúras o vi Tommy Potts vi sin also Tommy Potts chakadi nar tach you know sna rís na shachtoid sin sin da agus rinas cassette I hawain agus the cashe real dar abanim the catadh the candle tá sin afgan ag so tell me an daro sin
1: my
0: ibrian
1: my fair
0: yeah

And as a feature, and a lagged yahoo, agus mille buches letter, sa hartes dachlin, Facebook, Mahu John, agus anobir dina ag mertach up. Tá sin hocht a chlogan seo, agus tá tíle ceoltarí malach isteachan in seos ródaí, agus beinear tíle ceolain, agus tá Mali Pittendry balaíra teacht isteach le sibhlút, agus cúpa ceoltar in na teanta, tá mai hapa go bhúil siad a festiú sua sin seo. Beidig go dócach muid písín ón geolchar im a réir in sin bhí roisín I chonacha státe ceolchar im na bheadogaí agus chas si brí tomáis frocha agus de fermái lásis.

0: Gaholin ar fad agus sin an deas álíf, tá tu dian an jabir mé a chlár fair plegat. Ní léan locht le fáil ar tinnis trónóna inio. Álíf ó Siachán ó Biolán in sin ed mé a chlár. Michael Healy, míle buíchas leat a Michael, ar amusca ceol agus Mali Pittendry ed an blút in seo. Míle buíchas leat a Mali agus ceol álin in sin agri a dianta a chéla. Nis mar bhí mar álíf srahú bio ed Facebook Radio na gaeltachta mata se begera ecal cerdata tarlú in seo sa ródi agus tamid an gnóhoch tranóna i nniuf tá ceoltarí galamach agus tíla ceoltarí i teachta steach an seo agus muid a cuneal Seamus Ó Máirt agus Mertí Corn fíor gnóhoch in seo is sacrú suas agus na microfón agus eile agus ní bhín sé éisca scátí a bheith cuneal suas leis a méid atá tarlú hímpol ar a nech manam fair play rob tá sé du dianna an job go dió. Tá ceithar ceoltarí ceithar teachta steachlín in seo níos tá daimsiúr agus dianna sí Copperberg Downs a chún ar Bálínbeag agus tá fear na bíb go hondú le chan banjo tá aige fiachra ó Regan in Seolín agus as cloch na rún ar nó go fiachra ach tá sanna chúnaí hall i Canada tá bhean chéile Sophie Lavoie ina hanta inseo bhean a bhí casar a vidal agus chas si a ceolcharim na vidaléirí sna chéide lúnse caite sa hála agus bhí daoine a caintorta Sophie bhí siad antócíla de chuid ceol in sin sa hála agus ina deanta tá fearad musca Louis Philippe Ferrand fúil sé ráite ceart am a fiachra
1: Sinné
0: agus tá damsúrlin inis chún ce hín damsúr tá na deanta
1: Melina a mósí le ving
0: Ní rám isi gól dín íroch de rá sinna fá grú me leads a rá trónóna tá si gól dín le Cowperberg Cassan sib mas gan inis go chóol tradisiont na héirin agus chóol Quebec a Cassan
1: Chóol Quebec a tamadig Cassa niú is a wait sinne agus tá sómuid le chúpla waltz mi waltz atá caste an éirin agus i Quebec freshen
0: andas
1: kentan mo
0: tois Rosin ba
2: Vals Rosin
1: andas
0: tá so fin an ara cart na hulé
2: coniori marchen
1: remarque
2: 1, 2...

0: Chin Andes, ma van, Melina, in China Damsa, agus na Kyoltari, Sophie, Sophie Lavoie, Fiachra, O'Regan, agus Louis Philippe Ferrand, in Sha Edamuska Kyol. Tato de Honi, a Quebec in Ishka Homeland, the Will Fiachra.
1: Ha, efa, Goblin of Diagdish.
0: They're all Sophie, noon ho.
1: Yeah.
0: Ní rátas is ach láidir leigh hortin áil beginn chuidteal le bealach eile bina hárla. Agus tá bert gásúr agin a huil.
1: Tá
0: cailín agus búchal inna.
1: Tá búchal, búchal a uaig, tá. Tá búchal,
0: tá sin tímuan sin.
1: Inna caló.
0: Huil sé de ceol?
1: Tá, bíin ma búchal ag sin amman fidil, agus ma cailín ag casson gitár. Agus tá sé géistach, tá sé le do bhamó, agus tá sé géistach chun amara.
0: Ó, sé Imar ní rí gan na gloch na rún. Bíonn sé géistach lína gúnaí bala ira. Chola bhaidin de dúna bíonn sé cúr teachtarachtaí ein, agus bíonn sé an bróidú le chlosin sí hisair an éir, agus cefán na meach go dhéan. Nis, casa sé pí sín eile rún, siad pí sín eile as Quebec na chá?
1: Chúpla ríl. Le batú an céad chan agus le voyageur.
0: Se, tá canúint na Franca ort, Will.
1: Tá sé deachar switchal an
0: dúlid. Will Franca sér de hele nisad, Will? Will Franca sér de hele nisad hall?
1: Tá.
0: So tá tú trí hangu nisar de hele at morsin. Nú bedir til a?
1: Trí
0: kín, má það. Nú, kunni orði morsin.
1: All right.

0: Sin bhrá bríomhar ceol Quebec Canada in sin míle buchas le fiochra linn ar Manjo le Melina a bhí a damsa le Louis Philippe a bhí ar mosca ceol agus Sophie le bhá in seo ar a bhidil míle buchas lib agus panigí sása sa gwydele go hrád na carach agus scoil saura Willy Clancy
1: agus
0: míle fáil sa rúb an ceol in sin a cib agus stas an tradisiún atá i Quebec a bhe le clostel in seo hain isrád na carach freisin agus iste sa ródaí agus iad a glacapárt sa bhéle in sin agus glacacárt na himachtaí scoil saura Willy Clancy. Nis tá tíla ceoltarí ar mealach isteach in seo hain agus bei neart ceolain idir seo agus a hocht a nuíochlog agus tá muid gail geisteach le písa fádaíla inis agus fear a thugamacht Luíasca in sin inlinn teidil atá ar Luíasca ige agus scon dé chláir in seo agus Luíasca brát cí mach ige sinna Liam J. Jones atá lín sa stúdio in seo tionúna Liam F. Jones gom a leisgil agus is ceoltóra a chasins in gitár agus a bhín sa gólín ach bín tú fádíl agus a portarach bél freisin Liam nach Liam
2: Béidir go cata mé an cucú de cucú's nest
0: de cucú's nest agus bhúl tú gola fádíl nú a portarach
2: Tom
0: nú a péidach
2: Béidir an gá Úr an dó, béidir
0: Ándás
2: Bé mé fádíl ar dús
0: Ok, cuinn ort mar sin

0: And as the real and ancient Fred Finns, the boys of Ballasadair, agus the red-haired lass, agus Sinead, Aoife Farden, Rory Fitzgerald, agus James Downes. Míle buíoch sliab a sa bheith léin ar a gláir tránóna inniuf agus ceoltarí ógan sin agi as condé an chláir. Ar nú teachtan seo hógan, bai scoil saura ligi has ar siúl a dobor a chuire, agus bai mwyd a creola as sin beo de cédín agus dyrdín le rila ródi o'n trí gydín cúig agus nearth tarlu a dobor a chuire freisin ar na seachta na sin. Agus bai mwyd a gael scolacla freisin agus bai mwyd a creola hóchlár as sin dyr na mísa agus arnú bai mwyd a thúrt ar nain sin ar flaciol na héran agus bel ferrishtig oti mai mwyd a creola na seachta na freisin. Wel, ta burst hiol ta reale ta cyllach yn siolini nis, siohiad Roisin O'Connor, Eri Fiddle, agus Ryan Sheridan, Eri Musca Ceol. Cech chi wyl siap tronona?
1: Gyma.
0: Gyma. Niar Ceol casta gai?
1: Yeah, cwpa sesiwn o'r rhan trochtyn, Erin Lewn fi, sesiwn jas, frios, agus tunes jas yn sin, so.
0: Sia. Wel, ta siap ta cech o fad y linyn tron nis. Cech chi bygol a chasta gwyn i'r dws?
1: Thomas Cun ga real a henna mar dús an cécin na McKenna County agus tá an dar cean gan anam.
0: An das. Cunia rí mar sin.

0: Sin go hála ar fad in sin agus as chun é ligi go roiin ar nu Ryan Churden as chun é hirí go te roisi na bhean go mad a vesca sós le roisi na cinntele
1: sin ma hish mahori is as ba clia dom
0: as bla clia agus carom tú do chuid ceol in sin nu cem muinte ar viagad
1: vi Liam O'Connor go mar vun tuar du sort la hai cúpla bliain agus in sin dras me rong na le John McAvoy
0: Og mucha rima hamar sinad.
1: Oh, kinta kinta. Yeah.
0: Agus tá siúpan sása sa teachta. Níl tú sa dín rangan íos nuú tú mún rangan í.
1: Thomas Shock e Carew sa House of Lords sa school fiddle lema Antin Mora. So.
0: Sha. Ina scoin fín House of Lords. Cad a hainte rá in sin.
1: Bín go Lords ina chéan cultúra is Shock ag sin am lahaig na rangan ag súla Shock sa school. Agus is deis jas é bheag búla sús dúna cultúra ní sin a freisin agus ólas all os na cultúra sin agus tá siad ag roint galúr ceol an sin leis na cultúra óg agus sin jas le feicáil cinta
0: and so the lords and ladies a chearta bheir in leis na chaid níos tá píisi na lagu sal nímo sib trúnúna cid a chas sib níar iso
1: Thomas can gá fyrt a haint in is an cacian na the slopes of Slieve Lucra agus an dara cian na Jim Donnews
0: and as gan níar Ryan Churden agus Roisin O'Connor

0: Sin go hála ar fad Cillan McGrá in sin agus níana leis Éadmór O'Connor agus Ciarán agus Cahal Slattery agus siad a thuras go ceann scríbe muid ach buíochas le ghlacán le chulagan a bhí gobar ar a glór a neamh Catlíní chóla na bhí mon léirithe Éadí Nicol a chó le bhí pléiris na meán hóisialta John Bates a thug cúnagan leis an strachú beo ar Facebook Rian na ní láharta a bhí mon rúneachta Colm Healy Seamus O'Márta agus Marty Corden na technóirí bhí linn seo Isráid na carach agus Owen Dolan an technóir atá hir a gásla agus nesan ní chun rí ar leanúnachas a gásla freisin. Be tristan líbrís de mádach an seo ón trí go dín cúig le chlár eile. Cad a chas a sib le hí críocha chur leis a glár mún leads?
1: Tom níd chun cúpla bort a seo íntu sin. Miss Thornton's The Nightcap and The Doberman's Wallet.
0: And yes, The Doberman's Wallet, a dira. Bu dí, trunónam, bu dí, mae'n dydw nhw ymse, fan agus dana.

0: Ie.
1: Cian Cavanagh a chur tús le ar seinlas nacht sa se bhí geisle rira ar orna dí is me se Emma agus as se gadaína níochlog tamar geisleacht le scóhanna chiol óna chórtacha agus chiol úr ar an ach freisin cé cian le tosí seo ar na chórtacha le star in is seo eisi ur The Art of Loving Neil Dere le Olivia Dean a bhí an seo im lach lia beidir ar chaiki seo hin i bwork Marley bhí si spesial da macha mar a bhí atmosfer dochreite fuin ngrian iag bont lan Salt as an ordan is capan gwinti sin chohéas gael a hahint nir da an cioldor ag bant am tatnaf chéna as an show is da an locht fechna bhí sé go hálin ar fad bhí brabcha sori rinke ag an dara freshin nir chuiknig si leis an oran sa ar nai man I need le Olivia Dean

specialta sin Morgana agus Fix Your Heart for Free an seo ar rira ar ornagí tagan sé sin ón album atá fógarthe leh amá mí bhean fuair na mí dhearra fuair a creidim in í an tairig agus bhain mé neir sin sult as an EP bíon fós a géisteach leis gan stad gan stéine tá neir sin éagsúlaachta an tá neir sin brí agus anam ann rianta go Kate Bush, Sinead O'Connor agus ar nóí an glór Samuel sin atá ag Morgana tá sí ar chamcuirt faoi láthair le Snow Patrol creidim agus rud is a special to fuhi no agus seasan si a mohar ordan níl album eise ag a fós ach mi gach foch ala rola sa gachtanis locht fechna dírach dvoir gwyl siid chod dílis deg go wrestling siid ar gach yol chrym nir vian des agus bian gil prop space siúle special to ag a chumma ta si dochrata mar alian tour agus meig súg mór leis an album sin I draw yara na bliana dram ala a daigdol o nyart gynyart áfach mra erinacha imor reyma no Florence Road agus sean shingle is deini

0: Erlíne agus Aranair.
1: Agus DAB.
2: Stáisiú náisiúnta de Gaeilge don ESO.
1: Le tochiocht ón rain ferbertha, tuatha agus pobal agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge ó altais an chronicar náisiúnta.

agus fáiltegadí an taobh tuathail ar dúsfuinte anocht rogh an grúpa ír grúpa Americánacha deis ag an albam istíonaí Rum Springe le Garrett Teirgadí ír 5 Music nó beidir gur ír Music 5 solingar ír 5 Music stáil bandcamp.com chun gráimghála ar an gcansan agus cáil an teadal ar ár géad rogh anocht Cuil ár na seachtain an tsaithir an taobh tuathail mis sé cean ó cibháin betsa leat an tsagadí na meánaithe anocht díru ar reintrianta uara ach cur cheod chomá agus cúpla seodagam ag ceanna an chláir mar hampla ar gidrá eile seo an chiad shingle i d'isic an grúpa de magnetic field sa bhliain naidig an acha hen tamalva ó chasas an cánsa ar an álain 100,000 fireflies an tedlar.

An Baluchon complete B-side de chid The Pixies ar fáil a rís ar 4AD agus an saher san avosre agus chulí siad an sun le Into the White ní mór na haráin a chan Kim Deal dóf gan dat vana si banna eile in the action in the mask the breeders ach fi si le clusar an gansan agus fi se sin le clusan chid lá ar chul an chiernín Here comes the man nur e siecha mar hingl sa vlian 98

an sa an taobh tuaithe. Seo tráúna de chéadaoin chun tú géisteach leabhairtí radio na Gaeltachta agus é stiomaí den is le rá ón Adam Istíoní ón léirithir John sin é léirithir a thobunaithe Sasana le tinte an ainm DGOHN nach John Cunan an Tánim Carter de Sáraéis teadlan Adam, Canúir ar Planet Mú agus Sormi Clóstan rian Bus to Fairlop.

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Begéisioach le scunda céine go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muide sé an glár idir sin níir. Chréile an choláir se hána, ní féidir tangolíonar se glár fé láid, chuir se cosa suirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá seanna nó mé éice sin nuí, statú géisteach le idir sin níir. Ari Ed Maidin, so gaid fáilte si bheim si mihéal tú hula cunhal cúlódur le bunis go mé se ceru hééis sé te. Mé gééis te chlis na scéalta sport é tsin agus mu de láirt é den clufi le cheana se gríomh pe na héidir an láhanaach te scéal go bhainte UO ra bhann idir seachtain é déanús sin go mé sé a bhís bliis trein a chur ar fáil go lochtaceocht agus trein eile a chur ar fáil ag gur an nóir Oed éiden hán gunn chlufiseach cánaile nus a fágáil chahéna mát ag dinnú mé an dóíig ag te saharain agus a fágáil hús.

Joshua Houston na cléirist ag leabhair sin í chéad saharan agus te cead le coid náidin sin óhaid sin inniu thíomh ar an ród éirin agus heapangur te cead ar sinis hanar le rodaí na mé bhád ag gimochtach bentiola

0: Is tú sé sin le bháil si ath leir go chláán. Tá sé ionta choréide agus camerarabí na daoine siúlthart agus hattíí hín sinnta acu samile béidir go an capal gglaimí gónú bín téma cinnte acu a bhín baintte go leis narásíú le gaile héin agus bhín siad athar leir go chláán ar a chéúis agus sin meb go siú go bhirtnart cin dána dúis. Tá go leir dúis na má chu lá sin.
1: Ní
0: mai teta bhíal go hepa.
1: Fetra sé déile a bheith bu chuit agus be bud caiint le cún dé níosáid go námbeid arrásaí na gaiile bheith a bei daine mai dé Petrose nána bheith chuimúdas agus mátarí le ceannacht nó pocatí le fáil pe go bedátám le bheith chuimdíhsin. Fetra sé bu chuit. Petrose ní chanéal a tsin.

0: Keppan und Heistjosa na chearta ve amolog an a Heistjodi eilgad a chaha smidiu agus eidri nuita dín oga i gyrwe gík morgoste. Wel, gara maha da Heistjod, esta huidim a choristeach, ni mara aga gultur amolog ob ve chaha eilgad a cha matasiad cha chaha vi Patrusha a túrtse na ledi beidid gan a bali a sida leche a sin i yanagus na bali a taan a cha ni chai gultur a kodian vrú na hana wolda ob a gala ca eilgad mara gultur a gala yna sin Dianus, ach gwrw bachad eistwyd esta hwydim hwyrtig ysdw hachd eich chyrwys ddech yn ein maedin. Ach, fi me y caent le gaedid le ces yn ei iari hwys i garw haig ag si y gynsiwch tom fwy flen gnifwyrt yn beig sŵlwch ti pobl llarw haig y tagab hwys y chyn ag os ysgi maach y gynsiwch tom cedd gwydiddych y tagiast lys y blen sio.
1: Tá plan in a sugar much le gaily in orai fumus jontis on fundurakt pobl na hirin agus dos di much echo le green a tinjokas le cudjulin an plan a gur le gaily mar an oot a galor beim ar vikia eksulakt slota an yuan agus da rira an rudata a gesh na gwyn much a krahug na hogei special to sawal she la hai a plan de agus la hai a Ianach é, agus le an bhí a fiána. Agus tá cuairdam chuíag an seo é cóebrú le scoil náisiún de Colm Cille ar seo. Agus mar atá sé tá go leor gan na gníomhaíochtaí chuirí a cruthe chun mar hanpla. Bhí muid cocaisein, bhí muid a chur crean torra agus bláhannaí agus plandaí agus livanna sa gcóirdín. Le gnóthóg speisialta a crogú agus cean gan na plananaí atá ar inch na gan dhéanú ná bala cloch a crogú le haid éanach é na St. Martins níl go leor a gúfhágaí agus tá dúla gan gnóthóg speisialta a crogú gófa sin sa chuis go mbeis sé rán in neadach a dhéanú san earach agus go mbeis sé slán sábhail sé. So is próiseas fóla me ghúna ligé dá ríre ach tá sé herbh spéisiúil agus le cúnú chébe tarú maith ar an opair agus mar gháilíonn sé tá Circus 250 sa scoile nniu agus tá go leor ceartlana acu sin leis na báistí scoile ó thíobh an chuí le acúsalaí anú ar brúscar agus an chuí Meanwhile, watcher case the dagan on plastic, because can koi umgor fall realish, because don't sold she.
2: Kuljor, chin machin has a holohort, ach, stohi, lotuna plan, digus lotuna nahenahigus nahenvigus nagnahogi. Stohi tan thief shati de tashahin sort diffusul gugulora tahi evaloch martaglor, rudy diffusul bantlish, tasha tanarige, on tasha edigosta, tala kriarach, agus portahan, agus nablahan, agus halahort, ainslishin, marshin taglor, exuloch, dulra, agus glor, exuloch, envy his, tohi, edetahave, a minor talhartacha, stohinahulina dakaban, agusavi, achamach nagnohogish non, taglor, rudy, edetah minor talan.
1: Totan kartafatagut, taglor, gnohogi exulis again. Agus cuirmuid amach leabhar an sin an cuircum an rinse blianta in dúirt an dúlra agus rinne muid chu síos ar na gnáthóga éagsúla agus ar na plandaí éagsúla a bhíonn sig bhás na gnáthóga seo ach mar a dúirstú tá cuide chuig tíot bhí bhrú ó hí bheat ru é ráide creidim agus rudaí eile go maith ach tá sé an spéisiú mar ampla mai hén tú amach ar siúlóis de báistí óga sa bortach

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bhgéisteach le scon de céadaoine chun chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid ina seisean glór tobairí sheol.
2: Constantia Dinov Air Madin Voltistach Cotober and Huel is Leharon or Himus Agus Ochive Ilarta, Hermitus Le Chloral.